0: و پروبیوتیک برای سلامت گوارش، محصولی از کارون.
1: یوشه جون
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کریبیان، ولی با زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف د سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. چند نفرم از همکاران رادیو همراه رو در این سفر خواهیم داشت، ولی به احتمال بسیار زیاد هفته آینده دوشنبه کشتی سولدات خواهد شد، برای که فقط مقدار کمی کابین دارن در برخی از گروه ها. و بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، همین هفته و فقط همین هفته باید لطف کنید و اقدام کنید. با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: درود بر شما آقای دکتر.
7: درود بر شما، بفرمایید.
8: امیدوارم که خوب باشین. من یه بایوگرافی از خودم بگم و بعد اگه اجازه بفرمایید سوالم رو خدمتتون بگم.
7: خواهش می‌کنم، بفرمایید.
8: من 57 سالمه. حدود 17 سال جدا شدم و 2 فرزند پسر دارم که هر دوشون رو خودم تنهایی بزرگ کردم بدون حتی کمک مالی ایشون و اینکه هیچ کمکی از ایشون. در
7: بچه ها چند ساله هستن؟
8: الان خدمتتون میگم. در کانادا زندگی میکنم. 2 تا پسر که یکی 19 یکی 22 سال 2 ساله هستن. هر دوشون بسیار بچه های خوش بکنم، خوشحال و ورزشکار و اینا به بار آوردم. علتش هم شمایید، نه علتش من، چون من قبل از اینکه اینا به دنیا بیان، البته خب خودم خیلی با اینکه اول راجب خودم توضیح بدم بعد بگم چرا این رو دارم میگم. من کارشناسی ارشد ریاضی هستم، در دانشگاه و کالج های متفاوت تدریس کردم، بالای 35 سال حداقل، نزدیک 40 ساله دارم تدریس میکنم و خدا رو شکر خیلی جزء پشنم تدریس و همیشه هم یه کار دیگه بغلش داشتم، چون این عشق من تدریس و اون کار رو داشتم و در این مدت با این که رشتم ریاضی بوده خیلی به روانشناسی هم علاقه داشتم، همیشه کلاس های خودشناسی یا سابکانشس ها رو میرفتم. در کانادا زندگی میکنم الان 20 ساله، دو تا پسر هم که 19 و 22 سال هستم و زمانی که اینو میخواستم به دنیا بیام تمام سیدی های شما که ایران بودم رو با چه سختی تهیه کردم و دونه دونه با شما این پسرا رو بزرگ کردم و میخواستم اینقدر ازتون تشکر کنم و سپاسگزاری کنم که چه کمک بزرگی به من کردین که با تمام توجه به تمام مشکلاتی که داشتم، خدا رو شکر این بچه ها خیلی خوشحال بار اومدن و ورزشکار حرفه‌ای که یکی در لیگ کانادا بازی میکنه و دیگری در دانشگاه به طور پروفشنال و اینا رو مدیون شما هستم.
7: لطف دارید برای همش بخاطر خودتون و خوبی اون هست.
8: بفرمید.
7: گفتم خاطر خودتون هست و خوبی اونا. بفرمید حالا الان برای چی لطفه تلفن کرد؟
8: بله، فرزند دوم از خانواده از سبلینگ سه نفره هستم. از خواهر بزرگترم 1 سال کوچکتر، از برادر کوچکم 7 سال بزرگتر هستم. یعنی یه ساندویچ این وسط با تمام اون خصوصی‌ها فکر کنم.
7: البته ساندویچ هستی، ولی خب اون کوچکرم مادری کردی دیگه. و
8: بله، البته خیلی این نقش رو به ما نمیدن چون اینقدر به خاطر پسر بودنش، ولی خب بله تقریبا. بعد دیگه تنها در اینجا تنها بودم، هیچ فامیل یا دوستی نداشتم. چند سال پیش خواهرم اومدش، خب از من دوره و هیچ، اونم ساپورت کردم یه 2 سالی که بعد از اینجا رفت. حالا در مورد خودم، کارهایی که کردم خدمتتون گفتم، با اینکه دانشگاه و کالج همیشه درس دادم و عاشق تدریس بودم و هستم و همیشه آمارای خیلی خوبی در همه جایی که داشت کار کردم داشتم، کارهای زیادی رو انجام دادم. خیلی هم خودم ورزشکارم، قهرمان کشوری بودم در شنا و والیبال، کاپیتان تیم بودم، 2 چرخ سواری میکنم، دوست دارم ورزش رو، موسیقی رو خیلی دوست دارم، رقص رو انجام میدم سال هاست و خیلی هم دوست دارم. و یکی از چیزایی که هست و کارهای اجتماعی زیاد انجام میدم، پایه‌گذار خیلی از کامیونیتی، یا خیلی که نه کامیونیتی ایرانی بودم، به حالا یکی دوتا کامیونیتی دیگه هم اینوالو. یه مدت به صورت پروفشنال هم این لابلاب روزنامه نگاه بودم، خیلی فعالیت های بالایی داشتم و ازش لذت می‌بردم چون هم وقتی که یاد می‌گرفتم و در زمانه بسیار کوتاه هم به رتبه خیلی بالایی می‌رسیدم و هیچ کاری هم منو نمی‌ترسونه، با اینکه ممکن اصلا رشتم نباشه. حالا یکی از کارهایی که کردم این هستش که مثلا در اینجا در با اینکه دانشگاه تدریس می‌کردم، یه کاری رو شروع کردم توی شرکت لندن مارینا دیولپمنت و به مدت 8 ماه که گذشت به عنوان اکزیکتیو منیجر که بزرگترین لندن مارینای دیولپمنت این استان بود، به اکزیکتیو منیجرش رسیدم و به مدت 6-7 سال کار کردم. خیلی دوست دارم خلاقیت رو و اینکه در واقع کارهای اجتماعی رو هم دوست دارم، در این حالی که هیچ وقت از بچه هم نزدم هیچ ساعتی رو، همیشه با اونا بودم، حتی مربی شطرنج بودم اینا، ولی خب مثلا با اونا ورزش کردم. تمام همونجوری که گفته بودین، تمام این 5 سال بچه هم و با بچه هم بودم، از صبح پارک، بعد از ظهر فامیلی پلیس، عصر مثلا ماهیگیری، 2 چرخ سواری، یعنی اصلا همون تمام قدم های شما رو من با اینا برداشتم. بعد در مسئله رابطه میخواستم توضیح بدم که خب من در واقع 2 بار عاشق شدم، یه بار 20 سالم بود، یک بارم 22 سالم بود. هر دو رو تقریبا با یه نگاه عاشق شدم و بوی بدن آدم ها بسیار مردها برام خیلی مهمه و این عاشق شدن یه اشکالی که داشت، چون اینا ازدواج کرده بودم، من به هیچ عنوان به اینا نزدیک نشدم چون من یک فریم خاص خودم رو دارم که یه اصول اخلاقی خاصی رو که باید فکر میکنم بعد انجام بدم دادم و اینقدر حتی این عشق، یکیشون چون باش کار میکردم اذیت شدم از نظر جنسی، چون قدرت جنسی خیلی بالایم دارم، اینقدر اذیت شدم که باعث شد که بقید خودم فشار بیارم که سیاتیک شدید گرفتم و این برام موند متاسفانه. و تا اینکه یک ازدواج داشتم، ازدواجم هم ناموفق، و اینکه بعد از اون رابطه‌ای که داشتم با یه آقای آلمانی بود، حدود 7 سال با اون بودم، رابطه بسیار خوبی بود. خب هرچی که بالا پایین داره، ولی اون ذره ذره برطرف کردنش همیشه بود داشتش، تا اینکه بچه‌هام به بلوغ رسیدن و پدرشون بسیار برین واششون می‌کرد، دیدم بچه‌هام شروع کردن آسیب دیدن از این اذیت کردن ایشون، و مجبور شدم این آقا رو بذارم کنار. و طبق گفته‌های شما که گفتین مثلا ممکنه آسیب ببینن، من دیگه هیچ رابطه‌ای با هیچ کسی برقرار نکردم، و در سن بلوغشون باز تمرکزم روی اینا بود و ورزششون اینا، تا اینکه تا الان. خب این الان پسر کوچیکم 19 سالشه و بزرگ 22 سالشه. خیلی جالبه که پسر بزرگ بزرگم وقتی که 19 سالش 20 سالش بود، اومد یه دفعه به من گفت، من خیلی جالب بودیم برام، که گفتش که من خواستم یه صحبتی باهات بکنم، من احساس خیلی گناه میکنم. گفتم چیه؟ گفتش که خیلی پدرم ما رو برین واش میکرد، ما تو رو اذیت کرد، من میدونم تو چقدر این مرد رو دوست داشتی و خاطر ما گذاشتی کنار. میخواستم این احساس گناه رو بهت بگم و بگم که اگه میشه برگرد، چون من نیستم چقدر اینو دوست داری. بهش گفتم نه، این انتخاب بود، من شما رو انتخاب کردم، از انتخابم نه ناراضیم نه گناهکار. هیچ وقتم طبق فرمایش شما من به بچه هم درد و دل نکردم، مشکلاتم رو نگفتم، حتی اگر پدرشون میگفت میگفتم که بود پدرتون بگید این مشکل من و ایشونه، با هم حلش میکنیم، کار شما درس خوندن، ورزش کردن و خوشحال بودنه. و همین باعث شد که اصلا قطع بشه، یعنی اجازه ندادم که بفهمم مشکلات چیه، درسته که بسیار مشکلات زیادی بود. به خاطر همین خب در کشور خاصی بار اومدم به خاطر گفتن چجوری اینا رو تربیت کنیم. مسئله که الان من دارم این هستش که من به خاطر شرایطی که دارم، هم کارهای اجتماعی خیلی بالایی دارم، خب در کسان زیادی از من خوششون میاد، ولی من به خاطر قدرت زیادی که دارم، مثلا کارهایی رو میگیرم در جامعه که هیچکس، مثلا یه گروه الان 24-5 نفرن که دارن کارهای اجتماعی الان انقلاب میکنن، خسته شدم و میگم ما دیگه نمیتونیم، و من به تنهایی گرفتم و الان دارم انجام میدم فاندریزینگ انجام دادم که در مدت کوتاه که اصلا وبسایت رو کرش کرد، اصلا یه کارای اینجوری. و دوست دارم خلاقیت رو، عشق رو، تنفر ندارم، طبیعت عاشق طبیعتم، کوهنوردی میکنم، ولی چیزی که اینجا وجود داره، یعنی این چیزی که من فکر میکنم، این کارها باعث شده که به یک آرامش زیادی هم دارم تو زندگی. خیلی آدم ها اذیت هم نمی کنم با تمام تنفرشون یا چیزایی که ممکنه داشته باشن، ولی چیزی که اینجا وجود داره آقای دکتر این هستش که متوجه شدم من به خاطر مسائلی که هست، حالا یا مشکلاتی که گذروندم یا توانایی هایی که دارم، قدرت خیلی بالایی دارم، و این قدرت مردها رو میترسونه. خیلی هم از من خوششون میاد، ولی به محض اگر خود اون فرد این قدرت خیلی زیاد رو نداشته باشه، میاد وارد رابطه میشه و به این قدرت من یه حالت حسادتی داره، انگار که مثلا دیدیم بعضی ها میخوان به جای که خودشون بکشن بالا، طرف ها میکشن پایین تو قد خودشون بشه. این تو این رابطه هایی که مثلا هستش، خیلی هم عاشق میشن، خیلی هم گرفتار میشن، خیلی، ولی من رابطه ندارم، با صحبت های اول خیلی شیفته میشن، ولی من میبینم که در کارهایی که وارد میشیم، از اینکه من اون کارها رو انجام میدم و اینا این قدرت رو میبینن، خوشحال نیستن یه جورایی. و این خیلی برام جالب شده، حتی من رابطه ای رو الان 1 سال شروع کردم، رابطه بدی نیست، اشکالاتی درش هست، حالا این رابطه استثنایی بوده که این آقا کوچکتر از منه و ایشون هم قدرتش بد نیست، ولی نه اونجوری، یه آدم وابسته است متاسفانه. ولی اینکه این حسادت ها رو میبینم، این کم احساس کمبود ها رو در مرد ها میبینم، و اینکه میخوان مثلا فرض بکنید برای بالا، برای کشوندن خودشون.
7: نه اونو متوجه هستم. بذار ازتون یه سوال کنم، اولا بچه ها هنوز با شما زندگی میکنن یا جدا شدن؟
8: بله بله، نه با من هستن،
7: بچه ها با شما هستن. بعدم این آقایی که بهش اشاره کردی چند سال از شما کوچکتره؟
8: 12 سال.
7: و اون وقت قبلن ازدواج کردن ایشون یا نکردن؟
8: بله جدا شدن.
7: فرزند

0: Vamos.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آه یهو دلم خواست.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز، هستم و همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله، از دو مورد دیگر رو بگم. خب از نظر جنسی هم خیلی قدرت خوبی دارم، یعنی حتی بیشتر از همین آدمی که انقدر کوچیک داره. و این که رابطه منم خیلی خوبه، ولی من فعلا قطع کردم، چون مسئله این که این قدرت من اینقدر آزار دهنده میبینم میشه، بدون که البته حرفی بشه، ولی خب بالاخره میفهمم دیگه، چون این مشکل رو شاید قبلا هم داشتم، حالا کم یا زیاد. و این مسئله نمیدونم چجوری توجیهش کنم، نمیدونم چجوری اجاستش کنم. و این که برای همین به شما زنگ زدم.
0: آخه چیزی که هست که نمیشه کارش کرد عزیز، مثل اینکه شما برگردید بگید که نه، بگید برگردید بگید که من قدم اینقدر بلنده، خب نمیشه کوتاهش کرد. شما حرفتون این است که دانایی من، توانایی های من در زمین های مختلف و متفاوت به هر حال امتیازاتی رو برای من قائله، و به دلیل نوع زندگی و تجربیاتی هم که داشتم از خودم آدم بهتر و برتری ساختم. حالا دیگرانی که در مقابل شما قرار میگیرند به هر حال باید یه احساسی در مقام مقایسه با شما که معمول هست داشته باشن، و از اونجایی که معمولاً قرار بر این است که به دلیل سن و مسائل دیگر اجتماعی این امتیاز بیشتر از جانب مردان باشه تا زنان، در مورد شما نیست. بنابراین یک کسی که با شما در ارتباط قرار میگیره ممکنه همطوری خودتون گفتید از مثلا 5 نفری که در حالت عادی هستن 4 نفرشون از این تفاوت خوشحال و راضی نباشن و یا اون رو دوست نداشته باشن و نخوان. اما در اینجا کاری که شما در این ارتباط دارید دو چیز من رو کمی وادار به تردید میکنه. یکی 12 سال سن کمتر ایشون، و دوم یا همچین آدمی که اومده درگیر یه رابطه ای با شما با این ویژگی ها شده 3 تا بچه داره که احتمالاً یه مقدار زیادی مسئولیت این بچه ها با اوست، و بعدم به کسی که 3 تا بچه داره الان با درگیر اینا باشه، اومدنش توی رابطه با بانویی که 12 سال ازش بزرگتره، اونم 2 تا بچه بزرگ در مسیر در حقیقت ساخته شدن و پرداخته شدن داره. چون اگر بچه های شما اون برای 24 و 25 بودن یه مسئله بودن، اون در سنینی که هستن هنوز در سنینی هستن که یه ارتباطات ویژه با شما دارن، زمین گفتید هم که در خانه با شما زندگی میکنن. یعنی اشکال کار تنها در مقایسه شما و تفاوت شما با هم نیست، در این ترکیب اون blended family که در اصطلاح علمی گفته میشه که همه رو به نظر من توش خورد میکنه، چون مثل بلندر هست. من این رابطه رو درست نمیدونم. حالا مشکلی که باشه
1: من اینو قطع کردم الان یه مدت کوتاهیه.
0: خب پس برای چی راجبش با صحبت میکنی؟
1: گفتم که چه
0: پس موضوع داشتم. حالا اونو بس بلش کنید، بس بلان پرسش یا مسئله یا مشکل چه از اینکه شما به من فرمایید که بسیاری ممکنه دانایی و توانایی و مهارت های من آدم ها رو از من دور میکنه. خب پس این همون چیزیست که تو شرکت ها هم برخی از قال آدم ها استخدام نمیشن چون اوور کوالیفایدن. یعنی شما اگر این مدرک رو یا این دانش رو داشتید استخدام میشید، حقوق هم بهتون میدن. حالا که برتر و بالاتر هستید راتون نمیدن به درار بسیار، برای که سیستم ها به این نتیجه رسیدن. نتیجتا اگر کسی پیدا بشه که شما رو همین گونه که هستید بشناسه و بپذیره باش راحت باشه، میتونه رابطه ای با شما داشته باشه. اگر نه نه، برای کارش که نمیشه کرد.
1: درست میفرمایید، من نمیخوام به قد خودم دست بزنم، چون به اونچه که هستم خیلی افتخار میکنم راستش، و آسون هم به دست نیاوردم، چون تمام چیزایی که مورال بوده یا اخلاقی بوده یا اصولی بوده همیشه برای من رعایت شده. ولی سوالم اینه که اگر به آدم های حتی قدرتمند هم میرسم، با این که خب قدرت دارن که این قدرتمند گاهی مثلا به اون صورت اذیتشون نمی کنه، ولی یه جورایی مثلا میفهمم یا میشنوم که آره مثلا حالا چون تو تنها زندگی کردی، چون هم مرد بودی هم زن، چون چیزه، الان مثلا تو یه جورایی مثلا این که فکر میکنی که اینجا هم همه چی رو باید تیک کر کنی. مثلا من خودم هم میفهمم این رو که یه جورایی میشه عادت دیگه.
0: نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرحه. یک کسی دانایی و توانایی شما رو بدونه ولی بعداً با این واقعیت روبرو شه، برن خودش هم در یه زمینه یا زمینهای دیگری خوبه، برای که یک کسی که کمتر باشه در همه زمینها که نمیتونه باشه. اونم حالا مثالی که زدید که اون با توجه به سن احتمالاً بیشتر خواهد بود. ولی دوم، معمولاً این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی است که یک کسی مثل که تو ورزش فرض کنید فوتبال خوبه، کسی ممکنه این رو تو والیبال داشته باشه. به هر حال امتیازها سر جاش باقی میمونه. بعدم اینکه شما الان میفرمایید اونا به این نتیجه میرسند که من میخوام یه نوع این برتری رو حفظ کنم یا داشته باشم، خب اون برمیگرده به نحوه کمی برخورد شما با موضوعها که میتونید اونگونه نباشید. مثال عرض میکنم، شما میتونید به یه مهمونی تشریف ببرید و در اونجا یه بحثی مطرح باشه، شما آگاهی لازم رو داشته باشید، ولی فکر کنید اگر حرف بزنید ممکنه اینگونه تلقی بشه که برتری و امتیازتون رو یا داناییتون رو میخواید به رخ دیگران بکشید و حرفی نزنید. خب در این گونه موارد خب مشکلی هم به وجود نمیاد. به همین جهت هست که اگر یک کسی اون رو حس کنه، احساس کنه و از این امتیاز ناراحت باشه، بسیاری از مردان هستن به دو دلیل نیستن. یکی این که اصولا دوست دارن یک کسی نقش برتر رو داشته باشه. بسیاری آدم ها رو من میشناسم که به دنبال همسر نیستن، به دنبال یه رئیسن، به دنبال یک مادرن. دوم، از این موضوع احساس بدی نمی کنه، بلکه فکر میکنه ما هر دوتا در زمین های متفاوت تلاش مختلفی داریم، ولی در جمع در حقیقت بیش از اون خواهیم بود که جدا جدا هستیم، اون رو میپذیره. ولی اینا چیزیست که باید پیدا بشه، یعنی نه اعلانشو میشه داد نه چیزی. بنابراین اگر شما من بفرمایید من فرض کنید با 5 تا مرد آشنا شدم یا من نزدیک شدم و اونا این حس و احساس رو داشتن و رفتن، خب همون بهتر که داشتن و رفتن. اگر نداشتن که نمیفهمیدن که بعیده، اگر میفهمیدن و ماندن که پس حاضر هستن این چالش رو بپذیرن.
1: درست میفرمایید. یکی از مواردی که هست، مثلا حالا من این مورد آخر، این موردی که داشتم حالا قبلی که دیگه 7-8 سال بود و تموم بود، این موردی که داشتم حالا خیلی جالبه که تمام رابطه ها خیلی خوب بود، یعنی رابطه احساسی، رابطه جنسی، رابطه مثلا طرز نگرش، فکر، اینا همه چی مچ بود، اکسپت که مثلا این قسمت آخر یه مقدار همین مسئله قدرتمند بودن هی بالا پایین شد، هی بالا پایین شد. همین بالا پایین شدن باعث شد که من عقب بکشم، میدونین؟ یه جورای انگار که مثلا در
0: البته من مطمئن نیستم این موضوع این باشه. ببینید چون عزیز، ببین تعریف قدرت تعریفی است که به ما ماکس وبر داده، تعریف بهتری هم نداریم. پیشبرد هدف ها با وجود مقاومت و مخالفت یا رسیدن به هدف هاست. خب شما دلیل نداره که با مردی که میخواید زندگی کنید، ضمناً شما دوتا فرزند دارید و بعدم در اینجا نوعی همراهی و همکاری هست، ماجرای قدرت برای چی مطرحه؟ قدرت در چی؟
1: منم نمیدونم. همین مشکل منم همینه. اصلا من نه دنبال جنگم نه دنبال، به خاطر اینکه من خیلی دوست داشتم، دوست دارم و همیشه هم همینطور، حتی با بچه‌هام هم البته خب کمک های شما میگم بوده، همیشه صحبت کردم و یه جور دموکراسی بوده که خب تو چی میگی من چی میگم، من میپذیرم. من عقب شما که میدونی ریاضی ها خیلی سیاه‌سفیدن و من این رو در خیلی از کلاس ها یا چیزایی که رفتم یاد گرفتم که در واقع حق با همه است، چون هر کسی از دیدگاه خودش داره به موضوع نگاه میکنه و با اون دیدگاهی که داره حق داره و به این موضوع پرداختم و خیلی هم روش کار کردم، یعنی نزدیک 7 سال کار کردم که این در نگرده سر جاش. ولی خب مثلا گاهی همینا هم دیگران اذیت میکنه، مثلا میگه تو چرا با همه اوکی هست، مثلا تو چرا به همه میگی تو هم راست میگی، مثلا فرض بفرمایید. خیلی از این چیزها رو هم که ارتقا دادم شاید در جامعه بعضی مثلا تو جامعه ایرانی گاهی قابل قبول نیست، گاهی تو جامعه کانادایی خیلی بیشتر، تو جامعه امریکایی خیلی بیشتر، مثلا وقتی باشون صحبت میکنم یه خود میفهمن که مثلا چی دارم میگم و اونا میپذیرن. میگم این اختلاف ها لزومی هم داره که تو جامعه ایرانی باشه که رابطه برقرار کنن، ولی کلا یه جاهایی فکر میکنی که اوور کوالیفای شدن.
0: خب واقعیت همینه. نه ببینید عزیز، ببینید فرض کنید الان 10,000 تا خانه در لس آنجلس برای فروش، ولی بس هم اگر همه رو ببینم من فقط دو تاشو ممکن انتخاب کنم. بنابراین اگر اون دوتا پیدا شد، حالا اگر 10,000 تا رو دم این دوتا یا تصادفا اون یکی از اون دوتا رو ببینم خب انتخاب میکنم. شما هم در اینجا مسئله یه آدمی که به شما بخوره، یعنی همون چیزی که من میگم که به نوعی به هم بخورید، به درد هم بخورید، و این چیزی نیست که شما هر چه هستید. گفتم درست مثل این که من بسیاری از دوستان رو داشتم تو کار تراپی که مثلا بانوی عزیزی بودن که قد بسیار بلندی داشت، یه دفعه حرفش این بودی که 90% آدما، نه این که من برام اهمیت آنچنان داشته باشه، اونا به دلیل قد بلند من نمیخوام. خب این یه واقعیت. پس بنابراین حتی باز همین حرفی که شما میزنین حرفی این است که چون جامعه امریکایی چند سانتی متر بلندتر از متوسطشون از ایرانی هست، پس من بهتره برم همسر امریکایی بکنم که در خاطرم هسته باشه ای دنباره 10 نفر میرم 3 نفرشون قدشون با من میخوره. و اینا چون مسئله انتخاب عزیز، مسئله همسر، مسئله این نیست که 100 تاش هست یا 500 تاش آدم میخواد بگیره، یه دونش هم میخواد. بنابراین اگر اون یه نفر پیدا شد که شد، اگر نشد تو نشده، ولی خب باید مواظب بود که وارد یک مسیری نشیم که در حقیقت آخر کار این جواب سبب به هم خوردن رابطه بشه و وقتی اگر تلف شده تلف بشه، اگر نه که نه، بسیار از اوقات آدم ها با هم روابط خوبی دارن، 1 سال 2 سال 5 سال با هم هستن، بعد وقتی که ببینن اون رابطه به اون اندازه خوب نیست میرن دنبال کارشون، ولی اون 5 سالی که بودن بر 5 سال خوبی بوده، پشیمونی هم نداره، ولی خب یه دوران موقتی بوده. در این گونه موارد هم شما باید چشمتون رو باز کنید، مواظب باشید که چه کسانی هستن و اگر پیدا شدن مادام که به هم بخورید، به درد هم بخورید، خب اینا دیگه موضوعی مهمی نخواهد بود. ولی معلومه که هر کدوم از ما به هر دلیلی یه دایره ای رو که 100 نفر توشن، دفعه 50 تاشو 80 تاشو پس میزنیم، برای که به ما نمیخورن، به هم نمیخورن، به درد هم نمیخوریم. و این یه واقعیتیست که مثلا از داره انتخاب هست، ولی چون خوشبختانه یه دونه انتخابه، نه چند 10 تا یا چند 100 تا، بنابراین به همین جد است که آدم ها هم دیگر پیدا میکنن. من خاطرم هست که در ایران جمعیت فرض کنین زرتشتیان عزیز آمار سال فکر میکنم مثلا 56 رو دارم عرض، 76 رو دارم عرض میکنم، مثلا حدود 20,000 خورده‌ای بودن، ولی عزیزان زرتشتی برای یافتن همسر مسئله نداشتن، در حالی که از هر 2,000 نفری که در ایران بودن 1999 تاشون زرتشتی نبودن، یعنی با اون کل پاپولیشن یا جمعیت کلی کاری نداشتن، اونا در درون خودشون میتونستن همسر مناسب رو پیدا کنن، در حالی که اگه تو خیابون میامدن 2,000 نفر ایرانی رو میدن یکی زرتشتی بود. با توجه به آمار ارقام در خصوص بقیه اقلیت‌های مذهبی و یا اقلیت برخی از قومی هم این همچین موانع و محدودیت هایی هست، به همین جد است که مهم اینه که آیا به هم آدم ها میخورند یا نمیخورند، به اون چیزیست شما هم باید منتظرش باشید. به هر حال من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که
1: سپاسگزارم، بازم از محبتی که راهنمایی که کردیم برای بچه‌ها، بازم
0: سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. به هر حال امیدوارم که آنچه که خیر و صلاحتون اتفاق بیفته و چنین هم حتما خواهد شد. خواهش می‌کنم. شنگرج من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو دوست خوب و عزیز آقای نیکه‌کانی دارن، کسی که با مسائل اقتصادی، مسائل مختلف سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی آشنا هستند و به دلیل نوع ارتباطات و تخصصی که دارند گونه هایی از سرمایه گذاری مطمئن از یه طرف با درآمد مشخص و یا قابل قبول رو میتونن با توجه به آشنایی با این سیستم ها برای شما فراهم کنن، به همین جهت توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، بعضی از برنامه‌ریزی‌های مالی به قدری میتونه متفاوت باشه که با تجربه گذشته افراد که حتی وقتی توضیح هم بهشون میدیم نه تنها آسان نیست، بلکه حتی برای بعضی از شنوندگان میتونه باور نکردنی باشه. برنامه‌ریزی‌های مالی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم در اون کاتگوری جا گرفته. به همین دلیل توجه کامل شما رو احتیاج دارم که به کمک هم دیگه بتونیم برنامه‌ریزی رو انجام بدیم که نه تنها خودتون، بلکه خانوادتون، همسرتون و رستتون هم به طور حیرت آوری آینده مالیشون به یک طبقه دیگه صعود کنه. که به خاطر اینکه یک روزی شما یک برنامه رادیویی به مانند امروز رو گوش میکردین، سرنوشت تمام عزیزانتون در یک لول دیگه قرار گرفت و امکانات مالیشون به مراتب بالاتر رفت. پس اجازه بدیم با هم چند دقیقه هم سفر باشیم. این برنامه‌ریزی که میخوام خدمتتون عرض کنم نه تنها سرنوشت ساز میباشه، بلکه به قدری متفاوته که بدون اغراق میشه گفت متعلق به افراد خوششانس و آینده نگر، فامیل دوست، فرزند دوست میباشه. و همیشه میخوام برنامه‌ریزی مالیشون با بقیه متفاوت باشه، اون هم فایننس کردن بیمه عمر دائم از طرف بانک و پرداخت تمام هزینه‌اش از طرف بانک میشه. شما وقتی از بانک در دنیای مالی فعلی قرض بکنیم باید با بهره پس بدین. در این برنامه‌ریزی بانک تمام هزینه ایجاد یک بیمه عمر رو 100% اونا پرداخت میکنن و در زمان حیات شما به بانک بدهکار نیستین و نباید پولی پس بدین. اسم این رو میذاریم یکی از شگفتی های مالی. پس بانک پولش رو از کی میگیره؟ کی میگیره؟ از شما که در زمان فوت نمیگیره. شما به بانک بدهکار نیستین در زمانی که زنده هستین، بعد از فوت هم ورثه هم به بانک بدهکار نیست. پس این پول بانک از کجا میاد؟ بدهی بانک از کجا پرداخت میشه؟ بعد از فوت بانک طلبش رو با بهره از محل گرفتن قسمتی از اون بیمه عمر که خودش فایننس کرد میگیره که خانواده شما نیست. انگار یه خانواده دو تا فرزند داره ولی بانک میشه فرزند سوم که اونم یه ورثه باشه و یه درصدی از این بیمه عمر رو بگیره. اگه قبلا دو تا فرزند داشتین انگار سه تا فرزند دارین. پس ببینیم، بانک به عنوان ورثه وارد این سرمایه گذاری میشه و انگار میگه به شما که پول از من خرید بیمه عمر از شما. در این سرمایه گذاری میخوام فکر شما رو 360 درجه بچرخونم که برای اولین بار میخوام شما عزیزان رو با نوع فایننس کردن جدیدی آشنا کنم که برای اولین بار بانک به شما قرض پول بده، به شما قرض بده ولی پولش رو بعد از فوت از شرکت بیمه بگیره و شما به بانک طلبکار نباشید. یکی از شگفتی های این برنامه‌ریزی اینه که شما بدهکار نیستین در زمان حیات و یا در زمان فوت و ورثه شما هم نیست. تکرار میکنم، هیچ کس بدهکار نیست به بانک. بانک به عنوان شریک وارد میشه، بیمه عمر رو فایننس میکنه، پرداخت بیمه رو همه رو بانک تقبل میکنه و تمام هزینه رو بانک بعدن از محل گرفتن بیمه عمر پرداخت میکنه. یک مثال بزنم که سیستم رو با خرید ریال استیت مقایسه کنیم. شما وقتی ریال استیت میخریم بانک ملک رو گرو میگیره ولی اینجا بیمه عمر رو گرو میگیره. پس این مثالی که خدمتتون عرض کردم حلاجی بکنین که درصدی از بیمه عمر در زمان فوت به بانک تعلق میگیره. این جزئیات و شرایط با هر کسی با شرایط دیگه فرق میکنه. در این که مسئله با قوانین مالی امریکا در رابطه با بانک و سازمانهای مالی کاملا متفاوته، حزم کردن این که بانک پول میده ولی من بدهکار نیستم مسئله هستش که یه مقدار مسئله رو پیچیده تر میکنه، که این در سطح بالای استیت پلانینگ انجام میشه. چون ما عادت داریم که یه عادتمون دادن که وقتی از بانک قرض میکنی باید با بهره پس بدی، اگر 60 روز بگذره پس ندی کریدیت خراب میکنیم. نه اینکه در زمان حیات پس ندی، نه اینکه در زمان فوت پس ندی، نه اینکه وراثت هم پس نده، ما بعدن طلب تو از شرکت بیمه میگیریم. در وقتی که شما ملک رو فایننس میکنین، ملک رو بانک گرو برمیداره و شما باید 30 سال اقساط پرداخت کنین که اون ملک نهایتا مال شما بشه. این سیستم قدیمی شده. این دفعه بیمه عمر رو بانک گرو برمی‌داره و همه هزینه‌شو پرداخت می‌کنه که شما بعد از فوت باید پرداخت کنی. این نوع جدید وام گرفتن از بانک‌ها میباشه که در پروژه استیت پلنینگ و انتقال ثروت الان این بانک با شما شریک میشه. نه فقط شما برای خرید اتومبیل، فایننس کردن ملک و غیره باید به بانک برین که مرتباً بدهکار بشین. برای اولین بار بانک با شما شریک میشه، نه اینکه شما به بانک بدهکار بشین. متأسفانه افراد به بانک‌ها بدهکارن. اینجا شریک بانک حساب میشه. یه فرمول قدیم اقتصادی به انگلیسی هست که اسمش از OPM Other People's Money که میشه تقریبا پول بانک که داریم بدهی، شما بانک رو در حقیقت بدهکار میکنین نه خودتون. اکثر ایرانی های عزیز بیمه های عمر 1 میلیونی و 2 میلیونی و 3 میلیونی دارن. میدونین دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه پولشون خودشون باید پرداخت بکنن، پس کمتر میگیرن که ارزونتر بشه، ولی همیشه ملک بیشتری رو دارن. وقتی من اکسری مالی رو میگیرم، افراد بیشتر ریال استیت دارن تا بیمه عمر دائم. میدونین چرا؟ چون آموختن که ریال استیت رو با فاینانسینگ انجام بدیم نه با پولای خودمون، ولی نه آموختن بیمه عمر که یک سرمایه گذاریه بدون مالیات هستش رو هم ما فاینانس کنیم. ولی این دفعه فاینانسینگ ما طوری باشه که ما به بانک بدهکار نباشیم، بانک در حقیقت شریک ما باشه. باز تکرار میکنم، پس از این برنامه ریزی اگه بهره برداری کنین، سرنوشت همه عوض خواهد شد. بانک چه کسانی رو بر این کار انجام میده که این قرارداد رو باشون بنویسه؟ دارایی شما باید بین 4 تا 5 میلیون دلار به بالا باشه. آزمایش پزشکی رو باید قبول بشین، و اگر هم یکی از طرفین نتونست آزمایش پزشکی رو قبول بشه، میتونیم با همسرشون و یکی از اعضای خانواده خواهر یا برادرشون به صورت شریکی پیوندی مثلا انجام بدیم اگه اونها آزمایش پزشکی رو قبول بشه.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو میشنوید. شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای یکانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 آقای نیک یکانی، میفرمودید.
2: در این سیستم کردیت خوب داشتن زیاد مهم نیست، چون بانک به شما پول قرض نمیده که نگران پس گرفتنش باشه. سابقه پرداخت بدهی شما در موقعی که از بانک قرض میکنیم باید رو کردیتون ثابت بشه، بعد بهتون پول بدن، ولی اینجا اینطور نیست. شما در زمان گرفتن وام معمولی باید 100% کردیتون خوب باشه، فایکاتون بالا باشه. بازم تکرار میکنم اینجا مهم نیست، چون پول رو از شما پس نخواهد گرفت، از طریق گرفتن بیمه عمر دائم بعد از فوت خواهند گرفت. چون در 2 سال اول خودکشی کاور نیست و اگر کسی بیمه عمر بگیره و خودکشی بکنه، هیچ کس پول نمیگیره، شرکت بیمه 1 دلار پرداخت نمیکنه. به همین دلیل بانک میخواد مطمئن بشه که شما 2 سال اول خودکشی نخواهید کرد، ولی بعد از 2 سال چون کاوره، برای این 2 سال از شما گروهی میخواد که یه وقت کنسل کردین چون پولی پرداخت نمیکنن، شما به بانک بدهکار میشید، که معمولا این بدهی کم کم از بین میره. و یکم بانک کنسل کردن این مسئله، چون دست بانک نیست، میخواد مطمئن بشه یه وقت مسائل خانوادگی پیش اومد و شخص زنگ زد که من میخوام بیمه عمرم کنسل کنم چون با خانوادم رابطه خوبی دیگه ندارم، بانک نمیخواد در مسائل مشکلات خانوادگی این وسط ها گیر بکنه و یه پولی از دست بده. پس شما هزینه کنسل کردن بیمه عمر رو که یکیش خودکشی 2 سال اوله که بعد کاوره، و یکم کنسل کردن بیمه عمر رو باید گروهی بذارین پیش بانک. گروهی بانک چی میتونه باشه؟ میتونه ریال استیت باشه که 50% لاقل باید اکویتی داشته باشه. میتونه حساب بروکرج اکانت شما باشه که توش میوچوال فاند دارین، سهام دارین، از اونا میتونن استفاده بکنن. شما اونها رو 2 اسمه میکنین و بانک میذاره هنوز خرید و فروش سهامتون ادامه بدین، اونها با اون کاری ندارن، ولی میدونن که اونجا پول هست و اگر شما این مسئله رو کنسل کردین میتونن پول بدهی شما رو با بهره پس بگیرن. گروهی ها میتونه حساب های سپرده ثابت باشه که شما میتونین در بانک باز کنین و اون بانک رو اونها بهره به شما میده، ولی خیالش راحته که تو اونجا حساب سپرده دارین که اگر یه وقت کنسل کردین بتونی طلبش رو از شما بگیره. میتونه حساب های انیتیتون باشه حساب انویتی رو قبول میکنن، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین از اونا میتونن استفاده کنن. یا یه قسمتی از پول نقد شما میتونه باشه که در بانک میتونین حساب سپرده باز کنین. اگرم کردیتون خیلی خوب باشه، براتون کردیت لاین ایجاد میکنن که شما بدون گروی و فقط با استفاده از اون کردیت لاین بتونین مسئله رو انجام بدین. این برنامه‌ریزی باید در داخل ایروکوا تراس انجام بشه که وکلای ما این کارو براتون انجام میدن، چرا که بانک بخواد خیالش راحت باشه در زمان وقوع مسائل قانونی این پول توقیف نشه و هنوز بانک بتونه پول رو بگیره که برای ورثه شو. ما هم بسیار خوبه که بدونید لااقل اگه ثروت شما خدای نکرده در زمان وقوع مسائل قانونی اگه قرار بود از طرف دادگاه توقیف بشه، بیمه عمر چه نه داخلی ایروکوال تراست هستش توقیف نخواهد شد. پس بانک و ورثه شما خیالشون راحته، ولی چون فوت حتمیه 100% این پول گرفتنش برای بانک حتمیه. یادتون نره بانک به عنوان یکی از ورثه در قرارداد بیمه عمر نوشته شده اسمش که اونم یه درصدی رو در زمان فوت بگیره. یک ثروتمند نمیتونه در عرض چند هفته ثروت خودش رو چند برابر بکنه که ورثه‌اش بتونه ثروت بیشتری بگیره. چند برابر کردن ثروت بدون ریسک و سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست، مخصوصا برای افرادی که در سن 50 60 70 سالگی هستن. اونا نمیتونن دارایی‌شون رو چند برابر بکنن، یه همچین چیزی وجود نداره مگر اینکه لاتو ببرن. ولی اینجا در عرض میشه گفت چند هفته بعد از آزمایش پزشکی مشخص شد و اپرووال بانک رو گرفتیم، این سرمایه گذاری شروع میشه و از اون روز ثروت خانواده شما به جایی میرسه که از لااقل از نظر ورثه خیالتون راحت خواهند بود، چرا که اونها یه زندگی بسیار مرفهی رو ادامه خواهند داد با نبودن شما. که میتونم بگم این مسئله شاید 2 ماه بیشتر طول نکش. روی یه بیمه 10 میلیون دلاری که یک خانم 65 ساله میخواست انجام بده، ما تونستیم، چون این خانم 3 تا فرزند داشتن و 65 سالشون بود و میخواستن 10 میلیون دلار رو فایننس کنن، 650 هزار دلار حساب سپرده در بانک باز کردن و اون باعث شد که بیمه عمر به 18 میلیون دلار برسه که در زمان فوت 6 میلیون دلار به بانک تعلق میگیره از طریق اون بیمه عمر و 12 میلیون دیگه به 3 تا فرزندشون میره. این خانم ثروت زیادی نداشت، اسیستنت فیزیشن بود که در سال 200 هزار دلار در می آورد و یه خونه داشت که میتونم بگم میلیون ها دلار روش بدهکاره، ولی از آینده 3 فرزندش بسیار نگران بود و وقتی که برای یک سری مالی گرفتن پیش من اومد، نمیدونست یه همچین برنامه‌ای براش امکان پذیره و اصلا روحش هم خبر نداشت که همچین برنامه‌ای در جهان وجود داره. ولی خوشبختانه به کمک خود این شخص و با همکاریش اونمون تونستیم آینده به مراتب بالاتری رو برای این فرزندان ایجاد کنیم که مادر این خانواده بتونه شبها راحت‌تر بخوابه. اکثر میلیاردرهای آمریکایی با این سرمایه‌گذاری آشنایی دارن، چرا که سازمان‌های بزرگ مالی فقط این برنامه رو برای اون افراد قبلا انجام میدادن. ولی به کمک شما ایرانیان عزیز، به قدری داراییتون بالا رفته که ما مجبوریم در مورد یک چنین برنامه‌ریزی با شما صحبت بکنیم. خانواده‌های کندی، بلومبرگ، وارن بافت و اکثر میلیاردرهای آمریکایی که خدمتتون عرض کردم به این گونه استراتژی‌ها دست دارن. به همین دلیل بانک‌ها رو بدهکار می‌کنن، نه اینکه خودشون به بانک بدهکار بشن، بانک‌ها در حقیقت شریک اونها میشن و یک همچین برنامه‌ریزی رو انجام میدن. پس برای استیت پلنینگ شما این برنامه‌ریزی رو اگه ما بتونیم پیاده بکنیم، میتونم بگم شاید درصد بسیار بسیار بالایی از مشکلات مالی شما حل خواهد شد، چرا که داشتن یه همچین برنامه‌ریزی اعتبار و کریدیت شما رو در بانک به قدری بالا میبره که در آینده میتونید ترانزکشن‌های بالاتری هم با بانک انجام بدین، چرا که ترانزکشن‌های چند میلیون دلاری که وقتی با این انجام میدین روی بانک تاثیر میذاره که با شما چجوری رفتار بکنه. پس تفاوت این برنامه‌ریزی رو من در خاتمه میخوام با این مسئله یادآوری کنم که 47-8 سال پیش که من به امریکا اومدم روی نقشه دنبال آدرس میگشتیم، ولی ارتش امریکا از سال 1970 جی پی اس داشته. دلیل این نیست که چون افراد به جی پی اس دسترسی نداشتن جی پی اس وجود نداشته. چون این برنامه‌ریزی بسیار سخته بهش دسترسی پیدا کنیم، اسم مسئله رو من میذاریم جی پی اس مالی. که فقط یه دیه بسیار محدودی میتونن بهش دسترسی پیدا کنن که برای به مقصد رسیدن راهشون هموارتر و راحتتر بشه. براتون آرزوی سلامتی دارم. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، live with passion. روز و روزگار به شما خوش. فعالیت ما با هر 50 ایالت می‌باشد.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با روز موفقت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
12: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم،
14: دمت گرم داداش.
12: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
15: آخریشه بردار داداش.
16: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست، 818-758-2626. amiritravel.com.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
20: بهرش چقدره؟
19: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه.
16: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA 1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
9: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان

0: بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
1: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
1: talailaw.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خور روم نشد خب.
11: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولیک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس با جور
11: چقدریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولیک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
15: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کامنشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهم داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LAND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: In session with Dr. Farid Holakwi.

های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذارید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مشتری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدانید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به گفتاری گوش خواهید کرد از برنامه با عنوان اتاق موسیقی که این برنامه به وسیله آقای فرید وهابی تهیه و اجرا شده است. در این برنامه که عنوان آن نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، فرید وهابی در مورد قطعات موسیقی آوازی که بر روی اشعار نادر نادرپور تا به حال ساخته شده است صحبت می کند و این قطعات را در آغاز معرفی و توضیحاتی هرچند کوتاه همراه با پخش قسمتی از هر قطعه مورد توجه قرار می دهد. از این جهت فرصت را غنیمت شمردیم که از گفتار او در این برنامه استفاده کنیم، چرا که آگاه هستیم نادر نادرپور از شاعران برجسته و خوب معاصر است که مورد تمجید و علاقه بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است و در هر قسمتی از برنامه جنگ هفته که درباره او صحبت کرده ایم و یا اشعار او را پخش کرده ایم، آن برنامه مورد توجه و خواسته بسیاری از شنوندگان رادیو همراه قرار گرفته است. حال توجه شما را جلب می کنیم به قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن. با ما باشید.

سوالهایی که همیشه برای ما مطرح است این است که اشعار شاعران معاصر ایران که به موسیقی در آمده تا چه حد با اجازه خود اونها بوده. به هر حال با اجازه یا بی اجازه بعضی از شاعران معاصر ایران بسیار زیاد ترانه‌ها و آواز ایرانی رو بارور کردند و طبعاً یکی از اولین نکاتی که می‌شود دید این است که اشعار موزون خیلی بیشتر استفاده شده. بدیهی است وقتی کلمه موزون رو به کار می‌بریم پای موسیقی هم خود به خود به میان آمده. امروز هم از یکی دیگر از عشاق وزن یاد می‌کنیم، یعنی نادر نادرپور، یکی از شاعران معاصر ما که نه تنها دانش گسترده‌ای از وزن شعر کلاسیک فارسی و علم عروض داشت که وزن و اصلاً ساخت شعر رو در کار شاعران غربی به خصوص فرانسوی هم بسیار خوب میشناخت. نادر نادرپور شاعری با سرگذشتی عجیب که 90 سال پیش در کرمان به دنیا آمد و 20 سال قبل در لس آنجلس از دنیا رفت، یعنی سال

صدای کوروش یزدانی است و شعر چراغی از پس نیزار، شعری است که باید مال اوایل دهه 1340 خورشیدی باشه، از کتاب معروف نادرپور، گیاه و سنگ نه آتش.

0: دیوانم کرد.
1: حالا اتفاقا در مورد نادرپور باید گفت که به نسبت مثلا در مقایسه با فریدون مشیری اشعارش خیلی زیاد هم به موسیقی در نیامده و این رو باز هم باید بگیم که واقعا معتقدیم که هنوز موسیقی و ترانه‌سازی ما به اندازه کافی از شعر معاصر بهره برداری نکرده، که خب این بحث دیگه است. ولی برمیگردیم به موضوع وزن. کلاً برای یک آهنگساز و خواننده بی وزن بودن شعر فارسی یا به قولی شعر سفید همیشه مشکل ساز هست. به زبان دیگر می شود گفت که به موسیقی در آوردن شعرهای بی وزن فارسی واقعاً چالشی است برای آهنگسازها و خوانندگان ما، که البته فکر می کنیم تا امروز هم این چالش نتایج چندان موفقی نداشته.

برگردیم به شعر ناوپور که تقریبا همیشه موزون هست، چه در قالب های کاملا سنتی مثل غزل یا در قالب چهار پاره و یا قالب های کاملا آزاد. شاید بشود گفت که نادرپور هیچ وقت نتونسته یا نخواسته که مطلقا خودش رو از وزن رها کنه. با این وصف همین کارهای موزون هم چندان زیاد به قالب موسیقی در نیاد.

اگر بخوایم تا اندازه ترتیب زمانی رو رعایت کنیم، میتونیم اول به این ترانه رامش اشاره کنیم، ترانه دو آینه.

اجرای قدیمی با موسیقی حسین علی ملاح و صدای رامش. یکی دیگر از اجراهای قدیمی متعلق به محمد رضا شجریان هست که اگر اشتباه نکنیم باید مال یک سالی قبل از انقلاب باشه. کاریست که به اشک پدر معروفه. یکی از شعرهایی است که نادرپور برای دخترش پوپک گفته.

0: اما خب میدونید بارها راجع به اشعار بعد از انقلاب نادرپور سخن گفته شده و برخی معتقدند که بعد از انقلاب شعرهای نادرپور زیادی سیاسی شده. به هر حال از این جهت نادرپور موضع‌گیری بسیار روشنی داشت. او یکی از نادر روشنفکران ایرانی بود که از همون آغاز با انقلاب مخالف بود و این رو صریحا میگفت. گوش میکنیم به صدای خود نادرپور، بخشی از گفتگوی او با سیمین بهبهانی در تلویزیون ایرانیان لس آنجلس. در این گفتگو بحث از ماندن در ایران یا رفتن بوده و سیمین بهبهانی میگوید که او برعکس نادرپور تصمیم گرفته بود که در ایران بمانه و بعد اینجا پاسخ نادرپور رو گوش میکنیم.
1: ببینید قضیه از اینجا شروع میشه که یه تفاوت‌هایی در میان دید من و دید شما از آغاز وجود داشت. شما از کسانی بودید که انقلاب رو پذیرا شدید.
2: بله.
1: من درست برعکس شما نه تنها شرکت نکردم بلکه به شدت مخالف بودم با اون چیزی که اتفاق افتاده، نه به معنی اینکه با انقلاب به طور کلی مخالف باشم، با این انقلاب مخالف بودم. دلیلش بر خود من خیلی روشن بود. من در یک خانواده بزرگ شده بودم که این خانواده رو اگر بخوایم یک تعریف براش بگذاریم، خانواده‌ای بود که میراث‌خوار تمام آرمان‌های مشروطیت ایران بود. در رأسش تجدد. در ایران اشکالی که ما داشتیم تا پیش از انقلاب مشروطیت که نرسیم به اصطلاح کاروان تمدن، اون مسائلی بود که مجموعاً از مشکل دین برمی‌خواست.
0: اما در مورد تغییر شدیدی که در دنیای نادرپور به وجود آمد به خاطر انقلاب و بعد تبعید که البته درد و غصه‌اش هیچ وقت او رو رها نکرد، در گفتگوی دیگری با ایرج گرگین نادرپور بر اهمیت حادثه تاکید میکنه. منظور از حادثه همین انقلاب هست.
3: اما این که چه تفاوتی بین لحن امروزی من و لحن دیروزی هست، این یه واقعیتی است که بعضی حوادث هست که چنان دگرگون کننده است و چنان به قولی فراگیره که همه چیز رو در خودش جذب و حل میکنه. امروز حادثه‌ای که اتفاق افتاده چنان شده است که هر حرف دیگری جز این مسئله را هم که من بخوام بزنم باز در همین کادر قرار میگیره.
0: بخشی از گفتگوی مفصل نادرپور بود با زندیاد ایرج گرگین در رادیو امید، رادیویی که ایرج گرگین در لس آنجلس پایگذاری کرده بود بیش از 30 سال قبل.
4: خون و خاکستر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، یک شب همه چیز را دگرگون کرد. چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. او بود که شیشه های رنگین را از پنجره های دل به خاک انداخت، رخسار زنان و رنگ گلها را در پشت غبار کینه پنهان ساخت، گهواره مرگ را به جنبانید، چون گور به خوردن کسان پرداخت. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت، آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. او راه وصال عاشقان را بست، فانوس خیال شاعران را کشت، رگهای صدای ساز را بگسست، پیشانی جام را به خون آغشت، گنجینه روزهای شیرین را در خاک غم گذشته مدفون کرد. تالار بزرگ خانه خالی شد از پیکره های مرده و زنده، دیگر نکبوتری که از بامش پرواز کند به
3: به سوی آینده. در ذهن من از گذشته یادی ماند، غمناک و گسسته و پراکنده. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد. ناگاه به هر طرف که رو کردم، دیدم همه وحشت است و ویرانی. عزم سفرم به پیش باز آمد تا پشت کنم بران پریشانی. اما غم ترک آشیان گفتن، چشمان مرا که جای خورشید است، همچون افق غروب گلگون کرد.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، در قسمت دوم برنامه جنگ این هفته به گفتارمان با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، ادامه می دهیم. با ما باشید.
1: در حال باید گفت که دوری از وطن یکی از مضامینی شد که نادرپور به اشکال مختلف بهش پرداخت.

فکر میکنیم این ترانه کهندیارا مشهورترین کاری باشه از نادرپور که به موسیقی در آمده با صدای داریوش. شعر مال 1357 است و شاید حتی دو سه ماهی قبل از 22 بهمن 57.

اما داریوش یکی دیگر از شعرهای نادرپور رو هم بعداً اجرا کرد. این شعر رو نادرپور به یاد مادران جنگ ایران عراق گفته بود، مادرانی که هیچ وقت بازگشت فرزندشون رو نمی‌بینند.

بمان مادر که مسلماً به اندازه اون ترانه کهندیارا مشهور نشد. شاید یک دلیلش پرتمطراق بودن بیش از حد موسیقی باشه، مثل اینکه موسیقی به اصرار بخواد لحن تراژیک بگیره. خود شعر هم که خب به اندازه کافی تلخ هست، صدای داریوش هم که اصولاً صدای محزونی است و خب به هر حال ترکیب چندان موفقی از کار در نیامده.

0: این رو هم بگیم که قبل از داریوش همین آهنگ رو عارف هم اجرا کرده بود که اون که دیگر اصلا گل نکرد و بعد بابک افشار سازنده اولی آهنگ رو به داریوش واگذار کرد.
1: نگاه خیره را از سنگ فرش کوچه ها بردار.
0: اما به غیر از مثالهایی که زدیم دیگر واقعا چیز زیادی از اجراهای اشعار نادرپور نمیشناسیم، ولی چون با صدای کوروش یزدانی شروع کردیم اجازه بدید با صدای او هم به پایان ببریم با شعر بسیار زیبای نادرپور به اسم عکس فوری که فکر میکنیم یکی از بهترین کارهای کوروش یزدانی هم باشه که هنرمند بی سر و صدایی است و کار خودش رو در آمریکا ادامه میده. او چندین سال پیش آلبومی بیرون داد به اسم ماهی

چون روی به سوی قربت آوردم، غم بار دیگر به دیدنم آمد. من برده پیر آسمان بودم، زنجیر بلا به گردنم آمد. من خانه خود به غیر نسپردم، تقدیر مرا ز خانه بیرون کرد.

اکنون که دیار آشنایی را چون سایه خیش در قفا دارم، بینم که هنوز و همچنان با اون در خواب و خیال ماجرا دارم. این عشق کهن که در دلم باقی است، بنگر که مرا چگونه مجنون کرد. اینجا که منم، کرانه نیلی از پنجره مقابلم پیداست، خورشید برهنه سحرگاهش همبستر آسمانی دریاست. گاهی به دلم امید میبخشم کان وادی سبز آرزو اینجاست، افسوس که این امید بی حاصل اندوه مرا هماره افزون کرد. اینجا که منم بهشت جاوید است، اما چه کنم که خانه من نیست. دریای زلال لاجوردینش آینه بیکرانه من نیست. تا به هوس آفرین امواجش گهواره کودکانه من نیست. ماهی که بر این کرانه میتابد آن نیست که از بلندی البرد تابید و مرا همیشه افسون کرد. اینجاست که من جبین پیری را در آینه پیاله می‌بینم، اوراق کتاب سرگذشتم را در ظرف پر از زباله می‌بینم، خود را به گناه کشتن ایام جلاد هزار ساله می‌بینم. اما به کدام کس توانم گفت این بازی تازه را که گردون کرد؟

0: بار که رون هم به کاشانه در شهر قریب و در شب دلگیر، هر بار که سایه سیاه من در نور چراغ کوچه گمنام بر پشت دری به رنگ تنهایی آوارگی مرا کند تصویر، با کهنه کلید خیش میگویم که ای حلقه به گوش مانده در زنجیر، اینجا نه همان سرای دیرین است، در این در بسته کی کنی تأثیر؟ کاشانه نو کلید نو خواهد، در قلب جوان اثر ندارد پیر. از پنجه سرد من چه میخواهی؟ سودی ندهد ستیزه با تقدیر. وقتی که خروس مرگ میخواند، دیر است برای درگشودن دیر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزان، گفتن نتوان که با دلم چون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شانس صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست شماره هاشو بگین.
3: بفرمایید.
2: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول در روز 14 ماه جولای برنامه ایست با عنوان چایکوفسکی اند بیتهوون. در این برنامه در قسمت اول وایلین کانچرتو این دی میجر اثر چایکوفسکی و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رمانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف and the amazing Technicolor Dreamcoat اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار میگیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر تاوزن اوکس. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد در روز 18 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایرواین در سالن بارکلی یو سی آی. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. میوزیکال مکسودوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است. داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکا است که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود.
در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کانتی در سالن زیبای سرگستروم سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند کرست چایلد روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد سالسا سپکتکولر که در آن ناتی پلوسیو خواننده آرژانتینی آثار معروف و مشهور موسیقی لاتین را همراه با رقص اجرا خواهد کرد در روز 15 ماه جولای ساعت 8 بعد از ظهر در روز 16 ماه جولای برنامه است با عنوان موزارت اند برامس برنامه شامل اجرای آثاری از آهنگسازانی مانند کورن گولد، موزارت و برامس خواهد بود در روز 17 ماه جولای برنامه است با عنوان Let the Sunshine In The Music of 69 این برنامه آمیزه است از موسیقی های سال 1969 شامل موسیقی هایی در ژانر راک، پانک و سول که البته در مورد اعتراض یا پروتست آزادی و بیدار کردن فرهنگ مردمان آزادی خواه در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست The Two of Us که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگوست در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks. بله آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه یو اس سی که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel همچنین برای علاقمندان به جان لجند خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط یک روز اول ماه آگوست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد like okay,

گنجشکک اشیمشی نام متلی ایرانی احتمالاً با ریشه کازرونی است که ابتدا پری زنگنه و بعد فرهاد مهراد ترانه‌ای بر آن اساس خوانده. آهنگ این کار از اسفندیار منفرزاده بوده است. این ترانه در فیلم گوزن‌ها اجرا شد. داستان این متل سیاسی و اعتراضی بوده و در روایت‌های مختلفی منتشر شده است. روایت کازرونی این متل که ساخته شاعر و نویسنده کازرونی حسن حاتمی است برای چاپ به احمد شاملو سپرده می شود که با گویش تهرانی توسط احمد شاملو در سال 1340 منتشر شده است. در این روایت فراش باشی کسی است که جارو می کند، قصاب باشی کسی که گوش می فروشد، حکیم باشی کسی که دارو درست می کند، ولی منظور این آهنگ شخص پادشاه است. بنابراین گاهی از حاکم باشی نیز استفاده می شود. روایت امروزین گنجشکک اشیمشی بدین قرار است. گنجشکک اشیمشی از تاج شاه یاقوتی می دزدد تا به بچه هایش بدهد تا با آن بازی کنند، اما در میان راه آن را به پیرزنی می بخشد تا به زندگیش سر و سامان دهد. پس از آن گنجشکک به دزدی عیارگونه جواهرات شاه و بخشش این جواهرات به مردم ادامه می دهد. او برای اینکه شناخته نشود هر بار خود را در حوض نقاشی به رنگی دیگر در می آورد. به گفته حسن حاتمی اشیمشی در گویش کازرونی مخفف با شاه منشین و به مفهوم کسی است که با شاه نمی نشیند و از حاکم و شاه و حکومت جانبداری نمی کند و طبع بالا و عزت نفس زیاد دارد. به گفته حامد هاتف داستان بار سیاسی و اعتراضی داشته و فرهاد مهراد نیز با جایگزین کردن کلمه حاکم به جای حکیم بر این بار سیاسی و اعتراضی افسوده است. انتخاب یک پرنده آزاد به عنوان شخصیت اصلی داستان، رنگ برنگ شدن و تغییر چهره او، تقابل رنگ هایی است که گنجشکک خود را با آن می آمیزد. بچه مثبت رنگ ها با رنگ های گوناگون جواهرات پادشاه که بچه منفی رنگ هاست همگی از نکات برجسته داستان هستند.

0: فضلی همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
8: مدلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان راه افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ، و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب احترام دارم به شما همینان از ارجمندم. امروز 22 تیر 1405 13 جولای 2026، حکومت ایران رسته به دوره خرج و مرج آنارشی، وزارت خارجه هم شده تابعی از میدان منبر، یعنی سیاست خارجی توی خیابونها به حکومت ابلاغ میشه، نه از نهادهای دولتی، نه در خیابونها، در کف خیابونها، توی بالای منبرها و از این قبیل. سیاست گذاران هم اغلب گندلاتهای مذهبی هست که این روزها اونا رو زیاد میبینیم، همینطور آخوندهای راندخار و فاسد، آخوندهایی که خیلی مشتهرن به فساد. برای اینکه بدونید در ایران داره چه میگذره، من بخشی از حرفایی رو که توی رسانه‌های رسمی حکومت منتشر شده اونا رو برای شما میارم تا بفهمید، تا متوجه بشید هرج و مرج یعنی چی. واقعیت اینه که حکومت اسلامی صاحب نداره. امروز هم دونالد ترامپ اعلام کرد که تقریبا 90% مشتبه وجود خارجی نداره، مشتبه کشته شد. بریم سراغ علی مطهری. علی مطهری میگه انتقام آزادی قدس است. دیگه اشاره به ترامپ و نتانیاهو نمیکنه. انتقام زمانی است که بریم قدس رو آزاد بکنیم. میگه، یکی دیگه میگه انتقام را در خلیج مکزیک و سان فرانسیسکو میگیریم. مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه میگه به حضرت عباس قسم، به پیر به پیغمبر، رابطه ایران و آمریکا به نفع مردم است. پزشکیان، مسعود پزشکیان میگه راه حل بدید، اگه مذاکره نکنیم پس چه کار کنیم؟ مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلسه میگه صدا و سیما در کنار دونالد ترامپ ایستادند. اشارش به مباحثی، حرفایی است که توی صدا و سیما شنیده میشه، تهدیدهایی که میکنن و عملا دارن سعی میکنن که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک گروه، یک حکومت تروریستی تام و تمام معرفی بکنن. عزت الله زرقامی میگه انتقام از ترامپ به زودی انجام خواهد شد. منوشهر متکی نماینده مجلس وزیر پیشین خارجه میگه خونخواهی باید در سطح داخلی و بین المللی گرفته شود. آخوند محسن رجایی میگه اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران از برقراری صلح و ترک مخاصمه حمایت میکنند. منوچهر متکی میگه ضرورت دارد که دونالد ترامپ و نتانیاهو محاکمه شوند. سیدعلی خمینی، نوه خمینی، میگه هر کس بخواد مذاکره کنه خائنه. مجتبی خامنه‌ای هم که اعلام کرده بود که اسرائیل تا 15 سال دیگه وجود خارجی نداره. علی خضریان نماینده مجلس میگه مذاکره پس است، میدان را به نظامی ها و مردم واگذار کنید. دشمن زبان زور میفهمد، باید در میدان رزم منافع ملی را به دست بیاوریم. عیسی کلانتری میگه اگر با ترامپ بسازیم بی خیال ایران میشود، یعنی میگه ما رها میکنه، بهترین راه این که ما بریم به ترامپ بسازیم. این عیسی کلانتری میگه که چندین دوره وزیر بوده و امروز کماکان در حوزه قدرت حضور داره. جواد امام فعال سیاسی میگه در حکمرانی انتقام هدف نیست، منافع ملی معیار است. هیچ تصمیمی نباید امنیت، رفاه و آینده یک ملت را قربانی هیجان، شعار یا نمایش قدرت کند. کنانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگه ما میتونیم ترامپ رو توی کاخ سفید ترور کنیم.
محمد علی ابتهی رئیس دفتر محمد خاتمی آخوند خودش میگه رجزخانها توی استودیوهای خنک صدا و سیما می نشینند و شعارهای جنگ طلبی می دهند. حسین شریعت مداری روزنامه‌نگار بیت رهبری میگه در بیانیه‌های رسمی باید مطالبه انتقام مورد تأکید قرار گیرد. انتقام خاصه توده‌های چند میلیونی مردم ایران است. ما سر ترامپ را می‌خواهیم. و همیانانم تقی آزاد ارمکی میگوید 93% مردم ایران معترضند، 93% ناراضیند و کل کسانی که از حاکمیت دفاع میکنند 7% بیشتر نیستند.

خب همیانانم ایران اینترنشنال کار جالبی کرده، عکس های هوایی رو گرفته و نشستن شمرتن دونه به دونه. جالبه به هوش مصنوعی مراجعه کردم ببینم که آیا راستازمایی هایی در مورد تعداد بدرقه کنندگان یا کسانی که رفتن به تشییع علی خامنه ای این بررسی های لازم صورت گرفته، با عکس های هوایی و فضایی که از تهران امروز در دست معلوم شد که آری، خود هوش مصنوعی میگه مقامات جمهوری اسلامی رقمی تا 35 میلیون رو اعلام کردن که در تشییع جنازه شرکت داشتن، اما تصاویر هوایی نشون میده که تعداد شرکت کنندگان در تشییع 300 هزار نفر بودن، 300 هزار نفر. و ایران اینترنشنال بر پایه گزارش هوش مصنوعی رسید به عدد 130 هزار نفر. بنابراین بین 130 حداقل تا 300 هزار نفر حداکثر. دیدم حسین شریعت مداری تو که ایران نوشته بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشریت. جمعاً 300 هزار نفر شرکت داشتن.

روزنامه های بین‌المللی نگاه میکردم دیدم همه اشاره کردن به انتشار فهرست ترور در ایران. اسم صدر اعظم آلمان هست، نخست وزیر ایتالیا هست، آقای امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه است، نتانیاهو است و همینطور بقیه. کنستانتین فون نوت، معاون رهبر پارلمانی حزب سبز، میگه چنین فهرستی بدون تایید، حتی بدون دستور مستقیم رژیم ملاها، محال است منتشر شود. بنابراین تاکید میکنه که این لیستی که انتشار پیدا کرده به دستور مستقیم خود ملاها صورت گرفته و میگه این اقدامات از سر ناامیدی و تحمل شکست های مؤثر. میگه جمهوری اسلامی رسیده به اونجایی که سخت ناامیده، دائما هم داره شکست های پشت شکست رو تحمل میکنه. اقدامات مقامات ایران ماهاست تهدیدی بسیار جدی برای کشورها، برای نهادهای این کشورها، یهودیان و شهروندان اسرائیل و همینطور نهادهای اسرائیل و آمریکا در اروپا یا در آلمان. اشارش به آلمانه. و آقای محمد رضا سبزدی پور میگه کسانی که با مذاکره و صلح و آرامش مردم مخالفند دارند بر خلاف منافع ملی حرکت میکنند. محمد رضا سبزدی پور رئیس مرکز تجارت جهانی جمهوری اسلامی است. میگه باید به جای اصرار بر تداوم تنش برای پایان جنگ، صلح پایدار و تنش زدایی با جهان تلاش کنیم. حاجی دلیگانی نایب اول کمیسیون اصل 90 مجلسه، میگه باید برویم دنبال آزمایش هسته‌ای و باید سلاح هسته‌ای بسازیم. مینا نصیری مجری صدا و سیماست، میگه اونها که برای جنگ هل هل می کنند از حیوان پسترند. این وضعیت موجود ایران، همین وضعیت موجود حکومت در ایران. مردم که دارن زندگی خودشون میکنن و هم سخت متحدن، سخت بیشتر از هر زبان دیگری، و میدونن که این دوران، دوران واقعا گذاره، دوران گذراست و حکومت ایران واقعا به یک دوره هرج و مرج رسیده و وزارت خارجه دیگه وجود نداره. اینا دائما وزارت خارجه حرف شواز میکنه، تابعی شده از میدان منبر. ببینید تو میدان ها چی میگن، تو منبر چی میگن، یا اینا که الان اومدن پشت وزارت خارجه چی دارن چار میدن و و و سیاست خارجی دیگه تو خیابون ها داره به حکومت ابلاغ میشه. این حکومت نیست که سیاست خودش رو به مردم ابلاغ میکنه، این خیابون ها یعنی لات های خیابانی هستن، گندلات ها و ارزشی ها، یعنی گندلات های مذهبی که در واقع این تجمعات رو هدایت میکنه. میگه اینا هستن که تو خیابون ها سیاست کف خیاب، سیاست عوام رو به حکومت ابلاغ میکنه. این وضعیت موجود حکومت جمهوری اسلامی است. جنگ هم که دوباره شروع شده، درست عملیات به نظر میرسه قطر چکانیست، ولی ضربات مهلکی داره به زیر ساخت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نواحی جنوب ایران داره وارد میشه. زمزمه تصرف جزیره خارک، زمزمه آقای مکنزی فرمانده پیشین سنتکام تاکید میکنه که ما میتونیم خارک رو بگیریم و میگه ما باید تنگی هرمز رو هدایت بکنیم و اداره کنیم. خارک رو گرفتن یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی از صادرات نفت به کل وا میمونه. عملیات محاصره دریای ایران از فردا شروع میشه، فردا 11:30 از ساعت 11:30 عملیات محاصره مجدد جمهوری اسلامی است. خب اینایی که مخالف جنگ بودن چرا این بار سکوت کردن؟ چرا نمیگن کی شروع کننده بود؟
چرا یه بیانیه نمیدن در این زمینه، چرا صحبتی نمی کنن؟

حکومت خلاصه شترگاه فلنگه، همینان هم اینترگنوم، یعنی حکومت هایی که به دوره فترت میرسن، بی صاحب میشن و بعد آنارشی شروع میشه، هر جا مرد شروع میشه. زمانی که یک رهبر کشته میشه یا سر یک حکومت برکنار میشه به هر شکل، او رو کنار میگذارن یا خودش استعفا میده یا کشته میشه و هیچ جانشین قانونی وجود نداره، نگاه کنید در مورد ایران، ناچار شدن که الان تکیه کنن رو کسی وجود خارجی نداره، یا اگر هم داره نمیتونن ازش رو نمایی کنن. چند ماه؟ 5 ماهه. خب به این ترتیب کنترل از دست بازماندگان حکومت خارج میشه. بعد چه اتفاق میفته؟ مدعیان قدرت یعنی بازماندگان حکومت میفتن به جان هم. یکی از بدترین دوره ها بعد از مرگ نادرشاه است. نادرشاه وقتی کشته شد به اصطلاح از صحنه قدرت حذف شد، ایران تبدیل شد به کشور بی صاحب، جانشینی هم از او باقی نبود. در نقاط مختلف ایران کسانی بلند شدن، از جمله البته یکی از چهره‌های خیلی درخشان که در فارس ظهور کرد کریم خان زند بود دیگه، کریم خان زند. ولی در نواحی مختلف ایران افرادی بلند شدن با ادعای قدرت و مملکت خلاصه به چند پاره تقسیم شد و خیلی طول کشید تا دوباره آرامش خودش رو پیدا کنه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845

0: خب همینان از ارجمندم در بریتانیا هستیم با آقای دکتر نامدار بخاری عزیز. ایرانی ها اجتماعاتی داشتن در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا به مناسبت درگذشت لیندسی گراهام، و همینطور خبری که امروز انتشار پیدا کرد، ممنوعیت سپاه پاسداران و همکاری با سپاه پاسداران در بریتانیا، خبر مهمی است. آقای دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون.
0: ممنونم آقای دکتر بقایی. اول از سپاه پاسداران شروع کنیم. بله، ممنوعیت سپاه
1: خبرش مفصل هستش، خدمتتون میگم. چون میدونید امروز این خبر در حقیقت حدود ساعت، اگر اشتباه نکنم، 1 تا 2 بعد از ظهر به وقت انگلستان بود که بیرون اومد، و خب میدونید بایستی یه مقدار روی این واژه هایی که به کار برده میشه دقت کرد. حقیقتش ببینید، از وقتی که این گزارش اولیه تا شامگاه امروز اینجا داده شد، چند تحول مهمم رخ داده که خدمتتون میگم. یکی این که این تصویر حقوقی و سیاسی که تصمیم دولت بریتانیا رو روشن‌تر میکنه، و مهمتر این است که دولت امروز مقررات تعیین سپاه پاسداران رو به پارلمان ارائه کرد، اما این تعیین هنوز نهایی و لازم الاجرا نشده. دولت انتظار داره که پارلمان تا پایان این هفته این رو تصویب بکنه، که به احتمال قوی ظرف همین 2-3 روز آینده تصویب خواهد شد. منتها تحول تازه احضار سفیر جمهوری اسلامی و تحریم جداگانه گروه های نیابتیشون هست به وزارت خارجه انگلیس. خانم ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی رو در لندن احضار کردن تا اعتراض رسمی دولت بریتانیا به رفتار مخرب جمهوری اسلامی و عملیات منتسب به شبکه های وابسته به سپاه رو بهش ابلاغ کنن. این اقدام، یه تصمیم امروز رو از یک تغییر صرفاً حقوقی فراتر میبره و به یک رویارویی دیپلماتیک مستقیم میان لندن و تهران تبدیل میکنه جناب میبودی. و دولت انگلستان همچنین یک گروه دیگر اسلامی به نام جنبش اسلامی یاران حق، که به انگلیسی IMCR یا HAYEI بهشون میگن، اینها رو جداگونه تحت مقررات تحریم های جمهوری اسلامی قرار میده و دارایی های اونها رو هم مسدود میکنه. دولت بریتانیا گفته این گروه مسئولیت 7 حمله به اماکن یهودی، اسرائیلی و یک رسانه فارسی زبان که همون ایران اینترنشنال باشه در بریتانیا رو پذیرفته، و اعضای نیروی سپاه قدس تقریبا به طور قطع عملیات اون رو در اروپا هدایت میکردن. اینها تمام روشن شده. بنابراین پس امروز عملا 2 اقدام موازی انجام شد، یکی این تعیین سپاه و IMCR تحت قانون جدید تهدیدهای دولتی، و تحریم مالی IMCR تحت مقررات تحریم‌های ایران که مصوب 2023 باشه. این 2 تا سازکار حقوقی مستقل هستند و نبایستی با یک دیگر قاطیشون کرد جناب میبودی. میدونید ما فوری میگیم که این قانون تروریسم هست اینا، در حالی که چارچوب حقوقی دقیق سپاه پاسداران هنوز تحت قانون تروریسم که سال 2000 به تصویب رسیده بوده ممنوع نشده، و بخش قابل توجهی از رسانه‌ها در تیترهای خودشون اینجا در انگلستان زدن که سپاه به عنوان سازمان تروریستی ممنوع شده یا پروسکرایب شده، در حالی که این از نظر سیاسی قابل فهمه، ولی از نظر فنی یه نقصی داره، و اونم این هست که اقدام دولت بریتانیا

0: بر مبنای قانون امنیت ملی یا همون نشنال سکیوریتیشون و مربوط به تهدیدهای دولتی میشه که اوائل همین ماه ژوئیه در حقیقت 2026 این انجام شده و تصویب شده. این قانون برای نهادهایی طراحی شده که به یک دولت خارجی وابستن. میدونید سپاه پاسداران مثل حزب الله لبنان یا حماس یا حوثی ها یا اینها نیستش که مستقل باشن در حقیقت. این سپاه پاسداران یک نهاد دولتی هست در حقیقت، به حکومت جمهوری اسلامی مربوط میشه و از این نظر طبق این توضیح رسمی که گفتن و اون سازمان IMCR و حتی یک سازمان اطلاعات نظامی روسیه، اینها نخستین نهادهایی هستن که تحت این اختیارات تامین میشن و دولت بریتانیا هم در صدده که خلاصه این یک نهادی هستش سپاه پاسداران که دخیل در فعالیت‌های تهدیدآمیز یک قدرت خارجی که جمهوری اسلامی باشه و این تصویب پارلمان تا پایان این هفته لازمه، ولی خوشبختانه این کار انجام خواهد شد و من مسلم میدونم که سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی به انگلستان و ملاقاتشون در پارلمان با چندین سیاستمداران انگلیسی من جمله کمیسیون امور خارجه مجلس عوام انگلیس بسیار مهم و کلیدی بوده در این زمینه که اخطارهای لازم رو ایشون به اینها دادن و این حالا میبینیم که به هر حال بعد از این همه سال که اینجا همه ایرانیان داد میزدن، تظاهرات میکردن، اینها به این نتیجه داریم میرسیم. موضوع مهم دیگه‌ای که انگلیس ها خیلی نگرانش الان هستن این وضعیت اتباع بریتانیایی در ایران هست، من جمله اون خانم و آقایی که الان بیش از یک سال و خورده ای هستش که در زندان هستن در ایران که به صورت توریست با موتورسیکلت از ایران رد می شدن و دستگیر شدن و الان در حبس هستن، و ایرانیانی که مثل اون خانم نازنین زاغری دو تبعیتی هستن، یعنی هم تبعیت ایرانشون رو دارن هم پاسپورت انگلیسی، اونها هم میتونن در معرض خطر باشن. ولی حالا امیدواریم که گرفتاری برای اونها پیش نیاد. در ضمن این مسائل الان خیلی نگران کننده میشه برای اشخاصی که اینجا در انگلستان به یک نحوی با سپاه پاسداران در تماس هستن، برای اینکه اگر کوچکترین بوی برده بشه از طرف نیروهای امنیتی انگلیس که شخصی رابطه ای داره با سپاه پاسداران یا تبلیغی میکنه برای سپاه پاسداران، حتی یک پرچم سپاه پاسداران رو داره، این میتونه براش محکومیت 14 سال حبس داشته باشه. و این الان من مطمئن هستم بسیاری از این بیزنس هایی که در انگلستان ظرف این سالهای اخیر ناگهان مثل قارچ از این طرف و اون طرف در اومدن، رستوران های مختلف، مغازه های مختلف، اغذیه فروشی، شیرینی فروشی، از این جور چیزها که پیدا شدن، اغلب اینها یک راههایی هست اینها برای پولشویی در حقیقت، پولشویی جمهوری اسلامی و کمک کردن به اونا. حالا بایستی ببینیم چه اینها رو چطور رصد میکنه دولت انگلستان، نیروهای امنیتی، و به هر حال کار رو بی نهایت سخت خواهد کرد برای سپاه پاسداران و این کار انگلیسا دیگه به قول معروف الان این میخ آخر رو کوبیدن جناب میبودی به این صورت. بله
1: وی. خب میتونیم که دستگاه اطلاعاتی امنیتی بریتانیا از دیرباز میدونستن که سپاه پاسداران فعالیت های زیرزمینی داره، محرمانه داره، گاهی هم عددی، ولی میخوام اینم شما مثلا به عنوان شهروند عادی که در انگلستان زندگی میکنید این حضور هم احساس میکردید شما؟ اینا که گزارشات که میاد بیشتر مال دستگاه اطلاعاتی انگلیسه، حالا به عنوان یه ایرانی که در انگلیس ساکن بودید احساس میکردید که سپاه داره نزدیک میشه مثلا به جامعه ایرانی؟
0: خب من نوعی شاید نه جناب میبودی به اون صورت، ولی بچه های جوان، بچه های فعالی که به خصوص در عملیات و کارهای میدانی مشغول هستن و تقریبا هر هفته یا شاید بگم اغراق نکنم بگم هر روز تظاهرات و برنامه‌ای برپا میکنن، اونها به مراتب بیشتر در معرض خطر بودن به شکل‌های مختلف. تهدیداتی که میشدن، عرض کنم خب دیدید خودتون یک نمونش رو که همین چند وقت پیش آقایی بود که اتومبیل زیرش گرفت، یعنی از روش رد شد و رفت و کارش به بیمارستان کشید. از این اتفاقات و کارها زیاد افتاده و میگم فقط خوشبختانه ما اینجا در انگلستان به اون صورت ترورهای سیاسی، ترورهایی که جمهوری اسلامی مثلا میگم در فرانسه انجام دادن یا در آلمان انجام دادن، در اینجا بجز تروری که در همون اوائل از دو پدر و پسر آقای توکلی و پسرشون انجام دادن که از پادشاهی خواهان به نام لندن بودن و پسر مرحوم رضا فاضلی، آقای بیژن فاضلی که در بمبگذاری ویدیو کلاب و مغازه آقای فاضلی در لندن کشته شد. بجز اون ترورها دیگه ترور اونطور شخصی، ترور فیزیکی سپاه پاسداران یا اصولا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی انجام نداده بود و خوشبختانه بایستی بگم، ولی خب کارهاشون مسلماً بوده. میدونید مثلا حتی وقتی که یادم هست 11 سپتامبر اتفاق افتاد در این مرکز اسلامی که مثلا در میداول هست، جزوه هایی پیدا کرده بودن، کتابچه هایی پیدا کرده بودن که بر علیه یهودیان، بر علیه آمریکا اینها اخبار پخش میکردن و اینجور چیزها، و پلیس گرفت همون موقع. خیلی مماشات کردن انگلیس ها حقیقت از این سالها، میدونید به اون صورت نکردن. اگر میخواستن همون موقع باید این مرکز اسلامی رو میبستن یا نمیذاشتن دیگه فعالیتی بکنه، ولی خب سالها کارشون رو کردن تا بالاخره به اینجا رسیدیم. ولی این تهدیدات وجود داشته، جناب میبودی وجود داشته و تلویزیون اینترنشنال که جای خود داره، آقای پوریا زراعتی که همین دو هفته پیش اون دو نفر رومانیایی که مسئول ضرب و شتمش بودن به زندان محکوم شدن و این جریانات هستش.
1: چه ایرانی ها چه تجمعی داشتن جلو سفارت آمریکا دیشب؟
0: بله دیشب نسبتاً حالا تجمع خیلی بزرگی نبود، ولی کار زیبا و سمبولیکی کردن، رفتن. پلیس هم هیچ اشکالی نگذاشته بود براشون، معمولاً چون برای اینطور گرده همایی ها بایستی اجازه پلیس گرفته بشه، اونم مخصوصاً جلوی سفارت آمریکا که جای خیلی حفاظت شده ای هستش. ولی رفتن اونجا و گل گذاشتن، عکس‌های خیلی خوب و پوسترهای خیلی جالبی از آقای لینزی گراهام درست کرده بودن و شمع گذاشته بودن، تعداد خیلی زیادی شمع و گل برده بودن اونجا و سرود ملی آمریکا رو زدن، سرودهایی خونده شد اینها و یاد این آقای سناتور گراهام رو گرامی داشتن. واقعا خیلی جاش خالی هستش، خیلی انسان شریفی بودش و به نظر من یک حامی بزرگ مردم ایران بودش و دیدم که خود شاهزاده رضا پهلوی هم فوراً بیانیه دادن، فوراً تسلیت دادن، برای اینکه در اون همایش بزرگ مونیخ که ایشون شرکت کرد و پرچم شیر و خورشید رو تکون داد، خیلی قابل تقدیر بود کارشون.
1: خیلی تشکر میکنم. جز با اینکه تقریباً بخش عمده از عمرش رو در سنا بوده، ولی یکی از قانونگذاران خیلی کم ثروت، میگن دارایش خیلی اندکه، یعنی آدم خیلی ساده می بوده. ممنونم آقای دکتر نامدار وقایع عزیز، سپاسگزار از حضور شما.
2: قابل قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23840.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: خب برای من به میگیریم هم یانون اجده ارجمندم. میدونی چقدر روی در جام جهانی شرط بندی شده؟ در بازار شرط بندی روی تیم ها 5,800,000,000 دلار فقط روی بازی فینال 4,200,000,000 دلار شرط بندی شده. در نظرسنجی ها و شرط بندی ها تیم ملی فرانسه اوله، 39% میگن شانس قهرمانی جهان رو داره. 115,000,000 دلار رو شرط بندی کردن. تیم انگلستان 22% معتقدن که انگلیس میشه قهرمان جهان. 99,000,000 روش سرمایه گذاری کردن، شرط بندی کردن. اسپانیا 21% ولی 107,000,000 دلار روش شرط بندی کردن. یعنی رقم کسانی که روی اسپانیا شرط بندی کردن با اینکه کشور سوم مزارک بیشتر از انگلستانه. آرژانتین بیشتر از همه روش شرط بندی شده، 132,000,000 دلار شرط بندی. 17% فقط معتقدن آرژانتین قهرمان جهان میشه. خب با کی هستی؟ با آقای غریب عزیز، فریبرز غریب در آلمان. آقای غریب خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاس فراوان، درود بر شما، همه همکاران و همه شنوندگان محترم.
0: شما در شرط بندی شرکت کردی؟
1: نه خیر، ما همین دورادور میبینیم لذت میبریم.
0: ولی رقم خیلی بالاست آقای.
1: بله.
0: قریب 5,800,000,000 دلار شرط بندی روی تیم ها.
1: مردم جهان پولدار شدن، برعکس مردم مملکت ما پولدار شدن، مرفه شدن، دارن اونجوری پولای اضافه شون اونجوری شرط بندی میکنند. و بله، چه میشه گفت؟
0: جالب، من مقایسه میکردم ببینم که آیا بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستن. بله خیلی بیشتره.
1: بله
0: خیلی. بله. شرط بندی در مسابقات جهان بیشتر است. خب آقای غریب، فیفا مثل که چندی داور رو کنار گذاشت، یعنی داورای مثلا داورای فرانسوی رو کنار گذاشت، چون داریم نزدیک میشیم به که بی‌طرفی رو در واقع حفظ کرده باشه در کار داوری. 4 تا داور رو کنار گذاشت از کشورهای باقی مانده در جام جهانی.
1: بله، از کشورهای فرانسه و اسپانیا و انگلیس و آرژانتین کنار رفتن. چند تا داورن که اشتباهاتی داشتند که خب مسلم شد که اینها در حدی نیستن که بدن. از ببینید، از 104 که بازی که تو جام جهانی برنامه ریزی شده بود، 100 تاش انجام شده. یعنی ما فقط 4 تا بازی دیگه داریم، 2 تا نیمه نهایی که فردا و پس فردا انجام میشه، 2 تا یه دونش رده بندی برای سوم و چهارمی شنبه و یک شنبه فیناله. اگر اجازه بدین بریم اون نتایجی که اون 2 روزی که ما نبودیم یه کوچولو من اشاره بکنم.
0: حتما، یعنی شنبه و یک شنبه.
1: بله، که انگلیس 2-1 نروژ رو برد، بازی خیلی خوبی بود، و آرژانتین هم 3-1 سوئیس رو برد. تو بازی آرژانتین و سوئیس دوباره یه سری مشکلات داوری داشتیم. البته مشکلات داوری با وجود کمک داور ویدئویی، با وجود این همه تکنولوژی، همیشه من خودم معتقدم ورود این همه تکنولوژی، یکی کمک داور ویدئویی، یکی سنسورهای الکترونیکی که کاشتن توی توپ‌ها، اینا از اون فوتبال قشنگ قدیمی، از اون قشنگیاش کم میشه. میدونید با وجود این همه تکنولوژی و این همه پیشرفت علم، باز هم اشتباه میشه تو داوری. اون موقع هم که اینا نبود باز هم اشتباه میشد، اما اون مزه فوتبال رو از بین رفته. البته بعضیا برعکس من نظر دارن، میگن خوبه، حقی از تیم‌ها کمتر تضییع میشه. اما اینه، حالا رسیدیم به این 4 تا تیمی که اومدن بالا. ما فردا سه‌شنبه بازی فرانسه اسپانیا رو داریم. این هر 4 تا تیمی که اومدن بالا، آقا میبودی، تو رنگ فیفا تیم‌های اول تا چهارم هستند. فرانسه و اسپانیا، فرانسه رنگ اول فیفا است، اسپانیا رنگ سوم که در دالاس بازی میکنن سه‌شنبه ساعت 21 به وقت اروپا، و 22 و 30 دقیقه به وقت ایران. در بازی دوم نیمه نهایی که در آتالانتا است، انگلیس با آرژانتین، انگلیس رنگ 4 فیفا است و آرژانتین رنگ 2، یعنی قدر قدرت های اول تا چهارم فوتبال دنیا تو این مرحله به هم خوردن، میتونه خیلی لذت بخش باشه برای بازی ها. اون دفعه هم عرض کردم مخصوصا بازی انگلیس و آرژانتین که یک سابقه تاریخی داره، اون دست خدا مارادونا اهالی فوتبال یادشونه، حالا جوان ها کمتر خوندن تو تاریخ فوتبال، اونایی که واقعا به فوتبال علاقه دارند. و قبلش هم که اشاره کردم اون هفته که اون جنگ جزایر فالکلند و این دوتا کشورن که این یه نبرد فوتبالی جنگی سیاسی میتونه باشه و خیلی نگاه ها روی این بازیه. البته از نظر فوتبالی هم در سطح بالاست، خوب نشون دادن فرانسه و اسپانیا هم که سه شنبه است، فردا هم میتونه بازی خوبی باشه. خیلی ها نظرشون اینه که فرانسه با این همه ستاره میتونه اسپانیا رو شکست بده، اسپانیا سبک فوتبال خاص خودشو داره، اما من هم معتقدم که فرانسه تیم قویه، بهتر از اسپانیاس احتمالاً. من دوست دارم فرانسه بیاد بالا. چرا؟ چون فینال میخوره به برنده انگلیس و آرژانتین که اونجا من معتقدم، فکر میکنم که انگلیس بتونه از پس این آرژانتینی که من دیدم بر بیاد. توی روی کاغذ تو این بازیایی که دیده شده از این تیم ها، انگلیسی ها قشنگتر فوتبال بازی کردن با هیجان بیشتری، آرژانتینیا پله پله بودن، یه مقداری فراز و فرود داشتن، همه یه تاکتیک تیم آرژانتین، همه راهاشون به روم ختم میشه، به لیونل مسی ختم میشه. یعنی آقای اسکالونی مربی تیم آرژانتین همه یه تاکتیک تیمیشو گفته فرمانده داخل زمین مسیه، هرچی اون گفت هر کاری اون کرد. مسی هم حالا خیلی ها میگن فقط قدم میزنه، نقاط کور دفاع رو میدونه، به موقع حرکت میکنه. وای به حال آرژانتین اگر مسی روپا نباشه، روز بدش باشه. اما انگلیسی ها با وجود توماس توخل سرمربی آلمانی، طرح و برنامه و استراتژی دارن، برای هر بازی تاکتیک خودشون رو دارن، ترکیب تیمشون رو بر اساس نقاط ضعف و قدرت حریف بنا میکنن. هر دو بازی میتونه بازی های جذاب و قشنگی از آن در بیاد.
0: بنابراین جنگ فالکلند در راه، بدون دست خدا،
1: بدون دست خدا و با فوتبال فقط. حالا باید ببینیم تماشاگرها چی میشه.
0: خیلی جالب، خیلی دور. ببینم آقای غریب، اینفانتینو میخواد تعداد تیم ها رو در جام جهانی بعدی بکنه 64 تا.
1: بله
0: خب نظرتون چیه؟ دنبال رأی میگرده نه؟ دنبال رأیه.
1: بله بله، واقعا اشاره خوبی کردین، به دهنش مزه کرده آیه مهبودی. ببینید یک آماری در اومده، البته هنوز دقیق رقمش قطعی نیست، حدود 13 میلیارد دلار فیفا درآمدزایی کرده، بخش عمده ایش از فروش حق پخش تلویزیونیه به کشورهای مختلف، به شبکه‌های مختلف، بعدش تبلیغاته، بعدش اسپانسر هاست. میبینید که تو بازی ها چقدر، حتی اون وسط هافتن که داور به خاطر آب خوردن یه تطبیه که یک سوت سه دقیقهی میزنه، استراحت سه دقیقهی، این اسپانسر ها، فروش بلیط، خدمات ویژه در جاگاه. یعنی شما میتونی اگر میلیونر باشی، خودت و دوستت برین یه جایی رو کرایه بکنید در یه بخشی از جلوی بعد، جلوی اون همه تماشاگران، اون جلوی که فکر میکنید تو زمین هستید، با پذیرایی عالی که مثلا بلیط هر کدومش حدود 10 تا 20 هزار دلاره، اون جایی که شما میرید میشینید. درآمدزایی میکنه، بله 64 تیمی میخواد بکنه، ورود این تیمهای کوچیک، کشورهای کوچیک میخواد وعده بده، میخواد بهشون تزریق پول بکنه، میگه که نظرش اینه و نظر خیلی از کارشناسا که تو این چند وقته صحبت میکردن اینه که اینفانتینو میخواد خودشو کاندید دوره بعدی فیفا بکنه که رئیس بشه دوباره. خیلی بر علیهشن، یه سری خودکامگی داشته، خود رأی بوده، مثل یه دیکتاتور داره عمل میکنه. نظر من هم همینه. اون مسئله تلفن گیت تلفن ترامپ به آقای اینفانتینو که اون بالوگان آمریکایی رو دو کارتش رو بخشیدن خیلی خیلی مهم بوده. رفتنی که اینو کمتر بهش اشاره میکنن، رفتن رئیس فیفا توی بازی جام جهانی به رختکن بعد از مسابقه ایران و نیوزلند به رختکن تیم جمهوری اسلامی، هیچ کس به این اشاره نمیکنه. این کار اصلا کار اصولی نیست. میگن یه دوستی دارن، میگه رفته برای دلجویی. مگه همچین چیزی داریم؟ مگه بازی دوستانه است؟ این بازی رسمیه. چند تا گاف دیگه اینجوری داده. البته من فکر میکنم که بعدن گردش در بیاد. یک جت اختصاصی دادن بهش قطری ها از جام جهانی 2022 که هنوزم اونجاست، که از دالاس میره آتلانتا، از آتلانتا میره ونکوور، از اونجا میره تورنتو، از اونجا میاد لس آنجلس. یعنی مرتب کلی امکانات در اختیارشه. بله. و یه چیز دیگه ای هم که خیلی بهش پرداختن آقای مهبودی جا داره بگم، یه این 16 شهری که میزبان مسابقات بودن که 11 تاش در آمریکا بوده، تو این 30 اندی روزه کلی رونق اقتصادی، مسئله هتلینگ بوده، مسئله پروازهای داخلی، رفت آمدهای بیرونی داخلی و رستوران ها، هتل ها در انگلیس. بازی قبلی که با نروژ داشت، انگلیس تو بازی روز شنبه 6 تا 10 میلیون آبجو فروختن رستوران ها تو یه شب، تو 4 ساعت تو انگلیس.
0: عجب.
1: این غیر از چیزهای دیگه ایه که رستوران ها به دستور خود مقامات سیاسی انگلیس، بیشتر رستوران ها تا صبح باز بودن، تا ساعت 4-5 صبح باز بودن. کلی شور و شوق و شعف. و تو بیشتر کشورها اینجوری بوده، متاسفانه فقط کشور ماست که سایه جنگ و سر صدا و با این سردمداران تنها چیزی که فکرشو نمی کنن فکر خوشی، لذت، آرامش مردمه، که متاسفانه خبرهای ناخوشی رو تو همین الانی که ما داریم راجع به فوتبال صحبت می کنیم از این گوشه و کنار داره شنیده میشه.
0: همینطوره. خب این با آوردن 64 تیم در آیان، یعنی کویت، دبی، امارات، ایران همه میان دیگه.
1: خب مسابقات قاره‌ای برگزار میشه. مثلا اگر سهمیه آسیا مثلا 8 تا تیم بوده، الان با 48 تیم اینجا یه دفعه میشه مثلا سهمیه آسیا 12 تا تیم. مثلا سهمیه آفریقا که مثلا 6 و نیم تیم بوده، یه دفعه میشه 10 و نیم تیم.
0: خیلی به نفعشه. داره
1: میگه که مثلا اون کشورها که رأی اینا رو بعداً بگیره. خیلی به این بهانه از حالا بهشون یه سری قولایی هم دادن دیگه، متاسفانه. تا یادمون نرفته دوتا حاشیه قشنگم بگم.
0: حالا
1: ما از ناجوریا و ناخوشی‌ها هم گفتیم، این فضای تفتیده ناراحتی دوتا خبر خوش هم هست. یک، هنوز امیدوارن هواداران فوتبال ایران که فوتبال دنبال میکنن و تغییر میکنن، آقای علیرضا فغانی هنوز شانس داره. یعنی داورای دوتا بازی آینده نیمه نهایی اعلام شده، اما بازی رده بندی و فینال هنوز اعلام نشده، که من فکر میکنم تیم علیرضا فغانی، تیم داوری علیرضا فغانی که زیر پرچم استرالیا با این بی‌لیاقتی های مسئولان مملکت ما که چند سالی زیر پرچم استرالیا علیرضای عزیز میره سوت میزنه، هنوز امید دارن که یکی از داوری تیمش یکی از داوری های یاد رده بندی یا فینال باشه. خبر دوم خوبم که امروز اومد، من از یکی از دوستانم تاییدیشم گرفتم، بیژن مرتضوی، ویولونیست، خواننده، آهنگساز معروف ایرانی، قراره بین دو نیمه مسابقه فینال در کنار مدونا و شکیرا و جاستین بیبر ویولون بزنه. این یه چیز قشنگی از آب در میاد.
0: تشکر میکنم آقای غریب عزیز. هوام که در اروپا داره باز دوباره به سمت گرما میره.
1: بله،
0: اینجا هم شد در لس آنجلس ما گرما دوباره شروع شد. ممنونم، تا گفتگوی دیگر آقای فغانی عزیز.
1: غریب فغانی داور بود.
0: ببخشید میگم آقای غریب، گفتید فغانی. آره، امیدوارم واقعا داور بازی فینال باشه فقط.
1: احتمالاً خبرش فردا شب میدیم، خبرش در میاد تا فردا.
0: آره، مگر اینکه بگن استرالیا با توجه به وابستگیش به انگلستان دیگه از دایره بی طرفی خارجه، مگر این بهانه باشه.
1: بعید میدونم.
0: بعید
1: میدونم. بعید میدونم. بعید میدونم.
0: ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم همگی بعد از ظهر بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شکایت جدیدی که به دادگاه ارائه شد آغاز میکنم که وزیر دادگستری کالیفرنیا آقای راب مانتا مخالفت کردن در مورد خرید استودیوهای وارنر برادرز دیسکاوری از طرف پارامونت استودیوز، چرا که این خرید روی رقبا به عقیده ایشون اثر منفی خواهد گذاشت و دی را از کار بیکار خواهد کرد. قیمت خرید حدوداً بین 80 تا 110 میلیارد می باشه که ارزش امروز پارامونت رو هم روی 10 میلیارد قرار میده. سهام شرکت پارامونت برای یک سال 25% منفی می باشه. رنگ بازار بورس امریکا رنگ قرمز بود و شاخص نزدک 408 واحد پایین تر رفت. سهام ماکرون تکنولوژی 42 دلار منفی عمل کرد. S&P 500 60 واحد و داو جونز 138 واحد پایین تر بسته شدن. پرزیدنت امریکا راجع به این که امریکا میخواد 20% از هر کشتی نفتی که در تنگه هرمز رد میشه یه هزینهی بگیره در خبرها به گوش رسید. روی این خبر هر بشکه نفت قیمتش 6.5 دلار بالاتر رفت و دوباره به مرز 78 دلار برگشتید. اگر به فکر گرفتن وام یا ریفاینانسینگ هستین، آگاه باشین که اوراق قرضه 10 ساله امریکا امروز از مرز 4.62% گذشت و روی بهره‌های منازل شخصی روی 30 ساله و 15 ساله اثر منفی خواهد گذاشت. و این روز چندان درخشانی هم برای طلا نبود، چرا که با 105 دلار کاهش قیمت هر اونس تقریبا در مرز 4000 قرار گرفته و به پیش بینی که وال استریت جنرال امروز انتشار داد، حد زده میشه قیمت طلا حتی پایین تر هم بره. فردا گزارش سی پی آی انتشار پیدا میکنه که وضع تورم رندکی روشن‌تر خواهد کرد. در حال حاضر تورم بین 3.8 تا 4% از طرف فدرال ریزرو گزارش شده. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 181,000، یورو 260,550، پوند انگلیس 242,300 و دلار کانادا روی 128,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 173 میلیون تومان. شنوندگان عزیز، آیا تا به حال از خودتون پرسیدید چرا که وقتی راه حل‌های بسیار قانونی وجود داره که شما مالیات بر درآمد کمتری رو پرداخت کنید، چرا در این مورد اقدام نکردید؟ بالای میلیون ها دلار هر سال سرمایه‌گذاران ما با استفاده از تیم وکلای تراست، گروه حسابداران ما و کمک و به کمک تیم شما مالیات خودشون رو پایین تر میبرن. هر یک دلار اضافه که شما به اداره مالیات تقدیم کنید، رشد اون و درآمد اون رو تا آخر عمر به گور میسپارید. در صورتی که با چند تا قرارداد بسیار ساده، چون شما از صاحب کورپوریشن بودن تبدیل به سهامدار کورپوریشنتون میشین و قوانین تراست با قوانین کورپوریشن جای خودش رو میگیره، با پیوندی بین این دوتا به سادگی شما مالیات کمتری رو روی درآمدتون پرداخت خواهید کرد. این جمله من یادتون باشه، سعی کنید همیشه سهامدار داراییتون باشین، سهامدار کورپوریشن LLC یا S کورپوریشنتون باشین، سهامدار پولهای نقد و املاکتون باشین تا دنیای جدیدی از قانون و مالیات رو تجربه کنید. فعالیت ما با هر 50 ایالته. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب برنامه رو پی میگیریم. همیاران عزیز و ارجمندم، در ایران توی این فضای خیلی شلوغ که هیچ کس هم به هیچ کس نیست و ببینید نعره ها و عربده های بلند جای هر خیرخواهی رو گرفته، دنبال شنیدن صدایی روش منطق باشه نباشید، صدایی به گوشتون نمیرسه. تعدادی از بدنامترین چهره های دوران علی خامنه‌ای که میدونن توی هر گونه سازش یا تعامل شانسی برای موندگاری ندارن، سعی میکنن که ایران رو یک جا تبدیل بکنن به یک جغرافیای ترسناک تروریستی. اگه شعارها رو نگاه کنید، الان امروز صفحه اول تمام صفحه اول روزنامه همشهری نگاه کنید، عملا داره اعلام میکنه که ما حکومت تروریستی هستیم، میخوایم رهبران جهان غرب یکی بعد از دیگری رو از بین از میان برداریم. مکرون، آقای مرتز، خانم ملونی، نتانیاهو، ترامپ، آقای مرتز، آقای نمیدونم روبیو، همه رو میخوان بکشن، تمام رهبران غرب رو میخوان بکشن و اینا دارن بیشترین تلاش رو میکنن، اینا که به اصطلاح تحت تعقیب پلیس بین‌المللی هستند، شاکیان بسیار دارند در دنیا، تحت پیگرد کیفری هستند، دستشون در خونه، اسمشون رو میشونه پیدا کنید توی به اصطلاح فهرست کسانی که تحت تعقیب در پلیس بین‌المللی. اینا هستند که بیشترین تلاش رو دارن انجام میدن که مسیر ایران رو تغییر بدن، یعنی عملا سعی میکنن ایران رو به سمت افراد پیش ببرن. یک گفتگو در گرفته بین دو تا چهره، یکی ابراهیم متقیه، یکی فریدون مجلسی در ایران. به همین علت تصویر دارم اونو، یه بخشای از اونها رو، از این گفتگو رو برای شما پخش بکنید که در ایران داره چه میکسره. ابراهیم متقی پژوهشگر علوم سیاسی است، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با مرکز تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی همکاری داره، یعنی که از عوامل متفکر خود حکومته. اندیشه های دفاعی امام خامنه ای در حوزه جنگ نرم، کافیست این رسمی کتاب هاشه، خاوریانه بزرگ و خاورمیانه اسلامی، در برابر کی؟ آقای فریدون مجلسی، استاد علوم سیاسی، دیپلمات، یکی از مذاکره کنندگان مسئله گروگانگیری، نویسنده، مترجم، آثار بسیاری داره. من فکر کنم که این گفتگو در ایران انجام گرفته، کارگردان نازنین در تهران اینو برای من فرستاده، فکر کردم بخش های رو حتما از این گفتگو رو با هم گوش، از این مناظره رو با هم گوش کنیم.
2: اختلافاتی هستش که ما تدریجا ساختیم برای یه هدفی که اون هدف هر قدر هم از لحاظ دید ایدئولوژیک مقدس باشه، باید ببینیم شدنی است یا ناشدنی است و دنبال یک امر ناشدنی رفتن آیا میتواند متضمن منافع ملی باشه، یا وقتی هم نشد میگیم به درک منافع ملی چیه؟ ما یه منافعی رو در نظر داریم که همه چیزم نابود بشه اون برای ما کافی است.
3: 200 فرمانده نظامی ما رو شهید کردن، آیا اگر ما یه دونه فرمانده امریکایی رو یا اسرائیلی رو در یک اقدام پیش دستانه کنش انجام می دادیم، اروپا و سازمان ملل و نهادهای بین المللی چه واکنشی در رابطه با ما داشتن؟
2: می گفتن تروریستید.
3: درسته، پس این وضعیت ما داریم مقابله با تروریسم انجام می دیم، یه تروریسم جهانی.
2: ولی ما نمی تونیم این مملکت رو در خطر جنگ بعدی ما باید دنبال راهی باشیم که از این موضوع خارج بتونیم بشیم.
3: زمانی که ترامپ به ایران حمله کرد، هدف ترامپ این بود که به یه پیروزی سریع و مطلق برسه و دومی که ایران در وضعیت تسلیم قرار بگیره. چرا ما فراموش میکنیم؟
2: بله، ولی نشد.
3: این به چه دلیل نشد؟ به دلیل, اون دو نکته‌ای که من عرض کردم خدمتتون، یک قدرت و دو مقاومت، هر چیزی جای خودشو داره. من علاوه بر
1: چند تا حمله به ایران کرد، چند صد حمله به ایران کرد،
3: 7000 حمله به ایران خودشون.
1: آیا با این 7000 حمله نمیتونست تمام زیرساخت‌های ما رو کنار خلیج فارس، 25 تا پالایشگاه ما رو، تمام ذوب آهن ما رو، تمام مراکز ما رو بزنه و نابود بکنه؟
3: نگاه کنید، یه قدرت بزرگ جهانی آنچه را که در زمره اهداف راهبردیش میتونه انجام بده. ولی سوالی که وجود داره اینه که آیا به پیروزی سریع رسید؟
4: سلام جای مجلسی، سلام جای متقی، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. ما بعد از جنگ حدود 40 روزه آتش‌بسی اتفاق افتاد، بعد از این مدت مذاکره تفاهم نامه‌ای شکل گرفت که در واقع بعد از رویداد این توافق نامه دو مسیر به نظر میرسه که پیش روی کشور وجود داره. برخی خوشبینن، معتقدن که فرصتی برای تصمیمات مهمه، امکان گرفتن تصمیمات مهمی هم وجود داره، چشمانداز مثبتی میتونه وجود داشته باشه برای در واقع تخاصمی که بین ایران و آمریکا وجود داشته، برای حل اون ناشی از اینکه هر دو طرف هزینه های تقابل نظامی رو تجربه کردن و لابود به نتیجه رسیدن که راه مفیدی نیست. سویه دیگه ای از تحلیل ها وجود داره، معتقدن که در واقع چون دو طرف نه به اون چیزی که میخواستن رسیدن، نه همچنان به نظرشون میرسه که در پایان راه قرار دارن، صرفا یک فرصتیه، راه حلی وجود نداره برای جمع‌بندی و مدیریت مخاصمه و بنابراین دوباره به امید اینکه یکی در برابر کسی دیگه تسلیم بشه به وضعیت جنگی باز میگردن. گفتگوی که خدمت شما زحمت دادیم اولا برای اینه که ببینیم در واقع جنگی که گذشت و تفاهم نامه شکل گرفته و وضعیتی که درش قرار داریم بیشتر به کدوم سمت داره ما رو راهنمایی میکنه و طبیعتا اگر فرصتی وجود داره یا راهی برای گریز از تهدیدات وجود داره چه تصمیماتی حداقل با طرف ایرانی بگیره و آیا میتونه اینا رو بگیره به اقتضای شرایط و محدودیت هایی که داره یا نه. جامعه مجلس ای میخوایم از شما شروع بکنیم، تحلیل شما از وضعیت چیه؟ انتخابایی که پیش روی ایرانه چیه؟
2: اولا با سلام به شما جناب دکتر متقی و کسانی که این برنامه رو میبینن، معمولا در اظهار نظر کارشناسانه انسان ناچار هست رعایت یه نوع بیطرفی رو بکنه، جانبدارانه نباشه و به صورت منطقی و معقول مسائل رو بگذره، بدین رو تحلیل کنه. ولی میدونم هر اندازه هم آدم سعی بکنه تحت تأثیر دو تا عامل هست، یکی عقاید شخصی هست که ممکنه مغایر باشه با اون چیزهایی که میدونه میشود، چه مطابق میل من و شما باشه چه نباشه، یکی دیگر تحت تأثیر خصوصیات شخصی است. خصوصیات شخصی مؤثر است برای این که من شخصا انسانی هستم بیزار از جنگ و درگیری و علاقه مند به صلح و آرامش و توسعه و پیشرفت و میدونم که این ایجاد یک نوع خوشبینی میکنه که ناچار شما میتوانید بگید که از اون حد بیطرفی و نمیدونم جانبداران نبودن منحرف شده. من فکر میکنم که اولا معتقدم بین ایران و آمریکا هیچ تخاصمی وجود نداره، هیچ تضاد منافعی وجود نداره، تنها مشکلی که بین ما و آمریکا وجود داره به خاطر اسرائیل، نه به خاطر آمریکا. بقیهش حرفایی است که بهانه است. بهانه میگن در 80 سال پیش 28 مرداد رو آمریکا دخالت کرده. اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم، برای اینکه بشم یه عده‌ای شروع به فریاد میکنن، یه عده معتقدن بزرگترین فاجعه یه تاریخ بشر بوده، یه عده هم میگن یه امر عادی تغییری حکومتی بوده است و حالا الزاماً هم دولت ایران در اون زمان در جنگ سرد به صورت احتیاط‌آمیز جانب غرب رو باید میگرفت. این عقیده صمیمی منه، برای اینکه بالا سر ما یک عقاب خونخوار چیز چنگالی وجود داره که بارها چنگالش به بدن کشور ایران فرو رفته و اون روسیه بوده. بنابراین در این حال ناچار بوده یک بندبازی بکنه، زیاد طرف غرب نره که اونها رو به هیجان بیاره، تا حدی یه سازگاری های هم با اونها بکنه. یه سیاست خارجی بوده، تموم شده رفته. جهتگیری کلیش هم البته در قالب غرب بوده که به نظر من به ناچار بوده. ما دو بلوک بیشتر نداشتیم، بلوک شرق بوده به رهبری شوروی، کلیه جهان سوم و هند و مصر و عراق و سوریه و همه در بلوک شرق بودن. شاید براشون بی خطر بود، شاید براشون مزایایی داشت، اما برای ایران امکان نداشت. یه دیگه هم در بلوک غرب بودن، مثل ترکیه و پاکستان و تایلند و کره جنوبی و غیره. ایران هم سعی کرد با احتیاط کمتر از اونها در قالب نه زیر چتر دائم، نه توی ناتو، نه توی سیتو، ولی با یک سازگاری بیشتر با اونها باشه، با یه ارتباطاتی هم با شوروی که بزرگترین همسایش بود و ناچار بود رعایت او رو بکنه. و ضمناً با برگیری شدید با ستون پنجم های شوروی که همیشه نسبت به ایران ادعا که چه کنن تمایلات توسعه طلبی و ارضی و حکومتی اینا داشت. در این قالب که بگذاریم، بعد از انقلاب هم دولت آمریکا در به اصطلاح کنفرانس گوادلوب که امری بود مختومه، یعنی از لحاظ فروپاشی نظام پادشاهی ایران هم مختومه بود، یه دی میگن اونجا تصمیم گرفتن که چه بکنن. تصمیمی که در اونجا گرفتن با توجه به نفوذ حادی که دولت شوروی و عواملش در ایران گسترانده بودن، جوانان و دانشگاهیان اینا رو به هیجان آورده بودن، فدایان خلق و مجاهدین خلقی که خیابانها رو اشغال کرده بودن، آیا بهتر از سیستم در اجازه بده که اونها بیان؟ که اون منجر به جنگ میشد، به دخالت نظامی میشد. در اون موقع دولت شوروی وجود داشت و مشغول عمل هم بود. یا اینکه نه، اجازه بدیم اون چیزی که اکثریت میخوان و اون انقلابی بود با خصوصیت اسلامی، نه ربطی به سیاسیون داشت، نه ربطی به ملیون داشت، نه ربطی به چپی ها داشت. فی الواقع هر گروهی خواستن بیان سوار این موج بشن، اتفاقا این موج اونا رو خورد و از بین برد، که این موج توده‌ای بزرگ وسیع عمومی بود که خواهان اسلام سنتی بودن. چه دلائلی داشت؟ اون دلائل هم باید از همون نظام قبلی پوشید که توسعه اجتماعی و به اصطلاح فرهنگی رو تحت شعاع شتاب در توسعه اقتصادی قرار داده، یک دوگانگی بزرگی در این کشور پدید آورد. این مقدمه فقط برای اینه بگم ما چه خصومتی با آمریکا داشتیم و داریم. بعدها، یعنی بعدها که نه، از همون روز اول انقلاب، چون مصادف بود با کمپ دیوید، مصادف بود با صلح سادات و به اصطلاح دولت بگینی که در اسرائیل بود و آمریکای کارتر، از همون زمان در ایران ما با حکومت جمهوری اسلامی با شعار مهد بر مفسدین پدید آمد، کارتر و سادات و بگین. یعنی ما یه جنگ رو روی اصول اعتقادی کسانی که روی کار آمده بودن، مبارزه رو شروع کردیم. شعارمون هم بوده محو اسرائیل از صحنه روزگار. در این مورد تا زمانی که مرحوم خمینی زنده بودن یه حالت به اصطلاح تعادلی رو حفظ میکردن. حتی زمانی که صدام حسین گفت در زمان جنگ هم بود، گفت اینقدر اصرار دارید که مسیر شما از کربلا میگذرد، راه قدس از کربلا میگذرد، ما کنار میگذاریم، شما بید برید قدس رو هر کار بخواید بکنید بکنید، که گفتن نه ما فریب تو رو نمیخوریم، ما بخواییم بری ما رو درگیر جنگی بکنی که بخوای بهرش رو بگیری و ما آسیب ببینیم. بنابراین یه همچون شعاری تحت تأثیر اقدام عملی نرفت. ولی به هر حال یک نوع وضعیت هاییست که خودش رو شارژ میکنه، هی به تدریج تشدید میشه. شما میخواید به یه طرفی کمک بکنید، بعد یواش یواش آلوده میشید به درگیری های بیشتر، حضور بیشتر، تسلیحات بیشتر، هزینه بیشتر. بعد از چندین سال اینقدر هزینه شده است و اینقدر قربانی داده شده است و اینقدر شهید داده شده است که حالا دیگه نمیتونید به راحتی بیرون بکشید و بگید که خیلی خوب همه اونا هیچی دستمونو بشوریم و بیایم کنار. هیچ. یه مشکل اخلاقی شخصی هم در کسانی که بخوام یه تصمیمی بر خلاف اون روند بگیرن، ولو اینکه اون روند کلن برای ایران بی ربط بوده است و زیان بخش بوده حالا یا نبوده، به هر حال تصمیمی که بخوام بگیرن کار بسیار مشکل و دشواری است. اکنون ما رسیدیم به مرحله‌ای که در آغاز اقداماتی که خیلی جدی انگاشته شد، اسرائیل در قالب اون تصمیمات بالاخره در یک محاصره جدی شدید و خفقان‌آوری قرار گرفت. از یه طرف غزه و حماس بود، از یه طرف دولت سوریه اون موقع و نفوذها و دفاع از حرم و تجهیزات و امکانات و اینها بود، از یه طرف حزب الله لبنان بود که میبینید الان بعد از 2 سال جنگ زدن و توپ بود کشتار و رؤسا و رهبر، هنوز هر روز ببینین از یه گوشه موشک میاد داره مقاومت. از طرفی دریای سرخ بود و به اصطلاح دولت یمن حوثی، و بنابراین در یه چنین زمانی یه حمله نهایی در 7 اکتبر صورت گرفت که این معلوم نیست از نظر من که چگونه شد که یک هماهنگی چند جانبه‌ای که باید صورت می‌گرفت و به اصطلاح اقدام می‌کردن یا تصور می‌کردن کار تموم بشه با اون امکاناتی که داده شده، صورت نگرفت و کار به درازا کشید. مقصود این استش که در تمام این بحث‌ها یک از شاید نادیده گرفته شد، شاید کم بها داده شد، و اون این استش که آمریکا از اسرائیل جدا نیست، در هیچ محاسبه‌ای نمی‌بایست او رو جدا می گرفتن. پس بنابراین جنگ شما برای نابودی اسرائیل مساویس با برای نابودی آمریکا و اسرائیل. حالا پشت سر آمریکا فرانسه هم هست، انگلیس هم، الان یه اختلافاتی بین خودشون و رقابت هایی دارن بذارید کنار، ولی حمایت تمدنیشون و حمایت فرهنگیشون و حمایت اصولیشون با اونجاست. تازه روسیه هم 20% جمعیت اسرائیل روس هم. زبان روسی اونجا بعد از زبانهای عربی و عبری و عربی زبان سوم اسرائیلش، شوخی نیست، و اونها هم همینطور. و اگر رو منافع اقتصادی بگید، چین هم که همیشه تو دنیا توانستی بیطرفی بازرگانی و تجاری رو حفظ بکنه و همه جا به نعل و به نیخی بزند و بتواند منافع خودش رو حفظ بکنه، منافعش با اسرائیل از ایران کمتر نیست. منافع تجاری کنونیش، منافع بلند مدت یک کشور عظیم وسیعی مثل ایران دارای منابع بسیار سرشار، مطمئن باشید برای چین در درجه اول اهمیت، برای اینکه هر چه نیاز به منابع بیشتر باشه اهمیت تأمین کننده براش میره بالاتر. بنابراین یک نوع اختلافاتی هستش که ما تدریجا ساختیم برای یه هدفی که اون هدف هر قدر هم از لحاظ دید ایدئولوژیک مقدس باشه، باید ببینیم شدنی است یا ناشدنی است، و دنبال یک امر ناشدنی رفتن آیا میتواند متضمن منافع ملی باشه، یا وقتی هم نشد بگیم به درک منافع ملی چیه. ما یه منافعی رو در نظر داریم که همه چیزم نابود بشه اون برای ما کافی است. من دیروز دیدم یکی از سرداران مهمه ما که یه موقع هم فرمانده سپاه پاسداران بود گفت جنگ ما با اسرائیل جنگ بودن یا نبودنه، باید اینقدر بزنیم تا یکیمون از بین بره. من نمیدونم این راستی یا دروغ، ولی توی تمام این به اصطلاح شبکه این پخش شد و منم نوشتم که این حرف به قدری نابخردانه است که به نظر من حقیقت نداره. ولی هنوز تکذیبش رو من ندیدم. برای که یعنی چی؟ چه کسی این همچه قماری رو سر 90 میلیون جمعیت میده که همه شون مطیع هست؟ شما ممکنه موافق باشید یا نباشید،

0: من باور کردم این البته نیست، یعنی فرض میگم یک کسی بگه که بودن یا نبودن یک جامعه کوچکی که یک هشتادم ایرانه بقای 90 میلیون جمعیت که 10 برابر جمعیت کل اونه و در اونجا 2.5 میلیون هم فلسطینی داره زندگی میکنه زمنان اون 10 میلیون نفر، اینو بخوایم بگیم در رولت قمارخانه بریزیم همه رو اون تو بگیم یکیش میفته یا این میفته یا اون، و بعد هم نتوانیم تشخیص بدیم که کدوم میفته. چرا ما باید وارد یک جنگ بازندهی بشیم با بزرگترین قدرت‌های جهان، یعنی آمریکا، اروپا، در زمان خودش ژاپن و کل و کشورهای عربی؟ ما برای دفاع از منافع یه ده عرب در یک گوشه‌ای الان مشغول جنگ با یک جامعه بزرگ عربی همسایه خودمون هستیم که تمام منافع آینده ایران اقتضا میکنه ما بهترین روابط رو با اینا داشته باشیم.
1: بله.
0: من با اون تعصبات و شعارهای ضد عربی و اینها را به کلی مخالفم که هی یادآوری یه روزی که در جنگ قادسیه اونجوری شده، در اونجا اینجوری شده، خسرو پرویز و این کار رو کنن، نمیدونم یا یزگرد سوم چنان شده، این حرفا مسخره است، گذاشته تموم شده رفته. با تو دنیای امروز با اونها همه خلقیات ما، رفتارامون، امکاناتمون همه با هم مساوی است، مانند هم شما احساس بیگانگی هم با اونها نمی کنید. اما وقتی صحبت مقایسه میاد اونها هم خودی و غیر خودی دارن، برای اونها ایران یک برادره، منتها یه برادر ناتنیه، اونها برادران تنی خودشون رو البته ترجیح میدن، ما مگر بودیم ترجیح میدادیم، اما در این حال ما باید با اینا زندگی کنیم، ما نباید با گوشه مدیترانه بریم بخوایم منافع اونها رو، فرقی هم نمی کنه اسرائیل باشه یا فلسطین باشه. و ما خب به خاطر اینکه عرب ها رو مناشار هستیم با به دلایل مختلف ازشون حمایت کنیم، از حقوق اونها، از اون تعدیات به اونها شده، ما از حقوقشون یه دفاعی باید بکنیم. همون دفاعی که تو دنیا مرسومه، میگیم ما دفاع میکنیم، ما محکوم میکنیم، ما نمیدونم مخالفیم، ما موافقیم. در یه روزی هم اگر قرار شد کمک هایی برای بازسازی و این حرفا صورت بگیره، ما هم وظیفه داریم یه سهمی داشته باشیم، اما نه بیشتر از اون.
2: یه مناظره است در تهران صورت گرفته، آقای فریدون مجلسی بود، آقای فریدون مجلسی دیپلمات سابق و صاحب چندین اثر، استاد علوم سیاسی، نویسنده و مترجم، یه چیز بوده ره 15 کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده آقای، در برابرش آقای ابراهیم متقی. ابراهیم متقی کیه؟ کسی که پژوهشگری که با مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی جمهوری اسلامی، یعنی با وزارت دفاع در ارتباط، این دو در روبروی هم، فقط برای اینکه شما تشخیص بدید الان در ایران داره چه میگذره. سری صداهایی که تو خیابون ها داریم میشنویم، مناظره هایی که اغلب نمیشنویم ما، ولی کسانی هستن که نگران سرنوشت مملکت. برحال تا لحظات دیگر ادامه گفتگو رو با هم میشنویم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با

0: از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

0: در مورد الان راه گریز ایران چیه؟
1: راه گریز ایران راهبرد بقاست. راهبرد بقا مربوط به فضاییست که شما در معادله قدرت نقش تعیین کنندگیت رو از دست دادی و میبایست خودت رو حفظ کنی برای آینده. این رو میگم بهتون برای اینکه یک فلشبک بزنم. در سال 1167 ما در طی دو هفته آخر جنگ 20,000 اسیر دادیم، یعنی واقعا در تمامی جبهه ها ما دچار یه شکست شدیم، اما خودمون رو بازسازی کردیم. قطعنامه 598 وقتی که امام میفرماید جام زهر به این خاطره که اهداف تحقق پیدا نکرد، ما استراتژی بقا رو در پیش میگیریم. پذیرفتیم قطعنامه 598، یعنی چی؟ یعنی بازگشت به مرزهای اولیه. بنابراین این بحث وجود داره که
0: امروز ما شرایط ایران چیه، یعنی که باید این کارو بکنه.
1: امروز ما با کاهش قدرت روبرو هستیم، کاهش قدرت اقتصادی، منابع اقتصادیمون زده شده، کاهش قدرت سیاسی، کشور در وضعیت یه نوع رها شدگی قدرت هستش. در نظر بگیرید شما 20 ماه گذشته یه نوع اقتدار، یه نوع سلسله مراتب در تصمیم گیری وجود داشت. امروز این وضعیت رو شما نمیبینید. این رها شدگی هستش و این خیلی شرایط خطرناک برای آینده سیاسی و اجتماعی ایرانه. بنابراین
0: در اقتصادی مشخص شد، سیاسی نظامی هم به همین شکل. خب ایران باید چه انتخابی بکنه؟
1: بحثی که داشتم اول گفتم
0: استراتژی بقا، یعنی الزامات استراتژی بقا.
1: بله، الزاماتش اولینش تولید قدرت. شما بقا بدون قدرت و بدون مقاومت نخواهی داشت. یعنی اگر خواسته باشید در برابر امریکا یا در برابر اسرائیل در وضعیتی قرار بگیری که سیاست اپیزمنت باشه، اپیزمنت پالیسی باشه، سازش باشه، همون وضعیتی که نفرینی که انگلیسی ها چمبرلن رو دارن میکنن، در آینده مقام های سیاسی این کشور رو در آینده خواهند کرد. پس این رو داشته باشید، قدرت و مقاومت. نکته دوم، انعطاف پذیری دیپلماتیک. انعطاف پذیری دیپلماتیک یعنی چی؟ یعنی یک قالب پارادایمیک جدید، یه نمونه عالی جدید. پارادایمیک میگم مثلا اون تحول معنایی و معادله‌ای که نیوتن داشته و مثلا کوانتوم، بحث های فیزیک نیوتونی و فیزیک کوانتومی. یعنی این فضای موجود یه نوع پارادایم شیفت رو اجتناب ناپذیر خواهد داشت. یعنی روندهای سیاست خارجی و روندهای سیاست داخلی حتما باید بر اساس اون قواعدی شکل بگیره که سیاست داخلی یه امر اجتماعی باشه، سیاست خارجی یک امر حقوقی بین المللی نهادی باشه. اون معادله قدرت و مقاومت هم سر جای خودش. نکته سوم، بس مربوط به خدمات به جامعه. با این فضای تورم و با این چالش های اقتصادی و با این زندگی که در فقر وجود داره، انگاره جنگ که تموم بشه طبیعی است که یک چالش جدید ما خواهیم داشت و معلوم نیست در این چالش جدید چه وضعیتی ایجاد بشه.
0: بله، حمایت های اجتماعی باید باشه.
1: بنابراین این سه تا مؤلفه به نظر من بنیان های اصلی راهبرد بقا رو در فضای فعلی منعکس میکنه. هم مبتنی بر قدرت، هم مبتنی بر مقاومت، هم مبتنی بر دیپلماسی، هم مبتنی بر اجتماع گرایی. یعنی همه اینها میبایست یه پکیج موسعی رو داشته باشه و در دستور کار کارگزاران سیاسی قرار بگیره.
0: بسیار خوب. جای مجلسی، اگه برگردیم به امروز، برداشتم از بین سطور جامعه متقی این هستش که الان همچین فرصتی برای اینکه ما وارد دورانی جدید با انتظاراتی جدید از بهبود شرایط و اینها باشیم وجود نداره. لاجرم ما باید اختزاعات قدرت رو بپذیریم، نمیتونیم عقب نشینی در واقع اون مصالحه رادیکال انجام بدیم و انتظار بازگشت و منفعت ازش داشته باشیم. صرفا باید با اختزاعات قدرت جدید کمی خودمون رو تطبیق بدیم، مقاومت بکنیم تا در بالاخره با گذشت زمان فرصت برای شرایط بهتر پدید بیاد. شما با این برداشت از شرایط کنونی موافق هستید یا نه؟ به نظرتون این راه گریزی برای ما هست یا نه؟
2: من معتقدم راه گریز پذیرش واقعیت به آبرومندانه ترین صورت ممکن و خارج شدن از این بحرانه. بدون خروج از این بحران ما هیچ شانس و امکانی برای توسعه و زندگی و پیشرفت و حیات و تحت و تأمین قدرت نخواهیم داشت.
0: میشه این مدار باز بکنید اینو؟
2: بله، اولا این باز دوباره من بخوام برگردم 28 مرداد یه اتفاق کوچکی در تاریخ ایران بوده. یه دولتی طبق قانون اساسی به علت بعضی سرکشی ها و ناسازگاری هایی که ایرانو به بنبست رسونده بود، در بنبست به تنها راه حلی که برای خروج از بنبست بود باید تن میداد، باید فرمان میپذیرفت و در برابر اون فرمان مقاومت و ناسازگاری کرد. سه روز بعد چون قدرت بود ارتش ایران کودتا کرد. دولت آمریکا و دولت انگلیس معلوم بود که از این کودتا حمایت میکنن. دولت انگلیس چون زخم خورده از ملی شدن بود، بزرگترین منافعی رو از دست داده بود. دولت آمریکا برای اینکه یک سیاست عمده جهانی نفتش و جنگ سردش با شوروی در معرض تهدید و چیز قرار گرفته بود، دولت آمریکا فقط 3 سال پیشش ایران رو نجات داده بود. مگه فراموش کردید ایران در اشغال شوروی آذربایجان جدا شده بود؟ کی آمد جلو و پا در میونی کرد؟ ترومن بود. چه کسی پروژه مندی کردن نفت رو حمایت ازش کرد؟ ترومن بود. بنابراین اونها به یه امیدی، نه خاطری که عاشق دلخسته ایران بودن، اولا نمیخواستن ایران توسط شوروی بلعیده بشه، کمان که سرش رو بلیده بودن اجالتاً، و دوم این که نمیخواستند که این منافع و امکانات و اون سیاست های منافع آمریکا که تازه آمده بود، سیاست 50-50 رو در اقتصاد نفتی ایجاد کرده بود، به هم بخوره. با اون سیاست ناسازگاری کردن، با اون سیاست ملی کردن که امر قانونی بود تبدیل به مصادره کردن. 2.5 سال چه شد؟ تعطیل صنعت نفت و اسمش گذاشتن مقاومت، نمیدونم سیاست منفی و فلان، تعطیلی. هر روز تعطیلی رو ما بابتش غرامت پرداخت کردیم، برای که اون شرکت که صاحب اونجا بود تا وقتی که این قطعی نشه، تا اینکه این قاعده منعقد نشه، تا اینکه غرامت توافق نشه، همین کار رو وزرای مصدق انجام دادن. مگر زاهدی غیر از وزیر مصدق بود؟ مگر زاهدی نبود که جبهه ملی رو آورد تو مجلس و بهش حکومت داد؟ مگر خودش جزء سمپاتی های جبهه ملی نبود و به همین دلیل هم 1.5 سال بعد از حکومتش احتیاطاً فوراً برش داشتن رفع کارش؟ مگر امینی وزیر مصدق نبود که قانون ملی شدن نفت رو به مرحله اجرا رسوند و قراردادش رو با کنسرسیوم بست که یه عده‌ای بعد آمدن دنبال کنسرسیوم گفتن همون قرارداد قبلی بود ولی این الان اجرا شده، تموم شده، حساب و معیارش هست که آیا ما سود بردیم یا زیان بردیم؟ بنابراین اون بحثا رو بذاریم کنار. اون یه بحثا تبدیل شده به یه فرقه مذهبی، یه عده پایبند اون هستن، پاشم سینه میزنن و هر سال شعار میدن و زنجموره میکنن برای 28 مرداد. اون بعد از 28 مرداد ما شدیم بزرگترین قدرت اقتصادی آسیا و آفریقا بعد از ژاپن. فقط ژاپن. اسم بیارید، اسم بیارید. ممکنه بگید کویت، چیز دولت شهر کویت درآمد سرانش بیشتر بود. با بله، هر کسی سر یه چاه نفت بشینه میگه این مال ما 5 نفره، درآمد سرانش بیشتر میشه. ولی در اینجا هیچ کس با ما در دوران عالی خانی ما در اوج توسعه اقتصادی بودیم، چطوری این باعث شدش که عقده ایجاد بشه فرصت طلبی؟ ما مبارزات ملی و اینا میذارن، من اسمش گذاشتم مبارزه پیکنیکی. 3 بار در طول این سال هوا صاف شد، اوضاع احوال خوب شد، میدویدن میومدن تو خیابون، دو تا داد میزدن، 4 نفر میگرفتن، بعد دوباره همه میرفتن عقب، دوباره اونا داره خودشون میکردن. اونها هم اشتباهات دیگری رو، دولت رو یه حزبی کردن، یه حزبی رو دو حزبی کردن، دو حزبی رو دوباره از این مسخره بازی های احمقانه ای هم خب رخ داد، اگه نمیداد که به اون سرنوشت منجر شد. اما ربطی به 28 مرداد نداشت. این 28 مرداد فقط یه تکرار قرقره کردنی بود که از یک طرف دولت شوروی کشید که از خورده بزرگی 28 مرداد بود، ولی که لقمه ایران از چنگ حزب توده در آورده بودن، مرتب این پروپاگاندا رو ادامه میداد. از یه طرف هم یه عده میلیونی، آقا مصدق محبوب ترین نخست وزیر تاریخ ایران بود، اینا که من دیدم، شما ها شنیدید، ما که دیدیم. این محبوبیت هم یه دلایل اصلی داشت، ضدیتی رو که برای انگلیس آفرید مردمی که عقده داشتن. دیگر این که ما بخوایم الان بریم بعدها که رفتن ایرانی هایی که دنبال فنون و دنبال ادوارد چیزو اونها ضد استعماری بودن که براشون ارباب بود، ما چنین اربابی نداشتیم، هیچ وقت هم نداشتیم.
3: خب همینانم این بخشی از مناظره بوده در ایران، در ایران یادتون باشه این حرف ها در ایران زده شده و حرف های خیابانی حکومت رو هم میدارید میشنوید، عوامل پسماندگان حکومت علی خامنه ای. خلاصه وضعیت خیلی هرج و مرج عجیبی در ایران حاکمه، امیدوارم این وسط بشه صداهای خردآمیز رو شنید، گرچه صدای عربده کشا خیلی بلنده. تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، سپاس از فروده نازنین، و همینطور تشکر میکنم از آقای دوتو نامدار بقایی و آقای فریبرز غریب.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که امروز خوشحال و سلامت دارین به برنامه ما گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به موضوع خیلی مهمی، درآمد بازنشستگی، income planning، یا شاید بهتر بگم lifetime income plan، یعنی درآمد بازنشستگی تا آخر عمر شما و همسرتون، راجع به این صحبت کنم. و همونطور که من همیشه میگم یا یادآوری میکنم دوستان عزیز، اینی که در کنعانی ادوایزری گروپ we're a holistic wealth management firm، یعنی ما کار اصلی ما investments هست و ما پورتفولیو درست میکنیم با سرمایه شما، چه حالا پس انداز بانکی باشه، چه ستاک پورتفولیو باشه، چه 401k, IRA, defined benefit plan, pension plan و غیره. ولی specialize که ما چیزی که توش specialize میکنیم is income planning، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی. برای اینکه این اولین و بزرگترین نگرانی که آمار بعد از آمار ما دیدیم که دوستانی که بازنشسته هستن یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، ما بهش میگیم retirement red zone، برای اون عزیزان هست. ببینین چرا این مهمه؟ برای اینکه شما این که زحمت کشیدین، شما این که سال به سال از درآمدتون پول که کنار گذاشتین پس انداز کردین، اینوست کردین توی 401k تون و اکانت های دیگه، و حالا که داریم به بازنشستگی میرسین، بزرگترین نگرانی که آیا من به اندازه کافی دارم، آیا پولم سرمایه‌ام تموم میشه یا نه تا آخر عمرم. در ضمن دوستان عزیز، هر موقع خواستین با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. و این income planning تخصص در برنامه ریزی بازنشستگی تخصص خیلی مهمه، برای اینکه بیشتر ادوایزرهایی که کار میکنن، یا شاید شما ادوایزر خودتون اگه ادوایزری دارین، یا کمپانی های فیدلیتی و شواب و غیره، اینا بیشتر کارشون ما بهشون میگیم accumulation advisor، یعنی شما ازشون درخواست کردین 10 سال 20 سال که پول من رشد کن، پول من بیشتر کن، و خب این شامل ریسک بیشتر هم میشه. نظر من اینه که برای شما عزیزانی که بازنشسته شدین یا دارین نزدیک بازنشستگی میشین، حالا شما به یک مرحله دیگه زندگی رسیدین، ما میگیم به مرحله income phase، preservation growth and income. بله، ما باید رشد داشته باشیم، ولی حالا درآمد میخوام از این سرمایه‌ام و چی کار باید بکنم. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که درک کنین فرقش چیه، و چون من پوینتمو بتونم به شما ثابت کنم، کافی که شما با ادوایزر الانتون صحبت کنین، یا اگر مستقیما دارین با کمپانی های فیدلیتی و شواب و ونگارد و غیره و غیره، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR، ازشون سوال کنین، بگین که ببینین من میخوام بازنشسته شم یا میخوام برنامه‌ریزی کنم برای بازنشستگی، و شما میخوام به من دقیقا بگین exactly چقدر درآمد من خواهد بود امروز guaranteed، یا 3 سال دیگه، 5 سال دیگه به من بگین guaranteed. این لغت guaranteed خیلی مهمه، درآمد من چقدر خواهد بود. من قول به شما میدم که این جوابو نمیتونم بدن، یا میگن که ببین ما کاری که میکنیم میایم تاریخ رو نگاه میکنیم، مثلا 10 سال پیش اگه مارکت اینقدر سود داده، 10 سال آینده اگه اینقدر سود بده، شما چنین و چنین خواهد شد و اینقدر درآمد میگیری. ببینین من بهتون قول میدم که 10 سال آینده هیچی شبیه 10 سال قبل نخواهد بود. پس درآمدتون نمیتونه متکی باشه به اگر، به if situations. اینجاست که گارانتی خیلی خیلی مهمه. تمنا میکنم این کارو بکنین و اگر من اشتباه کردم ازتون خواهش میکنم به من زنگ بزنین و ثابت کنین که بگین ببین من زنگ زدم و به من گفتن که میتونن گارانتی کنن این کاممو. من قول میدم که این کارو نمیتونن بکنن. مثل این که شما برین هوم دیپو بخواین نون و شیر و تخم مرغ بخرین. انشاءالله که منظور منو فهمیدین. دوستان عزیز اگر خواستیم ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس خیلی مهمه که اینو شما بدونید که در کنانی ادوایزری گروپ کار ما، تخصص ما در انجام دادن برنامه ریزی درآمد بازنشستگی که یه مقداریشو گارانتی بکنیم. ببینید دوستان، بله ما باید سرمایه شما رو رشد بدیم، ما یه استاک پورتفولیو براتون درست میکنیم. چرا؟ برای اینکه هم باید رشدش بدیم برای خوبی خودتون، برای آینده خودتون و بتونیم تورم رو بیت بکنیم. ولی اینجا خیلی مهمه که شما از این برنامه امروز من درک کنی که اگر به سنی رسیدین که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی کنین برای بازنشستگی، ما باید حتما یه مقداری از این درآمد شما رو گارانتی بکنیم. این خیلی مهمه، برای اینکه درآمد شما باید هر ماه هر سال بیاد برای خودتون و همسرتون تا آخر عمر. نباید درآمد شما بستگی باشه به استاک مارکت، نباید بستگی داشته باشه به انتخابات رئیس جمهوری بعدی، جنگ، یه کاتاستروفی دیگه مثل کرونا ویروس یا هر چیز دیگه که میتونه اتفاق بیفته. چون شما آن اوریج انشاءالله سلامت باشین، میتونین 20 30 سال یا بیشتر در بازنشستگی باشین. پس این خیلی مهمه که درآمدتون همینجوری بیاد. و مثال میزنم چون بدونین که ما چجوری پول شما رو تقسیم میکنیم. مثلا اگه یکی بیاد با ما ملاقات بکنه با فیدیوشری ادوایزرهای ما و مثلا بگیم حالا 1,000,000 راوند نامبر داشته باشن، ما میاییم طبق سن شما حساب میبریم و طبق سن همسرتون چقدر احتیاج به درآمد دارین، چقدر سوسو سیکیورتی میگیرین یا پنشن دارین یا غیره و غیره، اون مقداری که شما احتیاج دارین گارانتی باشه تقسیم بندی میکنیم. اون 1,000,000 رو مثلا اوریج صحبت کنم، 400,000 دلارش رو میذاریم برای جایی که گارانتی اینکام بده، 600,000 دلارش رو اینوست میکنیم برای گروث، برای رشد. اینجوری شما میدونید که اون 400,000 دلار، اون مقدار درآمدی که ما حل کردیم که شما احتیاج دارین، هر ماه هر سال تا آخر عمر به دستتون میرسه. پس چی کار میتونین بکنین؟ کافی که با ما تماس بگیرین، با تیم فیدوشری ما یه اپوینمنت سکیجول بکنین. اگر جاهای دیگه در امریکا هستین ورچوال، اگر در LA، سان دیگو، اورنج کانتی هستین، ما میخواییم که روبرو با هم دیگه ملاقات کنیم و اجازه بدین که ببینیم که آیا ما میتونیم کمک بکنیم با عنوان فیدوشریز و این درآمد رو برای شما، این موضوع درآمد بازنشستگی رو برای شما حل بکنیم. با ملاقات کردن ما یک کامپلیمنتری به حالت رایگان برای شما یه لایف تایم اینکام پلان درست میکنیم. هیچ فی نداره، هیچ تعهدی ندارین و بعد میتونین تصمیم بگیرین که آیا میخواییم ما کار بکنین یا به قول امریکایی ها we can part friends. این 2 جلسه طول میکشه و این 2 جلسه باعث میشه که ما یه ذره راجع به شما بفهمیم، ببینیم چجوری بهتر میتونیم کمکتون کنیم از لحاظ سوشل سیکیوریتی پلانینگ، تکس پلانینگ، استیت پلانینگ، اینشورنس دارین که نمیدونین چیه، ریویو باید بشه و چیزهای دیگه که توی holistic planningی که ما میتونیم براتون به حالت رایگان انجام بدیم. سرویس ما، این برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی برای عزیزانی هستن که 401k دارین، retirement plan دارین، حالا نمیدونین باش چی کار کنین، چجوری ازش درآمد بگیرین. ما خیلی از با دوستانی کار میکنیم که do it yourself هستن، یعنی شما CFO فامیلتون هستین، خیلی هم کارتون خوب بوده، ببینین چقدر جمع کردین، موفق بودین، سرمایه خوبی درست کردین، ولی حالا به جای رسیدین که یا حال و حوصله این کارو ندارین یا میخواین خیالتون راحت باشه که یه روابط تراستینگی درست کردین با یه ادوایزری که اگه خدای نکرده اتفاقی برای شما بیفته همسر شما تامین خواهند بود. این لایف تایم اینکام پلان میتونه خیلی اینجوری برای شما مفید باشه. دوستانی هستن که شما موفق بودین در ریال استیت، یه پورتفولیو ریال استیت دارین و کمان که درآمد خوبی هم دارین از این ریال استیت، ولی شاید به جای رسیدین که دیگه حوصله ریال استیت رو ندارین، حوصله سرکله با مستاجر و آب لوله ترکید، آب گرم کن خراب شد، غیره و غیره. وقتی که شما پراپرتیتون رو فروختین بعد میتونین با ما تماس بگیرین که ما با این سرمایه پراپرتی که شما فروختین چجوری بتونیم تبدیلش کنیم برای درآمد بازنشستگی برای شما. و این خیلی مهمه، برای اینکه بارها شده دوستان میان زیاد راضی نیستن از صابخونه بودن، با مستاجر سر کله زدن. وقتی که ما میایم حساب میکنیم رنتی که دارن میگیرن بعد از اکسپنس و همه اینا، وقتی که میایم اینو حساب میکنیم با اون اکوتی که شما دارین، آن اوریج یعنی میاد 3-4%. تمنا میکنم اینو خودتون شما حساب بکنین، حالا اپریشیشن به کنار، ولی برای درآمد میشه 3-4%. شما بیاین رنتتون رو بگیرین، تقسیم بکنین به اون مقدار اکوتی که دارین، ببینین چه درصدی هست. پس دوستان عزیز، کافی که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. اجازه بدین ما یکی دو جلسه با شما داشته باشیم. مهمتر از هر چیزی ببینین که از اخلاق ما، روش ما، از ادوایزرهای ما خوشتون میاد، با همدیگه آشنا میشیم، ما هم راجع به شما میفهمیم، واقعا ببینیم چجوری میتونیم کمکتون کنیم، آیا میتونیم اون روابط تا آخر عمر رو با شما داشته باشیم. این برای من بعد از 39 سال مهمترین چیزه. بله ما میخوایم اکانت شما رو داشته باشیم، میخوایم پول در بیاریم، ولی خوشحالی شما، رضایت شما، این که خیالتون راحته که یه ادوایزری دارین که میتونیم دراز مدت با هم باشیم، این برای من الان خیلی بیشتر ارزش داره. پس کافیه که به ما تلفن کنین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و اجازه بدیم ما به شما نشون بدیم که چجوری میتونیم با استفاده از یک نوع انویتی مخصوصی اینکام شما رو گارانتی بکنیم، گارانتی برای خودتون، برای همسرتون. ما بهش میگیم predictable reliable flexible income. flexible یعنی مثل پنشن نیست که شما قفل شده باشین، میتونین هر موقعی نظرتون رو عوض کنین. چه خوب میشه که خیال خودتون رو و همسرتون رو راحت کنین. دوستان عزیز، ما به آخر برنامه رسیدیم. انشاءالله که این برنامه براتون مفید بوده. خوشحال میشیم که با یک یک شما ایزان صحبت کنیم و یا ایون چه بهتر که ملاقات بکنیم. تا دفعه بعد خداحافظی میکنم. تا دفعه بعد خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته و بنابراین این شنبه آخرین قسمت گفتگو درباره نهاد سیاست یا مبانی و اصول اولیه علم سیاست هست و از هفته آینده گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی، ابتدا با آقای دکتر آرام حسامی و آقای دکتر سیروس مشکی در یک جلسه و سپس بعداً با آقای دکتر مشکی ادامه پیدا خواهد کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: الو
0: بفرمایید. خانم
1: درود بر شما. خوب
0: درود بر شما. بفرمایید.
1: خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من یه سوال داشتم ماشه، یه موضوعی که در رابطه با خودم و همسرم میخواستم با تون مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: اول قبل از اینکه شروع کنم یه توضیح بدم در مورد خودم و همسرم. هر دومون همسن هستیم، هر دوم 50 سالمونه، متعدد یه سال هستیم. 28 سال ازدواج کردیم، یه فرزند 23 ساله داریم، 23 سالش میشه توی آگست.
0: پسر یا دختر؟
1: پسر. آمریکا هستیم الان، هلوش 24 سال، 23 و نیم سال آمریکا هستیم. در ایران ازدواج کردیم و بعد 3-4 سال اومدیم آمریکا.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من خودم معلم هستم، ایژوکیشن بکراندم. شوهرم هم مهندس مکانیکه و توی کمپانی خیلی خوب مطرح کار میکنه.
0: شما همچنان خودتونم کار میکنی، درسته؟
1: بله بله.
0: ولی اگر درآمد ماهانه یا سالانه شما 100 دلاره، درآمد همسرتون چقدر؟
1: اون دو برابر و نیمه. البته ما موف کردیم کالیفرنیا از یه ایالت دیگه. اینجا که من اومدم درآمدم خب اومد پایین نسبت به اون ایالت. اون ایالت تقریبا دو برابر بود، اینجا دو برابر و نیم بیشتر مالشون.
0: بسیار.
1: من بیشتر سه برابر از من بیشتر باشه تقریبا.
0: اوکی. بنام فقط واسم یه ایده در جهت اینکه ترکیب هزینه ها و درآمد ها چگونه است داشته باشم. میفرمایید پسر کجا هست؟ در کالج یا رفته دانشگاه؟
1: نه، پسرم که فارغ التحصیل شد تا سال قبل و اونم الان مشغول کار، اتفاقا توی همون کمپانی شوهرمه ولی یه شهر دیگه کار میکنه.
0: بسیار. خب برای چه لطف کردی تلفن کرد؟
1: بر مشکلی که من خود دارم با همسرم اینه که، یعنی اصلا این مشکل نبود تو زندگی ما، واقعا مشکل دیگه من فکر کنم داشته باشم، مشکل خاص اینه که شوهر من بسیار این توی این سالها بسیار به یعنی یه ابسشن خاصی روی وزن داره. مثلا وزنتون بعد آدمای چاق، حالا چاق اینا رو اصلا دوست نداره و منم خب توی سالها مثلا وزنم خب وزنم بالا پایین شده، همیشه لاغر بودم ولی خب بالاخره توی این سالها بالا رفته پایین رفته با زایمان، الان مثلا دوران پریمنوپاز خب وزنم بالا پایین میره. این هر موقع من مثلا میدیدم که وزن من زیاد میشد یا حالا هرچی، این شوهرم دیگه شات داون میشد، یعنی اصلا با من حرف نمیزنه. مثلا تو بود
0: حالا چقدر وزن اضافه بشه؟ چند پوند اگر از یه حد معمول بره بالا؟
1: مثلا بخوام بگم تا 20 پوند 10 کیلو
0: اگه
1: مثلا حتی 5-6 کیلو هم شده مثلا.
0: نه اون دیگه پایین و بالا رفته. نه صبر کنید، 20 پوند دیگه اسمش پایین و بالا رفتن نیست، اون رفتن چاق شدنه. هر هر سنی باشید. یعنی نمیدونید بگید من به دلیل نوسانات مختلف زندگی، چون نوسانات صحبت از حالا حد اکثر 3-4 پونده، ولی دیگه وقتی به 20 پوند میرسه شما چطور میذارید که این بره بالا و به هر حال جلوشو نمیگیرید؟ البته نه که بگم عیب و ایراد در شماست، همسرتونه که نسبت بهش حساسه، ولی وقتی شما میبینید ایشون یه چنین حساسیتی داره چرا از دستون در میاد؟ چون من یکمی نگرانم هر دوی شما، هم شما از این طریق هم ایشون از طریق وز داری سر به سر هم میذاره، چون یه بهانه فیزیکال و مکانیکال آوتساید پیدا کردی. به این دلیل
1: آره خب این که میگین چطور میذاری، من حالا اینجوری هم که بگم که تا اصلا من همیشه خدا هر وقت از وقتی که حالا ازدواج کردم و بعد زایمان در حال رژیم و ورزش و یعنی فکر کنم همش دارم این کارا رو میکنم، به خصوص از وقتی که فهمیدم شوهرم حساسه، چون اوایل اصلا اینجوری من نمیدونستم، اوایل اصلا به من نگفته بود، سالها من میدونم این رفتارش با من یکم تغییر کرده، سنگینه، یکم مسخره میکنه مثلا من، یعنی من حال تحقیر میکنه مثلا وربالی ابیوز میکرد، یه چند سال اینجوری رفت، اصلا من نمیدونستم چه خبره. بعد متوجه شدم، بهم گفت آره به خاطر اینه با حالا تو مثلا وزنت بالا پایین رفته، چاق شدی فلان، من برای همین چون I hate fat people، همیشه هم ورد سیروز کلامش اینه I hate fat people، آدم های چاق بسن بیاد، و یعنی همین مثلا هی باعث شده که این حالا همین دیگه مثلا با من دیگه اون ارتباط رو برقرار نکنه. اگه من حالا وزن
0: بگم، من راجع به ایشون صحبت نمی کنم، چون ایشون نگاه و نظرشون که خیلی حرف درستی نیست، اینکه اولا به آدم ها متفاوتن، بعدم مکانیزم ها و متابولیسم بدن متفاوته، بعدم بسیاری یه مقدار دلایل هست اینکه شما همچین نظری داشته باشید، میتونید درباره خودتون این حرف رو بزنید، ولی میخوام ببینم شمایی که به گفته خودتون مواظبید و مراقبید و ورزش میکنید و رژیم دارید، چطور ممکنه که رفع وزنتون فرض کنین از 130 به 150؟
1: بله مثلا پارسال من اینجوری شد، با اینکه من اصلا پرخورم نیستم، فکر کنم خب حالا متابولیسمم خیلی سلوه واقعا اینجوریه، چون من اصلا آدم میگم خیلی هم غذا اینا نمیخورم، ولی مثلا پارسال تا حالا قشنگ 10 پوند وزنم اضافه شده از امیر از قشنگ در حسابتون پارسال تا الان، و الان دوباره رفتم روی رژیم و الان چه مربی گرفتم و
0: اینا رو میدونم عزیز، من آدمایی رو میشناسم که سه برابر آدمای دیگه غذا میخورن، ولی اونایی که سه برابر غذا میخورن چاق نمیشن، اونایی که نمیخورن چاق میشن، اونو متوجه هم. من خودتون رو با خودتون با هیچ کس دیگه هم کاری ندارم. بعدم چون میفرمایید هم ایشون این حساسیت داره، هم خودتون مواظب و مراقبی، هم هم یه چیزی نیست که یه دفعه صحبتم بلند بشه ببینید 3 پوند 4 پوند به وزنش اضافه شده، اینا معمولا 1-5%, 10%, 20% یا 1/10 یا 1/5 یه پوند میتونه باشه. چرا شما خودتون فکر کنین راهاش میکنین که اینقدر بره بالا؟ چون من اینجا توش یه چیز دیگه میبینم، یعنی ببینید خیلی از اوقات این تغییرات مثلا وقتی این جنبه رو مطرح میکنن غالب اوقات یه دلایلی داره، یه دلایل بیش از مسئله وزن و خوردن و اینا داره. میخوام ببینم خودتون فکر کنین که چرا میگذارید یه دفعه 15 پوند 20 پوند برید بالا؟
1: آره خب بکنم مثلا خب هی ول میکردم مثلا اون رژیمه رو ول میکردم، دوباره یا کلاش میخوردم، بعد دوباره میره بالا، دوباره مثلا میرفتم سراغش. خب میدونم یکم خودم هم شاید خیلی همیشه اینو ثابت نگه نداشتم هیچ وقت، با اینکه حالا
0: نه من میدونم من اونه که متوجه هستم میگه نداشتید. ببینید بل. من میخوام یه چیزی در برای شما بفهمم. شما چرا میگذارید اینجوری بشه؟
1: خب متوجه
0: شو،
1: یعنی چی
0: میگذاری؟
1: یعنی دلیل مثلا
0: یعنی که روانی منظورت؟ خب دقیقاً بذار من به شما بگم، من بسیاری از آدم ها رو تو کار تراپی دیدم که اصلا میخوان خشمشون و تنفرشون و نارضایتیشون رو از این طریق ابراز کنن. و در حقیقت یه نوع واکنش تنبیه کننده هم خودشون هم همسرشون با وزن، من دنبال اون میگردم. ولی که ببینید شما یه کسی با این آگاهی قرار هست که وقتی میدید 2 پوند رفتید بالا، حالا یه کاری بکنید که دیگه بالا نره، نه اینکه بذارید بشه 4 پوند، بعد بذارید بشه 8 پوند، بعد بذارید بشه 16 پوند، یعنی یه همچین چیزی برای من قابل قبول نیست. گفتم خودتون میدونید چرا راهش میکنی؟
1: حالا اینجا که گفتین اصلا هیچ وقت به اینجوری بهش فکر نکرده بودم که مثلا چرا، یعنی اون دلیل حالا اندرلاین چی میگن چیزش دلیلشو خیلی شاید بهش فکر نکردم خودم. حالا ممکنه با باشه همچین چیزی یا تو ناخودآگاه، نمیدونم حرف اصلا.
0: خب نه ناخودآگاه رو متوجه هم، ولی خودآگاه هم به هر حال شما نمیدونید چیه. حالا اگر من از همسرتون بپرسم چرا همسری که مواظب و مراقب و از این احساس بد شما خبر داره چرا دفعه میذاره وزنش بره بالا، فکر کنید ایشون برای من چه توضیحی دارن؟ منم ایشون هم اصلا نظری دارن
1: میگه
0: یا ندارن؟
1: میگه مثلا ریسپانسیبل نیست، مسئولیت پذیری نداره، مثلا چیزش اینه.
0: من یکی از دلایل. آیا شما در زمینهای مختلف آدم مسئولی نیستید؟
1: خیلی هستم، برعکس. من اصلا آدم خیلی مسئولیت پذیری.
0: خب پس ایشون چطور اینو میگن؟
1: آره میگم بر خودم از خود تعجب انگیزه که چرا مثلا اینا رو به هم رب میده.
0: پس بنابراین
1: میگم من مثلا همیشه خب خیلی از مسئولیت های خونه اصلا با منه و اکثر کار خونه مسئولیت ها
0: بنابراین نظری که ایشون دارن رو شما قبول ندارید، خودتونم نمیتونید واقعا چرا چنینه. خب حالا لطفا یه تلفن کردید، میخواید راجع به چیز با هم صحبت کنیم در این زمین.
1: همین سوال من اینه، حالا مثلا این شوهر من خب میگه من دوست ندارم آدم چاق فلان با من حرف نمیزنه موقعی که حالا من وزنم بره بالا، من چه کار میتونم بکنم؟ حالا وزنم اردم در مورد رابطه چه کار میتونم بکنم؟
0: نه
1: صحبت که با هم داریم
0: خب کنه آخه عزیزم، شما میگید یه چیزی موجب یه چیزی میشه، خب اون چیزی که موجب میشه از بین بریم اون دومی نخواهد بود.
1: اوکی،
0: یعنی شما این گونه که میفرمایید وقتی که وضع تو میره بارا رابطه خراب میشه، خب وضع این هره بارا رابطه خراب نمیشه. شما باید این موضوع رو اولا با کمک یه روانشناس یا یه متخصص تغذیه که غالب اوقات بتونن کمک کنن یه ایده ها و اطلاعاتی رو بگیرید و کوشش کنید که این وضع رو نگه دارید، برای که مانع بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر شما هم میشه. و این مسئله رو حل کردید، ولی چون علت معلومه کجاست، یعنی این افزایش وزنی، عرض کردم من نمیخوام بگم ایشون این حق رو دارن و یا درست میگن، ولی به هر حال تو زندگی زناشویی آدم ها میتونن یه چیزی از همسرشون بخوان، به حق هم مرتبط نیست، این ترجیح چیزیست که دوست دارن دلشون میخوان. ولی طرف مقابل اگر نمیتونه انجام بده خب یه مسئله است، ولی وقتی میتونه اونم تازه خود شما اشاره کردید که مواظبت و مراقبت هایی دارید. این بود که من خدمتتون توصیه‌ام این بود با یه متخصص تغذیه تا یکی دو ساعت صحبت کنید، با یک خانم روانشناس یه 5 ساعت صحبت کنید، غالب اوقات معلوم میشه که چگونه میتونید این رو اداره کنید، یا حتی با خودتون یه قراری میذارید که من مثلا هفته یه دفعه خودم رو وزن میکنم، اگر وزنم بالا رفته بلافاصله 3 روز پشت اون مثلا یه رژیم غذایی خاصی که میدونید موجب کاهش وزن میشه میگیرم تا اینکه دوباره برگردم که هفته بعد که میرم وزن میکنم متوجه بشم همه چیز درست. بنابراین به هر حال شما قرار است که اونو مدیریت کنید، چون به نظر میرسه ما هم مشکل رو میدونیم یا مسئله رو، هم چراییش رو، پس بنابراین با چراییش رو از بین برد تا به اون مشکل و مسئله نرسیم. حالا مطلب دیگر اگر هست خوشحال میشم بشنم، اگر نه که ازتون خود
1: نه بود. همین بود، مثلا میخواستم من باید چه کار بکنم.
0: هیچ تکلیف روشن عزیز. سلامتی شما و زیبایی شما و رابطه خوب شما برمیگرده به این که مواظب به این وزن لعنتی باشید. همین.
1: اوکی،
0: هر چی علتش هم میخواد بشه برات خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: متشکرم، خدا نگهدار.
0: شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
8: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: از آمریکا زنگ میزنم. من خیلی خوشحال هستم که شما دارم صحبت میکنم. تا اولین باره که به شما زنگ میزنم، ولی یه ذره قول من اکسایتد هستم و اینا و صدام یه ذره به خاطر همین.
0: نه خواهش میکنم. چه مدتی از امریکا هستید؟
1: من سال 79 اومدم امریکا.
0: اوکی، پس بنابراین به چیزی راستی که 47 سالی هستم. اوکی، چند سالتون هست خالی؟
1: من 69 سالم.
0: 69؟
1: بله، ازدواج کرده بودم نزدیک 20 ساله که طلاق گرفتم، بچه دارم، الانم تازه 90 شدم. دو تا سوال داشتم. یکی این که من تو قمار و اعتیاد و اینا زیاد بودم، نتونستم اینو ترک بکنم. یعنی یه مقدار به خاطر قمارم به جی ای میتینگ های جی ای رفتم، گمبل زمان مرس که اینجا میگم به انگلیسی، حدود 10-12 سالی رفتم. ولی با این
0: شما کجا میرفتید قمار بازی میگید؟ تو کازینو یا با
1: من؟ تو کازینو حتی لاس وگاس هم میرفتم برای تورنمنت های پوکر.
0: بس نه، ولی اونجا که میرفتید پوکر بازی میکردید، درسته؟
1: بله پوکر، بله.
0: یعنی تگزاس هولدم. چون ببینید بقیه یه وقتی دوستان بازی های دیگه میکنن در مقابل کازینو هستن، ولی وقتی شما پوکر یا تگزاس هولدم بازی میکنید در مقابل افراد دیگر هستید و بنابراین دیگران هستند و به همین جاست که با کازینو همیشه بازنده ای در بلند مدت. اینجا ممکنه بازنده یا برنده باشید. حالا در مجموع بازنده بودید یا برنده بودید؟
1: ببینید کلن در مجموع بازنده بودم، ولی شده بعضی تورنمنت ها هم بردم، نه مثلا بالای 20,000 دلار 30,000 دلار هم بوده باشم، ولی کلن در مجموع خیلی پایین هستم، مثلا خیلی بازنده بودم.
0: چقدر در هفته وقت رو برای این کار میذاشتید یا در ماه؟
1: بعضی روزا در هفته در حدوداً مثلا 6 روزش تورنمنت بازی میکردم. بعضی وقت از این کازینو میرفتم با اون، از اینجا در میومدم بیرون میرفتم اون یکی کازینو بازی میکردم. اینطوری بودش.

0: درباره به خاطر اینکه طلاق گرفته بودم یه مقدارم به خاطر سکشوالی برای مثلا با خانوما و یا اینکه خود ارضایی میکردم اونم هستش.
1: نه ببینید، من یه جواب کلی خدمتون بدم. برخی از افراد به دلیل ویژگی روانیشون و یا اصولا زمینه ترشحاتی که در مغزشون هست، حالا چیزای مختلف و متفاوته، با به دلیل هیجاناتی که مایلن داشته باشن و مایلن در اون اوج باشن، هم درگیر بازی قمار حالا به شکل و فرمای مختلفش هستن، یا درگیر یه مقدار فعالیت‌های دیگر لذت بخش هستن که میتونه یکی از اونها تمایل و کشش‌های جنسی باشه، و یا اصولا برای یه مقداری ارضاء احساساتی که یه کمی سرکوب شده ممکنه خود ارضایی کنه. یعنی این ویژگی روانی است. یعنی شما به طور کلی مثل یه آدمی میمونه که در گذشته هستم گفتن مثلا addictive personality، یعنی یه شخصیت معتاد دارید حالا از یکی به دیگری. حالا من بفرمایید تو این 12 گام و 12 قدم که میرفتید آیا مفید واقع میشد؟ یعنی تو البست پروگرام هایی که میرفتید مثلا گمبلینگ انانیمس یا نه؟
0: بله، من مثلا راهنما هم حتی شده ان، به لیول های بالا هم رفتم که مثلا بهش میگن تراستی میشن، مثلا تراستی
1: درسته
0: مثلا اینطوری لیول های بالا رفتم، 10-12 سال اونجا بودم و حتی به کسایی که در ایران بودن کمک کردم. من امرادار
1: من اونو متوجه هستم، اصولا کسانی که میتونن بیشترین کمک رو به این نوع گرفتاری ها بکنن افرادی هستن که خودشون درگیر بودن و حالا با تمام زمین های حسی و احساسی و بازی های ذهنی آشنا هستن. اون الان بحث من نیست، ولی در دورانی که فرض بفرمایید شما در گذشته از 365 روز اینگونه که خودتون میگید بسا 200 روزش رو بازی میکردید، ولی وقتی این برنامه ها رو تعقیب میکردید تعداد از 200 ها مثلا به چقدر میرسید؟ این چقدر تأثیر روتون میگذاشت؟
0: یعنی در اونجا بودم، ببینید اون وقتی که در جی ای منظورتون در جی ای بودم
1: درسته
0: من در جی ای بودم فقط به قول معروف با کازینو ها دیگه نمیرفتم، فقط تو استاک مارکت و این کارهایی که تلفونم فقط انجام میدادم و حتی رو تلفونم هیچ موقع من پوکرینا بازی نکردم، فقط مثلا یه مقدار استاکایی که داشتم برای اینوستمنت هم و اینا.
1: یعنی اینوستمنت که نیست، اون تریدینگ در حقیقت، درست؟
0: تریدینگ استاک دیگه، یعنی آپشن ماپشن نبود که مثلا خیلی خیلی چیزی باشه، نه فقط مثلا تریدینگ استاک بخر و بفروش و اینا، ولی روزانه نمی کردم، دی تریدر نبودم مثلا اینجوری.
1: خب به هر حال ببینید عزیز، ویژگی روانی شما فرزند چندم خانواده هستی؟
0: من فرزند پنجم هستم از یه خانواده 9 نفری.
1: نه خب یعنی 7 تا فرزندی یا 9 تا؟
0: 9 تا فرزند.
1: خب جاتون هم خیلی بده، یعنی اون وسط ها دیگه هیچی به حساب نمی آمدید دیگه، به همجه هست که خودتون باید برای خودتون برانگیختگی و در حقیقت هیجان به وجود بیارید. خب اینم این راه پیدا شده و از این طرف رفتید. خب حالا علت که تلفن کردی
0: چیزی نیستش که من بتونم بذارم کنار، مثلا چرا مثلا با این همه که رفتم جیگه، من از این سوالم اینه که چرا نتونستم که مثلا با این همه جیگه پروگرام و این که گذاشتم بتونستم گذاشتم بالاخره پوکر تورنمنت رو بذارم کنار، ولی بازم بعدم بازم برگشتم، وقتی ریتایر شدم دوباره برگشتم از ریتایرمنت.
1: خب آخه ببینید عزیز، اولا ویژگی روانی برخی مثل آدمی میمونه که یه بدنی داره ضعیفه، حالا هر میکروب و ویروسی که بهش نزدیک بشه میگیره، بنابراین شما از اون بابت و باز به دلیل جایگاهی که تو خانواده که کاملا اونجا گم شدی، چون در دوران کودکی که وجود نداشتی، چون پدر و مادری برای شما نبوده، پدر و مادر توانایی حتی اداره کردن شاید بشه گفت 4 تا بچه هم با اشکال دارن، چرا به این تعداد اونا وقتی شما اون وسطی بودید که هم فشار بالا رو داشتید هم پایین، این دیگه و بعدم ویژگی روانیتونه. دومی که برمیگرده به شرایطتون، مهمترینش یه کمی پول در اختیارتون بودن حتی کم باشه، دومش بیکاریه، یعنی اگر شما

0: کنن وقتتون به یه چیزی به دلیلی پر میشد دنبال این کار نمیرفتید، ولی وقتی که حوصلتون سر میره چون عامل اصلی اون برد شدنه، حوصله سر رفتن، خب حالا چگونه میشه یه هیجانی رو به وجود آورد؟ به علاوه معمولا اشکال کار قمارباز اینه که پول براش از یه طرف همه چیز، از یه طرف هیچ چیزه، و بعدم بر اساس اینکه چه جوایزی وجود داره یا آدمایی چه چیزایی بردند کار میکنه. یعنی به 100 نفری که فرض کنین میرن میبازن کاری نداره، به اون 2 نفری که بردن کار داره، اون میشه الگو و مدلش. یعنی همه این مسائل رو میدونیم و به همین جهت هست که ای مثلا 10% بیکاریتون بوده، 15% حوصله سر رفتنتون بوده، 20% دنبال یه هیجانی بودی و هر چیز دیگری که شما فکرشو میکنین، هر کدوم از اینا آمده و مانع از این شده که شما بتونید خودتون رو اداره و کنترل کنید. مگر اینکه همطور که تو AA پروگرام هست به یه جایی برسید که هیچ وقت بازی نکنید و به هیچ وجه نزدیکش نشید، ولی همینقدر که آمدید به خودتون اجازه دارید کمی بازی کنید، با پول کم بازی کنید، در حقیقت دوباره برگشتید. اینه که همطور که میدونید حرف این است که مثلا once alcoholic always alcoholic، یعنی شما همیشه قرار هست که به خودتون بگید من یه قماربازم، به مجردی که فرصت پیدا بشه میرم اونجا، پس نباید این فرصت رو به خودم بدم. برای این مسئله به این سادگی ها نیست عزیز. یه چیزی نزدیک 700 میلیون نفر آدم در دنیا سیگار میکشن، بعید میدونم حتی 7 نفرشون هم بکنن کار خوبیه، ولی با وجودی که میدونن همه گونه بده همچنان ادامه میدن. انسان یه موجودی نیست که به صرف دانستن عمل کنه. و بعد ما در دنیایی هستیم که آنچه که در طبیعت هست معناش این نیست که همیشه یه راه حلی داره و راه حل جواب میده. من بارها عرض کردم پارسال 83 میلیون آدم مردن که بسیارشون تو بیمارستان بودن، ولی پزشکی توان اینو نداشته که بتونه اونها رو کمک کنه. من یه مشکل کامپیوتر پیدا کردم، اجازه بدید که بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفاً. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
2: معلومه چاپ چاپ.
1: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
12: آخریشو بردار داداش. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
14: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آی دکتر، داشتم میگفتم این برنامه که من به قول بر وقت زیادی که دارم مثلا میرم دنبال قمار و برای مثلا پوکر برم بازی بکنم، اینو میخواستم به دخترم که اولین نوه‌مو به دنیا آورده قول دادم که بهش کمک کنم، بهش کمک کنم که بچه رو بزرگ کنیم. من که هم خودشون هم شوهرشون کار میکنن، مثلا اونا هم موف کردن اومدن نزدیکای ما زندگی میکنن و گفتم میام پیش تو میمونم. خونه ای هم که گرفتن خونه بزرگتر گرفتن که برای من هم جا باشه که بتونم بهش کمک بکنم. و این که دخترم میدونه که من میرم زیاد قمارخونه اینا.
0: دخترتون فرزندشون چند وقتشه؟ چند
1: الان تازه یک ماه بوده ای بیشتر نیست.
0: شما فکر کنید که چقدر آمادگی و آگاهی دارید که از بچه یه ماه مراقبت کنید؟
1: ببینید، نه این که اطرافم نوه‌دار، مثلا خواهرام و یا این که برادرم نوه‌ای ندارن اینا، بالاخره با اونا، اونا هم نزدیک ما زندگی میکنن، بالاخره میدونم که دارن چی کارا میکنن اینا، با نوه‌شون چجوری کمک میکنن. اما
0: ما معمولا مردا اون آمادگی رو، آگاهی رو، ویژگی های روانی رو نداریم. یعنی میخوام بگم این کار ساده ای نخواهد بود. بعدم فرض کنین بچه یک ماه، یعنی بچه یک ماه رو میذارن در اختیار شما، خودشون میرن سر کار؟
1: های دکتر، ما خودمون دوتا بچه بالاخره اینجا در امریکا بزرگ کردیم دیگه، بالاخره
0: که معنی نه
1: کاملا
0: هم با شما هم شما کاملا سب کنید. سوال من این چیز دیگه بود، کاملا هم با شماست که همه بچه رو بزرگ کردیم. منم 80% آدم هایی که بزرگ سال هم اینم بیمار روانی هم به خاطر همین کارهای پدر مادر هم چیز درستی در نیمده. حالا بیاد یه کار دیگه بکنیم. به من سوال هم چیز دیگه بود.
1: قمار بدم اینکه دخترم آخه... میتونه کمک کن.
0: نه
1: وقت پیدا نمی کنم برم قمار.
0: من حرفی ندارم. من به سوال هم چیز دیگه بود. دختر شما میخواد بچه یک ماهش رو بذاره بره سر کار؟
1: نه هفته یه بار یا دو بار بار مجبوره بره سر کار، بقیهش در خونه هستش. اونطوری نیست که همش بذاره پیش من بره سر کار. اونطوری نیست.
0: هفته یکی دو بار چه مدتی است؟
1: برای اینکه باید پرواز کنه، کارشون یه جوریه که باید مثلا برن یه کمپانی که کار میکنن، باید در اونجا برن یا برن جایی اونجا برای، ولی بیشتر اوقات هفته یک بار هستش یا مکسیموم دو بار.
0: آخه بچه یک ماهه، بچه یک ماهه نیاز به یه ارتباط نزدیک با مادر و بدن مادر و شیر خوردن اینا داره.
1: شیرش خودش میده در حال حاضر، ولی
0: وقتی که ایشون
1: من نمیدونم حالا تا کی میتونه آف بگیره مثلا برای کار.
0: آخه اون سالا مهم نه. ببینید عزیز، اینا به قول معروف دیتیل هست که نشون میده چیزا درستی یا غلطه. ایشون تا از چه سنی میخواد فرزندش رو تحویل شما بده بره سفر؟
1: به خاطر اینکه نمیدونم دقیقاً کی هستش، برای اینکه مادرشونم بعضی وقت داره، اونم ریتایر شده، اونم امکان داره بیاد پیش زندگی بکنه که بتونه دختر من بتونه بره سر کار. اینطوری هستش. چجوری هستش؟
0: یعنی مقصودتون همسر سابقه؟
1: با اینکه با هم دیگه جدا شدیم، ولی به قول معروف روتیت میکنیم. اینطوری منظورم اینه.
0: عزیز من ببینید، بذارید من اول دو تا نکته رو بگم چون شما فکر می‌کنید راه حل پیدا کنید. اولا مطالعات دانشگاه ییل، مطالعات بسیار عمیق و سنگین، شاید بشه گفت 20 ساله شاید هم بیشتر، نشون میده بزرگترین اصل سلامت روانی کودک از تولد تا 3 سالگی یک ثانیه. یعنی فقط یه نفر بزرگش کنه، نه اینکه دست آدمای متفاوت باشه، برای که این سیستم اینجوری کار نمی‌کنه. مثل این است که شما در آن واحد بخواید چند تا زبون رو یاد بچه بدید، یا بخواید هم دوچرخ سواری، هم اتومبیل، نمیدونم هم موتورسیکلت، همه اینا رو فراهم کنید. اون کار درست نیست که پدر شما باشه، پدر دخترتون باشه، پدر مادر دخترتون باشه، آدمای مختلف بیان بچه رو از پا در میارید. اونم بچه در یه سنی احتیاج به یه تداوم و استمرار، یه کانتینیوتی، کانسیستنسی داره. یعنی یه نظم میخواد. دو چیزی که کودک رو سالم میکنه دو چیزه، نظم و تنهایی. یعنی یه نظمی که یه نفر بهش میده و دیگه دوربرش هم خبر دیگه ای نیست. این جا به جا شدن ها که اصلا شدنی نیست. یعنی برخورد شما با بچه با برخوردی که مادرش میکنه یا مادر بزرگش میکنه بسیار مختلف و متفاوته. و چون بچه، ببینید کودک وقتی به این دنیا میاد 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی داره، تقریبا یه چیزی نزدیک 3 تریلیون به یک اعتبار کانکشن مغزی داره. در یه چنین صورتی باید از طریق تکرار، از طریق اینکه یه نفر با بچه یه جور رفتار میکنه، این کانکشن ها مثل خیابونی که کشیده میشه به هم وصل بشه. اینکه آدم های مختلفیان همه چیز رو به هم میرسه. به همجاز که اصلا گفته شده بزرگترین اصل سلامت روانی کودک سیمنس، یعنی فقط یک نفره و اگر دیگرانی کمک میکنن عین کار دیگری رو بکنن. شما الان اینجا به من راجع به سه نفر متفاوت صحبت کنید، یکی از اونا شمایی که اصلا به عنوان یه مرد تو این سن و سال مواظبت مراقبت از یه بچه دو ماهه، یه ماهه، سه ماهه، اصلا چگونه برای شما راحته؟ بعد چون فقط دیدید که چگونه مثلا فرض کنید بچه را تمیز میکنن یا قنداق میکنن، یه کار پرورش تعلیم تربیت نیست. اون ارتباطاتی که وجود داره مسئله است. یعنی سیستمی که دائما داره میآموزه و شما اگر مثلا فرض کنید به نوتون نگاه کنید خواهید دید که دائما داره به همه چیز نگاه میکنه، همه چیز داره ضبط میکنه و بر اساس هر واکنش و پاسخی که شما میدید یه چیزی رو در درون سیستم میگذاره. و دختر شما نمیتونه بیاد بچهشو در این سن و سال بذاره برای کار، خب یک سال کار نکنه، چون حداقل بچه باید به یه جایی برسه که دیگران بتونن با ارتباطی که باش برقرار میکنن سلامتیشون موجب
1: بشه. اینکه خانم زنشواری که اینجا کار در آمریکا که همه جفتشون دارن کار میکنن و بچه هاشون از یک سنی مثلا مجبور میشن.
0: نه مجبور نمیشن، نه صبر کنید، صبر کنید عزیز من. خب اشتباه میکنن، همین هست که گرفتاری ها رو به وجود میاره. مجبور بده چی میشن؟ شما میخواید 40 سال تو زندگیتون کار کنین، 50 سال کار کنین، قبول، یه سال در یه دورانی کار نکنین. ما وقتی بخواییم شما بخواید مهندس بشید 6 سال باید برید دبستان، 6 سال دبیرستان، باید برید 4 سال 6 سال دانشگاه. خب این کار میکنید برای که به اونجا برسید. ما که نمیتونیم بچه سالم داشته باشیم بعد بگیم ما دو کار میکنیم. خب معلومه این کارو میکنن ولی خیلی کم. اینجوری نیست که همه این کارو بکنن. بعد یه ترتیب ثابتی رو میدن، یعنی مادر میمونه یا یه فرض کنید که پرستار زنی که یه مقدار آگاهی داره میمونه، اون برای یه مدتی میمونه کنار اون مادر میمونه، وقتی که مادر نیست او هست، ولی به هر حال یه کاری میکنن که بچه با مسائل مختلف روانی روبرو نشه. چون ببینین عزیز 30% شخصیت ما تو 3 سال اول شکل و فرم میگیره، بیش از 80% شخصیت ما تو 8 سال اوله. و من اگر بگم 100 آدم گرفتار و بیمار رو دیدم حتما 90 تو 8 سال اول آسیب خورده. بنابراین اینا راه حل نیست. اونم بعدا ما بخوایم اینا برای نوعی مداوای شما یا کنترل شما برای اینکه بازی نکنید بگذاریم، یعنی ما بخوایم از بچه به عنوان یه چسبی روی زخم شما بگذاریم. خب همه اینا به نوعی مطرحه، یعنی من اینو اصلا توصیه نمی کنم عزیز، یعنی هم شما رو از پا در میاره و به هم میرزه، بعدم اگر اتفاقی بیفته و بعدم دختر شما داره میره سفر، خب ایشون باید بدونن برای یه مدتی باید نوع کار رو عوض کنن، با شرکتی که کار میکنن یه تغییراتی رو به وجود بیارن که حداقل بچه رو به یه سنی برسونن، اقلا برسونش به مثلا 20 ماهگی که حالا بشه مهد گذاشتش. ولی تا 20 ماهگی که نمیشه بچه رو گذاشت، مثل که تو شکم مادر اگر نباشه که از 10 تا بچه 9 تاش میمیره. یعنی اینا چیزایی نیست که ما بتونیم درستش کنیم. بعد به بهانه اینکه در امریکا اصلا همچین چیزی نیست، در امریکا برن آدما آگاهی دارن، امکانات دارن، شرایطی رو فراهم میکنن، بعدم اون دسته ای که بچه رو میگذارن اشتباه میکنن، بعدن یه فرزندی بار میارن که وقتی شد 15-16 سالش حالا عرق هم میخوره، سیگار هم میکشه، وقتی 20 ساله شد مواد مخدر هم میگیره، بعدم ای بسا درس هم نمیخونه. خب اونا چی؟ یعنی هزینه های بعدی سنگینه. یعنی که شما اصلا همچین مسئولیتی رو نپذیرید. اگر میگفتید که همسر سابقتون میان، شما هم حالا اونجا هستید دوتایی، من باش مسئله اونقدر نداشتم، برای که بالاخره یه مادر هست، یه زن هست و داره از فرزند دخترش مراقبت بکنه، شما هم دوربرید، بهانه ای هست برای خیلی چیزا. ولی اگر یا شما یا او هست، خب ما اینجا مسئله خواهیم داشت. یعنی این ترتیب درستی نیست. برای که ببینید عزیز، بذارید من یه جمله خدمتتون عرض کنم، این مهمه. هر یک دلاری که من و شما در یکی دو سه سال اول بچه‌ها خرج می‌کنیم یا از دست میدیم، $1,000 در زندگی برای ما تموم میشه. هر یک ساعتی که ما صرف جویی می‌کنیم در مواظبت و مراقبت از فرزندانمون، 1,000 ساعت حتماً ما و بچه‌هامون در بزرگسالی گرفتار میشیم. یعنی اینجا جایی نیست که آدم‌ها بتونن یه نوعی با شرایط سازگار کنن و سازش کنن. حتما برای تازه این خانواده‌ای که شما میگید آدم‌های تحصیل کرده هستن، تو سنای بالا هستن، امکاناتی دارن و بعدم میتونن هزینه کنن، بعدم از طریق پدر بزرگ و مادر بزرگ مسئله حل نمی‌کنن، یا اگر می‌کنن از طریق مادر بزرگ می‌کنن، اونم توی شرایط خاصی برای یه مدتی. بعدم بچه ها یه مقدار مسائلی دارن که اگر به وجود آمد گرفتن، فرض کنید نوه شما گرفتار سپریشن انگزایتی بشه، استراب جدایی، تمام عمرش گیر گرفتاره، فقط به خاطر اینکه بین 6 تا 18 ماهیگیش مادرشه که 2 روز دوربرش نبوده، فقط به این خاطر، تمام عمر، یعنی تمام عمر تو رابطه ها مسئله داره، اصلا رابطه داشته باشه یا نه، آیا اصلا ازدواج بکنه یا نه، اصلا بچه دار بشه یا نه، و اگر رفت توی ازدواج بعد لعنتی جرأت داشته باشه بیاد بیرون، فکر این که اگر اومدم بیرون دیگه کسی نیست، سبب شده که میلیون ها نفر تو زندگی ها بمونن، خودشون و بچه هاشون از پا در بیارن، و اینا ناشی از آسیب کودکیه. یعنی همطور که من و شما در چند سال اول، مثلا 6-7 سال اول یه زبان رو یاد میگیریم، بهش مسلط بشیم، تا آخر عمرم باش راحتیم، اینا زمینه هاییست که در کودکی به وجود میاد. یعنی اصلا یه همچین پیشنهاد ها و راحل هایی که شما بهش اشاره کردید، نه مشکل شما رو حل میکنه، ولی که بعد از یه مدتی فراستریشن و گرفتاری ها رو برای شما هم به وجود میاره، و نه ماجرای بچه رو، و بعد بچه با مسائلی روبرو میشه.
1: مثلا رئیسشون بدیم به من اینطوری گفتن که رئیسشون گفته که مثلا تو خونه میتونه کار بکنی، فقط بعضی اوقات که جلساتی هستش فقط باید بیاد مثلا بره تا اونجا برگرده، مثلا صبح برو از شب برگرده. مثلا
0: خب این مثلا در یک ماه چند دفعه
1: اونطوری که نباید که باید بره مثلا 3-4 روز بره،
0: نه متوجهم، ولی مثلا در ماه چند دفعه هست این؟
1: در ماه گفته مکسیموم مثلا در هر هفته یک بار مثلا مجبور میشه که برای
0: زیاده، ولی یه نفر ثابت باید باشه، ولی این شما نیستید عزیز. اون هفته یه روز رو قرار فرض کنید یه خانم پرستاری باشه که موقعی دیگه هم کنار دختر شما باشه، که دختر با این، یعنی فرزند نوتون با این روبرو میشه که این مادرم، اینم یه خانمی است که کنارشه، دوتایی کارهای منم میکنن و بعدم دوتایی عین هم کار میکنن، و در نتیجه حالا آسیب رو به حداقل میرسونیم. چون ببینید ما نمیتونیم همه چیز رو داشته باشیم در این گونه. خب دختر شما خواهد شغلش رو نگه داره، کارش رو داشته باشه، درآمدش رو داشته باشه، قبول، ولی راهش این نیست که از شما استفاده کنه، راهش این است که یک پرستار خانم اونجا باشه که به دخترتون کمک بکنه. حالا شما اونجا باشید برای که یه نوع سرپرستی و مشغول بودنه، ولی نقش اصلی و اساسی رو نمیتونید در ماه‌های اول یا حتی در حالا 3 سال نه، ولی 2 سال اول داشته باشید، چون اونجا کار دستتون دی، تا اینکه بعدن همینقدر که گفتم به 20 ماهگی رسید ای آمادگی داشته باشه، شرایط رو فراهم کنیم بتونه بره مهد و حالا دیگه آزاد بشن همه.
1: بعد یه سال دیگه برای بچه مثلا بهتر نیستش که من باش فارسی صحبت کنم؟ اگر دخترم هم مثلا زیاد فارسیش اونطوری خوب
0: نه شوهر دخترتون چه زبانی؟
1: آمریکایی هست.
0: اصلا قرار نیست فارسی یاد بگیر. شما چطور میتونید توی خونه ای بگید مادر بیاد با بچهش حرف بزنه در حالی که پدر یا شوهر نمیفهمه اینا دارن چی میگن؟ میدونی اصلا اشتباهی من عرض کردم روزی که پدر مادر هر دوتا ایرانی هستن، ضمناً فارسی و مثلا انگلیسی رو مخلوط میکنن و حالا 20% این 80% اون 40% این شهر همه رو میتونم بفهمم، البته جایی گفتگو داره، ولی وقتی که همسر غیر ایرانیه موضوع زبان منتفی است، یعنی زبان میشه فقط انگلیسی، بچه هم گرفتار نمیشه. ببینید سالمترین بچه ها بچه های هستن که با یه زبان آغاز میکنن و بزرگ میشن و میرن بالا. این ماجرای زبان بیش از ماجرای ترجمه نیست که بگیم به جای کتاب میگن بوک، ماجرا استراکچر و ساختار زبانی و به همین جهت هست که نه ارزشی نداره و دلیلی هم نداره. وقتی یه آدمی اومده امریکا شوهر امریکایی گرفته، حالا یه دفعه عرق ملیش بزنه بالا که من میخوام بچه‌ام فارسی یاد بگیره، برای تو خانواده که پدر و مادر هر دو فارسی هستند و همه روابط فارسی، آخه
1: میگن کسی که بایلنگوال هستن امکانه باهوشتر هم باشن.
0: نه از این خبرانی بدون تردید یه چلنج زبانی کمکی هست، ولی مثلا 2% 1% اون چیز بزرگی نخواهد بود. بله ما که قرار نیست بچه رو به دو تا زبان بریم، بله شما بیاد این همه بچه های که 20 سالشونه پدر مادر هر دو ایرانی بودن، تو محیط ایرانی بودن، روابط ایرانی بوده، از 20 تا 15 تاشون حتی نمیتونن یه لغت آبا بابار بخونن، ممکنه کمی حرفای عادی و معمولی رو بزنن، چون این کار شدنی نیست. پدرم عزیز ما وقتی کشورمون رو ترک کردیم آمدیم اینجا همسر غیر ایرانی گرفتیم، حالا یک دفعه بگیم من میخوام بچه‌ام فارسی حرف بزنه، این از کجا در اومد؟
1: دوادم بچه‌ من که اینجا به دنیا اومده، یعنی خب دیگه هیچ
0: دیگه هیچ دیگه هیچ. بنابراین بعد شوهرش مثلا از کنید که امریکایی هست، بعد دختر شما با اون فارسی حرف بزنه، شوهرم جوری نگاه کنه این دوتا چی داره میگه، یعنی مادر و فرزند، اون ندونه چه خبره، بعد یکی براش ترجمه کنه، گمی گیجه بچه ها رو متوجه میشید. بله من می نمیسم که نوه شما در 20 سالگی حتی 500 تا لغت هم نمیدونه، در حالی که 15000 تا 20000 تا لغت انگلیسی میدونه.
1: من فقط فکر میگم اگه بایلنگول باشه آدم های باهوشتری میشن.
0: نه خب شما فکر میگه شما فکر من اصلا حرفی ندارم. ببینید بذار یه چیزی به شما، اولا بیش از 85 تا 90% هوش ارسی، ما امروز اصلا هر راهی نداریم که برای هوشی رو بالا ببریم. شما الان یه بچه دارید برای هوشش از 110 همه توانتون رو به کار ببرید، همه کارهایی که میدونیم حداقل 20 تا کار هم میشه انجام داد میشه 113، یعنی چیزی نیست که، چون وقتی یه چیزی زمینه ارثی داره درست مثل قد آدم هست. شما درسته که مثلا فرض کنید با تغذیه بهتر میتونید نیم سانتی متر قد بچه رو شاید ببرید بالا، ولی که نمیتونید که 2 سانتی متر ببرید بالا، قد یه چیزی هست، اینا هم ارثی، زمینه ارثی داره، هوش رو میشناسیم. بنابراین این که اگر بچه ها دو تا زبون بدونن باهوش دارن، از یه طرف گفتم 1% میتونم بفهمم، حتی 2% هم نه، دوم ولی استراکچر استدلال رو به هم میریزه، برای که زبان ها با هم متفاوت هستن. حتی شما نگاه کنید در زبان فارسی فعل آخر میاد، در حالی که در زبان انگلیسی اول میاد. شما میدید همین تفاوت سبب میشه که بچه کاملا گم و گیج بشه. یعنی اینا مسائلی است که امروز از نظر علمی جوابشو میدونیم، ولی من اصلا عرضم چیز دیگری است. وقتی شما تو امریکایی، وقتی شوهر امریکایی که دیگه جایی برای زبان فارسی نیست، میخواد با زبان فارسی چیکار کنید با بچه؟
1: من همونطور که گفتم فکر میکردم مثلا این چینی ها یا ژاپنی هایی که اینجا هستن بایلنگوال هستن چقدر آدم های باهوشی هم هستن.
0: نه اصلا همچه چیزی نیست. سب کنید عزیزم، اصلا چینی ها و ژاپنی هایی که اینجا هستن اونقدر ها ژاپنی و چینی نمیتونن. من یک کالج داشتم،
1: تو دانشگاه ها رو من دارم میگم
0: عزیز من، اون به
1: خاطر باهوشاش که آخه همشون بایلنگوال هستن.
0: عزیز من آخه همینجوری قانون نسازید، علتش این است که اولین کشوری که بالاترین بهره هوشی رو داره که فرض کنید 107 هست، این کشوری که چیز هست الان خاطرم رفت، بهره هوشی 107 106 105 104 103 همه مال نژاد زرده. اولین کشوری که بهره هوشی 102 داره آلمان هست و ایتالیا. امریکا حتی روی 96ه، انگلستان 100ه. اون به دلیل نژاده، بعدم گروه هایی که به کار بسیار علاقمندن و نوع سازمان و سیستمی که فرض کنید چین داره یا ژاپن داره یا کره داره که به امریکا میان، علتی که دو تا زبون میدونن باوش نشدن. بعدم داشتم این عرض میکردم که ما یه کالجی داشتیم و ما در این کالج برای چینی، ژاپنی، کره ای به زبان خودشون یه اعلانی برای ورود یه رشته هایی رو داشتیم. ما 12 تا خط تلفن داشتیم، تمام 12 تا خط فقط فحشی بود که ژاپنی ها میدونن به چه مناسبت به زبان ژاپنی برای ما چیز فرستادی. یعنی یه حساسیت است که شما فکر بکنید، یعنی اصلا اینکه ژاپنی ها هم ژاپنی بلدن هم انگلیسی، اگه بلدن به دلیل اینکه کجا بودن، ولی اینجا هستن اون حساسیت ها رو ندارن. و اصلا علت بالا بودن بهره هوشی نژاد زرد به خاطر نژاد زرده که بهره هوشی بالاست. فرض کنید بهره هوشی کره جنوبی 106 105، یعنی اینا همشون بیشترین بهره هوشی باره نژاد زردی. اولینی که عرض کردم ایتالیا و آلمان میاد که 102 هستن، انگلستان 100، در حالی که مثلا فرض کنید که چین 104، کل چین 100، برای اینکه اونجا با اون وقتی مال گذشته است مقدار زیادی افراد کم سواد و بی سواد داشته. نه هیچ ارتباطی به یادگیری دو تا سه تا زبان نداره. بنابراین بیخودی هم خودتون یه چیزایی درست نکنید که اگر زبان بدونه مفید فایده خواهد
1: بود. آره، یه چیزی یه سوالی از مهرطلبی داشتم که من الان مهرطلبی هستم، همینم که مثلا میخوام خوب باشم کارایی میکنم یا مثلا خرجایی میکنم که مثلا بگم مهرطلب هستم. اینو رفعی چه چوری کلاسای شما هم اومدم وقتی که شما در ایشیرم بودی در مهرطلبی اینو، ولی صحبت کردی چند تا از کلاسای شما، ولی نتونستم با این
0: معلومه این کار ساده
1: نتونستم از خودم بیرون کنم، نتونستم.
0: خب برای که مثل اونی که بخواید پوست بدنتون به این راتیا تغییر بدید، برای من تو سی دی شخصیت سالمونا رو 60 تا صفت و ویژگی برای تیپ مهرطلب گشتم، 60 تا، یعنی آدم مهرطلب 60 تا صفت و ویژگی ترید اند کاراکتریستیک داره. شما به جنگ همه اینا بری تو همه رو ذره ذره عوض کنی، این یه چیزی نیست که با یه تصمیم بشه حلش کرد. به همجاست که اصلا اونم تازه در یه جامعه مانند جامعه ایران که بزرگترین مسئله ما دو چیزه، یکی وابستگی که مهرطلبی. ما مردمان مهربانی که نیستیم، بسیار مهرطلبی، ما تشنه محبتیم، گرسنه محبتیم، ما رنج میبریم، از حقمون میگذریم، از سهممون میگذریم، دیگران رو مقدم میدونیم، به هر حال لیلی به لالای دیگران میذاریم، احترام میذاریم، همه برای که مردم دو تا حرف بزنن، یکی این آدم خوبیه و شاید ما رو دوست داشته باشن، چون ما تشنه این هستیم که ما بگن تو خوبی و تشنه این هستیم که ثابت کنیم من خوبم و دوست داشتنی ام. ما این کارایی که میکنیم از سر مهربونی نیست. آدم مهربون کاری که میکنه دوست داره، درست میدونه، باش رشد میکنه، ازش لذت میبره، از خودش آدم بهتر و برتری میسازه، هیچ انتظار و توقعی نداره، تشکر نمیخواد، جبران نمیخواد، به هر حال پاداش نمیخواد، هیچی، نه تو این دنیا نه اون دنیا. مهربون کاریست که کاری که کرده مثل ورزشیست که شما میکنید که با حرکت عضلاتتون قوی تر میشید، در حالی که مهربان کسیست که کاسه گدایی رو برداشته و میخواد به همه دو چیزی ثابت کنه، ببین من چقدر خوبم، لطفا منو دوست داشته باش. و بسیار از اوقات ما غیر از این کاری نداریم. ماجرای مهربانی یه گرفتاری بزرگ فرهنگ ماست. یه جامعه مانند امریکا حدود 30 تا 30 و چند درصد مهربان داره، ایران به نظر من 70 درصد. اصلا تیپ روانی ما مهربانه، این همه گرفتاری های دیگه هم که از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داریم از مهربانیمون میاد. همین که من گفتم از سال 53 که دانشگاه درس میدادم، اصلا جامعه شناسی روانشناسی ایران بود، حرف این بود که ما دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری داریم، وابستگی است dependency و مهرطلبی love thirst love hunger. و به همجد است که این گرفتاری رو حداقل میشه گفت 50 و چند ساله من باش در جنگم و در جدالش هستم. در حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با این صحبت.
1: خیلی ممنون شما، وقت
0: دیدید. خیلی ممنون شنگان عجوان. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. خدا، کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسدم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کریبیان، ولی با زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف د سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. چند نفرم از همکاران رادیو همراه رو در این سفر خواهیم داشت، ولی به احتمال بسیار زیاد هفته آینده دوشنبه کشتی سولدات خواهد شد، برای که فقط مقدار کمی کابین دارن در برخی از گروه ها. و بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، همین هفته و فقط همین هفته باید لطف کنید و اقدام کنید. با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید.
13: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
13: که خوب باشین. من یه بایوگرافی از خودم بگم و بعد اگه اجازه بفرمایید سوالم رو خدمتتون بگم.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
13: من 57 سالمه، حدود 17 سال جدا شدم و 2 فرزند پسر دارم که هر دوشون رو خودم تنهایی بزرگ کردم بدون حتی کمک مالی ایشون و این که هیچ کمکی از ایشون. در
0: بچه ها چند ساله هستن؟
13: الان خدمتتون میگم. در کانادا زندگی میکنم. 2 تا پسر که یکی 19 یکی 22 ساله هستن. هر دوشون بسیار بچه های خوش فکر میکنم خوشحال و ورزشکار و اینا به بار آوردم. علتش هم شمایید، نه علتش من، چون من قبل از اینکه اینا به دنیا بیان، البته خب خودم خیلی با اینکه اول راجب خودم توضیح بدم بعد بگم چرا این رو دارم میگم. من کارشناسی ارشد ریاضی هستم، در دانشگاه و کالج های متفاوت تدریس کردم، بالای 35 سال حداقل، نزدیک 40 سال دارم تدریس میکنم و خدا رو شکر خیلی جزء پشنم تدریس و همیشه هم یه کار دیگه بغلش داشتم، چون این عشق من تدریس و اون کار رو داشتم. و در این مدت با این که رشتم ریاضی بوده خیلی به روانشناسی هم علاقه داشتم، همیشه کلاس های خودشناسی یا سابکانشس ها رو میرفتم. در کانادا زندگی میکنم الان 20 ساله. 2 تا پسرم که 19 و 22 سال هستم و زمانی که اینو میخواستم به دنیا بیام، تمام سیدی های شما که ایران بودم رو با چه سختی تهیه کردم و دونه دونه با شما این پسرها رو بزرگ کردم و میخواستم اینقدر ازتون تشکر کنم و سپاسگزاری کنم که چه کمک بزرگی به من کردین که با تمام توجه به تمام مشکلاتی که داشتم، خدا رو شکر این بچه ها خیلی خوشحال بار اومدن و ورزشکار حرفه‌ای که یکی در لیگ کانادا بازی میکنه و دیگری در دانشگاه به طور پروفشنال، و اینا رو مدیون شما هستم.
0: لطف دارید، برای همش بخاطر خودتون و خوبی اون هست.
13: بفرمید.
0: گفتم بخاطر خودتون هست و خوبی اونا. بفرمید حالا الان برای چی لطفه تلفن؟
13: بله، فرزند دوم از خانواده، از یه سبلینگ 3 نفره هستم. از خواهر بزرگترم 1 سال کوچکتر، از برادر کوچکم 7 سال بزرگتر هستم، یعنی یه ساندویچ این وسط با تمام اون خصوصی‌ها فکر کنم.
0: البته ساندویچ هستید، ولی خب اون کوچکرم مادری کردید دیگه. و
13: بله، البته خیلی این نقش رو به ما نمیدن، چون اینقدر به خاطر پسر بودنش، ولی خب بله تقریبا. بعد دیگه تنها در اینجا تنها بودم، هیچ فامیل یا دوستی نداشتم. چند سال پیش خواهرم اومدش، ولی خب از من دوره و هیچ، اونم ساپورت کردم 2 سالی که بعد از اینجا رفت. حالا در مورد خودم کارهایی که کردم خدمتتون گفتم، با اینکه دانشگاه و کالج همیشه درس دادم و عاشق تدریس بودم و هستم و همیشه آمارای خیلی خوبی در همه جایی که داشت کار کردم داشتم، کارهای زیادی رو انجام دادم، خیلی هم خودم ورزشکارم، قهرمان کشوری بودم در شنا و والیبال، کاپیتان تیم بودم، دو چرخ سواری میکنم، دوست دارم ورزش رو، موسیقی رو خیلی دوست دارم، رقص رو انجام میدم سال هاست و خیلی هم دوست دارم و یکی از چیزایی که هست و کارهای اجتماعی زیاد انجام میدم، پایه‌گذار خیلی از کامیونیتی، یا خیلی که نه کامیونیتی ایرانی بودم، به حالا یکی دوتا کامیونیتی دیگه هم اینوال، یه مدت به صورت پروفشنال هم این لابلاب روزنامه نگاه بودم، خیلی فعالیت های بالایی داشتم و ازش لذت میبردم، چون هم وقتی که یاد میگرفتم و در زمانه بسیار کوتاه هم به رتبه خیلی بالایی میرسیدم و هیچ کاری هم منو نمیترسونه، با اینکه ممکن اصلا رشتم نباشه. حالا یکی از کارهایی که کردم این هستش که مثلا در اینجا در با اینکه دانشگاه تدریس میکردم یه کاری رو شروع کردم توی شرکت لندن مارینا دیولوپمنت و به مدت هشت ماه که گذشت به عنوان اکزیکتیو منیجر که بزرگترین لندن مارینای دیولوپمنت این استان بود به اکزیکتیو منیجرش رسیدم و به مدت 6-7 سال کار کردم. خیلی دوست دارم خلاقیت رو و اینکه در واقع کارهای اجتماعی رو هم دوست دارم، در این حالی که هیچ وقت از بچه هم نزدم هیچ ساعتی رو، همیشه با اونا بودم، حتی مربی شطرنج بودم اینا، ولی خب مثلا با اونا ورزش کردم، تمام همونجور که گفته بودین تمام این 5 سال بچه هم و با بچه هم بودم، از صبح پارک، بعد از ظهر فامیلی پلیس، عصر مثلا ماهیگیری، دوچرخ سواری، یعنی اصلا همون تمام قدم های شما رو من با اینا برداشتم. بعد در مسئله رابطه میخواستم توضیح بدم که خب من در واقع دو بار عاشق شدم، یه بار 22 سالم بود، یک بارم 22 سالم بود، هر دو رو تقریبا با یه نگاه عاشق شدم و بوی بدن آدم ها بسیار و مرد ها برام خیلی مهمه و این عاشق شدن یه اشکالی که داشت، چون اینا ازدواج کرده بودم من به هیچ عنوان به اینا نزدیک نشدم، چون من یک فریم خاص خودم رو دارم که یه اصول اخلاقی خاصی رو که باید فکر میکنم بعد انجام بدم دادم و اینقدر حتی این عشق یکیشون چون باش کار میکردم اذیت شدم از نظر جنسی، چون قدرت جنسی خیلی بالایم دارم، اینقدر اذیت شدم که باعث شد که بقید خودم فشار بیارم که سیاتیک شدید گرفتم و این برام موند متاسفانه و تا اینکه یک ازدواج داشتم، ازدواجم هم ناموفق و اینکه بعد از اون رابطه‌ای که داشتم با یه آقای آلمانی بود، حدود 7 سال با اون بودم، رابطه بسیار خوبی بود، خب هرچی که بالا پایین داره ولی اون ذره ذره برطرف کردنش همیشه بوج داشتش، تا اینکه بچه هم به بلوغ رسیدن و پدرشون بسیار برین واششون میکرد و دیدم بچه هم شروع کردن آسیب دیدن از این اذیت کردن ایشون و مجبور شدم این آقا رو بذارم کنار و طبق گفته های شما که گفتین مثلا ممکنه آسیب ببینن، من دیگه هیچ رابطه با هیچ کسی برقرار نکردم و در سن بلوغشون باز تمرکزم روی اینا بود و ورزششون اینا تا اینکه تا الان. خب این الان پسر کوچیکم 19 سالشه و بزرگ 22 سالشه. خیلی جالبه که پسر بزرگم وقتی که 19 سالش 20 سالش بود اومد یه دفعه به من گفت، من خیلی جالب بودیم برام که گفتش که من خواستم یه صحبتی باهات بکنم، من احساس خیلی گناه میکنم. گفتم چیه؟ گفتش که خیلی پدرم ما رو برین واش میکرد، ما تو رو اذیت کردیم، من میدونم تو چقدر این مرد رو دوست داشتی و خاطر ما گذاشتی کنار، میخواستم این احساس گناه رو بهت بگم و بگم که اگه میشه برگرد، چون من نیستم چقدر اینو دوست داری. بهش گفتم نه، این انتخاب بود، من شما رو انتخاب کردم، از انتخابم نه ناراضیم نه گناهکار، هیچ وقتم طبق فرمایش شما من به بچه هم درد و دل نکردم، مشکلاتم رو نگفتم، حتی اگر پدرشون میگفت میگفتم که بود پدرتون بگید این مشکل من و ایشونه، با هم حلش میکنیم، کار شما درس خوندن، ورزش کردن و خوشحال بودنه و همین باعث شد که اصلا قطع بشه، یعنی اجازه ندادم که بفهمم مشکلات چیه، درسته که بسیار بسیار مشکلات زیادی بود. به خاطر همین خب درک و شعور خاصی بار اومدم به خاطر گفتن چجوری اینا رو تربیت کنیم. مسئله که الان من دارم این هستش که من به خاطر شرایطی که دارم، هم کارهای اجتماعی خیلی بالایی دارم، خب در کسان زیادی از من خوششون میاد، ولی من به خاطر قدرت زیادی که دارم، مثلا کارهایی رو میگیرم در جامعه که هیچ کس، مثلا یه گروه الان 24-5 نفرن که دارن کارهای اجتماعی الان انقلاب میکنن، خسته شدم و میگم ما دیگه نمیتونیم و من به تنهایی گرفتم و الان دارم انجام میدم فاندریزینگ انجام دادم که در مدت کوتاه که اصلا وبسایت رو کرش کرد، اصلا یه کارای اینجوری و دوست دارم خلاقیت رو، عشق رو، تنفر ندارم، طبیعت عاشق طبیعتم، کوهنوردی میکنم. ولی چیزی که اینجا وجود داره، یعنی این چیزی که من فکر میکنم، این کارها باعث شده که به یک آرامش زیادی هم دارم تو زندگی، خیلی آدم ها اذیت هم نمی کنم با تمام تنفرشون یا چیزایی که ممکنه داشته باشن. ولی چیزی که اینجا وجود داره آقای دکتر این هستش که متوجه شدم من به خاطر مسائلی که هست، حالا یا مشکلاتی که گذروندم یا توانایی هایی که دارم، قدرت خیلی بالایی دارم و این قدرت مردها رو میترسونه. خیلی هم از من خوششون میاد، ولی به محض اگر خود اون فرد این قدرت خیلی زیاد رو نداشته باشه، میاد وارد رابطه میشه و به این قدرت من یه حالت حسادتی داره، انگار که مثلا دیدیم بعضی ها میخوان به جای خودشون بکشن بالا، طرف ها میکشن پایین تو قد خودشون بشه. این تو این رابطه هایی که مثلا هستش، خیلی هم عاشق میشن، خیلی هم گرفتار میشن، خیلی، ولی من رابطه ندارم، با صحبت های اول خیلی شیفته میشن، ولی من میبینم که در کارهایی که وارد میشیم، از اینکه من اون کارها رو انجام میدم و اینا این قدرت رو میبینن خوشحال نیستن یه جورایی. و این خیلی برام جالب شده، حتی من رابطه ای رو الان یک سال شروع کردم، رابطه بدی نیست، اشکالاتی درش هست، حالا این رابطه استثنایی بوده که این آقا کوچکتر از منه و ایشون هم قدرتش بد نیست، ولی نه اونجوری، یه آدم وابسته است متاسفانه. ولی اینکه این حسادت ها رو میبینم، این کم احساس کمبود ها رو در مرد ها میبینم و اینکه میخوان مثلا فرض بکنید برای بالا، برای کشوندن خودشون.
0: نه اونو متوجه هستم. بذار ازتون یه سوال کنم، اولا بچه ها هنوز با شما زندگی میکنن یا جدا شدن؟
13: بله بله، نه با من هستن،
0: بچه ها با شما هستن. بعدم این آقایی که بهش اشاره کردی چند سال از شما کوچکتره؟
13: 12 سال.
0: و اون وقت قبلا ازدواج کردن ایشون یا نکردن؟
13: بله جدا شدن.
0: فرزندی دارن از اون ازدواج یا نه؟
13: بله 3 تا.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
13: 19 و 10 فکر کنم، 8 و 9 یا 9 و 10.
0: خب شما اصلا اونجا چی
13: کار داری؟ ولی هیچ کس نمیدونه، یعنی
0: من کاری ندارم که کسی میدونه. حالا یه رابطه محدود پنهان باشه یه مسئله است، ولی ایشون با 3 تا بچه، شما با 2 تا بچه، اونم تو این سن و سال گرفتار خواهید بود. بذارید ما یه تیک ورسل 15 دقیقه 15 دقیقه، متاسفانه بیشتر ندارم. بذارید ما پیاموار بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم تو اون مدت ادامه بدیم، ببینم موضوع یا مسئله اگر چیزی هست کدام است. شنگ نجمند با ما باشید.
14: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
15: ماست آخ یهو دلم خواست.
16: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
17: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
18: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
17: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
18: آخه چرا فقط من؟
19: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
20: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
21: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
19: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
22: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
23: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
22: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
23: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
22: اکنون زمان رهایی است.
24: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
25: بله میشه.
24: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
25: بله اون هم میشه.
24: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
26: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
24: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 NGM Lend.

0: 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: بله، از دو مورد دیگر رو بگم. خب از نظر جنسی هم خیلی قدرت خوبی دارم، یعنی حتی بیشتر از همین آدمی که انقدر کوچیک داره. و این که رابطه هم خیلی خوبه، ولی من فعلا قطع کردم، چون مسئله این که این قدرت من اینقدر آزار دهنده میبینم میشه، بدون که البته حرفی بشه، ولی خب بالاخره میفهمم دیگه، چون این مشکل رو شاید قبلا هم داشتم، حالا کم یا زیاد. و این مسئله نمیدونم چجوری توجیهش کنم، نمیدونم چجوری اجاستش کنم. و این که برای همین به شما زنگ زدم.
1: آخه چیزی که هست که نمیشه کارش کرد عزیز، مثل اینکه شما برگردید بگید که نه، بگید برگردید بگید که من قدم اینقدر بلنده، خب نمیشه کوتاهش کرد. شما حرفتون این است که دانایی من، توانایی های من در زمین های مختلف و متفاوت به هر حال امتیازاتی رو برای من قاعده، و به دلیل نوع زندگی و تجربیاتی هم که داشتم از خودم آدم بهتر و برتری ساختم. حالا دیگرانی که در مقابل شما قرار میگیرند به هر حال باید یه احساسی در مقام مقایسه با شما که معمول هست داشته باشن، و از اونجایی که معمولاً قرار بر این است که به دلیل سن و مسائل دیگر اجتماعی این امتیاز بیشتر از جانب مردان باشه تا زنان، در مورد شما نیست. بنابراین یه کسی که با شما در ارتباط قرار میگیره ممکنه همطوری که خودتون گفتید از مثلا 5 نفری که در حالت عادی هستن 4 نفرشون از این تفاوت خوشحال و راضی نباشن و یا اون رو دوست نداشته باشن و نخوان. اما در اینجا کاری که شما در این ارتباط دارید، دو چیز من رو کمی وادار به تردید میکنه. یکی 12 سال سن کمتر ایشون، و دوم یا همچین آدمی که اومده درگیر یه رابطه ای با شما با این ویژگی ها شده، 3 تا بچه داره که احتمالاً یه مقدار زیادی مسئولیت این بچه هم با اوست، و بعدم یه کسی که 3 تا بچه داره الان با درگیر اینا باشه، اومدنش توی رابطه با بانویی که 12 سال ازش بزرگتره، اونم 2 تا بچه بزرگ در مسیر در حقیقت ساخته شدن و پرداخته شدن داره. چون اگر بچه های شما اون برای 24 و 25 بودن یه مسئله بودن، و در سنینی که هستن هنوز در سنینی هستن که یه ارتباطات ویژه با شما دارن، زمین گفتید هم که در خانه با شما زندگی میکنن. یعنی اشکال کار تنها در مقایسه شما و تفاوت شما با هم نیست، در این ترکیب اون blended family که در اصطلاح علمی گفته میشه که همه رو به نظر من توش خورد میکنه، چون مثل بلندر هست. من این رابطه رو درست نمیدونم. حالا مشکلی که باشون
2: من اینو قطع کردم الان یه مدت کوتاهیه.
1: خب پس برای چی راجبش با صحبت میکنی؟
2: گفتم که چه
1: پس موضوع چی
2: داشتم.
1: حالا اونو پس بدش کنید. بس بلان پرسش ده. یا مسئله یا مشکل چه از این که شما به من فرمایید که بسیاری ممکنه دانایی و توانایی و مهارت های من آدم ها رو از من دور میکنه، خب پس این همون چیزیست که تو شرکت ها هم برخی از قال آدم ها استخدام نمیشن، چون اوور کوالیفایدن. یعنی شما اگر این مدرک رو یا این دانش رو داشتید استخدام میشید، حقوق هم بهتون میدن. حالا که برتر و بالاتر هستید راتون نمیدن به دلایل بسیار، برای که سیستم ها به این نتیجه رسیدن. نتیجتا اگر کسی پیدا بشه که شما رو همین گونه که هستید بشناسه و بپذیره باش راحت باشه، میتونه رابطه ای با شما داشته باشه. اگر نه برای کارش که نمیشه کرد.
2: درست میفرمایید. من نمیخوام به قد خودم دست بزنم، چون به اونچه که هستم خیلی افتخار میکنم راستش، و آسون هم به دست نیاوردم، چون تمام چیزایی که مورال بوده یا اخلاقی بوده یا اصولی بوده همیشه برای من رعایت شده. ولی سوالم اینه که اگر به آدم های حتی قدرتمند هم میرسم، با این که خب قدرت دارن که این قدرتمند گاهی مثلا به اون صورت اذیتشون نمیکنه،

0: یه جورایی مثلا میفهمم یا میشنوم که آره مثلا حالا چون تو تنها زندگی کردی، چون هم مرد بودی هم زن، چون چیزه الان مثلا تو یه جورایی مثلا این که فکر میکنی که اینجا هم همه چی رو باید تیک کر کنی. مثلا من خودم هم میفهمم این رو که یه جورایی میشه عادت دیگه.
1: نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرحه. یک کسی دانایی و توانایی شما رو بدونه ولی بعدن با این واقعیت روبرو شه، اولا خودش هم در یه زمینه یا زمینهای دیگری خوبه، برای که یک کسی که کمتر باشه در همه زمینها که نمیتونه باشه. اونم حالا مثالی که زدید که اون با توجه به سن احتمالا بیشتر خواهد بود. داری دوم، معمولا این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی است که یک کسی مثل که تو ورزش فرض کنید فوتبال خوبه، یک کسی ممکنه این رو تو والیبال داشته باشه. به هر حال امتیازا سر جاش باقی میمونه. بعدم اینکه شما الان میفرمایید اونا به این نتیجه میرسند که میخوام، من میخوام یه نوع این برتری رو حفظ کنم یا داشته باشم، خب اون برمیگرده به نحوه کمی برخورد شما با موضوعا که میتونید اونگونه نباشید. مثال عرض میکنم، شما میتونید به یه مهمونی تش ببرید و در اونجا یه بحثی مطرح باشه، شما آگاهی لازم رو داشته باشید، ولی فکر کنید اگر حرف بزنید ممکنه اینگونه تلقی بشه که برتری و امتیازتون رو یا داناییتون رو میخواید به رخ دیگران بکشید و حرفی نزنید. خب در این گونه موارد خب مشکلی هم به وجود نمیاد. به همین جهت هست که اگر یک کسی اون رو حس کنه، احساس کنه و از این امتیاز ناراحت باشه، بسیاری از مردان هستن به دو دلیل نیستن. یکی این که اصولا دوست دارن یک کسی نقش برتر رو داشته باشه. بسیاری آدم ها رو من میشناسم که به دنبال همسر نیستن، به دنبال یه رئیسن، به دنبال یک مادرن. دوم از این موضوع احساس بدی نمی کنه، بلکه فکر میکنه ما هر دوتا در زمین های متفاوت تلاش مختلفی داریم، ولی در جمع در حقیقت بیش از اون خواهیم بود که جدا جدا هستیم، اون رو میپذیره. ولی اینا چیزیست که باید پیدا بشه، یعنی نه اعلانشو میشه داد نه چیزی. بنابراین اگر شما من بفرمایید من فرض کنید با 5 تا مرد آشنا شدم یا من نزدیک شدم و اونا این حس و احساس رو داشتن و رفتن، خب همون بهتر که داشتن و رفتن. اگر نداشتن که نمیفهمیدن که بعیده، اگه میفهمیدن و ماندن که پس حاضر هستن این چالش رو بپذیرن.
0: درست میفرمایید. یکی از مواردی که هست مثلا حالا من این مورد آخر، این موردی که داشتم حالا قبلی که دیگه 7-8 سال بود و تموم بود، این موردی که داشتم حالا خیلی جالبه که تمام رابطه ها خیلی خوب بود، یعنی رابطه احساسی، رابطه جنسی، رابطه مثلا طرز نگرش، فکر، اینا همه چی مچ بود، اکسپت که مثلا این قسمت آخر یه مقدار همین مسئله قدرتمند بودن هی بالا پایین شد، هی بالا پایین شد. همین بالا پایین شدن باعث شد که من عقب بکشم، میدونی؟ یه جورای انگار که مثلا در
1: البته من مطمئن نیستم این موضوع این باشه. ببینید چون عزیز، ببین تعریف قدرت تعریفی است که به ما ماکس وبر داده، تعریف بهتری هم نداریم. پیشبرد هدف ها با وجود مقاومت و مخالفت یا رسیدن به هدف هاست. خب شما دلیل نداره که با مردی که میخواید زندگی کنید، ضمناً شما دوتا فرزند دارید و بعدم در اینجا نوعی همراهی و همکاری هست، ماجرای قدرت برای چی مطرحه؟ قدرت در چی؟
0: منم نمیدونم. همین مشکل منم همینه. اصلا من نه دنبال جنگم نه دنبال، به خاطر اینکه من خیلی دوست داشتم، دوست دارم و همیشه هم همینطور، حتی با بچه‌هام هم البته خب کمک‌های شما میگم بوده، همیشه صحبت کردم و یه جور دموکراسی بوده که خب تو چی میگی من چی میگم، من میپذیرم. من عقب شما که میدونی ریاضیا خیلی سیاه‌سفیدن و من این رو در خیلی از کلاس ها یا چیزایی که رفتم یاد گرفتم که در واقع حق با همه است، چون هر کسی از دیدگاه خودش داره به موضوع نگاه میکنه و با اون دیدگاهی که داره حق داره و به این موضوع پرداختم و خیلی هم روش کار کردم، یعنی نزدیک 7 سال کار کردم که این در نگرده سر جاش. ولی خب مثلا گاهی همینا هم دیگران اذیت میکنه، مثلا میگه تو چرا با همه اوکی هست، مثلا تو چرا به همه میگی تو هم راست میگی، مثلا فرض بفرمایید. خیلی از این چیزها هم که ارتقا دادم شاید در جامعه بعضیاش مثلا تو جامعه ایرانی گاهی قابل قبول نیست، گاهی تو جامعه کانادایی خیلی بیشتر، تو جامعه امریکایی خیلی بیشتر، مثلا وقتی باشون صحبت میکنم یه خود میفهمن که مثلا چی دارم میگم و اونا میپذیرن. میگم این اختلاف ها لزومی هم داره که تو جامعه ایرانی باشه که رابطه برقرار کنن، ولی کلا یه جاهایی فکر میکنی که اوور کوالیفای شدنه.
1: خب واقعیت همینه. نه ببینید عزیز، ببینید فرض کنید الان 10,000 تا خانه در لس آنجلس برای فروش، ولی بس هم اگر همه رو ببینم فقط دو تاشو ممکن انتخاب کنم، برای اگر اون دو تا پیدا شد، حالا اگر 10,000 تا رو دیدم این دو تا یا تصادفا اون یکی از اون دو تا رو ببینم خب انتخاب میکنم. شما در اینجا مسئله یه آدمی که به شما بخوره، یعنی همون چیزی که من میگم که به نوعی به هم بخورید، به درد هم بخورید، و این چیزی نیست که شما هر چه هستید. گفتم درست مثل این که من بسیاری از دوستان رو داشتم تو کار تراپی که مثلا بانوی عزیزی بودن که قد بسیار بلندی داشت، یه دفعه حرفش این بودی که 90% آدما، نه این که من برام اهمیت آنچنان داشت باشه، اونا به دلیل قد بلند من نمیخوام. خب یه واقعیته.
0: نه
1: پس بنابراین حتی باز همین حرفی که شما میزنین حرف این است که چون جامعه امریکایی چند سانتی متر بلندتر از متوسطشون از ایرانی هست، پس من بهتره برم همسر امریکایی بکنم که در خاطر ماست باشه، ای دنبال 10 نفر میرم 3 نفرشون قدشون با من میخوره. و اینا چون مسئله انتخاب عزیز، مسئله همسر، مسئله این نیست که 100 تاش هست یا 500 تاش آدم میخواد بگیره، یه دونش رو میخواد. بنابراین اگر اون یه نفر پیدا شد که شد، اگر نشد تو نشده، ولی خب باید مواظب بود که وارد یک مسیری نشیم که در حقیقت آخر کار این جواب سبب به هم خوردن رابطه بشه و وقتی اگر تلف شده تلف بشه، اگر نه که نه، بسیار از اوقات آدم ها با هم روابط خوبی دارن، 1 سال 2 سال 5 سال با هم هستن، بعد وقتی که ببینن اون رابطه به اون اندازه خوب نیست ببینن دنبال کارشون، ولی اون 5 سالی که بودن بر 5 سال خوبی بوده، پشیمونی هم نداره، ولی خب یه دوران موقتی بوده. در این گونه موارد شما باید چشمتون رو باز کنید، مواظب باشید که چه کسانی هستند و اگر پیدا شدن مادام که به هم بخورید، به درد هم بخورید، خب اینا دیگه موضوعی مهمی نخواهد بود، ولی معلومه که هر کدام از ما به هر دلیلی یه دایره ای رو که 100 نفر توشن، دفعه 50 تاشو 80 تاشو پس میزنیم برای که به ما نمیخورن، به هم نمیخورن، به درد هم نمیخوریم. و این یه واقعیتیست که مثلا از داره انتخاب هست، ولی چون خوشبختانه یه دونه انتخابه نه چند 10 تا یا چند 100 تا، بنابراین به همین جد است که آدم ها هم دیگر پیدا میکنن. من خاطرم هست که در ایران جمعیت فرض کنین زرتشتیان عزیز آمار سال فکر میکنم مثلا 56 رو دارم عرض، 76 رو دارم عرض میکنم، مثلا حدود 20,000 خورده‌ای بودن، ولی عزیزان زرتشتی برای یافتن همسر مسئله نداشتن، در حالی که از هر 2,000 نفری که در ایران بودن 1999 تاشون زرتشتی نبودن، یعنی با اون کل پاپولیشن یا جمعیت کلی کاری نداشتن، اونا در درون خودشون میتونستن همسر مناسب رو پیدا کنن، در حالی که اگه تو خیابون میامدن 2,000 نفر ایرانی رو میدن یکی زرتشتی بود با توجه به آمار ارقام، در خصوص بقیه اقلیت های مذهبی و یا اقلیت برخی از قومی هم این همچین موانع و محدودیت هایی هست. به همین جد است که مهم اینه که آیا به هم آدم ها میخورن یا نمیخورن، به اون چیزیست شما هم باید منتظرش باشید. به هر حال من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، خوشحالم که
0: سپاسگزارم، بازم از محبتی که راهنمایی که کردیم برای بچه
1: ها، بازم سپاسگزارم. به هر حال امیدوارم که آنچه که خیر و سرایتون اتفاق بیفته و چنین هم حتما خواهد شد. خواهش کنم. شنگانش من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو دوست خوب و عزیز آقای نیک کانی دارن، کسی که با مسائل اقتصادی، مسائل مختلف سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی آشنا هستند و به دلیل نوع ارتباطات و تخصصی که دارند گونه هایی از سرمایه گذاری مطمئن از یه طرف با درآمد مشخص و یا قابل قبول رو میتونن با توجه به آشنایی با این سیستم ها برای شما فراهم کنن، به همین جهت توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، بعضی از برنامه‌ریزی مالی به قدری میتونه متفاوت باشه که با تجربه گذشته افراد، که حتی وقتی توضیح هم بهشون میدیم نه تنها آسان نیست، بلکه حتی برای بعضی از شنوندگان میتونه باور نکردنی باشه. برنامه‌ریزی مالی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم در اون کاتگوری جا گرفته. به همین دلیل توجه کامل شما رو احتیاج دارم که به کمک هم دیگه بتونیم برنامه‌ریزی رو انجام بدیم، که نه تنها خودتون بلکه خانوادتون، همسرتون و ورثتون هم به طور حیرت آوری آینده مالیشون به یک طبقه دیگه صعود کنه. که به خاطر اینکه یک روزی شما یک برنامه رادیویی به مانند امروز رو گوش میکردین، سرنوشت تمام عزیزانتون در یک لول دیگه قرار گرفت و امکانات مالیشون به مراتب بالاتر رفت. پس اجازه بدیم با هم چند دقیقه هم سفر باشیم. این برنامه‌ریزی که میخوام خدمتتون عرض کنم نه تنها سرنوشت ساز میباشه، بلکه به قدری متفاوته که بدون اغراق میشه گفت متعلق به افراد خوش شانس و آینده نگر، فامیل دوست، فرزند دوست میباشه. و همیشه میخوام برنامه‌ریزی مالیشون با بقیه متفاوت باشه، اون هم فایننس کردن بیمه عمر دائم از طرف بانک و پرداخت تمام هزینه‌اش از طرف بانک میشه. شما وقتی از بانک در دنیای مالی فعلی قرض بکنید باید با بهره پس بدین. در این برنامه‌ریزی بانک تمام هزینه ایجاد یک بیمه عمر رو 100% اونا پرداخت میکنن و در زمان حیات شما به بانک بدهکار نیستین و نباید پولی پس بدین. اسم این رو میذاریم یکی از شگفتی‌های مالی. پس بانک پولش رو از کی میگیره؟ کی میگیره؟ از شما که در زمان فوت نمیگیره. شما به بانک بدهکار نیستین در زمانی که زنده هستین، بعد از فوت هم ورثه هم به بانک بدهکار نیست. پس این پول بانک از کجا میاد؟ بدهی بانک از کجا پرداخت میشه؟ بعد از فوت بانک طلبش رو با بهره از محل گرفتن قسمتی از اون بیمه عمر که خودش فایننس کرد میگیره، که خانواده شما نیست. انگار یه خانواده دو تا فرزند داره ولی بانک میشه فرزند سوم، که اونم یه ورثه باشه و یه درصدی از این بیمه عمر رو بگیره. اگه قبلا دو تا فرزند داشتین انگار سه تا فرزند دارین. پس ببینیم، بانک به عنوان ورثه وارد این سرمایه گذاری میشه و انگار میگه به شما که پول از من خرید، بیمه عم از شما. در این سرمایه گذاری میخوام فکر شما رو 360 درجه بچرخونم، که برای اولین بار میخوام شما عزیزان رو با نوع فایننس کردن جدیدی آشنا کنم که برای اولین بار بانک به شما قرض پول بده، به شما قرض بده ولی پولش رو بعد از فوت از شرکت بیمه بگیره و شما به بانک طلبکار نباشید. یکی از شگفتی های این برنامه‌ریزی اینه که شما بدهکار نیستین در زمان حیات و یا در زمان فوت و ورثه شما هم نیست. تکرار میکنم، هیچ کس بدهکار نیست به بانک. بانک به عنوان شریک وارد میشه، بیمه عمر رو فایننس میکنه، پرداخت بیمه رو همه رو بانک تقبل میکنه و تمام هزینه رو بانک بعدن از محل گرفتن بیمه عمر پرداخت میکنه. یک مثال بزنم که سیستم رو با خرید ریال استیت مقایسه کنیم. شما وقتی ریال استیت میخریم بانک ملک رو گرو میگیره ولی اینجا بیمه عمر رو گرو میگیره. پس این مثالی که خدمتتون عرض کردم حلاجی بکنین که درصدی از بیمه عمر در زمان فوت به بانک تعلق میگیره. این جزئیات و شرایط با هر کسی با شرایط دیگه فرق میکنه. دلیل این که مسئله با قوانین مالی امریکا در رابطه با بانک و سازمانهای مالی کاملا متفاوته، حزم کردن این که بانک پول میده ولی من بدهکار نیستم مسئله هستش که یه مقدار مسئله رو پیچیده تر میکنه، که این در سطح بالای استیت پلانینگ انجام میشه. چون ما عادت داریم که یه عادتمون دادن که وقتی از بانک قرض میکنی باید با بهره پس بدی، اگر 60 روز بگذره پس ندی کردیت خراب میکنیم. نه اینکه در زمان حیات پس ندی، نه اینکه در زمان فوت پس ندی، نه اینکه ورثت هم پس نده، ما بعدن طلب تو از شرکت بیمه میگیریم. در وقتی که شما ملک رو فایننس میکنین، ملک رو بانک گرو برمیداره و شما باید 30 سال اقساط پرداخت کنین که اون ملک نهایتا مال شما بشه. این سیستم قدیمی شده. این دفعه بیمه عمر رو بانک گرو برمی‌داره و همه هزینه‌شو پرداخت می‌کنه که شما بعد از فوت باید پرداخت کنی. این نوع جدید وام گرفتن از بانک‌ها میباشه که در پروژه استیت پلنینگ و انتقال ثروت الان این بانک با شما شریک میشه. نه فقط شما برای خرید اتومبیل، فایننس کردن ملک و غیره باید به بانک برین که مرتباً بدهکار بشین. برای اولین بار بانک با شما شریک میشه، نه اینکه شما به بانک بدهکار بشین. متأسفانه افراد به بانک‌ها بدهکارن. اینجا شریک بانک حساب میشه. یه فرمول قدیم اقتصادی به انگلیسی هست که اسمش از OPM Other People's Money که میشه تقریبا پول بانک که داریم بدهی، شما بانک رو در حقیقت بدهکار میکنین نه خودتون. اکثر ایرانی های عزیز بیمه های عمر 1 میلیونی و 2 میلیونی و 3 میلیونی دارن. میدونین دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه پولشون خودشون باید پرداخت بکنن، پس کمتر میگیرن که ارزونتر بشه، ولی همیشه ملک بیشتری رو دارن. وقتی من اکسری مالی رو میگیرم، افراد بیشتر ریال استیت دارن تا بیمه عمر دائم. میدونین چرا؟ چون آموختن که ریال استیت رو با فاینانسینگ انجام بدیم نه با پولای خودمون، ولی نه آموختن بیمه عمر که یک سرمایه گذاریه بدون مالیات هستش رو هم ما فاینانس کنیم. ولی این دفعه فاینانسینگ ما طوری باشه که ما به بانک بدهکار نباشیم، بانک در حقیقت شریک ما باشه. باز تکرار میکنم، پس از این برنامه ریزی اگه بهره برداری کنین، سرنوشت همه عوض خواهد شد. بانک چه کسانی رو برای این کار انجام میده که این قرارداد رو باشون بنویسه؟ دارایی شما باید بین 4 تا 5 میلیون دلار به بالا باشه. آزمایش پزشکی رو باید قبول بشین، و اگر هم یکی از طرفین نتونست آزمایش پزشکی رو قبول بشه، میتونیم با همسرشون و یکی از اعضای خانواده خواهر یا برادرشون به صورت شریکی پیوندی مثلا انجام بدیم اگه اونها آزمایش پزشکی رو قبول بشن.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای یکانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 آقای نیک یکانی، می‌فرمایید.
2: در این سیستم کردیت خوب داشتن زیاد مهم نیست، چون بانک به شما پول قرض نمیده که نگران پس گرفتنش باشه. سابقه پرداخت بدهی شما در موقعی که از بانک قرض میکنیم باید رو کردیتون ثابت بشه، بعد بهتون پول بدن، ولی اینجا اینطور نیست. شما در زمان گرفتن وام معمولی باید 100% کردیتون خوب باشه، فایکاتون بالا باشه. بازم تکرار میکنم اینجا مهم نیست، چون پول رو از شما پس نخواهد گرفت، از طریق گرفتن بیمه عمر دائم بعد از فوت خواهند گرفت. چون در 2 سال اول خودکشی کاور نیست، و اگر کسی بیمه عمر بگیره و خودکشی بکنه، هیچ کس پول نمیگیره، شرکت بیمه 1 دلار پرداخت نمیکنه. به همین دلیل بانک میخواد مطمئن بشه که شما 2 سال اول خودکشی نخواهید کرد، ولی بعد از 2 سال چون کاوره، برای این 2 سال از شما گرویی میخواد که یه وقت کنسل کردین چون پولی پرداخت نمیکنن، شما به بانک بدهکار میشین، که معمولا این بدهی کم کم از بین میره. و یکم بانک کنسل کردن این مسئله، چون دست بانک نیست، میخواد مطمئن بشه یه وقت مسائل خانوادگی پیش اومد و شخص زنگ زد که من میخوام بیمه عمرم کنسل کنم چون با خانوادم رابطه خوبی دیگه ندارم، بانک نمیخواد در مسائل مشکلات خانوادگی این وسط ها گیر بکنه و یه پولی از دست بده. پس شما هزینه کنسل کردن بیمه عمر رو که کیش خودکشی 2 سال اوله که بعد کاوره، و یکم کنسل کردن بیمه عمر رو باید گرویی بذاریم پیش بانک. گرویی بانک چی میتونه باشه؟ میتونه ریال استیت باشه که 50% لاقل باید اکویتی داشته باشه. میتونه حساب بروکرج اکانت شما باشه که توش میوچوال فاند دارین، سهام دارین، از اونها میتونن استفاده بکنن. شما اونها رو 2 اسمه میکنین و بانک میذاره هنوز خرید و فروش سهامتون ادامه بدین. اونها با اون کاری ندارن، ولی میدونن که اونجا پول هست و اگر شما این مسئله رو کنسل کردین، میتونن پول بدهی شما رو با بهره پس بگیرن. گرویا میتونه حساب‌های سپرده ثابت باشه که شما میتونین در بانک باز کنین و اون بانک رو اونها بهره به شما میده، ولی خیالش راحته که تو اونجا حساب سپرده دارین که اگر یه وقت کنسل کردین بتونه طلبش رو از شما بگیره. میتونه حساب‌های انیتیتون باشه. حساب انیتی رو قبول میکنه اگه فیکس ایندکس انیتی دارین، از اونا میتونن استفاده کنن، یا یه قسمتی از پول نقد شما میتونه باشه که در بانک میتونین حساب سپرده باز کنین. اگرم کردیتون خیلی خوب باشه، براتون کردیت لاین ایجاد میکنن که شما بدون گروی و فقط با استفاده از اون کردیت لاین بتونین مسئله رو انجام بدین. این برنامه‌ریزی باید در داخل ایروکوال تراست انجام بشه که وکلای ما این کار براتون انجام میدن، چرا که بانک میخواد خیلی شاد باشه در زمان وقوع مسائل قانونی این پول توقیف نشه و هنوز بانک بتونه پول رو بگیره که برای ورثه‌ش. ما هم بسیار خوبه که بدونین لااقل اگه ثروت شما خدای نکرده در زمان وقوع مسائل قانونی اگه قرار بود از طرف دادگاه توقیف بشه، بیمه عمر چه نداخلی ایروکوال تراست هستش توقیف نخواهد شد، پس بانک و ورثه شما خیالشون راحته. ولی چون فوت حتمیه 100%، این پول گرفتنش برای بانک حتمیه. یادتون نره بانک به عنوان یک از ورثه در قرارداد بیمه عمر نوشته شده اسمش که اونم یه درصدی رو در زمان فوت بگیره. یک ثروتمند نمیتونه در عرض چند هفته ثروت خودشو چند برابر بکنه که ورثش بتونه ثروت بیشتری رو بگیره. چند برابر کردن ثروت بدون ریسک و سرمایه گذاری امکان پذیر نیست، مخصوصا برای افرادی که در سن 50 60 70 سالگی هستن. اونا نمیتونن دارایی‌شون رو چند برابر بکنن، این هم چیزی وجود نداره مگر اینکه لاتو ببرن. ولی اینجا در عرض میشه گفت چند هفته بعد از آزمایش پزشکی مشخص شد و اپرووال بانک رو گرفتیم، این سرمایه گذاری شروع میشه و از اون روز ثروت خانواده شما به جایی میرسه که از لااقل از نظر ورثه خیالتون راحت خواهند بود، چرا که اونها یه زندگی بسیار مرفهی رو ادامه خواهند داد با نبودن شما، که میتونم بگم مسئله شاید 2 ماه بیشتر طول نکشه. روی یه بیمه 10 میلیون دلاری که یک خانم 65 ساله میخواست انجام بده، ما تونستیم، چون این خانم 3 تا فرزند داشتن و 65 سالشون بود و میخواستن 10 میلیون دلار رو فایننس کنن، 650 هزار دلار حساب سپرده در بانک باز کردن و اون باعث شد که بیمه عمر به 18 میلیون دلار برسه که در زمان فوت 6 میلیون دلار به بانک تعلق میگیره از طریق اون بیمه عمر و 12 میلیون دیگه به 3 تا فرزندشون میره. این خانم ثروت زیادی نداشت، اسیستنت فیزیشن بود که در سال 200 هزار دلار در می آورد و یه خونه داشت که میتونم بگم میلیون ها دلار روش بدهکاره، ولی از آینده 3 فرزندش بسیار نگران بود و وقتی که برای اکسری مالی گرفتن پیش من اومد، نمیدونست یه همچین برنامه براش امکان پذیره و اصلا روحش هم خبر نداشت که همچین برنامه در جهان وجود داره. ولی خوشبختانه به کمک خود این شخص و با همکاریش اومد تونستیم آینده به مراتب بالاتری رو برای این فرزندان ایجاد کنیم که مادر این خانواده بتونه شبا راحت‌تر بخوابه. اکثر میلیاردرهای آمریکایی با این سرمایه‌گذاری آشنایی دارن، چرا که سازمان‌های بزرگ مالی فقط این برنامه رو برای اون افراد قبلا انجام میدادن. ولی به کمک شما ایرانیان عزیز، به قدری دارایی‌تون بالا رفته که ما مجبوریم در مورد یک چنین برنامه‌ریزی با شما صحبت بکنیم. خانواده‌های کندی، بلومبرگ، وارن بافت و اکثر میلیاردرهای آمریکایی که خدمتتون عرض کردم به این گونه استراتژی‌ها دست دارن، به همین دلیل بانک‌ها رو بدهکار می‌کنن، نه اینکه خودشون به بانک بدهکار بشن، بانک‌ها در حقیقت شریک اونها میشن و یک همچین برنامه‌ریزی رو انجام میدن. پس برای استیت پلنینگ شما این برنامه‌ریزی رو اگه ما بتونیم پیاده بکنیم، میتونم بگم شاید درصد بسیار بسیار بالایی از مشکلات مالی شما حل خواهد شد، چرا که داشتن یه همچین برنامه‌ریزی اعتبار و کریدیت شما رو در بانک به قدری بالا میبره که در آینده میتونید ترانزکشن‌های بالاتری هم با بانک انجام بدین، چرا که ترانزکشن‌های چند میلیون دلاری که وقتی با این انجام میدین روی بانک تاثیر میذاره که با شما چجوری رفتار بکنه. پس تفاوت این برنامه‌ریزی رو من در خاتمه میخوام با این مسئله یادآوری کنم که 47-8 سال پیش که من به امریکا اومدم، روی نقشه دنبال آدرس میگشتیم، ولی ارتش امریکا از سال 1970 جی پی اس داشته. دلیل این نیست که چون افراد به جی پی اس دسترسی نداشتن جی پی اس وجود نداشته. چون این برنامه‌ریزی بسیار سخته بهش دسترسی پیدا کنیم، اسم مثلا رو میذاریم جی پی اس مالی، که فقط یه دیه بسیار محدودی میتونن بهش دسترسی پیدا کنن که برای به مقصد رسیدن راهشون هموارتر و راحت‌تر بشه. براتون عرضی سلامتی دارم، یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، live with passion، روز و روزگار به شما خوش. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشد.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با روز موفقت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: رستوران صدف تازنوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازنوکس بولوار در شهر تازنوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازنوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
14: هول ویت ماما لواش.
13: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
14: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفتیدم
13: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
15: آخریشه بردار داداش.
16: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وارایلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
20: بهرش چقدره؟
19: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
16: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA 1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
15: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم لون و ماس.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
0: این که همش شد ماس.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
17: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنین.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه با شما همراه باشد. در این روز دلانگیز زندگی قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما باشیم.

صبح در سایت فیسبوک با نام ژالبنشیان در خدمتون هستم. کانال تلگرام دکتر ژالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در صفحه فیسبوک هم که بهتون گفتم با نام ژالبنشیان در خدمتون هستیم.

بله دوستان خوب و عزیز، قرار بود یه اتفاقاتی بیفته، من یه کارهای انجام بدم، یه دو دقیقه دیر شد و خلاصه از دستمان در رفت. یک از این آهنگهای جاز میخواستم الان برای اول برنامه بذارم و اما میگوید که اسمش هست ایندیگو استامپ، آقای ماکان عزیز، INDIGO بعد STOMP، که اگر این رو بگذاریم برامون. و اما میگوید که بعضی آدم ها را نمی شود داشت، فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت. بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آنها. اصلا به آخرش فکر نمی کنی. آنها برای این هستند که دوستشان بداری. این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد.

آرامش رو وقتی پیدا میکنی که بفهمی هیچ چیز رو در این دنیا مالک نیستی، نه آدم ها، نه لحظه ها، نه حتی خودت رو.

ویرجینیا وولف قشنگ گفته آرامش با فرار از زندگی به دست نمیاد. بعضیا میگن میرم روستا، یه مدت میرم طبیعت، همه چی درست میشه. اما خب به این سادگی ها که نیست که. آدم جهنم و بهشتش رو با خودش میبره، میبره به هر جا که باشه. روبرو شدن با ترس ها و نگرانی ها و درد ها قسمتی از مسیر زندگی هر کسیه. این کاریه که هر کس باید انجام بده. برای پرواز اول باید زندانت رو بشناسی و بعد بفهمی کلیدش دست خودته. اما این طعم آزادیه. آزادی همیشه مساوی با آرامش مطلق نیست. آزادی یعنی پذیرفتن زندگی هر جور که باشه، با هر چی که سر راهت میذاره. یعنی اعتماد داشتن به جریان زندگی.

و آنگاه مرا در جنگلی تاریک گم کن و بیدرنگ پیدا کن، قبل از آن زمان صفر. بگذار تا در تاریکی خیس گره های کور، در تاریکی خیس گره های کور، یا در بوی شفافیت منتشر شده از گل زنبق روشنایی، گره روزهای رنجیده تو را باز کنم.

0: دلتنگی همان حس عجیبی است که بی خبر می آید و در قلبت لانه می کند. گاهی در سکوت یک عصر خنک، وقتی نگاهت به جایی خیره می شود، یاد کسی می افتی که دیگر کنارت نیست، اما نفسهایش هنوز در خاطرت جاری است. دلتنگی یعنی وقتی حتی نسیم هم بوی او را بیاورد قلبت تند تر بتپد، یعنی در میان جمع باشی اما روحت جایی دیگر، کنار کسی که فاصله ها او را از تو رو بودند. گاهی دلتنگی نه عشق میخواهد و نه فریاد.
1: Birds flying high, you know how I feel.

راسته اینه که شنیدید از نینا سیمون بود. بعضی از دوستان میخوان که من اسامی خواننده ها رو بگم، آهنگا رو بگم. بعضی وقتا میشه، بعضی وقتا نمیشه. بعضی وقتا که نمیشه به خاطر اینکه از ای آی، بعضی وقتا شما خودتون میتونید از اپلیکیشن شزم استفاده کنید و وقتی بزنید روش براتون میگه که کدوم آهنگه. زمان به ساعت دیواری خیره میشوم. عقربه هایش با آرامشی فریبنده و معصوم پیش می روند، اما هر تیک تاکشان جرعه ای از عمرم را بی صدا می نوشد. زمان بی آن که شتابی داشته باشد بی رحمانه ترین شکارچیست. نه با التماس می ایستد، نه با عشق، نه با آرزو، و من در برابر این راه پیمایی خاموش تنها ایستادم، تماشاگر چیزی که هر لحظه از من می‌کاهد، بی آنکه کاری از دستم برآید. یکی از سخت‌ترین تجربه‌ها می‌دونین چیه؟ این که به اندازه عمرش آدم توی این ساعت‌های شنی هست، شن بریزن، مثلا یه ساعت شنی بسیار بسیار بزرگ، صدای تیک تاکش هم داره میاد، بعد اینو بزنن گوشه اتاق، گوشه خونه، بعد آدم ذره ذره ببینه این شنا داره میریزه، وای، اونجاست که تمام پروژه های ناتمامش آدم تند و تند انجام میده و خلاصه میگه وقت کمه. صدای تیک تاکشو بشنویم.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
0: مشکی
1: 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، خاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو.
1: خاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سری بزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، نیویورک تایمز گفته است که ترامپ از سرگیری درگیری‌ها با ایران را به کنگره اطلاع داده است. ژاله بنشیان با شماست. روزنامه نیویورک تایمز بنوشته این روزنامه در نامه‌ای که روز جمعه برای رهبران کنگره ارسال شد و روز دوشنبه به دست نیویورک تایمز رسید، دونالد ترامپ نوشت که نیروهای آمریکایی در تاریخ 7 جولای یعنی برابر با 16 تیر حملات دفاعی علیه اهدافی در داخل ایران انجام دادند. نیویورک تایمز می نویسد که این اطلاع رسانی بار دیگر اختلاف میان کنگره و کاخ سفید را بر سر اختیار رئیس جمهور برای ادامه جنگ با ایران بدون تایید کنگره شعله ور می کند. هر دو مجلس پیشتر رأی دادند که رئیس جمهور باید جنگ را متوقف کند یا برای ادامه آن مجوز بگیرد، اما کاخ سفید استدلال می کند که ترامپ در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود به عنوان فرمانده کل قوا عمل می کند. باز هم انفجار داریم. بله، شنیده شدن صدای چند انفجار در کجا؟ در شرق بندرعباس و چابهار. این رو رسانه‌های ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ماهیت این انفجارها تا کنون توسط مقامات رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتابه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده بود. باز هم آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در ایران. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خاموشی‌های طولانی در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور خبر داده است. آخه من نمی‌دونم، والا 25 سال پیشم همین موضوع بود. بعد از 25 سال آخه آدم بازم خاموشی طولانی مدت داشته باشه؟ بابا این مال دوره زمانی بود که ما اینجوری بودیم، ما بچه بودیم، دوی اون زمان‌ها اونجا بودیم. آخه چجوری ممکنه که یه دولتی 25 سال بعد هنوز همون مشکل رو داشته باشه؟ آخه بابا چقدر بی‌لیاقتی. یه ذره، دو ذره، چند ذره. مردم دارن میرن به ماه، AI اومده. آدم چی بگه؟ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که پنجشنبه شب برای مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: رئیس جمهور ترامپ پنجشنبه شب ساعت 9 به وقت شرق آمریکا برای ملت سخنرانی خواهد کرد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، اما اشاره‌ای به محور سخنرانیش نکرده است. بریم سراغ قیمت نفت، آن هم بعد از اعلام محاصره دریایی ایران که تا 9% افزایش پیدا کرده است. بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا دوباره برقرار خواهد شد، قیمت نفت در بازارهای جهانی در امروز 22 تیر ماه حدود 9% جهش پیدا کرد و نفت برنت 9.1% افزایش یافت و به 82 دلار و 90 سنت به ازای هر بشکه رسید.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی مدعی شده که ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و درباره اخذ عوارض 20% از کشتی‌های عبوری از تنگه که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده گفته نوچ، رقم بسیار بالایی است. عباس عراقچی امروز گفته که رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست میگوید، هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین می‌کند شایسته دریافت هزینه این خدمت است. البته 20% رقم بسیار بالایی است، ما منصف خواهیم بود. به گفته عراقچی، ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز همچنان چنین خواهد ماند. از خبرهای بسیار بسیار مهم امروز این هست که دولت بریتانیا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی قرار می‌دهد. بله، این تصمیم همین امروز اعلام شد و تصمیم‌های جدید دولت کارگری بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور رو داره. لندن اعلام کرده که سپاه پاسداران و گروه دوم در پی مجموعی از حملات یهود ستیزانه در مجامع عمومی این کشور در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفتند. از خبرهای بسیار بسیار ناراحت کننده این چند روز اخیر، از دست دادن لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه بود از ایالت کارولینای جنوبی و از حامیان حمله به خاک ایران و مخالفان حکومت روسیه بود که در سن 71 سالگی متاسفانه درگذشت در اثر بیماری کوتاه و ناگهانی، و البته توضیح بیشتری در موردش ندادن. ولی روزنامه واشنگتن پست ساعتی بعد از انتشار خبر این سناتور جمهوری خواه نوشت که شنبه شب آمبولانسی اومده به اقامتگاه گراهام و اونجا گفتن که دچار حمله قلبی شده و پارگی آورت که میتونه عواملش فشار خون بالا باشه و کلسترول بالا. ولی خدمتتون عرض کنم که بسیار شوکه کننده بود. خبر بیماری گراهام بسیار ناگهانی بود. هفته گذشته به اوکراین سفر کرده بود و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور هم دیداری داشته است و ما ایرانی ها هم که او رو به نام عمو لینزی می شناختیم معروف شده بود به دلیل اینکه خیلی حمایت کرد از انقلاب ملی، از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود و خواستار تغییر رژیم در ایران. در سال 2016 درباره ترامپ گفته بود که اگر ترامپ رو نامزد کنیم نابود خواهیم شد و حق ما هم همین خواهد بود. ترامپ هم گفته بود که او احمق و ناچیزه. ولی بعدن با هم دیگه خیلی دوست شدن و این سناتور با سابقه آمریکا بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2016 راه خودش رو عوض کرد و به یکی از متحدان دونالد ترامپ تبدیل شد. و اما در دوره اول و هم در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ که با حملش به خاک ایران همراه بود دیگه با هم دیگه رابطه خوبی داشتند و چقدر هم در تجمعات ایرانی ها شرکت کرد و چه تلاشی کرد برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی. در ادامه خبرها، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در اکس نوشت نمیگذاریم آمریکا در تنگه هرمز دخالت کند. پیشتر دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشت تنگه هرمز باز خواهد ماند، چه با ایران و چه بدون ایران، و آمریکا محاصره دریایی ایران را دوباره برقرار می کند. و وای به حال آمریکا اگر این بار چی بشه کوتاه بیاد در برابر جمهوری اسلامی. ما که حالا هیچی، ما رفتیم کنار، ولی برای خودت بده. ما که زن داریم، ولی برای خودت بده آقای ترامپ. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است 2 ساعت بعد توافق به یک کشتی حمله کردند، این افراد مشکل دارند. بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که 1 روز پیش با جمهوری اسلامی به توافق رسیده بود اما 2 ساعت بعد یک کشتی با پهباد هدف حمله قرار گرفت. ترامپ افزود آمریکا شامگاه شنبه ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد، این افراد مشکل

مشکل دارند. آنها همه چیز را پذیرفته بودند، اما ناگهان 2 ساعت بعد به یک کشتی حمله کردند. آقای ترامپ، اون یه نفر که شما میبینید 2 نفره. بابا شما چرا متوجه نمیشی؟ الان جنگ قدرت، 5-6 تا گروه به جون هم افتادن، یه سریشون مال سپاه پاسدارانن، یه سریشون اصولگرا هستن، یه سریشون میخوان قدرت بگیرن، پس بنابراین برخلاف اون یکی ها عمل میکنن که مال قالیباف و عراقچی هستن، این میخواد قدرت از دست اون بگیر. شما چرا متوجه نمیشی؟ آخه به همین سادگی عزیز من، شما با یه نفر سر و کار نداری، با چند تا گروه سر و کار داری عزیز من. عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفته است محاصره دوباره دریایی حکومت ایران را بیش از گذشته تضعیف می کند. این را تام کاتن گفته است، عضو مجلس نمایندگان آمریکا. و خدمتون عرض کنم که از موضوعات دیگر، عباس عراقچی گفتم که گفته است 20% زیاد است. از سوی دیگر آنچه که ما داریم این است که سنتکام گفته است که آمریکا برای نخستین بار با شهپاد به پایگاه بندرعباس حمله کرده است. و اما روزنامه هارس چه نوشته است؟ در گزارشی تحقیقی نوشته که موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد رو به همکاری جلب کرده و او را به عنوان گزینه‌ای برای رهبری ایران پس از سرنگونی حکومت در نظر گرفته بود. حالا من میخوام بدونم که احمدی نژاد چطوری میتونست تو چشم اسرائیل نگاه کنه بعد از این همه عقاید ضد اسرائیلی که اون زمان داشت. البته روی این چیزا که نمیشه حساب کرد، میدونین، شاید هم واقعا دوست و حامی اسرائیل بود ولی اونجوری وانمود میکرد. آدم دیگه نمیدونه به چی باید اطمینان داشته باشه یا مطمئن باشه یا نباشه. بله، سازمان هواپیمایی یمن گفته است که همه فرودگاه‌های کشور تا اطلاع ثانوی بسته شدند. بله، به خاطر اینکه نگرانی‌هایی وجود دارد و صنعا در کنترل حوثی‌هاست و دولت در شهر عدن در جنوب این کشور فعالیت می‌کند. از سوی دیگر به گزارش فاینانشال تایمز، دبی در حال برنامه ریزی برای ساخت بندری جدید است تا با دور زدن تنگه هرمز وابستگی خود به این مسیر راهبردی رو کاهش بده. بر اساس این گزارش، بله، این چیه؟ اینو نمیدونم چیه، باید انگلیسیشو ببینم. اینها در حال مذاکره برای توسعه یک بندر کاملا جدید و چند منظوره در منطقه ساحلی فجیره هستند. بله دوستان خوب عزیز، از موردهای دیگری که میتونم براتون بگم، معاون عقیدتی سیاسی دفتر خامنه ای رسول سنایی راد گفته که شاید خود آمریکایی ها ترامپ را بکشند. ایشون گفته که برای خلاصی آمریکا از این بنبست راهبردی شاید خود آمریکایی ها اقدام به حذف ترامپ کرده و کار آزادگان خونخواه امام شهیدمان را راحت نمایند. بعد ادامه داده که شاید اسرائیلی ها از افزایش تنش در منطقه تنگه هرمز استقبال کرده و حتی ترامپ را به سمت افزایش تنش هل دهند، اما جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته سهم تنبیهی آنان را ویژه در نظر گرفته و تمرکز بر تنگه هرمز مانع حمله به اسرائیل نخواهد بود. اینها به هر حال تحلیل هایی است که دوروبر افراد مختلف در داخل ایران میچرخه. کنعانی مقدم هم که از فرماندهان پیشین سپاه هست گفته که میتونیم ترامپ رو در کاخ سفید هم ترور کنیم. بله، گفته اگر بنابر ترور ترامپ باشد، جمهوری اسلامی به راحتی میتواند در کاخ سفید این کار را انجام دهد و هر زمان اراده‌ای برای این کار باشد میتوانیم انجام دهیم. شما اول خودتون رو نگه دارید، محافظت کنید از فرماندهانتون. الان 6 ماه نگذشته از اینکه طبق طبق کشته شدید و مثل برگ درخت فرو ریختید. اونو یه فکری در موردش بکنید، بعدن میتونیم که در مورد این قضیه صحبت بکنیم.
البته نه این که فکر کنید که ممکنه اتفاق نیفته، ممکنه هم اتفاق بیفته، ولی به هر حال من مطمئنم از روی شانسه اگر همین اتفاق بیفته، نه اینکه شما برنامه ریزی بلد باشید. ادامه داده که ما هیچ صلحی با ترامپ و ایادی جنایتکار اون نداریم و در مذاکرات فقط به دنبال احقاق حقوق خود و تفهیم اتهامات به آمریکا هستیم. خونخواهی و قصاص هم به قوت خود باقی است. خب دوستان خوب عزیز، البته سرویس مخفی آمریکا هم درباره احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه اظهار نظر نکرده، این رو هم داشته باشید. و یک کار قشنگی که ایرانی ها انجام دادن، جمعی از ایرانیان ساکن لندن روز یک شنبه 21 تیر ماه به مناسبت درگذشت لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی رفتن مقابل سفارت آمریکا در لندن، اونجا تجمع کردند و به یاد او شمع روشن کردند و یادش را گرامی داشتند.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.

همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه دوستان خوب عزیز و هیاهویی که پیرامون مسائل سیاسی ایران و آمریکا و اسرائیل هست. و جالبه براتون بگم که خب البته میدونیم که بازگشت به محاصره دریای ایران به دست کم 2 هفته زمان نیاز هست، ولی موردی که جالبه در مورد نوشته اسرائیل هیام هست که می نویسد تصمیم ترامپ برای اجرای حمله بعد از آن گرفته شده که استیو ویتکاف و جرد کوشنر به او گزارش دادن درباره عباس عراقچی. بهش چی گفتن؟ اومدن گزارش دادن به ترامپ درباره عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتن که عباس عراقچی گفته نمیتونه تضمین کنه که سپاه پاسداران شلیک به کشتی ها و نفتکش های عبوری از تنگه هرمز رو متوقف خواهد کرد. این اظهارات عملاً تلاش برای رسیدن به تفاهم با سپاه پاسداران درباره برقراری آرامش موقت در دوران دفن علی خامنه ای و ادامه صادرات نفت ایران رو ناکام گذاشت. یعنی ببینین جریان چیه. اینا اومدن گفتن آقا عباس عراقچی اومده عملا گفته ما نمیتونیم حریف سپاه پاسداران بشیم، و چیکار کرده؟ برای این دانه ترامپ گفته که مسئله حمله و اینها رو آمده و مطرح کرده. حالا این رو به شما گفتم دوستان خوب عزیز، یه بخشی میخوام براتون بخونم به نام وقتی فردا معامله می شود. این نوشته که بهرام رامه هست، من این رو از روی اینستاگرام او برداشتم، که من و شمایی که در خارج از ایران زندگی می کنیم همیشه دوست داریم بدونیم داخل ایران توی جامعه ایران فارغ از چیزایی که ما در خبرها می شنویم واقعا بطن جامعه چی هست، چی کار می کنه، چه جوریه، چه اتفاقاتی داره درشون شکل می گیره، چه تجربه ای رو دارن واقعا الان تجربه میکنن توی زندگیشون. این متنی که میخوام براتون بخونم خیلی گویای خیلی از اون جامعه امروز داخل ایران هست. اگر آمده هستین بریم با هم دیگه این متن رو بشنویم. نویسنده نوشته است که مدت هاست برنامه های طنز و سرگرمی رو دنبال نمی کنم. طنز برایم بی اهمیت نشده، اما در وضعیتی که مردم هر روز با اضطراب، فقر، سرکوب، مهاجرت و جنگ روبرو هستند، سرگرمی که هیچ نسبتی با این رنج جاری ندارد معنای سابقش را از دست داده است. طنز ابو طالب حسینی را همیشه دوست داشتم، اما این برنامه را هم نمی دیدم. تکه ای کوتاه از آن را اتفاقی در اینستاگرام دیدم و همون چند دقیقه متوقفم کرد. لحظه ای که شوخی از مرز سرگرمی گذشت و به تصویری هولناک از جامعه ایران بدل شد. مهمان برنامه به ابو طالب می گوید حاضر است 10 میلیارد تومان به او بدهد. ابو طالب بیدرنگ می پذیرد و می پرسد پول را کی می دهد. مهمان تازه شرطش را رو می کند. می گوید پول را همین امروز می دهم، اما فردا را نمی بینی. انتظار طبیعی این است که ابو طالب عقب بکشد، اما پاسخش همان چیزی است که غافلگیرم کرد. قبول، فقط اول چک را بنویس. و بعد اتفاق عجیب تر، به جای آن که برای زنده ماندن چانه بزند مبلغ را پایین می آورد، از 10 میلیارد به 5، 4، 3 و سرانجام 2 می رسد. میهمان مدام تکرار می کند فردا را نمی بینی و او مدام پاسخ می دهد که حاضر است. همین جا به جایی کوچک همه چیز را تغییر می دهد. چانه زنی معمولا برای این است که چیزی را ارزانتر بخریم تا بتوانیم داشته باشیمش. اینجا ابو طالب قیمت چیزی را پایین می آورد که بهایش از دست رفتن خود اوست. موضوع معامله دیگر کالا یا فرصت اقتصادی نیست، خود فرداست.
با این حال گفتگو نه بر سر ناممکن بودن این معامله، که بر سر مبلغ آن ادامه می‌یابد. انگار پرسش این نیست که آیا می‌شود فردا را فروخت، فقط باید معلوم شود با چه عددی می‌توان معامله را بست. واکنش جمع هم همان منطق را ادامه می‌دهد. ابو طالب از حاضران می‌پرسد چه کسانی حاضرند در برابر پول فردا را نبینند، و جایی متوجه می‌شود واکنش به 2 میلیارد حتی شدیدتر است. خودش توضیح می‌دهد که مردم 2 میلیارد را واقعی‌تر و در دسترس‌تر می‌بینند. یکی از حاضران پیشنهاد می‌دهد 1.5 میلیارد را در میان خودش و اعضای تیم تقسیم کنند. ابو طالب می‌خندد و می‌گوید می‌بینی چه آدم‌های ناامیدی توی جامعه ای؟ شاید همین جمله صادقانه ترین بخش آن چند دقیقه باشد. نامگذاری چیزی که در دل شوخی آشکار شده بود. دیدن این صحنه مرا به سالها قبل برد. 17 ساله بودم یا 18، درست به یاد ندارم. میل شدیدی به پیشرفت داشتم و همزمان ناتوانی اقتصادی را با تمام وجود حس می کردم. فاصله میان خواستن و توانستن شبیه دیواری بود که هرچه نزدیک تر می شدی بلندتر به نظر می رسید. روزی از سمنان به تهران رفتم و خودم را در محدوده‌ای نزدیک انقلاب و فردوسی یافتم که دیوارهایش با شماره های فروش کلیه شناخته می شد. آدم ها شمارشان را می نوشتند تا عضوی از بدنشان را بفروشند. من هم به نوشتن شماره هم فکر کردم، نه در مقام یک ایده انتزاعی، واقعا فکر کردم. بعدها در مجله‌ای که با آن همکاری داشتم آگهی منتشر کردیم و کوشیدیم فروشندگان، خریداران و دلالهای این بازار را پیدا کنیم و بفهمیم این مناسبات چگونه کار می کند. آن تجربه برایم فقط سوژه روزنامه نگارانه نبود. منطق این معامله را پیشتر درون خودم لمس کرده بودم. آدم ها کلیهشان را نمی فروشند چون بدنشان برایشان بی‌ارزش است. اغلب دقیقاً برای حفظ زندگی خود یا خانوادشان چنین می کنند. بدهی، اجاره، درمان، تحصیل فرزند. همین فروش عضو را دردناکتر می کند. انسان برای ادامه زندگی بخشی از امکان ادامه زندگی را می فروشد و بدن به آخرین دارایی قابل تبدیل به پول بدل می شود. فروش کلیه و شوخی آن برنامه یکسان نیستند. یکی واقعیتی مادی است و دیگری فرضی در قالب طنز. اما هر دو به یک جهان تعلق دارند. جهانی که در آن فشار اقتصادی و انسداد آینده چیزهایی را وارد بازار می کند که نباید کالا باشند. نخست زمان و نیروی کار فروخته می شود. بعد سلامت بدن، سالهای جوانی، امکان فرزندآوری، امنیت، آرامش. وقتی این منطق به اندازه کافی گسترش یابد، حتی فردا هم می تواند موضوع معامله شود. نه چون انسان زندگی را دوست ندارد، بلکه چون فردا دیگر وعده‌ای برای بهتر شدن نیست. بی آیندگی از جایی آغاز می شود که فرد نتواند میان تحمل امروز و امکان بهتر شدن فردا ارتباطی ببیند. آدم سختی را زمانی تاب می آورد که بتواند موقتش بداند یا تصور کند چیزی در انتهای مسیر تغییر خواهد کرد. اما وقتی بحران به وضعیت دائمی بدل می شود، تورم هر دستاوردی را می بلعد، تحصیل تضمین پیشرفت کار نیست، کار امنیت نمی آورد و پس انداز بی انداز بی معناست، آینده به تدریج از یک امکان به یک تهدید تبدیل می شود. در چنین وضعیتی جمله فردا را نمی بینی
الزاماً کسی را نمی ترساند، چون برای بخشی از جامعه فردا پیشا پیش ارزش روشنی ندارد. این بی آیندگی حادثه‌ای طبیعی نیست، محصول یک ساختار است. جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته آینده این جامعه را قدم به قدم مصادره کرده است. حکومتی که بقای ایدئولوژیک خود را بر زندگی مردم مقدم می داند، ناگزیر آینده را به سوخت امروز خود بدل می کند. سیاست خارجی تنش ساز که اقتصاد را زیر تیغ تحریم و انزوا نگه می دارد، اقتصاد رانتی و فساد ساختاری که ثروت را از سفره مردم به نهادهای غیر پاسخگو منتقل می کند، سرکوب هر اعتراض و بستن هر مسیر اصلاح که به شهروند می گوید تغییر از درون ناممکن است، براندن نسل به نسل نیروی جوان و متخصص به مهاجرت، حاصل جامعه است که در آن رابطه میان تلاش و آینده قطع شده است. وقتی حکومتی فردای یک ملت را برای امروز خودش خرج می کند، نباید تعجب کرد که شهروندش هم فردایش را ارزان می فروشد. او فقط منطقی را تکرار می کند که ساختار حاکم هر روز به او آموخته است. این به معنای آن نیست که مردم ایران از زندگی دست کشیدند. برعکس، بسیاری از آنچه امروز می‌بینیم محصول تقلا برای زنده ماندن است. چند شغل همزمان، مهاجرت، فروش دارایی، قرض، فرسودن بدن. اما همین تقلای بی‌پایان وقتی به افقی برای تغییر متصل نباشد، شکل دیگری از ناامیدی می‌سازد. آدم می‌خواهد زنده بماند، اما دیگر نمی‌داند این زنده ماندن قرار است او را به کجا برساند. فردا باقی می ماند ولی معنایش را از دست می دهد. شاید کسی بگوید این فقط بداهه‌ای میان یک کمدین و میهمانش بوده و نباید جدیش گرفت. برای من اهمیتی ندارد که آغاز گفتگو طراحی شده بود یا اتفاقی. آنچه اهمیت دارد حاصل صحنه است، اصراری که ادامه یافت و جمعی که با سؤال همراه شد. طنز گاهی بیان که بخواهد چیزی را ثابت می کند و ثبت می کند که گزارش های رسمی از ثبتش ناتوانند. جامعه ممکن است درباره رنج خود سکوت کند، اما در لحظه خنده خودش را لو بدهد. خنده همیشه نشانه سبکی موقعیت نیست، گاهی تنها شکلی است که یک حقیقت غیر قابل تحمل می تواند از طریق آن ظاهر شود. وحشت اصلی در این نیست که یک نفر می گوید حاضر از فردا را نبیند. وحشت در این است که فردا آنقدر بی اعتبار شده که می توان درباره قیمتش شوخی کرد و جمع منطق شوخی را بیدرنگ می فهمد. جامعه‌ای که آینده دارد پول را برای رسیدن به فردا می خواهد. جامعه ای که آیندهش را از او گرفتند ممکن است لحظه ای تصور کند می توان خود فردا را فروخت تا چیزی از امروز نجات پیدا کند. ایران بدون آینده ایرانی نیست که فردا در آن طلوع نمی کند. ایرانی است که مردمش دیگر مطمئن نیستند طلوع فردا چیزی برای وعده دادن دارد.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شمارهشو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

صبح بوی تو را دارد، چون عصری پنهان در آغوش باد که بر پوست لحظه ها می نشیند و همه چیز را شبیه تو می کند. نور از پنجره می ریزد مثل نگاهی که چشمهایت را یادآوری می کند و پرندگان آوازشان را از لحن صدایت وام گرفتند.

واسه تو قلبم میکوبه. باران، انگار از لای شکاف‌های نادیده آسمان تکه تکه‌های رویای یک جهان دیگر فرو می‌ریزد. هر قطره‌اش مثل یک کلمه گم شده است، کلمه‌ای که زمانی قرار بوده چیزی را توضیح دهد، اما یادش رفته چه چیز را. وقتی می‌بارد زمان کمی لنگ می‌زند، انگار ساعت‌ها یادشان می‌رود چگونه باید حرکت کنند و ثانیه‌ها آرام لابلای موهای خیس شهر می‌خوابند.

برایم بنویس. من توصیف قلمت را دوست دارم. نوشتنت که نیامد برایم بخوان. من صدایت را دوست دارم. حال خواندن که نداشتی در آغوشم بگیر. من گرمای تنت را دوست دارم. آغوش که نشد نگاهم کن. من برق نگاهت را دوست دارم. نگاهت را که گرفتی از من نرو. من بودنت را دوست دارم. بودن اگر نشد و می رفتی صدایم کن. من اسمم را از زبان تو دوست دارم.

عزیز جانم سلام، صدای خسم را چون کبوتری سپید از عمق این تاریکی وهمناک برای تو میفرستم. پرسیدی چگونه ای؟ گفتگویی ندارد، میدانی. از خانه پرسیدی، خانه سر پاست. به من میگوید روزی میایی و در باغچه‌اش گل میکاری و ما بی دغدغه فردا با هم چای می نوشیم. پرسیدی چه کار می کنم؟

گفتم که با فراق مدارا کنم، نشد. یک روز را بدون تو فردا کنم، نشد. در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی در شأن چشمهای تو پیدا کنم، نشد. گفتند عاشق که شدی، گریم گرفت. میخواستم بخندم و حاشا کنم، نشد. بیزارم از رقیب که تا آمدم تو را از دور چند لحظه تماشا کنم، نشد. شاعر شدم که با قلم ساحرانم در قاب شعر عشق تو را جا کنم، نشد.

فردا باز هم تو میایی، باشی یا نباشی تو بدان عاشقت هستم، ای باعث بودن تو بدان عاشقت هستم. گوش شنوای منی و سنگ صبورم، ای محرم رازم تو بدان عاشقت هستم. بی تو تن من سرد و دلم بی ضربان است، ای قلب تپنده تو بدان عاشقت هستم.

امیدوارم لذت برده باشید از این لحظات عاشقانه و عارفانه. دوستان خوب عزیز، ممنون از همه شنوندگان خوبمون که فعال بودن. متن قشنگی که انتخاب کردم بعضیشون رو دوستان عزیز گذاشته بودن و هنرنمایی زیبای آقای ماکان عزیز که مثل تانگو رقصیدند و این بخش رو به همکاریشون تونستیم براتون خلق کنیم. بریم به داستان دنباله دار سینو، همون که امروز قسمت 35 رو خواهیم شنید. دوستان عزیز با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 35.

چاه آمورو را فراخواندم و دندان طفل را به او نشان دادم و گفتم نگاه کن، تو برای همین واقعی بدون اهمیت معروفترین پزشک سوریه را با اسبهای وحشی به اینجا آوردی و 50 بار در جاده های کوهستانی او را در معرض خطر مرگ قرار دادی، در صورتی که هر کس که قدری تجربه دارد می فهمد وقتی دندان طفل می روید کودک اظهار بیتابی می کند و بعید نیست که تب کند، ولی تب مزبور بی خطر است و اما اینکه فرزند تو استفراغ کرده ناشی از مصلحت طبیعت بوده، زیرا تو و مادرش و دایه ها بی انقطاع شیر چرب را وارد شکم این بچه کردید و بچه که نمی توانست این همه شیر را تحمل کند آنها را برگردانید. اینک به مادرش بگو هنگامی که پستان در دهان کودک می گذارد متوجه باشد، زیرا ممکن است که طفل پستان او را با دندان خود مجروح کند. دهان کودک را مقابل پادشاه آمورو گشودم و دندان طفل را به او نشان دادم و او پس از اینکه به علت بیماری بچه پی برد و دانست که مرض کودک خطری ندارد در اتاق به رقص درآمد و مادرش گفت هرگز دندانی به آن قشنگی در دهان یک طفل ندیده است. ولی وقتی خواست طفل را دوباره در پارچه‌های

اگر نه کودکش به راستی ناخوش خواهد شد. بعد از اینکه درباریان و دوستان رفتند، پادشاه آمورو گفت: این بچه از پلک چشم عزیزتر و از تمام چیزهایی که من دارم گرانبهاتر است و اینک چند شب است که من کنار گاهواره او نخوابیدم، زیرا می ترسیدم که فرزند من بمیرد و بعد از من کسی نباشد که به جای من در کشور آمورو سلطنت کند. سپس دستش را بر سر من نهاد و گفت: سینوهه، تو نمی دانی که من چون تو این بار سنگین را از روی سینه من برداشتی چقدر نسبت به تو حق شناسم. بعد طفلش را به من نشان داد و اظهار کرد: تو که کشورهای متعدد را دیده ای، آیا هرگز مشاهده کرده ای که طفلی در این سن اینقدر زیبا باشد و موهای انبوه پسرم به یال شیر شباهت دارد و شکم فربه او شبیه به یک بشکه کوچک است و دست و پای فربه او نشان می دهد که در آینده مثل من قوی و پرزور خواهد شد. شب فرا رسیده، هوا تاریک شده، چراغ‌ها را افروخته بودند و من که بر اثر آن مسافرت سری و مشکل احتیاج به استراحت داشتم، نمی توانستم صحبت پادشاه را بشنوم و به او گفتم: امروز از صبح تا نزدیک غروب من درون عرابه‌های جنگی تو روی جاده‌های کوهستانی با سرعت باد مشغول حرکت بودم و اکنون از فرط کوفتگی تمام اعضای بدنم درد می‌کند و باید غذا بخورم و استراحت کنم. ولی تو به جای اینکه به من غذا بدهی و بگویی خوابگاهی جهت من آماده کنند، بی انقطاع حرف می‌زنی. پادشاه آمورو خندید و گفت: من هم چند روز بود که از فرط اندوه نمی توانستم غذا بخورم، ولی امشب قادرم که جبران مافات کنم. سپس امر کرد برای ما غذا بیاورند و غلامان او برای ما گوسفند و بره بریان و نان آوردند و بعد از اینکه غذا خوردم حس کردم خستگیم کمتر شد. من چند روز نزد پادشاه آمورو ماندم و وی هدایای گرانبها از زر و سیم به من داد و متوجه شدم وی نسبت به دفعه قبل که من او را دیدم ثروتمندتر شده است. از او پرسیدم: ثروت خود را از کجا آورده؟ زیرا دفعه پیش که او را دیدم آن اندازه توانگر نبود. جواب داد: سینوهه، زنی که تو به من دادی دارای اقبال بود و سبب شد من ثروتمند شوم. در آن چند روز که من نزد پادشاه آمورو بودم، زن سوگلی او، یعنی کنیزی که من به او دادم، از من به خوبی پذیرایی کرد و من دریافتم که وی با اینکه خیلی فربه شده باز می‌کوشد که فربهتر شود، زیرا در کشور آمورو برخلاف کشور مصر مردها زنهای فربه را دوست می‌دارند و هر چه زن فربهتر شد بیشتر مورد پسند قرار می‌گیرد. به همین جهت در آن کشور همه، حتی کودکان، آوازهایی می‌خواندند که در آن از زیبایی آن زن وصف می‌شد و من می‌شنیدم که آوازهای مزبور یک نواخت است و چند کلمه را ده‌ها مرتبه تکرار می‌کنند و از تکرار مطالب یک نواخت خسته نمی‌شوند. پادشاه آمورو زن‌های دیگر هم داشت که دختران رؤسای قبایل بودند، ولی فقط برای ابراز وفاداری به منازل آنها می رفت و به من گفت از تفریح کردن با آنها لذت نمی برد، ولی چون آنها دختران رؤسای قبایل هستند باید با آنها تفریح کند تا بین او و رؤسای قبایل کدورت به وجود نیاید. پادشاه آمورو که می دانست من زیاد مسافرت کرده ام، کشورهایی چند را دیده ام، لازم می دانست نزد من خود ستایی کند تا من بفهمم وی از سلاطین دیگر کوچکتر نیست، و ضمن خود ستایی چیزهایی به من گفت که یقین دارم پس از اینکه از کشور او رفتم از ابراز آن مطالب پشیمان می شد. مثلا گفت که عمال او مأمورند در ازمیر مصری ها را آزار دهند و آن شب هم که من مورد حمله قرار گرفتم به دست عمال او مضروب شدم، ولی آنها نمی دانستند من سینوهه هستم، وگرنه مرا مضروب نمی کردند. و نیز سرباز مصری که در ازمیر کشته شده به دست عمال او مقتول شده است. پادشاه آمورو گفت:
آزار مصری ها در

سوریه آنقدر از طرف وی ادامه خواهد داشت تا مصریان سوریه را رها کنند و بروند. و نیز می گفت سکنه ازمیر و سایر بنادر سوریه واقع در ساحل مردمی ترسو و محافظه‌کارند و جز سود خود نظر و هدفی ندارند، زیرا همگی سوداگرند و به همین جهت باید یک مرد قوی دل اختیار نهضت ضد مصری را به دست بگیرد و مصری ها را از سوریه بیرون کند تا سوریه آزادی سابق را احراز کند. گفتم برای چه تو اینقدر نسبت به مصری ها کینه داری؟ تصور نمی کنم مصری ها بدتر از ملل دیگر باشند. پادشاه آمارو قدری ریش مجعد خود را نوازش داد و گفت من از مصری ها نفرت ندارم. دلیل اینکه تو مصری هستی ولی از تو متنفر نیستم و من در کودکی در کاخ فرعون به سر می بردم و در آنجا بسیاری از چیزها را از مصریان آموختم و توانستم دارای خط و استعداد خواندن شوم و سوابق زندگی من طوری است که باید مصری ها را دوست بدارم، نه اینکه از آنها نفرت داشته باشم. ولی تو سینوه با اینکه طبیب بزرگی هستی و بسیاری از کشورها را دیده ای، چون سلطنت نکرده ای نمی توانی بفهمی در نظر یک پادشاه و یک رئیس مملکت کینه چه معنا می دهد. یک پادشاه و رئیس مملکت با هیچ ملت سر کینه ندارد و در خود نسبت به هیچ قوم احساس خصومت نمی کند، ولی کینه در دست یک پادشاه و رئیس مملکت یک عامل نیرومند حتی قوی تر از اسلحه است. پادشاه آمارو گفت تا مردم کینه نداشته باشند نمی توانند دست خود را که مسلح به شمشیر و نیزه است بلند کنند و فرود بیاورند و یک رئیس مملکت که خود نسبت به هیچ ملت کینه ندارد باید در مردم کینه به وجود بیاورد تا بتواند با کینه آنها قدرت را بس دهد. و من هم کینه مصری ها را در سکنه سوریه به جوش می آورم و آنقدر این کینه را تقویت می کنم که هر کس که اهل سوریه است یقین حاصل کند که بی‌رحم‌تر و پست‌تر و حیله‌گرتر از مصری ها کسی وجود ندارد و باید این خصومت و کینه توزی آنقدر تقویت شود که هر مرد و زن سوریانی وقتی اسم مصری را می شنود بدنش از فرط نفرت مرتعش شود و ایمان داشته باشد که مصری ها مخوفترین و خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین ملتی هستند که از آغاز جهان تا امروز آمده اند و بعد از این هم بی‌رحم‌تر و هولناکتر از آنها به وجود نخواهد آمد. و وقتی کینه ملت سوریه نسبت به مصری ها به این پایه رسید، آن وقت این دشمنی آنقدر پرزور می شود که می تواند کوه را از جا تکان بدهد تا چه رسد به بیرون کردن ارتش و حکام مصر از سوریه. گفتم شما می دانید که اینطور نیست و آنچه شما می گویید حقیقت ندارد. پادشاه آمارو گفت حقیقت عبارت از چیزی است که من در عقل مردم سوریه جا بدهم و وقتی چیزی را در روح آنها جا دادم ایمان پیدا می کنند که آن حقیقت است و طوری این ایمان در آنها قوت می گیرد که اگر کسی برخلاف آن چیزی بگوید او را به قتل می رسانند. من به مردم سوریه این طور القا می کنم که آنها برای این به وجود آمده اند که آزاد زندگی کنند و آزادی چیزی است که از قضا و لباس و خانه و جان بیشتر ارزش دارد و مردم بر اثر تلقینات من این حقیقت را قبول می نمایند و به قدری معتقد و علاقمند به آزادی می شوند که حاضرند در راه آن از جان خود بگذرند و هر کس که عقیده به آزادی دارد سعی می کند دیگران را معتقد کند و طولی نمی کشد که در تمام سوریه جز یک عقیده به وجود نمی آید و آن اعتقاد به آزادی است.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: خب آماده ای؟
12: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
12: Retirement Planning،
11: سرمایه گذاری،
12: Investment،
11: مالیات بر ارث،
12: Estate Tax،
11: پس انداز تحصیلی،
12: College Savings،
11: برنامه ریزی مالیاتی،
12: Tax Planning،
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
12: Transfer of Wealth to Next Generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
15: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com

سوریه نمی‌فهمند به چیزی موهوم اعتقاد دارند، برای اینکه آزادی چیزی است که برای ملت سوریه و هیچ ملت دیگر وجود ندارد، بلکه دستاویزی است که من بدان وسیله مردم را اغفال می‌کنم تا بتوانم خود در سوریه بمانم. و شما هم وقتی به سوریه آمدید، عنوانتان این بود که قصد دارید سوریه را آزاد کنید، و با این عنوان که برای عوام ظاهری درخشنده دارد، برای عوام ظاهری درخشنده دارد، تمام سکنه سوریه را غلام خود کردید و از آنها خراج می گیرید. گفتم آیا تو به آزادی عقیده نداری؟ گفتم آیا تو به آزادی عقیده نداری؟ پادشاه آمورو گفت نه، و تو که یک پزشک هستی نمیتوانی بفهمی هیچ زمامدار عقیده به آزادی ندارد، بلکه با این عنوان مردم را فریب میدهد تا بتواند خود حکومت کند، و من به مردم سوریه میفهمانم که باید آزاد شوند و آزادی را به دست نمیآورند مگر اینکه علیه مصر متحد باشند، و وقتی سکنه سوریه متحد شدند و به تصور خودشان آزادی را به دست آوردند، غافل از این هستند که برای من آزادی به وجود آوردند تا بر آنها حکومت کنم، و آنان باید مثل همیشه زحمت بکشند و خراج بدهند. منتها در گذشته خراج را مصر از آنها می گرفت و بعد من از آنها خراج می گیرم، و پیوسته به آنها می گویم که شما سعادتمندتر از تمام ملل جهانید، زیرا آزادید، و آنها نیز به همین عنوان واهی دلخوش می شوند. سینوه، تو نمی دانی ملت مثل گله گوسفند است و باید او را به چیزی مشغول کرد تا بتوان بر او حکومت کرد، و یکی از بهترین وسایل برای مشغول کردن ملت این است که به او بگویند تو آزادی و برای این به وجود آمده ای که آزاد زندگی کنی، و مردم چون عوام هستند هر چه بشنوند میپذیرند و آن را حقیقت میدانند، و عمده این است که آنقدر یک موضوع را در گوش مردم فرو بخوانند که در روح آنها جا بگیرد. گفتم آیا میدانی سخنان تو چقدر خطرناک است، و اگر فرمانده مصر بفهمد تو چه نیتی داری، عرابه های جنگی خود را به کشور تو خواهد فرستاد و این شهر را ویران خواهد کرد و تو را دستگیر خواهد کرد و سرنگون به دار خواهد آویخت یا به تپس خواهد برد تا در آنجا به دار آویخته شوی؟ پادشاه آمورا گفت فرعون مصر به من اعتماد دارد، برای اینکه صلیب حیات به من داده و من برای خدای او یک معبد ساختم، و او نسبت به من بیش از بعضی از سرداران اعتماد دارد. اینک بیا برویم تا چیزی به تو نشان بدهم که سبب تفریح تو شود. با پادشاه آمورو به راه افتادم و او مرا به طرف حصار شهر برد، و دیدم که مردی را از بالای حصار سرنگون به دار آویختند. پادشاه آمورو گفت این مرد که میبینی یک مصری است، و اگر تردیدی در هویت او داری، ختنه وی این تردید را برطرف میکند. پرسیدم برای چه این مصری بدبخت را سرنگون به دار آویختند؟ پادشاه آمورو گفت این مرد محصل فرعون مصر بود و اینجا آمد تا از من مطالبه خراج کند، و می گفت چند سال است خراج من به تأخیر افتاده و باید خراج چند سال را بپردازم. گفتم و بال خون این مرد بدبخت بر گردن تو خواهد بود و تو گرفتار عقوبتی بزرگ خواهی شد، زیرا در مصر با همه چیز می توان شوخی کرد جز با تحصیلدار فرعون که مأمور وصول خراج است. پادشاه آمورو خندید و گفت من طوری ترتیب کار را دادم که فرعون به جای اینکه خشمگین شود نسبت به من اظهار رضایت خواهد کرد که این تحصیلدار فاسد را به سزای او رسانیدم، زیرا بیش از 10 لوح پخته برای حکام مصر در سوریه فرستادم که این مرد بعد از اینکه وارد سوریه و کشور من شد به زنها تجاوز کرد و به خدایان سوریه ناسزا گفت و در معبد ما مرتکب اعمال زشت‌تر شد
و در قوانین ما نوشتند که اگر مردی بدون رضایت زن به اجبار با او تفریح کند یا به خدایان ناسزا بگوید یا در معبد مرتکب اعمال کثیف شود باید به قتل برسد. هرچه من بیشتر با پادشاه آمورو صحبت می کردم زیادتر او را شبیه به هورمهب فرمانده قشون مصر که مرا مأمور کرده بود در کشورهای دیگر اطلاعات نظامی به دست بیاورم می دیدم. تفاوتی که این دو نفر داشتند این بود که پادشاه آمورو بیش از هورمهب عمر داشت و حیله‌گرتر از او بود، زیرا پادشاه آمورو در کشوری سلطنت می کند که در قدیم سلاطین آن پیوسته با سایر پادشاهان سوریه می جنگیدند و آنها را به قتل می رسانیدند یا خود کشته می شدند و اختلاف دائمی با همسایگان این نوع پادشاهان را در فن سیاست بصیر و استاد می کند. با اینکه پادشاه آمورو حیله‌گر و متحور به نظر می رسید، من فکر نمی کردم او لیاقت سلطنت بر سراسر سوریه را داشته باشد و به او گفتم تو گرچه در طفولیت در دیار مصر زندگی می کردی ولی به دلیل خردسالی نمی توانستی به عظمت و قدرت فرعون مصر پی ببری و فرعون مصر بسیار ثروت دارد و می تواند یک قشون بزرگ را به سوی کشور تو بفرستد و این کشور را ویران کند و تو باید و تو نباید به قدرت خود مغرور شوی و تصور کنی می توانی با فرعون مصر پنجه در پنجه بیندازی. وقتی روی کیسه روغن می مالند و منفذهای آن را مسدود می کنند و آن را باد می نمایند، کیسه متورم می شود و صاحب کیسه تصور می کند یک چیز بزرگ در دست دارد، ولی به محض اینکه سوراخی در کیسه به وجود آورند باد آن خالی می شود و کیسه به شکل اول برمی گردد و تو نیز اکنون باید مانند کیسه‌ای هستی که تو را باد کرده باشند و همین که سوراخی در تو به وجود آوردند بادت خالی خواهد شد. پادشاه آمورو خندید و روکش طلای دندانهای خود را به من نشان داد و گفت من ولو کیسه‌ای پر از باد باشم همدستانی نیرومند دارم و آنها سلاطین بابل و حاتی هستند که برای بیرون کردن مصر از سوریه با من همدست شدند. گفتم فریب همدستی سلاطین بابل و حاتی را نخور، زیرا یک شغال ممکن است برای شکار جانوران با شیر متحد شود، ولی بعد از اینکه جانوری را صید کردند بهترین گوشت‌ها را شیر خواهد خورد و برای شغال غیر از معده و روده باقی نخواهد ماند. این دو پادشاه هم که برای بیرون کردن مصر از سوریه با تو همدست شده اند قصدشان این نیست که تو پادشاه سوریه شوی، بلکه می‌خواهند کشور سوریه را تصرف کنند و برای تو غیر از سلطنت آمورو باقی نمی‌ماند، آن هم مشروط بر این که بماند. پادشاه آمورو خیلی خندید و گفت سینوهه، من میل دارم مانند تو تحصیل کنم تا دانشمند شوم و مثل تو به کشورهای دیگر سفر کنم تا از علوم ملل بیگانه برخوردار شوم، ولی چون باید کشور خود را اداره کنم فرصت مسافرت به ممالک دیگر را ندارم. صحبت‌هایی که من با پادشاه آمورو کردم به من فهمانید هرچه زودتر از کشور وی مراجعت کنم بهتر است، زیرا فرعون مصر اگر در صدد براید انتقام خون محصل خود را بگیرد به کشور آمون قشون خواهد کشید و بعد از ورود نیروی مصر به آمورو حضور من در آن کشور خوب نیست و شاید پادشاه آمورو از فرط خشم نسبت به مصری ها مرا به قتل برساند. لذا روز دیگر به پادشاه گفتم مدتی است میهمان تو هستم و نمیخواهم بیش از این از میهمان نوازی تو استفاده نامطلوب کنم و اگر تو یک تخت روان در دسترس من بگذاری به ازمیر مراجعت خواهم کرد، ولی در آنجا نخواهم ماند بلکه به مصر باز خواهم گشت، زیرا آرزوی نوشیدن آب نیل را به خاطر در خاطر میپرونانم. من راست میگفتم چون فکر میکردم باید به مصر برگردم و نتیجه تحقیقات خود را در کشورهای بیگانه به اطلاع هورمهب فرمانده قشون مصر برسانم. پادشاه آمورو گفت
پرندهی که آشیان بنا نمی کند هرگز آسود خاطر نیست و تو بعد از مدتی مسافرت در کشورهای جهان بهتر این است که از جهان گردی صرف نظر کنی و در این کشور سکونت نمایی و اگر تو مایل باشی که در این شهر بمانی من برای تو یک خانه خواهم ساخت و یکی از دخترهای زیبای این شهر را به تو خواهم داد تا با وی تفریح کنی. من شوخی کنان به او جواب دادم بدترین کشورهای جهان کشور آماروست و از زنهای کشور تو بوی بز سال خورده به مشام میرسد و من میل ندارم که در این کشور بمانم و با زنی که بوی بد از او به مشام میرسد زندگی کنم. وانگهی مدتی است که من از مصر دورم و به یاد وطن افتادم و میخواهم برگردم تا صدای مرغابی ها و قازهای سواحل نیل را بشنوم و در سایه نخل‌های مصر بنشینم و گوش به آواز ملاحان رود نیل بدهم و آفتاب گرم مصر بر بدن من بتابد و بعد وارد دارالحیات شوم و محصلان جوان مصر را از معلومات طبی خود برخوردار کنم تا ارزش علمی دارالحیات که پیوسته بزرگترین مدرسه طبی جهان بوده محفوظ بماند. پادشاه آمارو گفت با این که میل ندارم تا از اینجا بروی چون مایل به ادامه توقف نیستی برای تو تخت روان فراهم خواهم کرد و عده‌ای سرباز با تو می فرستم تا تو را به ازمیر برسانند زیرا خشم سوریانی ها طوری علیه مصریان برانگیخته شده که ممکن است در راه تو را به قتل برسانند. من که نمی توانستم یک مرتبه دیگر با عرابه های جنگی مسافرت کنم با تخت روان از پایتخت آمارو مراجعت کردم و سربازان وی مرا به ازمیر رسانیدند. به محض اینکه به ازمیر رسیدم به کاپتا گفتم زود خانه ای را که در آنجا داریم به فروش برسان برای اینکه بعد از این محیط ازمیر و سوریه برای ما و هر کس که مصری است خطرناک شده و ما باید مراجعت کنیم.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فان کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
9: لیست شماره هاشو بگین.
10: بفرمایید.
9: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
8: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
9: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای برنامه به دنبال خورشید درود می‌فرستیم و دستتون رو به نشانه دوستی از راه دور می‌فشاریم. بار دیگر من فرخ جاوید همراه با کارگردان فنی برنامه آقای ماکان جلالی به نزد شما آمده ایم تا یک ساعتی رو در خدمتتون باشیم و رنگی کمان دیگری رو تقدیم بکنیم. فهرست مطالب امروز ما از این قرار است. ابتدا یک داستان داریم، بعد میپردازیم به جام جهانی که آخرین هفته شما داریم سپری میکنیم، سپس در مورد وزارت دادگستری آمریکا و نیویورک و نیویورک تایمز صحبت میکنیم، بعد آثار جنگ با ایران بر اقتصاد آمریکا موضوع بعدی ما خواهد بود. عرشبت در بخش دوم مصاحبه ما با دکتر علیرضا ملکی‌زاده خواهد بود، برای نخستین بار با یک رئیس دانشگاه که ایرانی هستند البته و رئیس یکی از دانشگاه آمریکا هستند. بعد هم میان پرده داریم و پیک خورشید رو در میان در بخش سوم اگه فرصت بشود میپردازیم به پزشکی و یک پل پر جنجال و فضایی. دو آهنگ هم در لابلای مطالب پخش خواهد شد. و اما داستان امروز ما درباره انسانیت است و تقدیم میشود به همه خوبان و به همه کسانی که در مسیر خوبی گام برمیدارند. یک هفته پیش رفتم توی مغازه تعمیرات کامپیوتری، گفتم این تبلت من یهویی خاموش شده. مغازه‌دار گفت باشه یه نگاهی بهش میکنم، ممکنه که LCD اون سوخته شده باشه، اگر سوخته باشه عوضش بکنم. گفتم بله لطفا، خیلی من بهش احتیاج دارم. گفت فردا بعد از ظهر بیایید و تحویلش بگیرین. وقتی میومدم بیرون با خودم گفتم که لابد یه 1,000,000 تومانی افتادم توی خرج، 1,000,000 تومان. روز بعدش به همونجا مراجعه کردم و مغازه دار تبلت رو سالم بهم تحویل داد. پرسیدم هزینه چقدر میشه؟ گفت هیچی، چیز مهمی نبود، فقط یکی از سیم‌ها شل شده بود که من سفتش کردم، همین. تشکر کردم و اومدم بیرون و نشستم توی ماشینم، ولی دلم طاقت نیاورد. مغازه دار میتونست در این شرایطی که همه به خاطر جنگ قیمت اجناس و میزان دستمزدشون رو بالا بردند هر هزینه‌ای رو به من اعلام بکنه و من هم خودم رو آماده پرداخت اون کرده بودم. کنار پاساژ یک شیرینی فروشی بود، به اونجا رفتم و یک بسته شکلات خریدم و دوباره رفتم پیش مغازه دار و اون رو روی پیشخوانش گذاشتم و بهش گفتم دنیا به آدم‌های مثل شما نیاز داره، لطفاً هیچ وقت عوض نشید. از بالای عینکش نگاهی به من انداخت و متوجه موضوع شد. گفت حرف پدرم رو بهم زدین که چند وقت پیش فوت شد. اونم به من میگفت همیشه خوب باش و عوض نشو، حتی که اگر همه بهت بدی بکنن در شرایط سخت. در راه بازگشت بخونم به این فکر میکردم که تغییر در آدم ها به تدریج اتفاق میفته. تنها چیزی که میتونه ما رو در مسیر درستکاری و امانتداری حفظ بکنه یک جمله ساده از عزیزترین آدم زندگی مونه: آدم خوب هیچ وقت عوض نشو. از هزاران یک نفر اهل دلند، ما بقیه تندیسی از آب و گلند. تقدیم به همه خوبان و کسانی که در مسیر خوبی گام برمی‌دارند. سپاسگزارم از خانم فرشته آسمانی در ایروین اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا که مطلب را به این برنامه ارسال کردند. اما آهنگ نخست برنامه امروز ما شاهکاریست دیگر از هوش مصنوعی از AI، آهنگیست بی اندازه زیبا با اشعار از حافظ که با هم دیگه گوش میکنیم و سعی میکنیم تا آخرش رو براتون بتونیم پخش بکنیم. گوش کنیم.

0: به به، عجب اشعاری، چه صدایی، چه اجرایی، بسیار قشنگ بود. من این رو برای اونه که دوستش باشن در فضای مجازی لینکشو خواهم گذاشت که از امروز به بعد میتونن 10 بارم گوشش کنن. و ما نگاهی داشته باشیم به مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 که از 11 ژوئن آغاز شده و یک شنبه 19 ژوئیه به پایان خواهد رسید. به چند مطلب کوتاه در این ارتباط توجه فرمایید. مسابقات جام جهانی که اکنون به واپسین هفته خودش رسیده و تب و تاب ناشی از اون که صدها میلیون نفر رو فرا گرفته، به زودی زود یک شنبه آینده فرو خواهد نشست. از 48 تیمی که در اون حضور داشتن، 44 تیم حذف شدن و فقط 4 تیم باقی مونده که یکی از اونها تا چند روز دیگر جام رو از آن خودش خواهد کرد. عرشبت 4 تیم باقی مونده عبارتن از فرانسه، اسپانیا، آرژانتین و انگلستان. فردا 14 ژوئیه قرار است که فرانسه و اسپانیا به مسافه هم دیگه برند و پس فردا 15 ژوئیه آرژانتین و انگلستان با هم مسابقه خواهند داد. آنگاه دو تیم برنده از این دو بازی یک شنبه آینده 19 ژوئیه در نیوجرسی مسابقه جنجالی پایانی رو برگزار میکنند. در اینجا برای اطلاع علاقمندان فوتبال اضافه کنم که در گذشته چه کشورهایی بیش از همه در مسابقه فینال ناکام شدند، حذف شدند در اون آخر سر. یکی مجارستان بوده است که دوبار به مسابقه فینال رسید ولی هر دوبار ناکام شد. دیگر چکسلواکی که این کشور قبل از اینکه به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تجزیه شود دوبار در مسابقه فینال بازنده شد. سپس هلند که این کشور 3 بار به فینال رسید و هر 3 بار ناکام شد. آرژانتین هرچند که تا به حال چندین بار جام رو برده اما 3 بار در بازی‌های نهایی یا فینال شکست خورده و آلمان که 4 بار به فینال رسید و ناکام گردید. جام جهانی فوتبال قرار است که روز 19 ژوئیه یک شنبه آینده بعد از مسابقه فینالی که در استادیوم مت لایف در ایالت نیوجرسی برگزار می‌شود به تیم برنده بازی‌ها اهدا بشه. تاکنون سنت جاری این بوده که جام رو در روز آخر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا به تیم برنده بدهد. اما این بار پرزیدنت دونالد ترامپ میخواد که پروتکل موجود رو بشکنه و جام رو همراه با جیان اینفانتینو رئیس فیفا به کاپیتان تیم برنده بدهد. جام جهانی اکنون در دفتر کار رئیس جمهور آمریکا داره خاک میخوره. انتشار گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز این نشریه بزرگ رو با وزارت دادگستری آمریکا سر شاخ کرده است. این گزارش درباره هواپیمای ریاست جمهوری هست، ریاست جمهوری آمریکا به اسم ایر فورس وان. قضیه از این قرار است که 4 شنبه پیش نیویورک تایمز گزارشی رو به نقل از منابع ناشناس منتشر نمود، مبنی بر اینکه سیکرت سرویس پرزیدنت ترامپ رو به درود امنیتی مجبور کرد که برای بازگشت از نشست ناتو در ترکیه با آمریکا سوار هواپیمای قدیمی تر که ایر فورس وان باشه سوار اون بشه و نه هواپیمای بوئینگ 747 ویژه‌ای که سال گذشته دولت قطر اهدا کرد و اون هم اسمش از ایر فورس وان. روز بعد یعنی 5 شنبه گذشته همین روزنامه باز هم به نقل از منابع ناشناس نوشت که هواپیمای اهدایی قطر برخلاف ایر فورس وان قدیمی فاقد تجهیزات دفاعی لازم از جمله قابلیت‌های پیشرفته ضد موشکی است. انتشار گزارش اولیه باعث شد که وزارت دادگستری آمریکا برای 4 تن نویسندگان اون احضاریه صادر بکنه و احضاریه‌ها رو شامگاه آدینه دم در خونه‌هاشون بهشون تحویل داد. هر شبت که روزنامه نیویورک تایمز اقدام وزارت دادگستری رو یک عمل گستاخانه خوند و نوشت که این روز وزارتخانه میخواد که نویسندگان گزارش رو وادار بکنه که در برابر هیئت منصفه در منهتن نیویورک حاضر بشوند و در اونجا شهادت بدهند. عرشبتی معاون ارشد نیویورک تایمز در بیانیه گفت حضور ماموران مجری قانون فدرال در آستانه در خانه گزارشگران خبری ما باید وجدان هر شهروندی رو که به قانون اساسی و تضمین آزادی مطبوعات اعتقاد داره تکون بدهد. در بیانیه یاد شده همچنین آمده است که روزنامه‌نگاران ما واقعیت‌ها رو گزارش میدن تا مردم بدونن که دولت اونها چگونه داره عمل میکنه و مالیات‌های اونها رو چگونه داره به مصرف میرسونه. عمل گستاخانه وزارت دادگستری چیزی به جز آن نیست که با ارعاب روزنامه‌نگاران سعی میکنه که نگذاره مردم بدونن که در کشورشون چی میگذاره. توجه میدیم که صدور احضاریه برای روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز جدیدترین مورد از تلاش‌های چندین ساله پرزیدنت ترامپ هست برای ترسوندن و کنترل کردن رسانه‌های ایالات متحده. این مورد جدید به دنبال حل و فصل‌های مالی پیشین با ABC نیوز، برنامه 60 مینیتس CBS نیوز و نیز شکایت‌های مدنی و اقداماتی است که قبلاً علیه روزنامه‌های وال استریت جورنال، واشنگتن پست، BBC و غیره به عمل آمده. چند ماه پیش هم ماموران FBI اموال یکی از زنان گزارشگر واشنگتن پست رو مورد جستجو قرار دادن و تلفن‌های همراه و لپتاپ او رو با خودشون بردن تا بررسی کنن، زیرا اون گزارشگر سلسله مطالبی رو پیرامون تلاش دولت ترامپ برای کاهش نیروی کار فدرال نوشته بود. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. چند تا مطلب هست، بیتن بر بخش سوم. به چند پیام توجه فرمایید، بعد بریم به شیکاگو و با آقای دکتر ملکزاده صحبتی خواهیم داشت. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرامند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست. صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

0: شنوندگان، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش می‌شود و این بخش اختصاص داره به مصاحبه. امروز برای نخستین بار مهمان گرامی ما دکتر علیرضا ملکی‌زاده هستند، شخصیت اکادمیکی که 12 سال از ریاست یک دانشگاه آمریکایی رو در شهر شیکاگو بر عهده دارند. دکتر ملکی‌زاده بیش از 40 سال به امر آموزش عالی در این کشور خدمت کردند و پیش از برات گرفتن ریاست دانشگاه روزولت در 3 دانشگاه در ایالت‌های مینسوتا، اوهایو و کانزاس در سطح رئیس دانشکده بیزنس یا کالج آف بیزنس خدمت کردند و قبل از اون هم در چند مؤسسه آموزش عالی تدریس کردند. از اون دعوت کردم که به عنوان یک ایرانی موفق که ریاست یک دانشگاه مهم آمریکا رو بر عهده دارن در مصاحبه با برنامه به دنبال خورشید شرکت بکنن که تا چند از دیگه مصاحبه بنده رو با ایشون میشنوید. خدمت جناب سلام میکنم، من دکتر علیرضا ملکی‌زاده عزیز در شیکاگو.
1: درود و صبح بخیر جناب جاوید و درود به هموطنان و همزبانان و شنوندگان محترم و عزیز رادیو همراه.
0: ممنونم عزیز جان. عرشبت که دکتر ملکی‌زاده، من از شما اولا سپاسگزاری میکنم به خاطر قبول این دعوت که تشریف بیارید در این مصاحبه باشیم با هم دیگه و ضمناً لازم میدونم سپاسگزاری کنم از دوستم دکتر عطا ولی‌زاده که از فارغ التحصیلان همین دانشگاه روزولت هستن، دانشگاه شما، و که موجبات این مصاحبه رو فراهم کردن. بنده چند تا سوال میخوام مطرح بکنم، با اجازهتون بریم جلو و ببینیم که جواب شما چی هستش. آقای دکتر موافق هستید؟ خواهش
1: می‌کنم.
0: ممنونم. آیا دانشگاه روزولت یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی هست یا دولتی و از چه زمانی تأسیس شده آقای دکتر؟
1: بله، ما دانشگاه خصوصی هستیم. از سال 1946 به این ور این دانشگاه بوده و به اسم الینور فرانکلین روزولت که پرزیدنت و فرست لیدی آمریکا بودن شده و تنها دانشگاه روزولت در دنیا. و خود خانم روزولت هم در هیئت امنای دانشگاه بود و دوستان نزدیکش رو از جمله آلبرت اینشتین هم آورد، اینشتین آورد که با دانشگاه ما کار بکنه. ما از اون موقع در اینجا هستیم و واقعا یکی از اون دانشگاهایی که 5000 تا شاگرد داریم و سعی میکنیم از شاگردامون خیلی خیلی درس خوب بخونن و کارهای خوب داشته باشن.
0: فرمودید آنشن، آیا آنشن در اونجا تدریس میکرد در دانشگاه روزولت؟
1: نه، اون جزء هیئت امنای دانشگاه.
0: بله، مثل خانم الینور روزولت. بله
1: بله.
0: تعداد دانشجویان ایرانی که در دانشگاه روزولت هستن چند نفر هست حدوداً در سال جاری؟
1: ما نزدیک 30 تا 40 نفر شاگردان ایرانی داریم که عده نسبتاً کمشون از ایران مستقیماً اومدن، خانواده‌ها در ایرانن، ولی بقیه‌شون آمریکا دنیا اومدن، آمریکا بزرگ شدن و اینجا درس می‌خونن.
0: حدوداً چند نفر استاد داره که تدریس می‌کنن در اونجا؟
1: استاد ایرانی یا تمام استاد؟
0: نه، کلش فرمایید.
1: کل استادا نزدیک 500 تا استاد اینجا درس میدن که عده زیادشون البته کار فول تایم میکنن، عده کمی هم کار پارت تایم میکنن.
0: شما که رئیس دانشگاه هستی در اونجا یا خودتون تدریس میکنید رشته رو یا نه؟
1: بابا ما چند سال پیش والا در یکی از کارهای قبلیم سعی کردم هم رئیس دانشکده باشم هم تدریس بکنم، ولی بعد از مدتی رئیس دپارتمان اومد و گفت نه این کار رو درست انجام دادی نه اون کار رو درست انجام دادی. گفتم پس همین رئیس دانشتو بودم کافیه.
0: بله واقعا آدم یکشو کامل انجام بده خیلی خوبه. شبت جناب ملکی‌زاده بفرمایید که بالاترین مدرک یا درجه تحصیلی که به فارغ التحصیل داده میشه چی هست؟ تا چه درجه میتونن برن بالا مدرک بگیرن؟
1: بله، ما در دانشگاه ما تا دکترا میرن، کارشناسی ارشد و دکترا حدود 1500 شاگرد داریم و در کارشناسی بقیه شاگردان لیسانس میگیرن و رشته های مثل داروسازی، روانشناسی، موزیک، تئاتر، نوآوری، بازرگانی، اینا همه رشته های مختلفی هستن که در دانشگاه ما هست.
0: میتونی بفرمایید که چند رشته جمعاً مثلا چند تا دانشکده مختلف در دانشگاه روزویلت وجود داره؟
1: 4 دانشکده مختلفه ولی نزدیک 60 جور لیسانس و فوق لیسانس و دکترا ما میده.
0: بله. اون وقتش شما 12 سال هستش که ریاست اون دانشگاه رو بر عهده داری، درسته؟
1: بله 12 سال. من قبلا که میگم رئیس دانشکده بازرگانی بودم، هر کی ازم میپرسید چرا رئیس دانشگاه نمیشی، اولین جوابم این بود که چه آدمی عقلش کمه میاد رئیس دانشگاه بشه که واقعا 5000 تا شاگرد و نزدیک 1000 تا استادان و کارمندان رو باید اداره کنیم. ولی خب دیگه دری به تخت خود و 12 سال پیش من اومدم اینجا مشغول کارم.
0: چه کسی شما رو به عنوان رئیس دانشگاه منصوب کرد آقای دکتر؟
1: من رئیس دانشگاه کنزاس که وقتی اونجا بودم به عنوان رئیس دانشکده اسم من رو فرستاد برای دانشگاه روزولت و با تمام آدم ها در عرض 3-4 روز شبانه روز مصاحبه کردم و بالاخره دری به تخت خود و شانسی آوردم و این کار رو گرفتم.

0: برنیا. بله آقای دکتر ملک زاده، هزینه نامنویسی در دانشگاه روزورت چقدر هست و آیا دانشجویان میتونن از وام‌های دولتی هم استفاده بکنن یا نه؟ چجوریه؟
1: بله، ما اول اینو بگم که در زمان درست بعد از کووید ما هزینه دانشگاهمونو شهریه دانشگاه رو 40% پایین آوردیم که واقعا مردم بتونن بچه هاشون رو پلی ما بفرستن. و اون زمان تورم بود، زمانی بود که خانواده ها خداشون و فامیلاشون بیکار شده بودن و خیلی ها داستان بهداشتی داشتن. برای همین الان شهریه ما خیلی شبیه شهریه University of Illinois in Chicago که دانشگاه ایالتی باشه که خیلی نزدیک ماست. و غیر از اون شاگردان ما هم از خود دانشگاه بورس میگیرن و هم بورس فدرال و بورس ایالت ایلینوی میگیرن.
0: خب نمیتونم بگه که هزینه این نام نویسی چقدر هست در دانشگاه شما؟ مجانی که نمیتونن درس بخونن اونجا.
1: قلوه اگر مجانی بود خود منم اسم مینوشتم برای دانشگاه.
0: شما خود این دکترها رو دارید پیشا پیشا دکتر؟
1: خب بالاخره در رشته های مختلف من بلد نیستم موزیک، ولی بعد نبود یه موزیسین میشدم. در صورت به جز شوخی، دانشگاه من و الان نزدیک 24,000 دلار شهریه‌شه و با وام‌های مختلفی که خدمتتون عرض کردم، بورس‌های مختلفی که عرض کردم، شبیه 2,000-2,500 دلار برای خانواده ها تمام میشه.
0: وقت 24,000 دلار که فرمودین برای یک ترمه یا برای تمام سال تحصیلی؟
1: برای یک سال. برای یک سال
0: تحصیلی. بله بسیار عالیست. شاید از نقطه نظر ردبندی دانشگاه بخوام حساب کنیم، بعضیا میگن شاید هاروارد در بالاترین رده ها باشه. دانشگاه روزولت شما حدودا بدون اغلاق در چه رده قرار داره؟ حدودا مثلا چندم میشه از نظر کیفیت تحصیل؟
1: سوال مشکلی کردیم. این سوالو واقعا هیئت مدیره هیئت امنای دانشگاه از من کرد. سال اولی که اومدم اینجا چرا ما ردبندی من کمه یا نیست یا بالاتر شده نمیریم، حرف من این بود که دانشگاه اولین کاری که ما باید بکنیم که شاگردامون یکی موفق بشن و درس بخونن و دیپلمشون رو بگیرن، دوم این که کار خوب پیدا بکنن. اگر ما این کارا رو درست انجام بدیم بقیهش دیگه مهم نیست که ما دهمیم یا صدم. البته دانشگاه پرستیژی که مثل هاروارد شما اسم بودین، اونا خیلی اسم و رسم دارن و 400 ساله دارن به شاگردان میرسن، ولی برای پدر مادرها ممکنه این مسئله مهم نباشه. من از پدر مادرها میپرسم که شما اگه میخواین بچه هاتون دانشگاه شماره 5 برن ولی بیکار بیان بیرون، یا میخواین بیان روزا بیان ولی کار خوب داشته باشن، کدومو ترجیح میدین؟ شما میدونین جوابشون چیه؟
0: چیه؟ بله درست. عرض شود که اصولا ردبندی دانشگاه آمریکا بر چه اساسی، بر چه مقیاسی انجام میشه؟
1: والا یکیش اینه که چه جور پژوهشی استادای دانشگاه میکنن که خیلی مهمه. بالاخره تمام کار دانشگاه ها واقعا فکر و مغز آمریکا به خاطر
0: صدای شما قطع شده دکتر. الو. بله متاسفانه صدای ایشون رو ما الان نداریم، اشکال در بین راه کجا هستش من نمیدونم، ولی به هر حال خیلی ممنونم. چقدر دیگه وقت داریم آقای ماکان؟ دو سه دقیقه دیگه نه آقای دکتر ملک زاده؟ متاسفم که صدای شما رو من نداریم الان، یه بار دیگه امتحان میکنه آقای ماکان. خواهش میکنم که ببینیم مشکل در چی هستش و بعدش یک سال دیگه میپرسیم. بله میتونیم ادامه بدیم. خیلی خوب آقای ماکان میگن صحبت کن همینجوری تا ببینیم که چی میشود. بعد شده اوکی. خیلی سپاسگزارم از دکتر ملک زاده، دکتر علیرضا ملک زاده عزیز که با ما بودن. انشاءالله در مساوی بعدی سوالات باقی مانده رو بنده با ایشون مطرح خواهم کرد. ممنونم ازشون. از شما دعوت میکنم دوستان عزیز به

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: خب دوستان عزیز، میدونید که یکی از بدترین حوادثی ممکن اتفاق بیفته برای یک در یک برنامه زنده این است که ارتباط تلفنی قطع بشه، ولی آنچه که عوض داره گله نداره. تونستیم ما دوباره آقای دکتر رو بگیریم. اینه که یکی دو تا سوال کوچولو مونده خدمتشون ارائه بکنم. آقای دکتر صدا منو دارید که شما؟ نه
10: بله بله، ببخشید
9: تلفن قطع
10: شد.
9: خواهش می‌کنم، بچانسی ما بود. آقای دکتر بلکزاده بفرمایید که به اصطلاح چجوری مردم میتونن اپلای بکنن، درخواست بکنن که در دانشگاه روزولت ثبت نام بکنن؟
10: حالا در دانشگاه روزولت خیلی آسونه، قشنگ میتونن برن آنلاین پر بکنن و بفرستن. بیشتر روی اینه که چه نمراتی داشتن در مدارسشون و اگر دانشگاه قبلا رفتن. کار آسونیست و فوراً ما باشون تماس میگیریم و متخصص داریم به سوالاتشون رو جواب میده و میتونن که برای دانشجو ما و بهشون میگیم که چقدر میتونن بوست بگیرن در دانشگاه
9: روزولت. بله بشد roosevelt university.com یه چیزی باید باشه دیگه نیست؟
10: بله roosevelt.edu
9: edu
10: درسته میتونن بگیرن. و در زمین رو بهتون بگم قرون بعد در دانش در کالیفرنیا هزار دانشگاه خیلی خیلی
9: بازم صداقت شد. آقای دکتر معذرت میخوام، صدا خیلی دیستورتد شد، خیلی عوض بدل شد، اینه که ناچارم همینجا با شما خداحافظی کنم و عذرخواهی میکنم از شنوندگان ارجمندمون. و اما در اینجا میپردازیم به بخش سوممون که این قسمت رو طبق معمول شروع میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده.
11: که به مصیبتی گرفتار آید، ریشه این ضرب المثل به کدوم حکایت سعدی برمیگردد؟ پادشاهی با غلامش وارد کشتی میشه. زمانی که کشتی شروع میکنه به حرکت کردن و متلاطم میشه، غلام شروع میکنه به گریه زاری و داد و هوار زدن، جوری که آرام و قرار رو از همه میگیره. هر کاری میکنن نمیتونن آرامش کنن. حکیمی توی کشتی میگه پادشاه اجازه میدید که غلامتون رو آروم کنم؟ پادشاه میگه نهایت لطف توه. و اینطور میشه که دستور میده حکیم که غلام رو بگیرن پرتابش کنن توی دریا. وقتی در حال غرق شدن بوده موش رو میگیرن میارنش توی کشتی. غلام ساکت و آروم یه گوشه میشینه و دیگه لان تا کام حرف نمیزنه. پادشاه میگه در این کار چه حکمتی بود؟ و حکیم میگه غلام مهنت دریا نکشیده بود و این بود که قدر آرامش کشتی رو نمیدونست. و این چنین است که میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر، تا آن که دو چشم انتظارش بردر.
9: بله این بود قسمت میان پرده امروز ما و ما میپردازیم به پیکی خورشید. شاید به مناسبت جاری بودن مسابقات جام جهانی من این پرسش رو در فضای مجازی مطرح کردم که پیشبینی شما چی هستش؟ کدومی از چهار تیم فرانسه، اسپانیا، آرژانتین و انگلستان پیروز می شوند؟ آقای جی رسولی به انگلیسی نوشتن پیشبینی خیلی دشوار است. خانم شیلا خرازی نوشتن فکر میکنم به احتمال زیاد آرژانتین جام رو ببره چون تا حالاش خیلی خوش شانس بوده است، ولی خودم میخوام که انگلستان ببره ببخشید چون سالها قبل من از لندن فارغ التحصیل شدم و طرفدار تیم لیورپول هستم. خانم فرشته آسمانی نوشتن با خرابکاری های فیفا هیچ پیشبینی نمیشود کرد. خانم زری بلور نوشتن با خوش خدمتی هایی که فیفا در این دور از بازی از خودششون داده به وضوح معلوم شده که به دنبال قهرمانی واقعی نیست، بلکه در پی منافع و بهره برداری از تبلیغات برای خودش است. با بودن مسی در تیم آرژانتین عرشبت که بدون شک آرژانتین جام رو خواهد برد. عرشبت من یه نظر خواهی که عرض کردم گذاشتم در فیسبوک و اینها که روز چهارشنبه پس فردا میخوام نتیجه رو اعلام بکنم. برای من اگه میخواد که بگید کدومی که از این چهار نفر چهار تا تیم برنده خواهند شد میتونید در اونجا مراجعه کنید و ببینید اونجا رو رای بدید. در همین ارتباط حال آقای حمید رکنیان یک پست طنز فرستادن که روی اون اینطور نوشته شده است: در مسابقات جام جهانی عربستان سعودی هست شد، مصر هست شد، ایران هست شد و اکنون انگلستان تنها کشور مسلمانی خواهد بود که در مسابقات جام جهانی باقی مانده است. البته اشاره بود به هجوم مسلمانان پناهجویان مسلمان به کشور انگلستان. در ارتباط با ارشفت گذرنامه جدیدی که به مناسبت 25 سالگرد استقلال آمریکا با عکس و امضای پرزیدنت دونالد ترامپ صادر می شود، در دنباله کامنت قبلی آقای مارک شهیدی نوشتن پاسپورت آمریکایی با تصویر کسی که با رأی هیئت ژوری دادگاه به جرم آزار جنسی محکوم شده باعث خفت و خاری آمریکایی است. خانمی با نام مستعار فار او فار حالا نمیدونم مخففه چی هستش، نوشتن آقای فاروق جاوید لطفا اینقدر بین مردم دعوا راه نندازید. بسیار مردمانی هستن که از آقای پرزیدنت ترامپ طرفداری میکنن و بسیار ایشون رو دوست دارن. اگر شما به علتی از ایشون خوشتون نمیاد براتون میاد، لطفا در جای دیگری این مباحث رو بیان کنید. این صحبتی بود که ایشون کردن. من نمیدونم که اکفر، من فقط عکس رو چاپ کردم و نوشتم که همچه خبری بوده است. برحال در این رابط خانم مایری عدالت در جواب ایشون نوشتن که جناب جاوید عزیز و محترم، هرچی اطلاعی شما را خوندم، مطلبی خبری و یا نشانی مبنی بر مخالفت و با پاسپورتی که عکس آقای ترامپ روش است من ندیدم. آقای امیر مشفق خطاب به همون خانم فار او فار نوشتن، اگر شما زوب در ولایت ترامپ هستید مشکلی نیست، ولی وظیفه مطبوعات انتشار اخبار درست است. جناب جاوید هم بدون جبهه گرفتن تصویر آن گذرنامه را پست کردن و من در آن مشکلی نمیبینم. اگر به احساساتشون برمیخورد مشکل خودتان است. لطفا جریان سازی نفرمایید. با عرض احترام. ممنونم از این دوشنونده عزیز به خاطر حرفای منطقی که زدن. خانم شهلا دیلمیان هم در پاسخ به خانم دیگری که نوشتن هر کسی این مملکت رو دوست نداره جمع کنه بره، نوشتن که شما دقیقاً حرفای جنایتکاران اسلامی رو دارید تکرار میکنید، جنایتکاران اسلامی در ایران رو دارید تکرار میکنید. و خانم ناهید فولادچی چی نوشتن؟ ایشون هم خطاب به همون خانم اولی فار او فار نوشتن، لطفا در جای دیگری که نوشته بودن خانم فار او فار که لطفا در جای دیگری مباحث رو بیان کنید، نوشتن منظورتون از جای دیگه کجاست؟ در خونه خودشون و پشت درهای بسته که به دوستان بر نخوره؟ عزیز، رسانه‌های آمریکایی و تمام منابع خبررسانی مملو از همین خبرها هستش، پر از این خبرها هستش و کسی با کسی کاری نداره، چون در این کشور خفقان فکری وجود نداره. حالا ما ایرانی‌ها کاسی داغ‌تر از آش شده ایم. متاسفانه حتی سکونت سالهای سال در کشورهایی که دموکراسی دارند باعث نشده که ما هم یاد بگیریم و به عقاید دیگران احترام بگذاریم و با همدیگه به خاطر افکاری که بجز ما دارن توهین و سرزنش نکنیم. بعد نمیشن دیده زعی به دیگران کن فراز، صورت خود بینو در او عیب ساز. خب خیلی ممنونم از دوستانی که در قسمت شرکت کردن. خب تصویری داشتیم با این نوشته که ما خودمون رو بالاتر از طبیعت می‌انگاریم، یعنی بشر خودش رو بالاتر از طبیعت می‌انگاره، در حالی که نمیتونیم بدون اون زنده بمونیم. در این تصویر دو واژه ایه به معنی ایگو یا ایگو آمده بود، یعنی خودخواهی، و اکو به معنی اکولوژی یا روابط موجود زنده با هم دیگه. خانم زری بلور نوشتن، وقتی همه چیز به طور رایگان در دست از انسان باشه، نه تنها قدردان نیستیم بلکه همه داشته و زیبایی طبیعت رو حق مسلم خودمون میدونیم. در اینجاست که خودخواهی معنادار میشود. خانم فرشته آسمان نوشتن، انسان فقط مرز خودخواهی خودش رو داره. انسان فقط خودخواهی خودش رو داره، مرز نداره. انسان فقط خودخواهی خودش رو داره. و دکتر رابرت خورمیان نوشتن، آقای جاوید عزیز، دکتر هر چقدر که میخواهند ایگو داشته باشن، چون آخرش این کهکشان بهشون میآموزه که فقط به اکو تعلق داره و نه به جای دیگری. خب از پیک خورشید میگذاریم، یک دو تا خبر پزشکی و فضایی مونده است که اونها رو میخوام به خدمتتون عرضه بدارم. با خبر پزشکی شروع میکنیم. به تازگی در بیش از نیم از ایالت‌های پنجاه‌گانه آمریکا بیماری خاصی شیوع پیدا کرده که هنوز معلوم نیست از کجا آمده است. خبر پزشکی ما در همین ارتباط است. بیماری مورد اشاره ما به روده مربوط میشه و نشانه اون عبارتن از اسهال، حالت تهوع و خستگی. و CDC یا مرکز کنترل بیماری ها که یک نهاد پزشکی دولتی است در آمریکا میگوید که در 31 ایالت این بیماری دیده شده و تاکنون هزاران نفر بهش مبتلا شدند. تنها در ایالت میشیگان بیش از 1500 مورد از اون گزارش شده است و اونم تا دو سه روز پیش، تا حالا بیشتر هم شده احتمالا. نام این بیماری روده‌ای هست، اگه درست تلفظ کنم، سکلوس پوریاسیس سکلوس پرویاسیس و پارازیتی به اسم سکلوپورا اون رو به وجود میاره. مرجع CDC میگوید که این بیماری از راه خوردن غذا یا آب آشامیدنی آلوده به این پارازیت به بیماری باعث انتقال میشود. این بیماری در آمریکا سابقه هم داره، چون که در 2018 رستوران های زنجیره مکدونالد سالات هایی رو که داشت از سالات غذاهاش رو حذف کرد، از روی منو حذف کرد، زیرا این سوء ظن وجود داشت که کاهوهای وارد از مکزیک این پارازیت رو داشتند. کارشناسان بهداشتی سخت در تلاشند تا ببینن که این بیماری از کجا وارد آمریکا شده است، ولی نباید نگران بود زیرا این بیماری باعث مرگ و میر نمیشه.

و ما فضای تهی میان ستارگان دوستان عزیز اندکی میخوام بگم که شیرین شده است. این عنوان گزارش کوتاهی است که درباره اعماق فضا میخوایم تقدیم میکنیم. ستاره شناسان وجود نوع قند و شکر رو در کیهان ردیابی کردن که مشابه اون در تمشک هم در زمین وجود داره. این نوع ماده قندی رو بهش اریترولوز میگن، اریترولوز بر میگن و در ابرهای نازکی از گاز و غبار که بین ستارگان وجود داره در کیهان در اونجا دیده شده است. اشاره کنم که قند و شکر کارش فقط شیرین کردن چای و قهوه نیست، بلکه گونه‌های متفاوتی از اون به یاخت‌های ما به اصطلاح سوخت رسانی میکنن و تا در دی ان ای ما هم وجود دارن و در دی ان ای ساختیم اونجا دی ان ای رو میسازن. در حقیقت مواد قندی برای حیات بسیار اهمیت دارن و اکنون دانشمندان سخت در تلاشن دریابند که این مواد قندی چگونه در کیهان پدیدار شدند.

خب دوستان عزیز، یک خبر کوتاه دیگه هم خدمتتون بدم در ارتباط با یک پل جنجالی هستش. این پل بین دو کشور بزرگ کانادا و ایالات متحده ساخته شده است و قرار است که با مدتی تأخیر در 27 ژوئیه همین چند روز دیگه افتتاح بشود. به گزارش در ارتباط با این پل توجه فرمایید. پول قرار بود که در اول ماه جوان گشایش پیدا بکنه، ماه جوان گذشته، ولی به اصطلاح در دقیقه 90 برنامه گشایشون به تعویق افتاد، زیرا پرزیدنت دونالد ترامپ برای گشایشون شرطی رو قائل شد. رئیس جمهور در سوشال میدیای خودش خواستار اون شد که کانادا نیمی از مالکیت پول رو به آمریکا بدهد تا او اجازه بدهد که پول گشایش پیدا بکنه. علت دیگر تأخیر اختلاف نظری بود که میان دو کشور بر سر درآمد حاصل از باج عبور خودروها و نظرات بر پل پدید آمده بود. این پل که گوردی هاو اینترنشنال بریج اسمش هست، بر روی رود دیترویت بین وینزور در استان اونتاریوی کانادا و شهر دیترویت ساخته می شود. برآورد می‌شود که بعد از افتتاح، هر سال میلیون‌ها کامیون حامل میلیاردها دلار قطعات اتومبیل، ماشین‌آلات و لیست بلند بالای از سایر کالاها از روی اون بگذرن. به همین دلیل از این پل به عنوان پر رفت و آمدترین گذرگاه زمینی در آمریکا شمالی یاد کردن. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب امروزمون. نمیدار با اشکال روبرو شدیم ولی میبخشید به بزرگی خودتون. آهنگ آخری رو براتون پخش میکنیم. آهنگی هست که آندره بوچیلی خونده است همراه با جنیفر لوپز، دو چهره بسیار بسیار معروف. اسم آهنگ هست کیساس کیساس کیساس و اجرایی است که 13 سال پیش انجام شد. خود آهنگ رو یک هنرمند کوبایی ساخته بود در سال 1947. کیساس کیساس کیساس رو به من شاید شاید شاید با هم دیگه گوش بکنیم. با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماس.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون با شماس.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
5: این که همه شد ماس.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله، بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ایوا، گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86. 949-868-86-86.
13: گاز گاز، ول کن شلوار آقا رو.

مستیست ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. چرا میزند این مطرب مقام شناس، که در میان غزل قول آشنا آورد. تو نیز باده به چنگارو راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسیم به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد. سبب خوشخبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعد تو کردی و او به جا آورد. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در سال ششم تولید و پخش برنامه هزاران شعر پارس هستیم. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

اشعار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی، میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را

ملک جوانی و نکویی کراست؟ نیست مرا یارب گویی کراست؟ رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ است دریغی بخور. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چیست، تا نشوی پیر ندانی که چیست. شاهد باغ است درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و جوانی خوش است. شاخ تر از بهر گل نوبر است، هیزم خشک از پی خاکستر است. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه صیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخسب، شب شد و اینک سحر آمد مخسب.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش سیوم مخزن الاسرار نظامی مقالت ششم در اعتبار موجودات است. بشنوید. لعبت بازی پس این پرده هست، گر نبرو این همه لعبت که بست. دیده ی دل محرم این پرده ساز، تا چه برون آید از این پرده راز. در پس این پرده زنگارگون، آرتیانند ز غایت برون. گوهر چشم از ادب افروخته، بر کمر خدمت دل دوخته. هیچ در این نقطه پرگار نیست، کس خط این دایره بر کار نیست. این دو سه مرکب که به زین کرده اند، از پی ما دست گزین کرده اند. پیشتر از جنبش این تازگان، نوسفران و کهن آوازگان. پایگه عشق نما کرده ایم، دست کش عشق نما خورده ایم. در دو جهان عیب و هنر بستند، هر دو به فتراک تو بر بستند. نیست جهان را چو تو همخانه ای، مرغ زمین را ز تو به دانه ای. بگذر از این مرغ طبیعت خراش، بر سر این مرغ چو سی مرغ باش. مرغ قفس پر که مسیحای توست، زیر تو پر دارد و بالای توست. یا ز قفس چنگل او کن جدا، یا قفس خیش بدو کن رها. تا بونه چون سوی ولایت برد، در پر خیشت به حمایت برد. چون گذری زین دو سه دهلیز خاک، لوح تو را از تو بشویند پاک. ختم سپیدی و سیاهی شوی، محرم اسرار الهی شوی. سهل شوی بر قدم انبیا، اهل شوی در حرم کبریا. راه دو عالم که دو منزل شده است، نیم ره یک نفس دل شده است.

آن که اساس تو بر این دل نهاد، کعبه جان در حرم دل نهاد. نقش قبول از دل روشن پذیر، گرد گلیم سیه تن مگی. سرمکش دیده نرگس سباست، رنگ رز جامه مس کیمیاست. تن چه بود ریزش مشتی گل است، هم دل و هم دل که سخن با دل است. بنده دل باش که سلطان شوی، خواجه عقل و ملک جان شوی. نرمی دل می طلبی نیفه‌وار، ناف صفت تن به درشتی سپار. ای که تو را به ز خشن جامه نیست، حکم بر ابریشم و بادامه نیست.

خوبی آهو ز خشن پوستی است، رقش از آن نامزد دوستی است. مشک بود در خشن آرامگیر، گشت پراکنده چو پوشد حریر. گر شکری با نفس تنگ ساز، ور گهری با صدف سنگ ساز. گاه چو شب نعل سحرگاه باش، گه چو سحر زخم گه آه باش. بار عناکش به شب قیرگون، هرچه عنابیش عنایت فزون. ز اهل وفا هر که به جایی رسید، بیشتر از راه عنایی رسید.

است. چرخ نبندد گرهی بر سرت تا نگشاید گرهی دیگرت. در سفری کان ره آزادی است، در سفری کان ره آزادی است، شحنه غم پیش روی شادی است.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم. چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

صیدگری بود عجب تیزبین، بادی پیمای و مراحل گزین. شیر سگی داشت که چون پو گرفت، سایه خورشید بر آهو گرفت. سهم زده کرد گردن از گردنش، گور ز دندان گوزن افکنش. در سفرش مونس و یار آمده، چند شبان روز به کار آمده. بود دل مهر فروزش بدو، پاس شب و روزی روزش بدو. گشت گمان شیر سگ از شیر مرد، مرد بران دل که جگر گربه خورد. گفت در این ره که میانجی غذاست، پای سگی را سر شیری بهاست. گرچه در آن غم دلش از جان گرفت، هم جگر خیش به دندان گرفت. صابری کان نبه او بود کرد، هر جوی صبرش درمی سود کرد. طنز کنان روبهی آمد زدور، گفت صبوری مکن اینا صبور. می شنوم کان به هنر تک نماد، باد بقای تو یران سگ نماد. دی که ز پیش تو به نخجیر شد، تیز تکی کرد و عدمگیر شد. این که سگ امروز شکار تو کرد، تا دو مهت بس بوده شیر مرد. خیز و کبابی به دل خیش ده، مغز تو خور پوست به درویش ده. چرب خورش بود تو را پیش از این، روبه فربه نخوری بیش از این. ایمنی از روغن اعضای ما، رست مزاج توز صفرای ما. در وی از او این چه وفاداری است، غم نخوری این چه جگرخواری است.

دیدگرش گفت شباب سن است، این غم یک روزه برای من است. شاد برانم که در این دیر تنگ، شادی و غم هر دو ندارد درنگ. این همه میری و همه بندگی، هست در این قالب گردندگی. انجم و افلاک به گشتن درند، راحت و مهنت به گذشتن درند. شاد دلم زان که دل من غمی است، کامدن غم سبب خرمی است. گرگ مرا حالت یوسف رسید، گرگ نیم جام نخواهم درید. گر ستدندش ز من ای حیل ساز، با چوت و سیدی به من آرند باز. او به سخن در که برآمد غبار، گشت سگ از پرده گرد آشکار. آمد و گردش دو سه جولان گرفت، نیفه روباه به دندان گرفت. گفت بدین خورده که دیر آمدم، روبه داند که چو شیر آمدم. طوق من آویزش دین تو شد، کنده روبه یقین تو شد. هر که یقینش به ارادت کشد، خاتم کارش به سعادت کشد.

راه یقین جوی زهر حاصلی، نیست مبارک تر از این منزلی. پای به رفتار یقین سر شود، سنگ به پندار یقین زر شود. گر قدمت شد به یقین استوار، گرد ز دریا نم از آتش برآر. هر که یقین را به توکل سرشت، بر کرم رزق علی الله نوشت. پشه خان و مگس کس نشد، هرچه به پیش آمدش از پس نشد. روزی تو باز نگردد زدر، کار خدا کن غم روزی مخر. بر در او رو که از اینان به هست، روزی از او خواه که روزی ده هست. از من و تو هر که بدان درگذشت، هیچ کسی بی غرضی وا نگشت. اهل یقین طایفه دیگرند، ما همه پاییم گر ایشان سرند. چون سر سجاده بر آب افکنند، رنگ عسل بر می ناب افکنند. چو یک روز قرارت نداد، روزی 100 ساله چه باید نهاد؟

صورت ما را که عمل ساختند، قسمت روزی به ازل ساختند، روزی از آنجا فرستادند، آن خوری اینجا که تو را دادند. گرچه در این راه بسی جهد کرد، بیشتر از روزی خود کس نخورد. جهد بدین کن که بر این است عهد، روزی و دولت نفزاید به جهد. تا شوی از جمله عالم عزیز، جهد تو می باید و توفیق نیز. جهد نظامی نفسی بود سرد، گرمی توفیق به چیزیش کرد.

بخشی از بخش 32 مخزن الاسرار نظام ایرانیز میخوانیم که مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات است. ای به زمین بر چو فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین. کار تو زانجا که خبر داشتی، برتر از آن شد که تو پنداشتی. اول از آن دایه که پرورده ای، شیر نخوردی که شکر خورده ای. نیکویت باید که افزون بود، نیکوی افزون تر از این چون بود. کس سر آن خامه که خاریده اند، نغز نگارید نگاریده اند. رشته جان بر جگرت بسته اند، گوهر تن بر کمرت بسته اند. به که ضعیفی که در این مرغزار، آهوی فربه ندود با نزار. جانورانی که غلام تو اند، مرغ علف خاره دام تو اند. چون تو همایی شرف کار باش، کم خور و کم گوی و کم آزار باش. هر که تو بینی ز سپید و سیاه، بر سر کاریست در این کارگاه. جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. هر که در این پرده نشانیش هست، در خور تن قیمت جانیش هست. گرچه ز بحر تو به گوهر کمند، چون تو همه گوهری آدمند. بیش و کمی را که کشی در شمار، رنج به قدر دیتش چشم.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-25-30 844-937-25-30.
3: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ دات کام.
6: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور. چه
5: حلوکچریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: حاتمه میشه ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوانده و همراه عزیز، سلام و درود به شما و همه شما عزیزان در سراسر دنیا که واقعا گل کاشتید با این همه کار و زحمت و به هر حال چی میگفتن، سرم ریز برم ریزی که هست، لطف میکنید و به ما گوش میکنید. سلام، امروزی دیگر تقدیم به شما. درود و سلام بر شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین و باز هم جنگ و درگیری به امید آزادی و آرامش برای وطن و هموطن. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون که تنها نیستم، با ماکان کارگردان فنی برنامه همراه هستیم و دکتر جیبن جالی بنشیان.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. این سرم ریز برم ریزتون رو خیلی خوشم اومد. من اولین بار بودم چنین چیزی شنیده بودم.
0: مطمئنی؟ نه قبلنا خیلی میگفتن سرم ریز با این همه سرم ریز برم ریز من.
1: خیلی خوبه، خیلی کلمه جالب و حیرت انگیز. باور کنین سرم ریز برم ریز
0: بودی؟
1: اصلا اولین بار. باور کنین راسته. سرم ریز برم ریز،
0: سرم ریز برم ریز،
1: بله درسته. خب خوب خوش و سر حال باشین دوستان خوب عزیز. اگه هم دوست دارین نباشین، هیچ اشکالی نداره، باور کنین.
0: مهم اینه که هر جوری که هستیم و هر جوری هستند با همیم و دل به هم و گوش به هم سپردیم. بریم جنوب.
1: بریم جنوب.
0: بریم جنوب. برو بریم.

0: عجب. شهرام آذر، گروه سندی، یادش بخیر اون زمانی که با ابی می نواختند و عجب عجب شور و شوقی به پا می کردن، آتش به پا می کردن بر روی استیج. اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من داند و من دانم و دل داند و من، خاک من گل شود و گل شکفت از گل من، تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من.
1: به به به.

0: اگه درگیر افسردگی شدید هستین، بله، شنا کردن رو امتحان کنین، به خصوص اگه شنا کردن بلد نیستین. که برای نجات جونت مجبور شدیش یه کاری بکنیم و خوب میشه.
1: بهترین نصیحتی که شنیدم: اگر سفر نری، لباس نخری، پولهاتو خرج نکنی، تو پولدارترین فرد قبرستان خواهی بود.
0: باریکلا باریکلا.

0: هیچ میوه‌ای به پربرکتی انگور نیست. برگ مو، قوره، انگور، آب انگور، سرکه، شیره، مویز، روغن هسته انگور، کشمش، عرق کشمش، شراب، لامصب به تنهایی از کل هیئت دولت بیشتر کاربرد داره.
1: کوله پیزا نداره.
2: خیلی قشنگه، جالبه.
1: اینم بعد از سازن من اینو تازه شنیدم.
0: آهنگای سندی خوبش اینه که مثل شهرام شبپره، شما هر بار که میشنوی خوب دقت کنی چیزای جدیدی ازش کشف میکنی. من این میگفت این، ما فهم میکردیم این
1: درسته.
0: برای همین
1: شما زید میدونین چیه؟ حرف بدیه
0: آقا، میزنین بعد میگین، بعد میگین حرف بدی.
1: میگن دیگه دوست دختر، مگه نمیگن به دوست؟
0: خب نه، ولی جایی که به کار برده میشه
1: ها،
0: مثل دوست دختر نیست که طرف دوست دخترش.
1: پس
0: بله، یه مقدار از نظر شرایط جایگاهش فرق میکنه. بخوییم حتر میشینه. اول با من هماهنگ کنید.
1: خب پس من اینو عوضش میکنم، میگه بچه ها میخوام با دوست دخترم فیلم ببینم، لطفا یه دوست دختر خوب معرفی کنید.
0: خیلی خوب، برو بریم ببینیم چی پیش میاد.
3: از هر چه بگذاریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خوب، آب و هوای لس آنجلس امروز 89 بر روی 68 خواهد بود. هوای گرمیه. عرض کنم خدمتون که در منطقه وودلند هیلز هم امروز میرسه به 97.
0: بله، فردا که از 100 بالا میره. 70.
1: اینجا زده 98. نمیدونم این هواشناسی اینجا از کی میترسه
0: که بگه 100
1: که بگه گرمه خیلی. برای اینکه هیچ وقت اون عدد واقعی رو نشون نمیده. الان گفته فردا 98. ولی شما میگید از 100 بالا میزن.
0: یکی دلالش اینه که خب به هر حال وقتی شما به خصوص در سطح خیابان هستی و آسفالت و اون حرارت خیابان ها و دود، یعنی منظورم حد حرارت ماشین ها، خب حتما یه چند درجه بالاتر تماسنج اتومبیلتون نشون میده. ولی کلن معمولا وقتی که اینو میگن مثلا 98، نگاه میکنیم میبینی به 103 و 104 هم رسیده.
1: درسته. خب به هر حال امروز 97 درجه فارنهایت خواهد بود.
0: بسیار عالی. خب خدمتتون عرض بکنم که در تمپا اونیو در وانووان وست، معمولا خلوت این موقع، تصادفی شده در اگزیت تمپا که از قبل از 405 شما مشکل رو دارید و تا بعد از تمپا. اشاره میکنید که اتومبیلی دو کامیون چپ کرده. خب نه دیگه، اگه کامیون چپ کرده که تا پلیس بیاد و کروکی بکشن و ریپورت تهیه بکنن و جرثقیل بیارن میره بالای 3-4 ساعت حداقل. پس بدونید و آگاه باشید. میتونید از راه های آلترنتیو، مثلا از اون پشمشتا به سمت غرب برید، بعد از تمپا میتونید دوباره بیاید و وارد وان وان بشید.
1: خب من قیمت دلار رو که نگاه میکنم میگم چی شده، برای اینکه تا میره بالا میفهمم که یه اتفاقی افتاده در صحنه سیاسی ما خبر نداریم. دلار آمریکا شده 183,850 تومان.
0: بله،
1: بالا رفت از روز گذشته. بعد یورو 210,500 تومان، دلار کانادا 130,700 تومان، دلار استرالیا 128,400 تومان و پوند انگلیس 244,200 تومان.
0: زوار تایلند هم، بات تایلند 5,500 تومان است. هر جا که دست میکشید ما را هم دعا کنید. یک سکه طلا 181 میلیون تومان معامله می شود.
1: بیت کوین 63,663 دلار.
0: خب اما
1: 63,663 دلار. متوجه عددش هستین؟
0: بله، 66 66
1: 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
0: اما نفت خب طبیعتاً یه مقدار افزایش پیدا کرده، حدود 2 دلار وست تگزاس اینترمدییت به بشکه 80 دلار رسیده، نفت برنت به حدوداً 86 دلار و اوپکی ها 76 دلار هر بشکه نفتشون رو میفروشن. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 8 واحد مثبت، داو جونز 86 واحد مثبت و نزدک 85 واحد مثبت.
0: من امروز خبرها رو میگم باید.
1: خدا رو شکر و میدونی یه بارم نوبت شما باش. میشه
0: مسئله نیست، من قبول میکنم شما یه وقت خسته ای.
1: من
0: میگم اخبارا
1: نوبتتونه، من نظر من نظر
0: ببخشید فکرم نوبت من نیست.

شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، ساعت 13:25 امروز به وقت محلی، نقطه‌ای در شهرستان آبادان هدف اصابت پرتابه‌های آمریکایی قرار گرفته است. به گزارش رسانه‌های ایران، ولی‌الله حیاتی گفت گزارش تکمیلی این حادثه پس از انجام ارزیابی‌های اولیه متعاقباً اعلام خواهد شد. دیروز نیز چند نقطه در شهرستان آبادان هدف اصابت پرتابه‌های آمریکا قرار گرفت که 2 کشته و 3 مجروح داشته است. از سوی دیگر معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نیز از اصابت پرتابه‌هایی به 4 نقطه در شهر بوشهر خبر داده است. به گفته احسان جهانیان، این حملات ظهر امروز به وقت محلی روی داده است. به افزود بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تا کنون حمله به بوشهر تلفات انسانی نداشته است. مدیریت یک نفتکش که اصابت یک پرتابه خارجی ناشناس با آن در نزدیکی سواحل عمان باعث انفجار شده بود، میگوید موتورخانه کشتی دچار آتش سوزی شده اما کسی آسیب ندیده است. به گفته یه شرکت کشتیرانی استولت تانکرز، کشتی استولت مگنزیوم هنگام عبور از دریای عرب هدف این حمله قرار گرفته است. این شرکت می افزاید همه دریانوردان کشتی استولت مگنزیوم در سلامت کامل هستند. پس از وقوع حادثه، کاپیتان دستورالعمل‌های واکنش اضطراری کشتی را به اجرا درآورده و خدم هم عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. ویدیوهای منتشر شده که به بخش بی بی سی فارسی فرستاده شده و راستی آزمایی شده است، نشان می‌دهد که مقر سپاه پاسداران در شهرستان سراوان هدف حمله قرار گرفته است. بامداد امروز به وقت محلی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از پایان موج حملات خود به اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوبونسا و بندرعباس خبر داده است. همزمان منابع محلی از حمله به سراوان نیز خبر دادند. این منابع محلی در سراوان هدف قرار گرفتن محدوده فرودگاه و مقر سپاه این شهر را در پی شنیده شدن چند صدای انفجار مهیب تایید کردند. و بیش از 180 نماینده مجلس در نامه ای عهد کردند که در خط انتقام بایستند. در این نامه آمده است: عهد می‌کنیم در لبیک به مراجع اعزام و اعضای محترم و بصیر مجلس خبرگان رهبری که ریختن خون جنایتکاران را واجب اعلام نمودند، لحظه ای از تلاش، برنامه ریزی و اقدامات عملی غفلت نکنیم و دوشا دوش شما جانفدایان در امتداد خط سرخ انتقام بیستیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
16: خب بازگشتیم به استودیو و با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. آقای همکار عزیز، میدونیم من داشتم الان چی نگاه میکردم؟
17: گفتید آقای همکار عزیز، من یهو شروع کردم پشتم نگاه کردم، گفتم کی نشسته پشت من؟
16: آره آخه میخوام یه چیزی بگم که خیلی جالبه، داشت نشون میداد که مثلا فرض کنید که تا سال 2050 چه اتفاقاتی احتمالا ممکن اتفاق بیفته. والا ربات‌های شخصی توی خونه رو که دیگه میدونیم و اتفاقا توی نیوزم بود.
17: بحث ربات رو نرید، هنوز ما داریم از تبعاتش میکشیم. هنوز بر من داره روی اینستاگرام کامنت میاد که اون رباتی که شما گفتید که گفتید چیکار نمیکنه، حال باهاش نمیشه.
16: خب چی میگن؟
17: اکتیویتی های ناجور داشت، همون که خبری که شما اعلام کردین.
16: من هست همچه حرفی نزنم، برداشت شما بوده. من گفتم فقط خونه نه، گفتم فقط نقش همدم رو بازی میکنه.
17: و یه توضیح دیگه هم دادی، باهاش کاری نمیشه کرد.
16: من همچه حرفی، چرا هرگز من همچه حرفی نزدم. گفتم کار دیگه ای
17: این هرگز نداره. من همچه حرفی نزدم، من آقای دکتر رو ندارم که من هرگز هم، ولی ایشون واقعا هرگز نزده حرف رو، وقتی مطمئن. میزنه این حرف رو، ولی شما حتما این حرف رو زدید و نگید هرگز، never say never.
16: خب حالا چی؟
17: حالا میگم
16: از چی میگن و اون وقت چی میگن؟
17: که هرگز
16: نه این کامنت هایی که میگیری
17: هیچی نظر میدن که ما بلدیم، بالاخره شما بیادیمش
16: باش بندازیم
17: از این حرفا. برای دوستان میدونی که همه نبوغه.
16: نه یاد اون جوکه میافتم که یک میمونی بود توی اتاقی بود.
17: بگذاریم بعد. خب میفرمودیم.
16: نه سبک، آخه اونو شما خودتون روی ار تعریف کردی، الان میخواییم بگذارین ای بی نداره. در هر صورت یک داشتم اینو نگاه میکردم که تا سال 2050 چه اتفاقاتی میفته. یکی از اینا خیلی جالب بود، میگه که گردشگری فضایی برای ثروتمندان وجود خواهد داشت. میدونی یعنی چه گردشگری فضایی؟ یعنی که شما توی یک سفینه خیلی بزرگ زیبا مینشینید، بعد روبروتون یک پنجره خیلی خیلی فراخ هست که داره بیرون رو میبینه، بیرون هم کجا سیاره زمین و کل همه اینا. شما نشستین یک گلاس شراب هم تو دستتونه، دارین همه جا رو نگاه میکنین. ببینه این صحنه رو شما ببینین، فقط جذابیت این صحنه رو فقط ببینین.
17: بله دوستان، یک سالن نیست، مثلا شما فکر کنید یک فرست کلاس خیلی بزرگ در یک هواپیما، یک پنجره بزرگ که به قدری از زمین میره بالا که نگه بره از جو خارج بشه، ولی شما بتونید مثلا ویوی هواپیما چجوری اون بالا میره، شما چهار برابر اون رو که شما کرو زمین رو
16: کرو زمین و خود زمین
17: تحدب یا انحنای زمین رو میتونید ببینید و اون به هر حال نور شب و این از اینجور چیزا.
16: خیلی جالبه.
17: خیلی جالب نیست.
16: چرا خیلی جالب
17: نیست؟ ولی برای کسی که میخواد بگه من پول دارم و هیچ جور دیگه نمیتونه به هم قطارانش بگه من از تو پول بیشتر دارم، همین جور داره سرویس های لاکچری واقعا زائد به وجود میاد.
16: شما نگاه کنین، اگر شما برین از جو زمین یه مقداری خارج بشین یا نزدیک خارج شدن جو زمین باشین، از اون بالا
17: بله
16: کره زمین رو ببینین، اصلا دیگه اون آدم قدیم نخواهید بود برای چند روز. البته
17: اگر اون آدمی که میخواد از اون بالا از اون بالا ببینه، اگه فقط به این زاغه ها و مناطق محروم سری بزنه، لازم نیست اینقدر از جو خارج بشه.
16: حالا شما دیگه خیلی
17: نه اتفاقا
16: مسئله فلسفی نشین.
17: خطر اینجاست همکار عزیز که چقدر تو پارینه و پوسیده و اینا فکر کنی. نه فقر فقر فکر نکنید که فقط فقر مالی است، هیچ وقت پوسیده نمیشه. و شما در چه صورتی فکر میکنید که من بیام

0: پول در دست این افراد که بیان به خاطر اینکه میخوان.
1: خب همین الان شما اگه میخواین این مشکل داشته باشین، کاری به سال 2050 نداشته باشین، به الان و امروزمون کار داشته باشین. مثلا
0: شما
1: این که آقای ایلان ماسک چرا مثلا باید این همه پول داشته باشه؟
0: نه، اون که اولا که آقای ایلان ماسک این همه پول داره اون به خاطر اینکه کمپانیش پول داره. شما ایلان ماسک رو غیر از یه تیشرت و یه دونه کتونی جای دیگه ندیدین.
1: آره بیچاره اصلا نون نداره.
0: اون طبعا باهاش میاد با اون سیستم که این هی پولش اضافه میشه. منظور من اینه که چطور اینها نمیدونن که مشکلات رو نمیبینن. بر هم فکر میکنن شکم سیر کردن، نه اتفاقا. شما میتونید شکم دانش خیلی ها رو سیر کنید، میتونید شکم آدابشون، رسومشون، فرهنگشون، پیشرفتشون، اینها رو همه رو میتونید سیر بکنید. نه، من موافق نیستم و بسیارم موافق پول در آوردن و پول داشتنم هستم.
1: در هر صورت عرض کنم خدمتتون که
0: مرافعین بی درد مثل شما همینطور فکر میکنن.
1: بحث پیچیده است و ما را به ناکجا آباد خواهد برد، برای اینکه همیشه بوده و هست و من فکر نمیکنم کسی بتونه با این قضیه جنگی داشته باشه. حالا اتفاقاتی که افتاده این هستش که نقاطی در بوشهر، بندرعباس، آبادان و ماهشهر هدف حمله قرار گرفته.
0: بله.
1: و دلار هم شده چقدر؟ شده 184,000 تومان و به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی، اون عده‌ای که دنبال جنگند، دارن حرفاشونو میزنن. الان بیشتر از 180 نماینده مجلس خواستار پیگیری انتقام و پایان تفاهم اسلام آباد شدن. از سوی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که آمریکا رسما وارد جنگ شده و دیگه تفاهمی در کار
0: نیست.
1: بله، خلاصه اینطوریه.

0: خب یکی از بچه‌ها روی اینستاگرام برام فرستاده آقا نو مسابقه یوکی و آرژانتین. آقا نو مسابقه امروز که فرانسه و اسپانیا است که ساعت 12 ظهر خواهد بود این مسابقه.
1: 12 ظهر بازم؟
0: بله 12 ظهر دقیقاً موقع شهد و شکر که دیگه خیالتون راحت بشه دوستان، میتونید شهد و شکر نو گود.
1: آره دیگه من فهمیدم که چقدر مهمه این ساعت، که به خاطر همین تمام کارهای مهم میزن روی همون ساعت.
0: کاملاً درست میفرمایید. جالبی داشت. فرانسه و اسپانیا در مقابل هم سفارایی خواهند کرد. شنوندگان عزیز ارجمند در مرحله سمی فاینال و فردا هم که انگلستان و آرژانتین، عجب بازی بشه ساعت 12 ظهر. ما بله مسابقه خواهیم داشت. خانم لاله مسابقه قبلی رو بردن و یک کارتون از محصولات جعبه بزرگ از محصولات خوب چاپ چاپ هم نصیبشون خواهد شد، که البته زحمت باید بکشن خودشون یکی از عزیزانشون برن و تحویل بگیرن. خب اما امروز هم به موقعش ما اعلام میکنیم که در مورد نتیجه مسابقه فرانسه و اسپانیا نظری بدید و ما بازم مسابقه میذاریم. محصولات خوبی چیزی میذاریم.
1: بعد 3 روز دیگه تموم میشه. 17
0: یک شنبه تموم میشه. بله
1: یک شنبه دیگه معلوم نیست که کدام دو تا تیم کنار هم.
0: نه شنبه معلومه، شنبه برای سوم چهارمیه و یک شنبه برای مقام اول دوم.
1: وقت فکر میکنین احتمال کدام تیم بالا رفتن کدام تیم بالا باشه؟
0: من فکر میکنم

0: فرانسه قهرمان میشه. بعضی میگن اسپانیا.
1: اولین بار فرانسه اگر اتفاق بیفته اولین بارشه؟
0: نه فکر نمی کنم، نمیدونم، سوال خوبی کردید. ولی من که دوست دارم آرژانتین ببره، چون واقعا ارادت دارم به آقای مسی، ولی تیمش رو در حد قهرمانی نمیبینم من، با توجه به اینکه من کارشناس فوتبالم هستم. برای همین فکر میکنم اون تیمی که خیلی آماده است فرانسه است. این نظر منه، شما چی فکر میکنین؟
1: من والا کارشناس نیستم در این زمینه، اینه که ترجمه میدم.
0: حستون چی میگه؟
1: من
0: اسپانیا،
1: بزنین یکم فشار بیارم به حسم.
0: زیاد فشار نگیرید.
1: بگین چند تا فرانسه و اسپانیا و دیگه چی؟
0: اسپانیا، فرانسه، انگلستان، آرژانتین.
1: انگلستان میبره.
0: انگلستان میبره؟
1: حسم فشار آوردم اینجوری.
0: فشار نمی آوردین که میبرد؟
1: اگه فشار نمی آوردم فرانسه میبره.
0: آها، پس بدون فشار فرانسه، با فشار انگلستان.

0: حالا خوبه من الان مسابقه که میذارم دوستان بگن
1: با فشار یا بی فشار
0: با فشار یا بی فشار این کار شما هر دفعه تو برنامه
1: به شرط اینکه واقعا فشار وارد بیارن به احساساتشون که حسشون بیاد بیرون. بله
0: دوستان فقط مراعات کنید که به احساسات فقط باید فشار بیاد. و
1: من از شب گذشته حسش شما خیلی زیاد داره کار میکنه. من یه دونه کلید داشتم توی یعنی سویچ ماشین،
0: درسته؟
1: اگه دقت کرده باشین دو تا کلیده یا نمیدونم دو نه یه دونه کلیده.
0: بله برای بله که وقتی نمیخواید کلید همه چیو بهشون بدین.
1: آفرین، شما چقدر خوب متوجه میشین. دقیقاً. بعد این چندین روز بوده گم شده بوده، من خبر نداشتم.
0: بله.
1: بعد که متوجه شدم مجبور شدم دیشب برگردم به همون رستوران قبلی.
0: یعنی اون مغزیشو در آورده بودن.
1: مغزیشو در آوردم.
0: بله. خب.
1: بعد پوستش بود پیشم، نمیدونستم. بعد رفتم توی اون وله همون رستوران قبلی دیشب، گفتم که یه همچین اتفاقی افتاده، شاید مثلا شما نگه داشته این حرفا. بعد که رفت دنبالش بگرده، یک آن گفتم نمیدونم چه احساس میکنم توی ماشین باید باشه.
0: عجب.
1: بعد دیگه اون لای چیز هستشون صندلی و اون
0: بله.
1: داشبورد که من نمیدونم چرا اینو هیچ وقت پر نمیکنن. بله.
0: من چند روز پیش جسد پیدا کردم.
1: آره من آقا اینو چرا پر نمی کنن؟
0: نه موضوع پر کردن نیست، وقتی میره اصلا غیب میشه. بله خب اونجا بود
1: چی دیگه. بعد نگاه کردم گفتم این چیه، این فکر کردم یه چند تا حلقه دوره هم. بعد نگاه کردم دیدم کشیدم بیرون، دیدم که ای دل غافل این
0: اینجا بود. اونجا بود. اونو شنیدی زبون مثلا که مال اموال تو به پا همسایت دوز نکن.
1: دوزش نکردم که. بعد تازه موندم تا وقتی برگرده که بهش بگم به انسانیت من ببین رسیده بود به عرش. یعنی اصلا خودش گفتش که من ولی برات گشتم
0: به فرش با این عرشی که رفت.
1: یعنی خودش هم اصلا همینطوری انقدر انسانیت ندیده بود. یعنی واقعا گفتم اینی تایم
0: نه از شما انسانیت در این حد انتظار نداشت.
1: بهش گفتم یعنی واقعا تو هر موقع احتیاج به انسانیت داشتی یه زنگ به من بزن.
0: چرا زنگ بزنه؟ خبراش میرسه.
1: گفتم من همینجور منتظر موندم تا تو بیای و من این خبر خوش رو بهت بدم که امروز سر آرام به بالین بذاری.
0: شنوندگان عزیز، این صدای یک انسان است، پر از انسانیت.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
11: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
0: خب خدمتتون عرض بکنم که ما مسابقه بذاریم. خوبه؟
1: خوبه، خیلی خوبه.
0: نتیجه مسابقه امروز رو اعلام کنن. یک سوال خارج از موضوع هم شما مطرح کنید.
1: نه، اون که قرار شد که در مورد مسابقه فوتبال بگن و بعد حسشون با فشار و بی فشار چه احساسی دارن، فکر میکنن که کدوم تیم میبره. اگه فشار بیارن به حسشون چی فکر میکنه، اگر فشار نیارن فکر میکنه
0: به احساستون. اگر فشار یا احساستون تحت فشار، به حستون اگه تحت فشار بذارین چی میگی، اگر نه تحت فشار نباشه چی میشه. ولی ما یکی آخر سر قبول میکنیم. کدوم رو قبول میکنیم؟ اونی که حسشون تحت فشار رو قبول میکنیم.
1: این می نویسیم جزء اون نچرال میاد بهتر.
0: اونی که نچرال آره خیلی. پس اونی که حسشون تحت فشار نیست آره. اون رو می نویسیم به عنوان انتخابشون که ببینیم کدوم برنده میشن. 310 44 10 555 310 44 10 555. جایزتون هم دوستان از محصولات چاپ چاپ.
1: به به، عالی.
0: از محصولات چاپ چاپ تقدیمتون میکنیم، یعنی ما که نه، محصولات چاپ چاپ تقدیمتون میکنه یک باکس از محصولاتش رو، که البته عزیزانی که شرکت میکنن باید یا خودشون امکان اینو داشته باشن که در جنوب کالیفرنیا یا منطقه لس آنجلس باشن که بتونن برن بگیرن، یا اگر از جای دیگه برنده میشید حتما باید کسی رو داشته باشید در این منطقه که بتونه بره و جایزه شما رو با هماهنگی شما و مسئولین چاپ چاپ پیکاپ کنه. 310-44-10-555. یک دو تا خبر رو ما کاور میکنیم، پوشش میدیم تا دوستان بیان روی خط. فریوی 405 از امشب نوشته که بسته خواهد شد در سپالودا پاس اوورنایت، در عرض کردم آخر شب بسته میشه تا صبح، البته نه، 9 شب بسته میشه. از او ماندی نایت، از دیشب شروع شده. پس فریوی 405 دوستان از دیشب، اون قسمتی که میره به قسمت سپالودا پاس، از ساعت 9 شب تا ساعت 6 صبح به خاطر ریپیوینگ یا آسفالت کردن بسته خواهد بود و کارمندان چی میگم کارمند کارگران مشغول کار خواهند بود و همینطور سرعت رو محدود میکنن به 55 مایل پر آور. خیلی من دیدم بعضی رو رعایت نمیکنن و چقدر صحنه بدی. فکر کن یه کارگری تک و تنها وسط این فریوی، این ماشین هم هزاران اتومبیل داره کنارش رد میشه، بعد یه نفر من نمیدونم چی فکر میکنه میاد با سرعت از بغل این کونا و این چیزا و اینا، خیلی هم شما واردی، خیلی هم حواس جمعه، فکر میکنه اتفاقی نمیفته. فکر کن یه آدم تنها، یعنی تنها منظورم این که یک آبر، یه نفر کارگر اونجا ایستاده، شما داری با این سرعت سمتش میاد، این از کجا باید بدونه که شما حواست هست یا نه؟ رعایت کنید خانم جاله. بله، گریه کن گریه کن.
1: دلم براش سوخت.
0: واقعا که خیلی خوب. چه خبر؟
1: خب از خبرها اگر دوست دارین براتون بگم، اجازه بدین بذارین من براتون بگم. اولا که اگه میخواین سیاسی باشه یا غیر سیاسی باشه،
0: هر چی دوست دارین،
1: احمدی نژاد چوبش دو آبه، به خاطر اینکه الان دارن راجبش حرف میزنن، نیویورک تایمز راجب این قضیه داره حرف میزنه که آقا ایشون ظاهرا به نظر میرسه که یکی از گزینه های اسرائیل بوده برای اینکه زمام امور رو به عهده بگیره. احمدی نژاد میخواسته جذب بکنه. بعد نیویورک تایمز نوشته است که با رئیس موساد در مجارستان دیدار کرد،
0: این خبری که پیروز آمد.
1: بله، و خدمتتون عرض کنم که حالا میخوام باهاش چه کار بکنن دیگه نمیدونم. همینطوریش هم اگه یادتون باشه برای مدتها احمدی نژاد در سکوت مطلق بود، یادتون میاد؟
0: بله،
1: یه دوره
0: از سبزی فروشی سرکوچه‌شون گوجه فرنگی میگرفت. نه دیگه، میگم در سکوت بود،
1: در سکوت
0: فقط میرفت گوجه فرنگی میگرفت میرفت خونه.
1: درسته، و بعد هیچ جا نه مصاحبه‌ای داشت نه دیگه در تجمعی شرکت میکرد، در سکوت و ظاهرا هم مثل این که در خانه، نمیدونم، البته نمیدونم آیا حصر شده بوده یا نه.
0: نه حصر نشده بود، همه جا نمیتونست بره،
1: همه جا نمیتونست،
0: از ورودش جلوگیری میکرد. من حالا یه سوالی از شما دارم.
1: بفرمایید.
0: بی بی که اینقدر گفت من لیوان آبو گذاشت جلومون و گفت شما با تکنولوژی ما داریم میتونه به شما آب بده، میتونه پیشرفت بده، میتونه رونق بده، آبادانی بده، شما فقط فکر میکنید برای پیشرفت ایران، اون وقت احمدی نژاد رو در نظر داشته؟ این دوگانگی رو شما چجوری تفسیر میکنید؟
1: ببینین اشکال کار، میدونین کجا اتفاق میفته؟
0: این
1: که من شما خیال میکنیم احمدی نژاد اگر ضدیت با اسرائیل داشته، واقعا ضدیت با اسرائیل داشته، من نمیدونم.
0: من که گفتم بهترین لطف کرده،
1: شاید هم داشته ها، ولی من نمیدونم.
0: نه بهترین لطف اصلا به هر چی، فقط به اسرائیل نیست. شما حزب توده هم وقتی که میخواست مشهور بشه اومد گفت رو دیوارا خودتون خودشون بنویسن مرگ بر حزب توده. اصلا یهو همه گفتن این حزب توده اصلا چی است؟ اینو متوجه هستم، ولی شما تاریک ترین دوره سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نوعی ایران در زمان احمدی نژاد بوده. خب وقت شما چجوری میتونید این رو اصلا کاری ندارم به سیاست خارجیش، اینکه نظرش راجع به اسرائیل چیه.
1: مثلا فکر کنید بنیامین
0: چطور اینو کاندید میکنی برای جایگزینی خامنه‌ای؟
1: شما چجوری فکر میکنید که مثلا بنیامین نتانیاهو تنها چیزی که الان مد نظرشه، درسته با نیات مایی که زدیت با جمهوری اسلامی داریم الان همسو شده، ولی واقعیت ماجرا اینه که اون فقط نگران امنیت خودشه.
0: آفرین. اون وقت احمدی نژاد
1: هیچ اشکالی هم بهش نمیتونی وارد بکنی،
0: همه به فکر منافع خودشونن. خیلی هم خوب،
1: اصلا باید هم اینطوری باشه. شما اگر رئیس جمهوری آمریکا هستی باید نگران ملت آمریکا باشی اول از همه. یا اگر
0: البته تصمیماتشون دقیقاً این نیست که شما فکر کنین واقعا نگران ملتشونن، نگران اهداف و
1: خب اون اهداف در جهت ملت خودشونه دیگه. در جهت چیه؟
0: نه نه
1: پس در جهت چیه؟
0: در جهت منافعشونه.
1: خب منافعشون کجاست؟ گره
0: منافعشون گره خورده به کورپوریشن هاشون.
1: خب اوکی هر چی، ولی به هر حال مربوط به خود آمریکاست. حالا هر چی که
0: هست، حالا من اون یه تیکشو کار دارم. شما در چه صورت
1: نه حرف سر
0: اینه احمدی نژاد رو مناسب میدونی؟
1: شما اصلا خب فرضتون از اول غلطه.
0: چرا؟
1: طرف معلومه که به دنبال این هستش که یه هر کسی بیاد روی کار در صورتی که امنیت اسرائیل رو چیکار کنه، تضمین کنه. خب همین تمام شد.
0: خب باریکلا. خب وقت همون لیوان آبی که میزه رو میز چی که میگه ببینی آب خوردن من برای مردم شما، کسی که میخواد به من آب خوردن، به مردم من آب خوردن آشامیدنی سالم بده، احمدی نژاد رو انتخاب میکنه؟ من نمیگم احمد نژاد انتخاب نکن.
1: آب تو بخور بعد کاری هم به اون ور نداشته باش. تموم شد. اون میگه آب تو بخور خفه شو بشین یک جا. آره دیگه کاری به من نداشته، به مرز من کاری نداشته. شما دوغ تا بنوش.
0: دوغ تا بنوش. بریم سراغ ما. 5 دقیقه فرصت داریم که در مسابقه دوستان رو شرکت بدیم. لطف کردی که تماس گرفتید با 310-414-555. بریم خط اول ببینیم نتیجه بازی امروز بین دو تیم فرانسه و اسپانیا چه خواهد شد.
1: درود و سلام به شما شنونده اولمون.
13: درود،
1: حالتون چطوره؟
13: متشکرم، مرسی. سلام آقای معزنی عزیز، خانم جاله،
0: جناب عالی.
13: من فرهاد هستم از لس آنجلس. نروژ هم تماس گرفتم، اشتباه پیش بینی کردم.
0: اشکال نداره.
13: میخوام پیش بینی بکنم ولی نمیدونم درست درجه نه.
1: ما دو تا پیش بینی داریم، با فشار یا بدون فشار.
0: اگه بخواید حستون با فشار احساسی بخواید بگید کدوم تیمه؟
13: با فشار احساسی دوست دارم، چون پادشاهی خواهم، دوست دارم اسپانیا برنده شه. یه کشور پادشاهی.
0: درسته، ولی اگه بخواید ریلکس بگین چی؟
13: فشار رو نخوام بذارم. فرانسه.
0: چند
13: فکر کنم 2-2 بشه تو پنالتی فرانسه ببره، یا 3-2 فرانسه تو وقت اضافه ببره.
0: پس یکیشو انتخاب کنیم ما. پس میگین 3-2 فرانسه میبره؟
13: بله.
0: بسیار خوب، بسیار خوب آقای فرهاد خان. امیدوارم که هیچ موقع در فشار احساسی نخواهید تصمیم بگیرید.
1: ببینیم بی فشار اینطوریه که اون چیزی که واقعا عقلشون میگست، ولی با فشار اینه که اون چیزی که دلشون میخواد.
0: اتفاقا برعکس.
1: نه ببخشید، برعکس، ببخشید، برعکس. درسته،
13: اون چیزی که دلم میخواد اسپانیاه. ولی خب
0: درست،
1: ولی آها درست،
0: درست. خیلی ممنون، مرسی. آخر سر عاقبت ما رو با این طرح شما بخیر میکنه. خیلی ممنون آقای فرهاد عزیز، لطف کردید، مرسی. بریم سراغ خط بعدی.
1: درود بر شما، بفرمایید.
14: صبح شما دو عزیز بخیر.
0: به صبح شما بخیر. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین. شما اسم شما؟
14: تمنون میکنم، سعید از نیویورک.
0: به به، سعید خان گل از نیویورک. چی پیش بینی میکنید سعید خان بازی رو؟
14: چیزی که اتفاق میفته بدون فشار اینه که 2-1 اکسترا تایم اسپین،
0: اسپین میبره.
14: چیزی که دلم میخواد، میخوام فرانسوی برنده شن، چون احساس من دوست دارم که فرانسه، ولی 2-1 اکسترا تایم اسپین،
0: اسپانیا. بله، پس خیلی ممنون از لطفتون آقای سعید خان گل. به نیویورکی های عزیزم سلام مخصوص برسونین. بریم سراغ خط بعد، بفرمایید.
1: درود به شما.
15: مرسم.
1: بله بله، از کجا تماس میگیرین؟
15: از لس آنجلس ایترا هستم. 0-1 اسپانیا، چون تیم اسپانیا دوست دارم. در دو حالت،
1: در دو حالت با
0: یعنی
1: فشار و بی
0: فشار.
1: یعنی
0: چه با فشار احساسی؟ چه
15: هر دو 0-1 اسپانیا.
0: 0-1 بله، باریکلا به شما که اصلا گیجتون اصلا چیز نمی کنه،
1: تغییر
0: تغییر نمی کنه. من حاضرم 10 میلیون بدم این شرایط شما داشته باشم. شما یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌های روی زمین هستید خانم میترا. خیلی ممنون، لطف کردی که تماس گرفتید. بریم سراغ یکی دوتا خط دیگه تا فرصت هست.
1: درود به شما، بفرمی.
16: سلام،
1: بفرمی، خواهش میکنم، حالتون چطور؟
16: سلام، حال شما چطوره؟ خوب
1: هستین؟
16: خسته نباشین.
1: شما هم؟
16: بربنگ زنگ میزنم و فکر میکنم که فرانسه میبری. 2-1.
0: اسم شریفتون؟
16: اسمم بهانوش
0: هست. بهانوش؟
1: به به چه اسم قشنگی؟
16: بهانوش.
1: بهانوش
16: بهان میگم به من. بهانوش
0: چه اسم یونیک و قشنگی. بهانوش به چه معنی؟
16: بهانوش به معنی شیرین و بلند.
0: وهانوش یعنی وی مثل ویکتور.
16: بله.
0: وهانوش. واو.
16: بله.
1: خیلی قشنگه.
0: خیلی اسمتون قشنگ و جالبه. خب شما پس شما چی؟ شما تحت فشار احساسی انتخاب کردین یا ریلکس؟
16: نه دو تاش.
0: خب خوبه خانم ها نه دیگه. خانم ها چون فشار رو معمولا به منتقل میکنن به آقایون. خودشون احتیاجی ندارن. خب خانم وهانوش پس گفتی 2-1 فرانسه میبره.
16: بله.
0: خیلی خب بریم سراغ خط بعدی.
1: درود به شما.
17: درود بر شما. با منی؟
1: بله با شما هستیم. شما از کجا تماس میگیرید؟
17: من از اورنج کانتی سودابه. اول از همه بگم آقای مازنی من هفته پیش زنگ زدم گفتم اسپانیا اون یکی 2-1 اسپانیا میبره، چرا حرف منو عوض کردین گفتین نه 1-1؟ اگر نه رو منم برنده بودم.
0: شما گفتین 2-1 من بگم 1-1؟
17: آره من گفتم 2-1 با یه پنالتی اسپانیا میبره، بعد گفتین نه دیگه همون 90 دقیقه
0: همون عرض کردم که نتیجه چی میشه چون پنالتی شما گفتی در پنالتی گفتم نتیجه توی اون تایم قانونی و معمول بازی چی میشه، منظور اون بود. چون وقتی برید به پنالتی اون وقت یه آپشنای پیش میاد میگن 3 تا اون میخوره 2 تا اون میزنه، چون اون نتیجه رو عوض میکنه، منظور اون بود.
17: نتیجه آخر مگه فرق میکنه؟
0: نه نتیجه که قرار گذاشتیم تو اون 120 دقیقه چی میشه، برای اینکه چون عدد میخواستیم ازتون، چون اگر برید وقت عدد بخوایم بگیم معلوم نیست چند تا پنالتی کی میزنه، چون یکی دیگه موقع اگه 1-1 برن اونجا اگه اون 3 تا پنالتی رو بزنه اون 4 تا بزنه اون 2 تا بزنه اون دیگه عددها فرق میکنه.
17: من نتیجه کلی رو گفتم 2-1 دیگه، ولی شما گفتین
0: شما خیلی بر خطرناکید برای جایزه. من بعد فکر کنم
1: به نظر من وکیل بگین خانم سودابه.
17: آره من شما کنم امروز 2-1 فرانسه میبره.
0: 2-1 فرانسه میبره.
17: آره
0: حالا اسپانیا چرا 2-1 نبره؟
1: عوض نکنید دیگه، مگه نمیبینی ایشون انقدر الان زخم خورد اومدن اینجا؟
0: من تازه شکار خودمو پیدا کردم، ایشون ثبات تصمیم گیری نداره.
1: بیا
17: والا من که دقیقا تصمیمو گفتم.
0: نه شما مطمئنی اسپانیا که بهتره؟
1: الان متوجه شدین خانم صدای من چی میکشم؟
17: آره واقعا من درکتون میکنم.
0: خوب کنی
1: اینجوری بوده همیشه.
0: پس گفتین 2-1 اسپانیا میبره.
17: اسپانیا که برد فرانسه 2-1
1: میبره. چرا به ایشون میرسه همه چی عجیب غریب میکنی شما؟
0: گیج مر کردن منو. آقا من گیج میشم وقتی دو نفر صحبت میکنن، قابلیت کلامی ما دست میدم.
17: خب اگه شما اینطوری گیج میشید من بیام پیش خانم
1: بنشیان
17: که
1: دو تایی
17: شاید
0: بتونیم
17: حریف شما
0: بشیم.
1: عمرن
0: شما هم بیاین بقیه هم بیارین. خب پس شما خانم سودابه 2-1 به نفع فرانسه.
17: آره
0: خیلی خب پس این بار ببینیم که آقا ما هم دخالت نکردیم، شاهد داشتیم.
1: آقا یه بار دیگه کانفرم کنیم با خانم سودابه.
0: بریم 2-1 گفتن اسپانیا دیگه میبره. نه درسته فرانسه.
1: خانم
0: فرانسه
1: باز اشتباه گفتین که
0: هولم کردین.
17: امروز فرانسه
0: 2-1 میبره. بریم خط آخر رو جواب بدیم، یکی از دوستان هم روز خطه. خیلی ممنون خانم استودیو عزیز.
1: درود به شما.
18: درود بر شما، وقتتون بخیر.
1: وقتتون بخیر. اسمتون از کجا؟
18: سیاوش هستم از آتلانتا.
1: به به از آتلانتا.
0: از آتلانتا آقای سیاوش گل، شما با فشار احساسی چی پیش بینی میکنی؟
18: بدون فشار فرانسه 3-1.
0: یعنی اون چیزی که ما وارد مسابقه میکنیم. وقت اگر فشار احساسی باشه چی؟
18: فشار احساسی باشه مساوی باشه.
0: مساوی باشه. تنها کسی که در فشار احساسی مساوی پیش بینی کرد شما بودید.
18: من اینو کوتاه بگم، دو هفته پیش یه نفر تماس گرفت آقای هولاکویی، گفت نگرانم آقای دکتر، بچه‌م زنگ میزنه به این وبسایت های فوتبالی، $100 پولشو سر شرط بندی فوتبال میبازه. گفتم بنده خدا چه نشسته ای که توی همین رادیو $500 شرط بندی میکنه. البته جهت فان فقط، مسابقه با
1: ببین چه فسادی داره زیر گوش آقای دکتر اتفاق میفته.
0: آقا همیشه فساد از داخل سیستم های مراقبتی است.
18: دقیقاً. اما من مرسی که مسابقه گذاشتی، من همون آقا نو مسابقه هستم.
0: خب پس همین آقایی که براتون عکس اون چیزام فرستادن که بغل صندلیتون بعد چی بذارین که کلیدتون پایین نره.
18: آدرس رادیو بذارید، ما یه موقع چیزایی چه من چه کسای دیگه، این همه شما لطف میکنید، زحمت میکشید، مسابقه میذارید، ما هم شاید دلمون بخواد ایشی واسهتون بفرستیم، آدرس صندوق پستی اگه اعلام کنید ممنون میشم.
0: ما یه مدت گذاشتیم برای برنامه، فقط تخم مرغ گوجه فرنگی برامون اومد.
18: نه ما سعی میکنیم چیزایی مورد علاقه
0: تون. نه خیلی ممنون، لطف کردید آقای سیاوش عزیز. 3-1 پس به نفع فرانسه.
1: خب حالا دوستان این چیز بفرستن، آدرسو بدین
0: بفرستن، تمنای ما بفرستن برای شهد شکر. ما همینقدر که گوش میکنن ما ممنون همشون هم هستیم. خیلی ممنون آقای سیاوش عزیز،
1: مرسی.
0: ممنون، مسابقه تمام شد. با سپاس از عزیزانی که آمدن و عذرخواهی که فرصت نشد بقیه رو جواب بدیم. برو بریم.
19: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
20: چاپ چاپ.
21: چی؟
20: چاپ چاپ.
21: چرا یواش میگی؟
20: میترسم تموم شه.
21: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
22: این صدای شماست.
23: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
22: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
24: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
25: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
26: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظه هم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
25: بله بفرمایین.
26: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
25: وا ملافه برای چی؟
26: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
25: ای با گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
21: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949 868 86 86. 949 868 86 86.
25: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818 310 2646. 818 310 2646. GM Construction.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: درود سلام به شما هموطن و همزبان عزیز و گل. این برنامه سلام امروز است که خالصانه و با عشق تقدیم شما عزیزان می شود. همراه ما ماکان است، کارگردان فنی برنامه ما. همراه ما دکتر جیبن جالی بنشیان است و همراه ما هزاران هموطن و همزبان در سراسر دنیا است. خب خانم جالی
1: بفهمی خواهی
0: شما بفنم. گفتید که اولا خانم سودابه، خوشبختانه شما یادتون رفته که یا ما یادمون رفته شما تلفن شما رو بگیریم که اگر برنده شدین من باشم اینجا که نمیذارم شما برنده شید. این از من شانس بیارین روز من نباشم و خانم جاله که خب مهرطلبن و دوست دارن همه رو خوشحال بکنن و همه ازشون تعریف بکنن شما رو برنده اعلام بکنن. اگر لطف کنید تماس بگیرید و شما تلفنتون رو در اختیار بخش جرائم برنامه قرار بدید ممنون میشیم خانم سودابه. خب شما گفتید که گربه ها
1: اصلا هم توی من موندم از جوابی که گرفتم
0: جواب منو
1: بله.
0: دوستان پرسیدن که کلن که
1: من گفتم به ایشون عکس زیبای گربه رو نشون دادم، بعد من گفتم که میدونستی که من شنیدم که وقتی صاحبشون میمیره گربه ها میرن میخورنش.
0: بله.
1: بعد میگه که بله میدونم، پس چی کار کنه از گشنگی بمیره؟ گفتم خب ولی سگ این کار نمی کنه که مثلا بعد از اینکه صاحبش فوت کرد بره گوشتشو بخوره.
0: آیکیوش پایینه سگ. آقا اون که مرده اون گوشه خب. تو هم بمیری خب یعنی چه؟ خب معلومه که من
1: اون وقت بعد بقیهش رو بفهمی، حالا اونا ولش کنن.
0: بعد من هیچی دوستان، من خیلی عقلانی داشتم، یعنی به این مسئله فکر میکردم ریالیستیک، یعنی به حالت نه اینکه چی باید چی درسته، اخلاقی نه، از نظر اینکه چی باید انجام شه. گفتن که گربه میخوای، گفتم بله بعد سروایو، گفتم الان من پرسیدم ازش، گفتم الان من و شما توی جزیره باشیم چیزی هم نباشه، خب معلومه اگر شما به هر حال بخواید نفستون رو برای 30 دقیقه نگه دارید،
1: یعنی واقعا اگر شما برای زنده ماندن، من اگر اونجا افتاده باشم مرده باشم، شما گوشت من میخورین؟
0: بله، تازه اگه به موقع فوت کنی.
1: وای
0: اگه ببینم گشنگی داره فشار میاره و شما قصد مردن ندارین که صبر نمیکنم که.
1: او مای گاد.
0: او مای گاد یعنی چی؟
1: برای اینکه من هرگز.
0: آقا اون گاد شما.
1: وای وای. آخه نه، آخه موضوع اینه که وای آدم وای. وقتی که آدم یه نفر میشناسه.
0: شما قیافه من نگاه نکنید. روم اونور کنید گوشتم خوبه. شما اون گاد گاد.
1: حالم بد شد.
0: خب نخوری. شما نخوری.
1: حالا اینقدر مردن سنگینه؟
0: شما که سبکه، شما بردار مردن رو.
1: الان من یه سوال
0: من با مردن خودمون دیدم.
1: الان من یه سوالی از خیلی قدیم اینو از یه فیلم دیده بودم.
0: البته شما خیلی دیگه الان وزنتون رو بردین رو ساعت قسمت ایدئال.
1: خب
0: یعنی خیلی دیگه ایدئالید. به فکر ما نیستین، به فکر گرسنه نیستین.
1: پاره و سخون نمیخواین.
0: نه، آخه چیکار کنم؟
1: یعنی واقعا شما خجالت نمی کشین که یه کسی رو شناساس و میشناسینش بخورین در جزیره که هستین؟
0: نه
1: آدم مثلا ممکنه با یه عده سفر بره اونا رو نمیشناسه، خب توی موقعیتی قرار میگیرن، خب اون فرق داره، ولی وقتی شما یه کسی رو میشناسین چجوری میتونی همچی چیزی رو؟
0: خب من از پیشینه تئاترم استفاده میکنم، از اکتینگ. شما رو میذارم تو ساحل، بعد میام یه دور میزنم، بعد میام میگم این کیه، برم گوشتش رو بخورم. فرض میکنم شما نمیشناسم. آقا
1: من مثل چارلی چاپلین چی میگم پوتین رو برمیدارم میجوشونم میخورم، اینجوری بهتره.
0: شما پوتین بخور.
1: یه سوالی که از
0: من با محتویات پوتین،
1: یه سوالی که از قبل یادم افتاد خیلی جالبه. یه خانم آقایی عاشق معشوق بودن، خب اینا با یه دوستی که دوست که البته نه، یکی از مثلا دشمنان این آقا، اینا توی سفری بودن، کشتیشون گم میشه، میرن توی جزیره گیر میکنن.
0: خب
1: این خانم آقا که هم دیگر رو دوست داشتن و بعد اون دشمن اون آقا که اونم با اینا توی این جزیره بوده، بعد از یه مدتی ذخیره غذاهاشون تموم میشه، درست شد؟ خب بعد از بین این دوتا آقا، اون یکی آقایی که دشمن بود تنها کسی بود که یه وسیله داشت که با اون میتونست ماهی بگیره، ولی این آقایی که این خانم باهاش بود نمیتونست ماهی بگیره و اینا داشتن از گشنگی میمردن. شما اگر جای اون خانم بودی
0: سوالتون رو خلاصه به صورت انتخابی بگید. سوالتون یه بار دیگه بگیم به صورت خلاصه، یعنی ریاضیات جدیدی
1: بین
0: بگید.
1: کسی که عاشق کسی که عاشقش هستین و کسی که یه وسیله داره برای این که ماهی شکار کنه و توی جزیره دور افتاده باشین، کدوم یار رو شما انتخاب میکنین؟
0: خب میرم اون وسیله ماهیگیری اونو میگیرم.
1: نه نمیتونین، مگه میاد همینطوری که معمولی که به شما نمیده که.
0: خب یه بلای سرش میارم.
1: خیلی کار کرد ولی نتونستن.
0: یعنی چسبونده وسیله رو به خودش. آره. چه وسیله ای که اگه خودش زنده نباشه؟
1: یه وسیله ای که این مدلیه.
0: چه وسیله
1: باید انتخاب کنی بین عشقتون، بین وسیله زنده موندن وسیله ماهیگیری که میتونه شما رو زنده نگه داره، کدومونه؟ من این سوال مطرح خواهم کرد به زودی.
0: نه آخه it doesn't make sense.
1: چرا
0: این
1: make sense
0: نمی کنه؟ یعنی این چرا؟ اگه قلاب ماهیگیریه، خب ببین میگه خب بریم ماهی بگیریم با هم نصف کنیم.
1: آقا دنبال راه در رو نریم، مسئله اون نیست، مسئله باید... اینه که شما در شرایط آخه چرا وارد داستان میشین؟ باید بیگ پیکچر رو ببینین. مسئله اینه که اگر شما در یک همچین شرایطی قرار بگیرین کدوم انتخاب میکنین، نه اینکه حالا من برم از این کارو بکنم اون کارو بکنم نمیدونم برم بدوزم. نه، شما دو تا چویس بیشتر ندارین، دو تا انتخاب بیشتر نیست. یکیش این عشق که بگین از گشنگی دو تایی بمیرین، یا اینکه این خانم میتونه بره سر طرف دشمن اون آقا برای اینکه چوه ماهیگیری داره یا مثلا وسیله داره میتونه سروایو کنه.
0: یعنی خانم اگه بره طرف اون دشمن اون آقا که قلای ماهیگیری داره، یه خودم ماهی رو بر من نمیاره؟
1: نه نمیتونه بیاره.
0: آقا چه سوالیه، من هر چی میگم شما راه رو به من میبندین.
1: نه آخه اصلا شما
0: خب بگو آقا میخواد شما بره اصلا... ول کنه اینو دیگه چرا.
1: نه اصلا شما حالا اون بره پیش اون آقا برای اینم یه تیکه ماهی بیاره دیگه. خب. شما اصلا قبولش میکنین اون خانومو ماهوش ماهیشو میگیرین؟
0: از رفتن چیه؟
1: رفتن به صورت کامل.
0: شما چرا اینقدر ذهنتون اینقدر
1: ذهن من نیست، یه فیلم بود و... عزیز من یه فیلم بود.
0: این فیلم ها چیه
1: این
0: شما نشون نگاه میکنی؟
1: سال پیش بود من
0: یه بدتر آدم تو بچگی میشینه این فیلم ها رو میبینه.
1: عزیز من موضوع اصلی اینه که شما باید
0: ذهن آدم ریتد آر باشه، همینه دیگه.
1: وقتی آدم ها نمیتونن تصمیم بگیرن میزنن به در و دیوار. الان شما داری میزنین به در و دیوار.
0: نه من میخوام ببینم که
1: با تصمیم بگیری.
0: آقا من اصلا رفتم طرف طرف خب حالا یه ماهی هم گرفت، بعدش خوب. چی
1: بعد ماهی دومم میگیره، بعدش یه کشتی میاد نجاتشون میده، در حالی که اونی که مثلا وسیله نداشته افتاده اون گوشه مرده.
0: من اول اون دختره رو میخورم.
1: کدوم دختره؟
0: مگه نگفتین که طرف من کیم؟ من کدومم؟
1: همین واقعا شما کی هستین؟
0: من کدومم؟
1: من 12 سال نفهمیدم
0: الان من تصمیم گیرنده کدومم؟ من اون مردم که مشروبه
1: اصلا اینجوری
0: داره.
1: اینجوری حساب کنیم
0: چیم؟ من کیم؟
1: شما با هم سب کنی، شما با همراهتون یا پارتنرتون توی یک جزیره افتادین.
0: آفرین.
1: پارتنر شما با یه آقا با یه فرد دیگری، حالا میتونه آقا یا خانوم باشه، دشمنن، اونم با شما توی این جزیره افتاده. درست. اون آدم وسیله نجات داره، وسیله ماهیگیری داره، نجات داره.
0: درست.
1: خب شما این وسط یا باید پارتنرتون رو انتخاب کنین که دوستش دارین، یا برای نجات جونتون اون یکی رو انتخاب بکنین. اون فرد انتخاب بله و جنس مخالفه با شما. مثلا شما اگر مرد هستین، آقا مرد هستین با یه خانم با خانومتون. آقا اینقدر اینجوری نگاه نکنین به من دارم درست میگم.
0: آخه شدیم مثل پایتخت، پرتغال میدونه گاو نمیدونه. ما اونجوشه
1: دو تا خانومن، یکیشون خب من به خاطر شما دارم درستش میکنم، مادیفایش میکنم که شما اوکی. درک درستی داشته باشید. دو تا خانومن، یکیشون وسیله ماهیگیری داره، یکیشون پارتنر شماست که عاشقشید.
0: درسته.
1: آها توی اون جزیره
0: خانومن.
1: خب برای شما دارم اینجوری درست میکنم ولی بله میتونه
0: خب الان تازه درست شد.
1: خب خیلی خب اوکی، حالا شما باید انتخاب کنید که یا با پارتنری که عاشقشید بمونین، یا برین با اون خانوم که وسیله ماهیگیری داره.
0: خب اگه من یه همچین کاری کنم که پارتنرم دیگه یه کاری میکنه که من تمام وسایل ماهیگیری خودم رو از دست بدم، یعنی اصلا
1: متوجه هستم. بله، ولی با توجه به جوابی که به من دادین گفتین اونجا من اگه من توی جزیره گیر بیفتم همکارم رو میخورم، من فکر کنم شما میرید با وسیله ماهیگیری، با اونی که وسیله ماهیگیری.
0: نه من میرم
1: دارین همکارتون رو دارین اینجوری
0: نه بهش میگم من میرم با این دوست میشم ماهی میگیرم بعد میارم با هم میخورم.
1: اونجا هم دل دوستی؟
0: دل دوستی ندارم، راه پیدا میکنم همه دور هم سه نفری بشینیم با هم دیگه زنده بمونیم تا کشتیه بیاد.
1: آها،
0: یعنی میرم میگم ببین عزیزم من میدونی که چقدر دوست دارم ولی گرسنگی حرفا سرش نمیشه، بذار من برم
1: خب
0: و سید این ماهیگیر بی رحم بشم.
1: خب حالا اگر شما پارتنر اون خانوم باشین چی؟ و اون آقا باشه و اون آقا با شما دشمنه، شما در اون قالب وقت چطوری تصمیم میگیرید؟
0: یعنی اون خانومه میخواد منو بذاره بره سراغش.
1: آها آها،
0: به شرطی که ماهی بر منم بیاره.
1: آقا شما ماهی رو انتخاب میکنی هر بری که میریم. اینو بگو
0: ماهی دوست دارم.
1: آره.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
12: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بریم.
13: اما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، شما همچنان شنونده برنامه سلام امروز هستید. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید، واقعا لطف کردید. این آخر هفته ای که دور هم بودید راجع به رادیو همراه، برنامه سلام امروز و اینکه چه جوری میتونن اپ رادیو رو روی تلفنشون دانلود بکنن و به برنامه‌های ما گوش بدن با چند نفر صحبت کردید. اینقدر به تنم چسبید، اینقدر عشق کردم که واقعا دست بوسه همه شما ایزان هستم. و ما بریم به سراغ خانوم هدا کرد، اینوستمنت ایجنت. بله، موقعی که ما در برنامه باشون صحبت میکنیم، ایشون در نقش یک اینوستمنت ایجنت که برای اینوست کردن سرمایه گذاری پولتون میتونن خدمات چندین ساله خودشون رو و تجربیات چندین ساله خودشون رو در اختیار شما بگذارن. خانم هدا کرد، در خدمتون هستیم. سلام و درود فراوان بر شما.
14: درود بر شما با اون صدای بی نظیرتون، یعنی به قدری صدای شما پر از انرژی، انرژی مثبت و بسیار صدای خوشحالیه که انسان واقعا در رگهای انسان انرژی تولید میکنه. موفق باشین آقای معظمی، واقعا واقعا موفق باشین.
13: خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی. به شرطی که دفعه دیگه خانم هدا کرد ما شما رو در استودیو داشته باشیم و حضورا در خدمتون باشیم.
14: امیدوارم عزیزم. عرض کنم خدمتون امروز در دو مورد، در مورد دو مسئله میخوام صحبت کنم. یک، مسئله اول این هست که به فکر بازنشستگی خودتون باشین. چگونه؟ ببینید، شما فرض کنید که

0: کمتر، خیلی کمتر. استاندارد زندگی شما به هم میخوره. شمایی که عادت کردین ماهی 10,000 دلار خرج کنید، حالا که سوشال سکیوریتی داره به شما ماهی 2,000 دلار یا فوقش 2,500 دلار میده، چطور میتونید زندگی کنید؟ خیلی سخت میشه و خیلی دستتون تنگ میشه. به اضافه این که دیگه سالمندم شدین، بچه ها رفتن زندگی خودشون، حالا چند تا نوه کوچولو موچولو هم دارین، این نوه ها میان دیدن شما و توقعات عجیب غریب از شما دارن. خرجتون دو برابر میشه. نوه ها میخوان شما براشون خرج کنین، ببرینشون نهار، براشون اسباب بازی بخرین، ببرینشون شهر بازی، به هر حال خرجشون کنین. نوه ها اگر خرجشون نکنین شما رو دوست ندارن. واقعا بهتون بگم، من موردی دیدم که بچه گفته که من مامان بزرگ تریمو خیلی دوست دارم، ولی من از مامان بزرگ عفتم خوشم نمیاد. چرا؟ چون مامان بزرگ پری برای من هدیه میخره، منو شهر بازی میبره، منو الول. پس در این صورت اون مامان بزرگی که خرجش میکنه رو بیشتر دوست داره. لذا توجه داشته باشید که استاندارد زندگیتون در زمان بازنشستگی به هم نخوره. چیکار میشه کرد؟ یک برنامه بازنشستگی برای خودتون بگذارید، یه پسندازی ایجاد کنید که در زمان بازنشستگی بازده داشته باشه، بهتون حقوق بازنشستگی بده، یعنی بهتون درآمد بده که بالانس زندگیتون به هم نخوره. یک. دوم، عده‌ای از من پرسیدن که برن بیمه بخرن، بیمه عمر بخرن، و این چقدر خوبه شما بیمه عمر بخرین که اگر فوت کردین برسه به فرزندان شما، به بازماندگان شما. ولی میگن که بانک پریمیوم رو پرداخت کنه، حق بیمه ماهیانه رو بانک پرداخت کنه. بهتری که اصلا بیمه عمر نخرید تا اینکه بانک بیاد صاحب بیمه عمر شما بده. بانک که عاشق چشم ابروی شما نیست که همینطوری بیاد پول بیمه شما رو بده. بانک خونه رو برمیداره، زندگی شما رو برمیداره، لین میذاره رو زندگی شما یا رو همون بیمه عمر شما. پس در این صورت بانک اگر پول بیمه شما رو الان بده، دو فردای دیگه که شما فوت میکنی تمام حق بیمه تون رو بر میداره. به بچه ها چیزی نمیرسه. پس بهتره که از اول نخرید بیمه عمر که بانک برداره. خب اگرم بیمه عمر میخرید، تا وقتی بچه ها کوچولو هن خودتون قدرت تقبلشو دارید میپردازید. وقتی هم که بچه ها بزرگ شدن و خودکفا شدن و کار میکنن و درآمد دارن، بچه ها بپردازن حق بیمه رو، چون به هر حال مال خودشونه اون بیمه ای که شما خریدید. حالا 2,000,000 دلار یا 1,000,000 دلار یا هرچی مال بچه هاست. خب بچه ها حق بیمه رو بپردازن و میپردازن. من یک کلاینتی دارم که به دین گونه داره رفتار میکنه و پسرش داره حق بیمه رو پرداخت میکنه. به اضافه این که این بیمه که شما خریدین تقبل میکنه استیت تکس شما رو، مالیات بر زمان فوت رو، دیت تکس رو تقبل میکنه. لذا من مخالفم از این که بانک بیاد وسط حق بیمه شما رو بگیره بپردازه بعد بیمه شما رو بگیره. بهتر اصلا نخرید. این مورد دومی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم.
1: خانم هداکرد این... ببخشید، ما که پدر مادرم رو فوت کردم میتونیم بریم روی پدر مادر بقیه سرمایه گذاری کنیم؟
0: بله. فوت کردن هر دو؟
1: بله. تا اونجا که من یادمه، حالا هرچو شد ولی
0: روحشون شد. خب شما هم پس مثل

0: من بی پدر مادری
1: دقیقا من که البته چند سال بی پدر
0: منم چند ساله پدرم اول فوت کردن بعد مادرم دیگه از غصه پدرم ایشون هم رفتن به هر حال هر دوی ما بی پدر مادری امیدوارم که دیگران سالم باشن به هر حال انسان یک زمانی میاد یک زمانی هم باید بره دیگه این
1: بله.
0: شوخی روزگار نیست این حقیقت روزگاره
1: بله اجازه بدید من شماره تلفن شما رو قبل از اینکه صحبتتون رو ادامه بدین خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم دوستان برای سرمایه گذاری برای برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی Investment Agent سرکار خانم هدا کرد با بیش از 2 دهه تجربه در خدمت شما هستند که میتونید از سراسر آمریکا باشون تماس بگیرید 310-259-9900 310-259-9900 خانم هدا کرد 2 دقیقه فرصت هست در خدمتون هستیم
0: این 2 دقیقه هم خواستم اختصاص بدم به این که دوستان تلفن میکنن و من وقتی که انویتی رو بهشون معرفی میکنم میگن که FDIC اینشورت هست FDIC یعنی Federal Deposit Insurance Corporation مال بانکه که فقط سقف $250,000 میده ولی این خودش چیز شبیه FDIC داره یعنی اگر یک زمانی این کمپانی بیمه 100 خورده ای ساله برشکست بشه و از بین بره تا 2 میلیون ضرر و زیان مشتری رو پرداخت میکنه تا سقف $2 میلیون پرداخت میکنه و FDIC خیلی کمه آخه شما فکر میکنید ثروتمندای آمریکا میان پولشون میذارن تو بانک به امید این که FDIC $250,000 بگیرن نه راه های مختلفی هست که برای پولدار شدن و حفظ سرمایه و امیدوارم که دوستان موفق باشن هموطنان عزیزم همزبانان عزیزم تاجیکی ها ازبک ها افغان ها ایرانی ها کرد ها لور ها آذری ها همه اونایی که نوروز رو پاس می‌دارند همزبانان منند
1: آفرین بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان با خانم هدا کرد صحبت کردیم Investment Agent که شما میتونید از سراسر آمریکا برای برنامه‌های مختلف سرمایه گذاری برای درآمدزایی در دوران بازنشستگی با ایشون تماس بگیرید تلفن تماس 310-259-9920 310-259-9900 خانم هدا کرد شما امروز مادر بزرگ پری رو از خود تو خوشحال کردیم مادر بزرگ عفت ناراحت شد از دست کنم مادر بزرگ عفت مادر بزرگ پدری بودن عروسشون هم همچین بی تأثیر نبوده در نظر نوه
0: اتفاقا همینطوره اتفاقا مادر بزرگ پدری بودن
1: نرز نکردم
0: درسته
1: خب نه این برین واش شده بچه عروس چیز داشته تأثیر داشته برحال به نکات بسیار مهم و واقعیات اشاره کردین این واقعیت روزگار ماست بله خدمتون عرض بکنم که در دوران بازنشستگی پدر بزرگا مادر بزرگا همیشه من یادمه میگفتن تو ایران طرف اتفاقا آبرومند اتفاقا برجش بیشتر میشه بچه ها نوه‌دار میشن بچه دار میشن نوه‌دار میشن و اون موقع است که نمیتونن خرج نکنن و بسیار بسیار به مطلب مهمی اشاره کردید و ایزا میتونن از تخصص شما استفاده بکنن برای اینکه بتونن تمام بچه ها و نوه ها رو حالا چه رسمی و چه غیر رسمی رو دست خودشون راضی و خوشنود نگه دارن خیلی ممنون از وقتتون
0: یه نوه ای از یه جای دنیا پدرش رو
1: یادش به خیر خانم هدایتون هست وقتی یه کسی فوت میکرد تو مراسم ختمش یه مرتبه شما میدید همچون در باز میشه میان تو همه شبیه مرحوم متوفا و شما نمیدونید اینا کیان موقعی ختم بیشتر اینا مشخص میشدن تا
0: ولی بهتون بگم این اتفاق برای خانواده ما افتاد
1: عجب
0: یه شخصی که لسنیمش شبیه لسنیم خانوادگی ما هست یک دفعه از نمیدونم کجای ایران یک دفعه برخواست و اومد منزل لباسون ما و چون پدر من و مادر من هم در همون گورستان اونجا در لباسون به خاک سپرده شدن، اومد اونجا گفت این آقا برادر منه.
1: عجب.
0: حالا هنوز ما داریم ثابت میکنیم.
1: بله، هنوز یعنی ادامه داره.
0: پدر من برادر ایشونه.
1: پس شیطان اصلی پدر بزرگ است.
0: پدر بزرگه. حالا ما مطمئن نیستیم پدر بزرگ بیچاره.
1: درسته، به خانم دکتر بنشیان میگن دی ان ایشونه چک کنین.
0: زیر بار نمیره.
1: زیر بار نمیره.
0: نه البته دیگه خیلی خودش میره، بچه هاشن که خیلی دارن پافشاری میکنن. خودش عجب. الان یه چیزی نزدیک 80 خورده ای سالشه، 90 سالشه بلکه. چون اگر همسر پدر من باشه الان باید 90 و گذرونده باشه، ولی بهش گفتن که بیا، و خودش هم خیلی پیر و فرسود است. بچه هاش دارن بچه پر رو بازی در میارن.
1: عجب.
0: بله. حالا
1: چی شده؟
2: خانم هدا کور سلام به شما. میگم که تو فیلمای کردی، ببخشید، توی سریالای ترکی یواشکی میرن از روی بروسش یه تار مو برمیدارن. شما میتونید
1: آخه بروس پدر بزرگش رو از کجا میارن اون وقت؟ حالا بروس ایشون 90 ساله رو پیدا کردن، بروس پدر بزرگ از کجا
2: بخوره؟ بعد از لیوانشو ببرین.
1: نه خانم هدا کور، زمین رو زودتر رد کنین، زمین لباسون رو. اون موقع هفت پشت غریبه میشین. خیلی ممنون از حضور.
0: این الان یه معضلی شده برای خانواده ما.
1: درسته. به هر حال بسیار بسیار ممنونم از وقتتون خانم هدا کرده عزیز. با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: خیلی ممنون. خدا نگهدار. جاله جونم خدا نگهدار.
2: خدا نگهدارتون. بابای.
0: خدا.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و به چسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
12: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
13: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنی.
16: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
17: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
19: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
1: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بازگشتیم به ادامه برنامه سلام امروز. امروز و دوب دوب دوب دوب دوب دوب قلب ها می زند. طرفداران فرانسه و اسپانیا در برابر هم، طرفداران یامال در برابر طرفداران امباپه. فرانسه‌ای بسیار بسیار آماده در برابر اسپانیایی مرموز که می خلد در زمین مستطیل شکل سبز فوتبال و هر آن آسی دارد برای رو کردن. اما آیا این آس می تواند در برابر لشکر تا دندان مسلح 11 نفره فرانسه مقابله کند و پیروز شود یا خیر؟ صبر می کنیم از ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا و تا 2 ساعت بعد از اون دیگر همه چیز مشخص خواهد شد که پیروز این نبرد آیا آبی سفید قرمز پوشان فرانسه خواهند بود یا قرمز و نارنجی پوشان اسپانیا. خب قضیه خانم ژاله، این عرض کردیم چند روز پیش که قراره که این دیلایت سیوینگ رو یه جوری تصویب کنن تو مجلس که دیگه بر نگله. این عرض کردیم چند روز پیش که قراره که این دیلایت سیوینگ رو یه جوری تصویب کنن تو مجلس که دیگه بر نگردیم به عقب.
2: خب
1: یعنی به روزای خوشمون دیگه بر نگردیم،
2: همینی که الان هست یعنی باشه.
1: دقیقاً، یعنی یک ساعتی که بردن جلو همینطور بماند. اما چیزی که من مطمئن نبودم اینه که شما یه چیزی رو در مجلس تصویب میکنن ولی اختیارش رو میدن به اون ایالت که اون ایالت خودش میتونه تصمیم بگیره.
2: ایالت کالیفرنیا داره چیکار میکنه؟
1: ایالت کالیفرنیا که مثل خیلی از ایالت‌های دیگه، فکر کنم در کل آمریکا فقط یک یا دو ایالتن که ساعتشون رو تکون نمیدن. فکر کنم یکیشون هم آریزونا باشه که همونجا ساعتشون میمونن. و حالا میخواستم ببینم که مقاله‌ای رو ببینم که آیا واقعا اگر همچیزی تصویب بشه، به قول شما مثلا ایالت کالیفرنیا هم باید بگه خیلی خوب، پس ما دیگه اون ماه اکتبر و نوامبر نمیریم عقب، یا اینکه میتونه این کار انجام بده. مثلا الان، بله درست گفته بودم که دو تا ایالت هوایی و parts of قسمتی از اریزونا do not change their clocks twice a year. خب؟ یعنی اونا میرن روی

0: همون چیزی که میمونن. و علتش هم اینه که میگن هوایی چون که نزدیکتر به استوا و به اندازه کافی the same amount of sun رو میگیره، یعنی همون چیزی که ما دنبالش هستیم که ساعت رو ببریم جلو، اون به اندازه کافی میگیره و برخلاف اون قسمت‌های شمالی آمریکا احتیاجی نداره که بخواد دیلایت سیوین بکنه. و مردم آریزونا هم اتفاقا به خاطر اینکه میخوان زودتر از حرارت خورشید دور بشن، اصلا نمیخوان زیاد از لایت سیوینگ استفاده بکنن، چون گرمه، آفتاب سوزان داره و به خاطر مسائل اتفاقا انرژی میخوان که انرژی سیف کنن، بعد یه کاری کنن که استفاده نکنن از نور روز، به خاطر اینکه حرارت بالا میره، ایسی ها باید بیشتر کار بکنه و چیزهای دیگه. حالا الان به دنبال این هستن که اگر این تصویب بشه، آیا باز هم ایالت ها میتونن این رو انتخاب بکنن یا اینکه مجبورن که رعایت بکنن و دیگه بر نگردونن ساعت رو به عقب.
1: که اینطور. خب از فوتبال هم براتون بگم، 140 میلیارد تومان سهم قلعه نویی بوده، 6 میلیارد هم برای هر بازیکن، یعنی به قلعه نویی برای حذف پاداش دادن 140 میلیارد تومان که میشه چقدر؟ میشه
0: $1 میلیون
1: 770,000 دلار.
0: بله 800,000 دلار.
1: بله خلاصه که اینطوری است. جاهای دیگه مربیشون استعفا میده وقتی حذف میشن، اینا پاداش هم گرفتن.
0: بله
1: آه اینو براتون بگم، یک براد لندر که به تازگی پیروزی خودش رو در انتخابات مقدماتی کنگره در نیویورک تثبیت کرده، بخش عمده ای از این موفقیت رو مدیون حمایت های زهران ممدانی نماینده مجلس ایالتی نیویورک هست. و حالا اخیراً این آقا اومده در یک مرکز اسلامی خویی شرکت کرده و برنامه‌های انتخاباتی خودش ارائه کرده و بعدش شروع کرده تلاوت آیاتی از قرآن کریم را انجام داده.
0: بله مسلمانه دیگه.
1: خودش مسلمانه براد لندر؟ نه
0: فکرم ممدانی رو میگیم.
1: بله ولی ایشون رفته، این براد لندر رفته این کار کرده.
0: خب پس چجوری قرآن خونده وگه مسلمان نیست؟
1: دیگه بیاییم ببینیم دیگه، میخواییم بشنویم با هم.
0: خب شاید دینش رو، مذهبش رو، مرامش رو.
1: نه اونجا توی اون انتخابات وقتی که اومده برنامه های خودش ارائه داده،
0: بله
1: این کارم انجام داده که
0: خب برای رأی آوردن دیگه.
1: بله
0: مثلا شما اگه برید توی استریپ کلاب برای رأی آوردن چی کار میکنین؟ قرآن که نمیخونین.
1: بریم با هم بشنویم. من این مثال ها کجا میاد؟
0: یعنی همرنگ جماعتش منظورمونه.
1: از اول بذارم اجازه بده.
0: خب
1: چون نمیذاره که اعصاب آدم خوب
0: بیا حالا شده این مادر. بسم الله الرحمن الرحیم. کل هو اول

0: Echad. Thank you very much for welcoming me today.
1: بله، به نظر من اگر یک بار دیگه اینو بخونه باید اشهدش رو بخونه. الان دستگاه باری تعالی ریخ به هم. و این
2: الان شما نگرانه اینی که این درست خونده یا غلط خونده؟
1: خیلی بد خوند.
2: مشکلتون اینه؟
1: آقا چه فرقی میکنه مگه کلینتون میرفت توی یهودی ها میشست کیپا رو سرش میذاشت؟ خب آقا اینا میخوان رأی بیارن. مگه کلینتون میرفت با مسلمون ها میشست افطار میکرد؟ شما واقعا فکر میکنین کلینتون مثلا افطار اصلیشو
2: که...
1: کجا میکرد؟
2: آخه اینا میگن
1: افطار
2: که...
1: اصلی کلینتون پشت میزش بود با مانیکا لووینسکی زبون روزه. ولی برای اینکه دل مردم رو شاد کنی میرفت با مسلمان ها میشست اونجا افطار میکرد، ولی راز و نیازش در خلوت بود.
2: بله.
1: خودش و خدای خودش.
2: خیلی خوب باش.
1: بله. خب آقای ارلینگ هالند، ارلینگ هالند این قول نروژی که
2: یه راکون با خودش داره میبره.
1: راکون نه، میبره راکون تاکسیدرمی میبره.
2: اه فکرم زنده است.
1: آخه راکون زنده شما میتونی بزنی زیر بغل دفعه اول.
2: من عکسشو دیدم، من که ندیدم حالا نفس علائم حیاتی داره یا نه.
1: اصلا علائم حیاتی رو نبینین شما. آخه چه کسی راکون وحشی رو میتونی اینجوری زیر بغلش بزنه بره؟
2: هالند.
1: آره راست میگین. البته شدم راکونه هالند با خودشو. بعدم
2: خیال کردین چی؟ چهار تا گردو بذارین جلوش باتون دوست میشه.
1: اه؟
2: آره. اهلی میشه دیگه.
1: راکون با چهار تا گردو.
2: با چهار تا گردو.
1: نه اون کسای دیگن که با چهار تا گردو اهلی میشن خانم جاله.
2: راکون اگه گردوش گردو خیلی... باشه بلده اهلی کنه. خب بفرمین حالا.
1: گردوش باید گرد باشه. آقای هالند 6 فوت 5 که قدشون قد
2: 6 فوت 5.
1: بله 6 فوت 5.
2: وای
1: حالا 6 فوت 5 ایش که فقط قدش بلند نیست، پهناش هم خوبه، یعنی قشنگ. خب و جالبه که با این هیکل و با این وضعیت چه گلایی زده، که میدونید که بازیگر 25 ساله منچستر سیتی هست، عضو تیم نروژ و در سفر خودش به آمریکا وقتی برگشته با خودش یک راکون تاکسیدرمی خوش شده با خودش برده و خیلی جالبه. دیدید یه حالت بچگانه جالبی داره، یعنی بچه وجودش یا چی کودکی درونش خیلی فعاله.
2: خب خیلی هم عالی.
1: بعد اینم از این. یک بار دیگه من با این هیجان صحبت بکنم
2: و شما بگی
1: خب خیلی همالی.
2: چی بگم آخه؟ خب به چقدر عالی با خودش رکون برده. واو خیلی خوب.
1: اولا که
2: چقدر خوشحالم، من از بچگی میخواستم هالند به خودش یه چیزی ببره.
1: اولا که بذاریم بهتون میگم چه اتفاق، حالا که اینطور شد، حالا که اینطور شد من دارم میگم ارلینگ هالند این اسطوره فوتبال با خودش رکون برده. یعنی من دارم آماده سازی میکنم برای خبر، بعد شما یه مرتبه مثل این بچه زرنگا که ما بگیم آقا ما بگیم.
2: آها از اون ناراحت شدی.
1: معلومه که از اون ناراحت شدم.
2: مشکلاتتون از قبل شروع شده.
1: معلومه. میدونی میگه چرا ماهی رو میذاری من تو آیلند، میخواد توی جزیره میخوای منو.
2: دیگه خرابش کنی، همه فهمیدن شما رو چه شکلی هستی. زباله های عروسی تیلر سویفت طی 24 ساعت فروخته شدن.
1: بله.
2: زباله هاش.
1: بله.
2: میدونین که چیا بوده؟
1: من از کجا بدونم زباله عروسی چیه؟ وقتی که سالاد پسمانده خانم بریدنی اسپیرز به 800 دلار فروخته میشه،
2: تهسیگار، نی، در بطری، وسایل بله. پلاستیکی، یه بله. ایرپاد، یعنی چی؟
1: بله.
2: این چه حرکتایی آخه؟
1: دیگه تا هست سوار هست، اون هست سوارم هست دیگه.
2: بله.
1: و شما خودتون نگاه نکنید، میلیون ها نفر از تینیجرهای آمریکایی تهسیگار که هیچی، خاکستر سیگارش هم به چشمشون میمالن. بله و بله. خوش به حالشون، خوش به حال خانم تیلر سویف و خوش به حال اینا که به اندازه کافی آدم های هیجانی نادان دارن که اینجوری بتونن بتازن. عوض ما که رفتیم با آهنگران و کویتی پور.
2: وای وای وای.
1: سپاس از ماکان، کارگردان فنی برنامه. دوستان ماست دماوند، محصولات کارون رو فراموش نکنید، خیلی خوشمزه است محصولات کارون. علامتش هم عکسی گاوی، کلی گاو بر روی محصولاتش که بالاش نزد بالاش نوشته کارون. سپاس از دکتر جیبن، خانم جاله بنشیان عزیز، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
2: خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریش بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4/58/26/26 amiritravel.com.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان در این هفته آخرین قسمت گفتگو درباره موضوع سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، صحبتون بخیر باشه.
0: سلام، صحبت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم. من یه بار قبلا تماس گرفته بودم خدمتتون، در رابطه با اختلافم با همسرم صحبت کرده بودم و پیشنهاد دادم که اگه امکانش باشه هر دو روی خط بیایم تا حالا هر دو صحبت بکنیم. امروز این امکان به وجود اومد و ما هر دو روی خط هستیم و میتونیم از راهنمایی شما استفاده بکنیم.
0: لطف دارید، فقط چون میدونید اون شنوندگان اونا نیستن، منم هیچی یادم نمیاد.
1: بنابراین
0: فراموش کنید چه گفتگویی با هم داشتید. بذارید اول من چند تا سوال از حضورتون بکنم، بعد ادامه میدیم. هر دو چند سالتونه؟
1: من 37 سالمه، همسرم 38 سالشونه و یه بچه یک ساله داریم.
0: پسر یا دختر؟
1: دختر.
0: به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 5 ساله که ازدواج کردیم آقای دکتر.
0: کجا زندگی میکنید؟
1: حدوداً تقریبا 3-4 ساله که کانادا هستیم.
0: قبلش کجا بودی؟
1: قبلش ایران زندگی میکرد.
0: پس شما در ایران ازدواج کردید آمدید کانادا، درسته؟
1: بله، قبل از ازدواجم 2 سال نامزد بودیم، قبل از اون 8 سال با هم دوست بودیم تا ازدواج بکنیم.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: هر دو مستر MBA داریم و در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم، حالا چه در ایران چه در اینجا.
0: لیسانستون چی بوده که MBAتون؟
1: لیسانس هر دو مهندسی بوده.
0: اوکی. خب به من بفرمایید چه خبر است و اوضاع چگونه؟
1: بله، حقیقتا این تماس به اصرار من گرفته شده. من یه ست ممکن صدای دختر من پشت حالا بک‌گراند باشه، من پیشا پیش اصرار میکنم ازم. ببینید، همسر من حقیقتا مشکلی که با ایشون دارم اینه که خیلی لجبازی میکنن و یه مقدار قدرت طلب و حالا سلطه‌گر هستن توی زندگی، که خب تا یه جایی حالا من میدونستم که اینجوری هستن، ولی حقیقتا در حال حاضر داره برای ما مشکل ایجاد میکنه. با هر تغییر جدیدی که ما توی زندگی داریم خیلی این چالش و این اختلاف ما بزرگتر میشه، این شکافی که بین من و ایشون هستش. و خب حالا
0: سب کنم که داستان تغییر رو شاید مورد نظرتون چیز خاصی است. به من بفرمایید هر دو فرزند چندمید؟
1: من فرزند دوم از 3 تا دختر هستم، همسر من فرزند دوم از 2 تا پسر هستن.
0: از اعضای خانواده هیچ کدام که همکنون در کانادا نیستن؟
1: نه خیر.
0: اوکی. حالا ببینید، اولا قصه لجبازی همطور که میدونید دو طرف است.
1: بله.
0: چون لجبازی یه طرفی که نمیتونی، شما یه چیزی میگید چون چیز میگه وای ول کنی تموم شده، ولی بنابراین این ماجرای قدرت و کنترل یه قصه دیگری است که غالب اوقات برمیگرده به استراب و نگرانی. ولی در چه زمینه ایشون به هر حال قصد کنترل رو دارن یا قدرت نمایی میکنن، هر چی که شما میگید میشه، ولی من یه مثالی بزنید، موردی رو بگید.
1: ببینید، حقیقتا موارد هم موارد خیلی کوچیک هست، هم موارد خیلی بزرگ. من بخوام مثلا از کوچیکترین که خیلی جدیدتر مثلا حالا دیشب اتفاق افتاده بخوام بگم، اینه که ایشون اصرار دارن که مثلا من از یک ظرف خاصی استفاده بکنم، بعد اگه استفاده نکنم.
0: نه نه نه، یعنی چی از ظرفی؟ مقصودتون
1: مثلا میخوام سالاد درست کنم از یک ظرف خالی، یعنی میخوام بگم مسائل خیلی خیلی کوچیک ولی تعدادشون بی‌نهایت زیاده.
0: نه به شما میگن از اون ظرف استفاده کنید، شما چرا استفاده نکنید؟
1: خب من دلایلی براش دارم، به خاطر اینکه مثلا میتونم راحت‌تر با اون هم بزنم، اصلا دلایل من نمیشنم، فقط میگن که باید از این استفاده بکنی و اگه من اون کارو نکنم قهر میکنن. حالا
0: چرا باید؟ حالا اگر ایشون اونجا هستن میخوام ببینم چرا باید در اون ظرف باشه، شما میدونید چرا میگن؟
1: من چرا ایشون میدونم، مثلا میتونم راحت‌تر هم بزنم سالادو، نمیگید
0: شما رو میدونم، ایشون چرا میگن باید توی ظرف دیگری باشه؟
1: ایشون میگن مثلا شستشوش راحت‌تر اگه یه ذره کوچیک‌تر باشه، یه ذره دلایل، حالا اونم پوینت آف ویو خودش.
0: یعنی شما دوتا در این سن و سال MBA خوندید، کاری به کار هم دارید در جهت ظرف غذا؟
1: بله متاسفانه.
0: خب شما یه چیز رو انتخاب سب کنید، شما یه چیز رو انتخاب میکنید که رای دستتونه یا باش راحتید، ایشون اصلا چرا دخالت میکنه؟ میشه الان بیاریدشون رو خدمت من ببینم مثلا حرفشون چیه؟ به چون
1: بله
0: از بله
1: بله بله باید...
0: لطفاً.
2: سلام، وقت شما بخیر باشه.
0: سلام عزیز، لطف کردید به من بگید قصه ظرف سالات چیه؟
2: بله ببینید، این یه مثالی بودش که الان شاید یه خورده باعث میسلید شدن باشه. موضوع مهم این در واقع لجبازی یا اختلافی که ایشون میفرمایند، من به نظرم بعد از به دنیا آمدن فرزندمون مسائل خیلی شدیدتر شد.
0: نه قصه سالات رو به من بگید عزیزم، همینجا بمونید. همسرتون یه ظرفی برداشته توش سالاد درست کنه، شما چرا توش دخالت میکنید یا میگید یه ظرف دیگر رو بردار؟
2: باور میکنید الان این موضوع اصلا من فکر میکردم اینقدر، فکر میکنم مثلا برای یک سالاد دو نفره درست کردن یک مثلا ظرف 10 نفر استفاده کردن، این باعث میشه که خب من وقتی که کارهای خونه رو تقسیم کردیم من دارم سعی میکنم کارهای خونه رو انجام بدم همه رو، فکر میکنم میگم آقا این یه خورده زحمت اضافه داره، فقط به خاطر اینکه 5% راحت تر هستی 10% داره زحمت اضافه تولید میکنه.
0: حالا البته اینا اصلا قابل بحث نیست، ولی شما میتونید حرفتون این گونه که من فهمیدم این است که برای یه سالاد برای دو نفری همچین ظرف بزرگی لازم نیست، یه دفعه میگی خب حالا شما اینو گفتید، میتونم بگم فکر کنید چرا همسرتون این کار رو نمی کنه؟
2: من راستش رو بخوای تصور میکنم ایشون تو ذهنشون یه فریم هایی درست میکنن و خیلی به اون فریم ها پایبند هستن و اگر من نظر مخالفی داشته باشم بلا فاصله راجع به اون گارد میگیرن، یعنی حتی نظر خیلی استرانگ اپینین تر میشن نسبت به اون.
0: نه فهم متوجه شدم عزیز، برای که ببینید وقتی درباره یه موضوع کوچکی اونقدر هم اهمیتی نداره، یکی حرفی میزنه دیگری مخالفت میکنه، باید تمومش کرد و گذاشت انجام بشه. بعدم مثلا اگر این کار بیشتر مرتبط است به ایشون که سالاد رو درست میکنن، انتخاب با ایشون. اگر شما حرفتون این هست که بعدن شستنش ماجرای بزرگ و کوچک بودن درست مطرحه، ولی نه اون اندازه. ولی ببینید شما دوتا میخواید همدیگه رو سر جا بنشونید، همون اصطلاحی است که میگن باید گربه رو در حجره کش، ماجرا کاملا پیداست در چه کار میکنید.
2: ببخشید صحبتتون، من حقیقتش رو بخواید اگر بخوام نظر خودم رو یعنی از اون شکفایی خودم رو بخوام بگم، ایشون بسیار زود عصبانی میشن و حجم عصبانیتشون از مسائل ریز خیلی زیاده. یعنی من خودم انتظار دارم، نمیگم خیلی کارای خیلی بدون خطا هستم، ولی تصور من اینه که ایشون بابت خیلی از کارا به شدت عصبانی میشن و چیزی هم که ازش دیگه تقریبا مطمئن شدم اینه که بابت خیلی از حرفا و خیلی از رفتار من برای خودشون قضاوت میکنن، یعنی میگن اگر شما این حرفو زدی پس حتما منظور اینطور بوده. چندین بار در مورد این موضوع باهاشون صحبت کردم که گفتم 1% احتمال نمیدی که داری اشتباه پیش بینی میکنی یا 1% احتمال نمیدی که داری اشتباه جاج میکنی، ولی باور بفرمایید خیلی از اختلاف ها که در واقع موضوع تربیت و سلامتی بچه شروع شد راجع به یک همچین موضوعی بودش. ایشون مثلا یک فریمی برای خودشون درست میکنن که شیر شب باید قطع بشه یا غذای سالید باید شروع بشه. خب من واقعا خیلی نگران بودم که غذای سالید به بچه ما از 5-6 ماهگی بخواد به جای اینکه مثلا معرفی بشه با یک جرعه و اینا خیلی زیادتر داده بشه. ایشون سر این مسائل خیلی به من حمله میکردن، یا مثلا کودک ما که شبا خیلی خواب آرومی نداشت، یک موضوعش من میخوام به شما بگم واقعا خودم خجالت میکشم، خب ایشون یه مقداری کمخوابی داشتن به خاطر اینکه داشتن بچه رو مدیریت میکردن. من یادم هستش که یک شبی که در واقع من اومدم کمکشون بچه رو گرفتم، احساس کردم که بچه خیلی گرمش هستش و بیدار شده بودش. اون تایم بیداریش در حدی بودش که نسبتا هوشیار شده بود و با خود شیشه بچه بهش در حد مثلا 4-5 قطره آب دادم که یه خورده خنک بشه و بتونه راحت‌تر بخوابه. ایشون اومدن بیرون به من حمله فیزیکی کردن، یعنی حجم عصبانیتشون باور نکردنیه راجع به مسائل کوچک.
0: نه شما دو دفعه اشاره کردید، من خواستم ببینم عصبانیت رو چگونه نشون میدن.
2: عصبانیت رو با حمله فیزیکی، با فحاشی، با خشمگین شدن خیلی زیاد.
0: خب ببینید، تفاوت عقیده و نظر یا ترجیح رو میشه فهمید، ولی جایی برای خشم نیست. ولی تازه اگرم برای خشم باشه که یه احساسه که من از اونچه که اتفاق میفته راحت نیستم، عصبانیت یه رفتار نامناسبه. بذارید من از همسرتون بپرسم، سب کنید چون اینجا مهمه، آیا واقعا شما عصبانی میشید برای این نوع موضوع؟
1: آقای دکتر راستش بخواین حالا ایشون در این زمین مقدار بزرگ نمایی میکنن. من کلا این مقدار عصبانیتیشون میگن روی چند تا مورد بوده، ولی بله تایید میکنم، ولی خب قبلش 10 تا اتفاق خب افتاده بوده.
0: نه نه کاری نه، 10 تا اتفاق افتاده. شما که میتونید جمع کنید عزیز، هر موضوعی قرار مشکل خود رو حل کنه، ولی عصبانیت که جایی نداره. عصبانیت یعنی افسنزله همه چیز. ببینید، من میتونم روزی 100 دفعه خشمگین بشم، بگذاریم از این که نباید بشم، ولی خشمگین میشم. ولی عصبانیت، من قرار خشمم رو اداره کنم، من قرار نیست که خشمم رو تبدیل به یه رفتار نامناسب کنم. اونم ایشون حرفش این است که پتو یه ذره زمینه یا حرف زشت رو بد میزنید یا برخورد فیزیکی میکنید.
1: آخه این موضوع تو دو طرفم
0: هست. آقا
1: بسه
0: و اینا خدمتون میگم، من کاری ندارم به دو طرف. من کاری به دو طرفش ندارم. شما الان شما مورد نظرید، شما چرا فکر میکنید عصبانیت راه حل مسائل و مشکلات دونه؟
1: اصلا نیستش. و من بلا فاصله بعد یا حالا چند ساعتی بعد از اینکه حالا عصبانی شدم، ازشون عذرخواهی کردم و متوجه رفتارم شدم.
0: یه شرطی داره که
1: مورد اون
0: نه صبر کنید، متوجه رفتارتون شدید، قبول، معذرت خواهی کردید، عالی، ولی قرار نیست دیگه تکرار بشه. هی تکرار شد که نه معذرت خواستی، نه به هر حال ازش چیزی آموختید. ببینید عزیز، اگر بخواید اینجوری زندگی کنید اصلا پاشیده میشید، برای که شما به جای این که بخواید همدیگر رو کمک کنید، به دنبال این هستید که کجا میتونید یه تفاوت عقیده و نظری رو تبدیل به یک ماجرای بزرگ کنید و باش برخورد کنید. بعدم همیشه این نکته رو عرض کردم، همه مطالعاتم نشون میده با آدم عصبانی و بدبین و شکاک نمیشه زندگی کرد. مهم نیست بقیه چیزا چقدر خوبه. و بعدم اگر عصبانی هفته شما جایگاهتون تو خونه بچه وسطید، یه مقداری به هر حال زیر فشار دو تا خواهر بزرگتر و کوچکتر بودید، فاصله سنتون با خواهر بزرگتر و کوچکترتون چقدره؟
1: پشت هم هستیم تقریبا 3 سال و 1 سال و نیم.
0: خب اون 3 ساله، یعنی 3 ساله شما بزرگترید یا 3 ساله کوچکترید از اولی؟
1: از اولی 3 سال کوچکترم، از آخری 1 سال و نیم بزرگتر.
0: خب هر دوتاش بعدی. ببینید، شما 3 ساله سبب شده که خواهر بزرگترتون به شما فشار بیاره، 1 ساله به شما جایگاه خودتون نداره، در مسیر رقابت با او بودی. یعنی از اون بابت میتونید میشه فهمید که شاید یه حساسیت هایی دارید، یعنی یه مقدار پوست روانی نازکی دارید، خیلی زود میتونه براتون دردآور باشه. ولی حالا اون به کنار، روم بحث نمیخوام بشم. خب این که راه درستش نیست. یعنی شما فرض بفرمایید نظر و عقیده ای دارید و همسرتون چیز دیگری، اونم چون یکی دوتا مثالی که زده، اینا مثال های عقیدتی نیست. یعنی ای بسا با توجه به شرایط فرزندتون میشه بهش شیر رو ادامه داد یا نداد، غذای فرض بین سالید رو یا در حال غذایی رو به بچه داد یا نداد، و تازه از کجا باید شروع کرد، به چه مقدار باید شروع کرد. اینا
1: بله.
0: چیزایی نیست که شما دو تا بتونید تصمیم بگیرید، بلکه
1: 100% بله کاملا حق با شماه. و من خودم این تصمیم رو نمیگیرم. دختر من 3 تا دکتر متخصص داره، که هر نظر هر سه تا دکتر متخصص رو میگیرم با هم دیگه، یعنی به اشتراک میذارم و همشون توی یک موضوعی یک صحبت واحد رو، یعنی یک پیشنهاد واحد رو دادن با توجه به شرایط دخترم. حالا میگم به هر حال این مسئله در مورد دختر من خب تازه به وجود اومده، کلا ما تو هر مسئله این اختلاف رو داریم، یعنی هر چیزی که ایشون در موردش حالا یا مطالعه‌ای ندارن یا اطلاعی ندارن و یا نمیخوان در موردش بیشتر بدونن، فکر میکنن چیزی که قلبشون حسشون بهشون میگه حرف درسته و بدون اینکه مطالعه کنن آگاهی داشته باشن در موردش نظر میدن. و حالا یه موقعهایی من میتونم به خودم مسلط باشم که اکثرا اینجوریه، ولی خب متاسفانه منم برای خودم کار بکنم یه موقعی نمیتونم به خودم مسلط باشم.
0: نه اون که نه اون که نمیتونم نیست، نمیخوای، ولی ماجرا این است که شما این همه مدت طولانی با هم بودید، یعنی حرف از 5-6 سال 7-8 سال آشنایی میزنید، شما این ویژگی های روانی همدیگر رو متوجه نبودید و بعدم این رو به عنوان یه مسئله و مشکل نمیدیدی یا اون موقع نبود؟
1: ببینید یه سریاش واقعا نبوده، مثلا همسر من همه عصبی بودن و در مورد من میگه، ایشون هم اینجوری نبودن، اتفاقا جز ملاک های من بود که ایشون یعنی خیلی ویژگی بارزی داشتن که خیلی آروم بودن و اون عصبانی بودن منو تا حد زیادی خونسا میکردن، یعنی اگه هر بار من عصبانی میشدم ایشون خیلی آروم بودن و اون حالا اون آتشی که اون لحظه بین ما بود خیلی خاموش میشد تا بعدم در موردش صحبت بکنه. ولی خب اخیراً ایشون هم متاسفانه واکنشاشون مثل من شده، ایشون هم برای مسائل کوتاه خیلی زود عصبانی میشن، حالا این چیزیه که قبل وجود نداشته، ولی خب یه سری ویژگی های دیگه بوده، ولی خب به پررنگی الان نبوده حقیقتاً، چون با هم زندگی نمی کردیم یا حالا مسئله بینمون وجود نداشته خیلی متوجهش نبودیم که میتونه چقدر اذیت بکنه.
0: اوکی بگذارید بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو هر کدومتون که مایل هستید ادامه میدیم. شنگل ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست‌وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: در 44 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: بذار من شما دو تا سوال دارم. سوال اولم این است که چرا دو سه تا متخصص شما باشون به خاطر دخترتون در ارتباطید؟
1: به خاطر اینکه یکیشون کانادا هستن، دسترسی بهشون خب یه مقدار وقتهی و اینا طولانی تره، اون که دیگه ایران هستن، خب یکیشون اونم باز وقتهی داره، ولی یکیشون حالا چون آشنا هستن خیلی زودتر میتونیم باشون در ارتباط باشیم.
0: با چه مسائلی باید داشتید که احتیاج به دکتر داشتید؟
1: ببینید به هر حال چون معمولا گایدلاینی که ایران داره و کانادا داره یه کوچولو با هم دیگه اختلاف دارن و خب اینجا متخصص خیلی به راحتی ویزیت نمی کنه، یعنی دکتر عمومی اطلاعاتی که در اختیار میذاره یه شرایط کلی برای همه بچه هاست با هر شرایطی، به همین دلیل که من از متخصص داخل ایران استفاده می کردم تا حالا نوبت متخصص دخترم بخواد
0: ببینه. هم دخترتون با چه مشکلی روبرو بوده؟
1: مشکل رفلاکس داشتن و خب حالا مثلا غذای جامدی که ایشون اعتقاد دارن، من بارها میگم هر مسئله رو براشون توضیح میدادم، حرفای دکتر منتقل میکردم. رفلاکس، کسی که رفلاکس داشته باشه خیلی بهتره که اگه میتونه گردن بگیره یعنی راحت بشینه، خیلی بهتره که غذا رو زودتر شروع بکنه، نه اینکه حالا براش آسیبی بخواد به وجود بیاره، یعنی قبل از اینکه بتونه بشینه یا گردن بگیره بخوایم غذا رو بدیم. یعنی اون مواردی که باید رعایت می‌شده از سمت من رعایت شده، با چندین نفر که تخصص شدهشان چک شده، ایشون صرفاً به یه گایدلاین کلی اشاره می‌کنن و چون حقیقتاً اون خواسته ایشون نیست باهاش مخالفت می‌کنن، فارغ از اینکه این کاری که داریم می‌کنیم علمی هست یا خیر.
0: به من بگید خب این فکر میکنن نظرشون از کجا میاد که نظر درستیه؟
1: نظرشون حسیه، یعنی حتی در مورد شیر شب هم که یعنی همه متخصصا و همه حالا کسایی که توی حوزه کودک فعالیت میکنن میگن که باید بعد از 6 ماهگی شیر شب بچه قطع بشه و دخترم تو 9 ماهگی شیرش قطع شد، ایشون کنایه میان هر شب که شیر بچه من چرا مثلا تو 9 ماهگی قطع کردی، در حالی که خیلی زودتر بعد این اتفاق میافتاد. نمیدونم از کجا میاد، از حس درونیشون میاد فکر کنم، چون
0: مطمئنم
1: که مطالعه در موردش نداشتم.
0: خب بذارید من ازشون بپرسم چرا تو این گونه موارد با هم اختلاف نظر دارید؟ میشه از همسرتون بخواد روی خط بیاد؟
2: بله من هستم.
0: خب شما برای چی نظر دارید که شیر بچه مثلا باید ادامه پیدا کنه؟ از کجا میاد این نظرتون؟
2: نه من نگفتم شیر بچه باید ادامه پیدا بکنه. بچه این باز هم باید اون روزی که در واقع استارت قرض کردن شیرش داده شد یه خیلی اینتنس بود. منم در واقع طبق همون سی دی شما که گوش می‌دادم خاطرم هستش که مثلا معرفی غذای جامدی شروع کردن به شیر شب بعد از یه تایمی شروع می‌شد، یعنی مثلا از 6 ماهگی شیر شب شروع می‌شد به قطع شدن و از 6 ماهگی شروع می‌شد به معرفی‌های غذای جامد، ولی این اتفاق برای کودک ما در انتهای 8 خورده نه یا 9 ماهگی الان به طور کامل شیر شبش قطع شده. من همیشه تصورم اینه که این یه پروسه‌ای بوده که باید طی زمان انجام می‌شده و آروم آروم این اتفاق می افتاده. فکر می کنم با برداشتی که از صحبت شما داشتم این شیر شب زودتر تموم شد، یعنی همین جوریش خیلی شیر نمی خورد، شیر شبش هم که دیگه تموم شد، یعنی در اول 9 ماهگیش کودک ما از شب در واقع ساعت مثلا 8

0: همش به گونه باشه که 5 ساعت 7 ساعت بدون شیر باشه، دوم به مادر اجازه بده که بخوابه دیگه بیداری ها رو نداشته باشه، اونم احتیاجش رو نداره، اونم ماجرای قطعش به این صورت هست که تازه اونجا توضیح من اینه که اگر شیر مادر هست شیر رو میدوشن که چیزی نباشه، ظرف مثلا یه هفته دو هفته این کار رو میکنن، اگر شیر خوش رو میدن 10% آب بهش اضافه میکنن، نه به شیر مادر هرگز نه با آب اضافه کرد، و این ظرف 10 روز به جایی که شیر بخوره آب میخوره، بعد اونو میشه قطعش کرد. ولی تو این گونه موارد شما به عنوان یک همسر، در حالی که همسرتون هم دنبال این هستن که چه باید کرد، بعدن با پزشکانی به هر حال کم و بیش در ارتباط هستن، چرا اصلا دخالت میکنید؟ چرا فکر میکنید باید نظر متفاوتی بدید و به صورتی در بیاد که بعدن بینتون اختلاف به وجود بیاد؟ بذارشش به عهده او. بعد اولا مادر است، خبر از تغییرات فرزندش بیشتر داره. حرفش این است که من رفتم چک کردم، مطلبی هم که شما اشاره کردید که برداشتتون بوده از سیدی من که اصلا این نبود. خب الان یه موردی که دارید مثال میزنید به نظر من جایی برای گفتگو نداشتیم. بعدم تو این گونه موارد مثل بسیاری از موارد به دیگری این اختیار رو میدیم که کار رو بکنه، میشینیم پشت فرمون اون رانندگی میکنه، ولی دیگه با این که تون برو به چپ برو به راست برو که باش کاری نداریم. من نمیدونم چرا شما میخواید به نوعی در این زمینه با هم گفتگویی داشته باشید یا مسابقه‌ای داشته باشید یا رقابتی داشته باشید. برای برحال با توجه به این که همسرتون دوتا خواهر هم داشتن و در نتیجه یه مقداری اون زمینه برای مادر بودنشون قوی تر و شدید تره، دارن این کارا رو میکنن. حرفایی هم که الان شما و ایشون هر دو زدید به نظر میرسه که شما قرار بوده، اگر هم تازه نظری دارید، اگر هم فرض کنید حرفتون این بوده که برداشتی که از سیدی من کردید که من همچی چیزم افتادم، مثلا میگفتید من شنیدم فلانی اینو گفته، ایشون هم حالا یا اهمیت میداد یا نمیداد یا چک میکرد یا با یکی از اون دکترها در میون میذاشت یا میگفت بزو پس میخوای یه دفعه دیگه اون تیکه رو بشنویم. یعنی میخوام خدمتتون بگم چرا در مسیر حل مسائل نمیرید؟ چرا فکر میکنید باید یکی تو این ماجرا برنده بشه؟ چون ببینید این نشون دهنده یه آسیب 3 تا 6 سالگی است که ما به جای همکاری میریم تو رقابت، چون با 3 تا 30 هست به زبان انگلیسی، کوپریشن نیست، همکاری نیست، کمپتیشن رقابته و نتیجتا آخرش هم کانفلیکت ستیزه. شما با حرفایی که دارید هر دو من میزنید این است که به گونه ای 32 و 33 رو انتخاب کردید و این ویرانگره، بعدم برای بچه ها آسیب میزنید، مثلا در جهت اختلاف در جهت این نوع کارها که بهتره به عهده کسی بذاریم، مسئولیتش هم قبول میکنیم. من اگر اومدم نشستم تو اتومبیل شما که دیگه نمیگم یواش برو کج برو مواظب باش این ور نگاه کن اون ور نگاه کن، خب این نشون دهنده این نیست که ما قراره تو این کارها اینجوری دخالت کنیم. چرا نمیپذیرید حتی به یک اعتبار تقسیم کار رو که این کارا مال تو این کارا مال منه؟ نظری هم داریم میگیم، بعدم اگر طرف مقابل نظر ما رو پذیرفت یا وقتی هم که بگیم فکر میکنی اینجوری شاید بهتره، میخوای یه دفعه دیگه چک کنیم، میخوای به یه منبع دیگر پرورش کودک یا مسئله تغذیه کودک مراجعه کنی، یا میخوای یادت باشه دفعه دیگه از دکتر بپرسی که مطمئن بشی، خب اینجوری میشه مسئله حل کرد. چرا میخوای ثابت کنی که من میدونم تو نمیدونی، تو اشتباه میکنی، تو باعث گرفتاری و دردسری؟
1: نه راستش رو بخواید همینطور بوده، یعنی من واقعا در هیچ موردی هیچ کامنتی نمیدم. از زمان بارداری از ابتدا من بنا و تصمیمم این بوده که کامنتی ندم، ولی از کنترلم خارج میشد و کامنت میدادم، اینو خودم بهش آگاه.
0: نه نه نه ببینید عزیزم، نه صبر کنید، ببین این حرف همسرتون شما میزنید، ما از کنترل خارج نمیشیم، ما میخوایم از کنترل خارج. چون ببینید روزی که بگید نمیتونم یه مسئله است، ولی وقتی بگید نمیخوام معلومه. این ایشون که میگفتن منم عصبانی میشم، نه هیچکس عصبانی نمیشه، هیچکس. آدم ها خودشون عصبانی میکنن، آدم ها هیچ وقت از کنترل خارج نمیشن، خودشون از کنترل خارج میکنن، برای که میگذاریمش روی سیستم به اصطلاح اتوماتیک روانیمون. و در ویژگی روانی ما این است که دخالت کنیم یا از کنترل خارج بشیم یا مطلبی که همسرتون میگن عصبانی بشی. چون
1: اوکی دلیل پوشش گریه

0: لاینقطع کودکمون بوده، یعنی من
1: آخه این با مرتبط نیست. نه ببینید، شما دو تا آدم تحصیل کرده رابطه علت و معلول رو از کجا میدونید؟ از کجا که به این خاطر داری گریه میکنید؟ این فرضها کار دستتون میده و به همین جز گرز میکنم تو این گونه موارد وقتی طرف مقابل رو قبول میکنید. من اگر تو اتومبیل شما بشینم بخوام 500 مایل رانندگی کنم، من دو دقیقه اول مواظب رانندگی شما هستم. آیا یه آدمی هستید که به نظر من دارید یه مقدار واقع بینانه و دیفنسیو رانندگی میکنید یا نه؟ اگه باشید من دیگه اصلا کاری به کار دارم، اصلا نه به اتومبیل کار دارم نه به جلو کار دارم نه هیچ. اگه دیدم نیستید، اون موقع یه فکری میکنم که من میخوام 500 مایل تو اتومبیل کسی بشینم که خطرناک رانندگی میکنه. و واقعا مواردی شده که به کسی که بوده گفتم من ترجیح میدم من رانندگی کنم یا کسی دیگه رانندگی کنه، یا لطفاً یه دقتی بکن. چرا؟ برای که به نظر من درست نبوده. ولی من که نمیتونم دائما مثل بسیاری که بشنن ترمز کن گاز بده نمیدونم بپیچ نپیچ از اون جلو بزن جلو نزن بخوام دخالت کنم، چون کار رو خراب میکنه و بعدم رابطه رو از هم میپاشه، چون یه چیزی از اون زیر از هم پاشیده میشه مثل چیزی که الان هست. یعنی من نوع حرفای شما رو که میشنوم ماجرای واقعا بردن و باختن الان شده. یعنی مهم این نیست که ای بسا موضوع مهم و اساسی کدامه، مهم اینه که من در این گفتگو بردم یا باختم و برمیگره به ویژگی روانیتون. و به نظر من هر رو باید مسئولیت رو بپذیرید. ایشون حق ندارن عصبانی بشن، شما حق ندارید از کنترل خارج بشید یا وقتی قرار نیست دخالت کنید دخالت کنید. یعنی اینا رو به عنوان یه اصل باید پذیرفت. در غیر این صورت همه چیز یه حالی رو پیدا میکنه و روالی رو که عجیب و غریبه. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر فکر با این موضوعی مهم و اساسی دیگری است که
0: بله حقیقتش اگه
1: خب ببینید از حالا من دارم به شما میگم، من میخوام ببینم آیا واقعا همدیگر رو دوست دارید یا نه. آیا فکر
0: من تماس آخری که ایشون با شما داشتن فهمیده بودن که شاید چون بازداشتشون پرسیده بودن چون ضبط کردن برای من پخش کردن که گفتن که با این شخصیتی که اگه از ایشون میشناختی حاضر بودید بازم با ایشون ازدواج بکنید، که ایشون جواب دادن نه. ولی من حقیقتشو بخواید چون تصور میکنم حالا همچین بقیه هم خیلی شاید زندگی های بدون ایرادی نشته باشن، هر زندگی ایراد داشته باشه باید تصمیم بر درست کردنش باشه، من پشیمون نیستم از ازدواجم.
1: خب شما هنوز ایشون رو دوست دارید؟
0: بله بله بله بله.
1: آیا ایشون اینو از شما فکر کنین قبول دارن که شما دوستشون دارید؟
0: بله فکر میکنم زندگی رو میکنم.
1: بنابراین شما حرف تو این است که من از زندگیم راضیم، فکر میکنین ایشون راضیان یا ناراضی؟
0: ایشون به ظاهر میگن کاملا ناراضی هستن.
1: چرا فکر میکنین به ظاهر واقعا نیست؟
0: به خاطر اینکه خیلی نظراتشون سوینگ میکنه، مثلا همین خشم بسیار خیلی بالای ایشون که واقعا شاید باور نکردنی باشه، خیلی زود شاید بعد از دو روز سه روز اصلا کلا خودشون فراموش میکنن. من راست یه موردی هم نمیدونم آیا نیازی هستش در مورد ایشون به شما بگم.
1: دیگه سب کنیم بسید بریم پیام ما رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
4: talailaw.com.
5: سوهیل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
9: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
10: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: مجددم وقتتون بخیر باشه. آخرین سوالی که فرمودید این بودیش که آیا همچنان با این وضعیت همگرد دوست داریم یا نه. من در واقع پاسخ ایشون رو دادم و نظر خودم دادم که ایشون خیلی تمایلی ندارم و راضی نیستم، ولی من تصورم بر اینه که دنبال راه حلی هستم که چجوری میتونم در واقع به سمت بهتر شدن برم. و موضوعی که واقعا من اذیت میکنه خشم بیش از حد زیاد ایشونه که سر هر مسئله ای تکرار میشه و
1: عصبانیت دو تا نکته
0: عصبانیت داشت.
1: من شما خواستید یه چیزی رو درباره پدر ایشون بگید، چی بود موضوع؟
0: ایشون پدرشون رو توی در واقع سن کودکی از دست دادن. نمیدونم اصلا یاد فکر میکنم 12-13 سالگی.
1: خب اون خیلی بد بوده، حالا اون بکنار، بریم سراغ یه مسئله دیگه. دو تا چیز خوب همسرتون چیه که شما همچنان ایشون رو دوست دارید؟
0: حرف مشترک بسیار زیاد باهاشون دارم، نوع نگاه هم به دنیا با ایشون خیلی نزدیک به هم دیگه است. یعنی
1: این صفتی ایشون نیست، شباهت شما دو تا هم. نه، دو تا چیز خوب در ایشون، ویژگی روانیشون. برای که آدم خشمگین و عصبانی معمولا خیلی چیزای دیگه هم نیست. مضطرب افسرده است، بدبین، منفیه.
0: نه، مضطرب و افسردگی رو ممکنه که ساین هایی رو داشته باشن. در مورد بدبینی نسبت به من، یعنی شکاک بودن منظورتونه؟
1: نه، بدبینی میتونه نسبت به این باشه، تو از عهده هیچ کاری بر نمیاد.
0: خیلی این موضوع موضوعی که سوینگ میکنه، بعضی موقع ها میگن اینطور هست، بعضی موقع ها میگن اینطور نیست.
1: حالا شما دو تا چیز خوبه ایشون رو به من بگید، چون میخوام ببینم چی در ایشون میبینید که مثبت و خوبه همکتون نگذشته.
0: مسئولیت پذیر هستن، یعنی که در واقع میشه در واقع بهشون یک کاری رو سپرد و مطمئن شد که انجام داد، متعهد هستن و چیز خیلی خوبشون که برای من اهمیت داره اینه که خانواده دوست هستن، یعنی خیلی علاقه دارن به چارچوب خانواده.
1: ایشون که ناراضی هن از زندگی زن و شویشون؟
0: از زندگی زن و شویشون الان میفهمه ناراضی هستن، ولی از کل کانسپت خانواده خیلی
1: کانسپت خانواده که معنی نمیدازه. من برگردم بگم از این فیلم بدم میادم و سینما به نظر من چیز خوبیه. آقا ببینید عزیز، شما یه ذهنیت خاصی دارید. شما رشته تحصیلیتون دقیقا چی بوده؟
0: من کامپیوتر خوندم، لیسانس هم ارشد و ام بی ای گرفتم.
1: میام تون اشاره کردید که مهندسی بوده، من گفتم شاید رشته های مهندسی بوده، کامپیوتر بوده، چون خود کامپیوتر خودش دنیای خودشو داره. حالا ببینید
0: مهندسی
1: عزیز،
0: مهندسی کامپیوتر بوده.
1: من متوجه هستم. ببینید شما ممکنه مسائل جزئی در زندگیتون باشه، اما متاسفانه مطالعات امریکا نشون میده اون چیزی که موجب به تدریج از میان رفتن یه رابطه میشه و یا حتی اونها رو به نوعی دشمنی و حتی تنفر میکشونه، مسائل جزئی کوچک کم اهمیت. و بعدم اون چیزی که باز اگر هست، عصبانیت ایشونه که حالا به هر دلیلی که هست، مثلا از خشمشون، از خشم یه احساس بده، چون اگر با تفاوتش آشنا باشید خشم احساسه و برمیگرده به باورها و اعتقادات و مثلا انتظارات ما. به همجاز که دوتا آدم که به هم بچسبونیمشون و یه روز رهاشون کنیم، یکی 20 دفعه خشمگین میشه که 1000 دفعه، فقط به خاطر ذهنیتش. ولی مهم اینه که بعدن ما با این خشم چه میکنیم. ما با این خشم 4 تا راه داریم: یک، تبدیلش کنیم به عصبانیت و این رفتار نامناسب; دو، فرو بخوریم و به روی خودمون نیاریم; سه، اون رو به طریقی که در محیط های به هر حال متمدن امروز پذیرفته شده ابرازش کنیم، express your anger، یعنی در همون حدی که ناراحتیم; و چهار، اینی که ادارهش کنیم و ازش یه چیز خوب بهتری بسازیم. ولی اگر تو زندگی عصبانیت باشه، دیر یا زود همه چیز رو به هم میرسه، برای اینکه اون دیگه غیر قابل قبول نخواهد بود، مخصوصا وقتی که شما اشاره میکنید ایشون با سرعت عصبانی میشه، نوع حرفایی که میزنه زشته، که احتمالا در حد و شأن شما و مثلا یه خانم نیست، و بعد اگر حتی برخورد کمی فیزیکی هست دیگه اصلا جایی باقی نمیذاره. بر شما میگید با وجود همه اینا، که البته متوجهم از کجا میاد، من از زندگیم راضیم و از ازدواجم پشیمان نیستم، ولی خب ایشون اونگونی که شما میگید به من گفتن که من یادم نمیاد، پشیمانم که ما گرفتاریم. شما فکر کنید راه حل مسئله چه هست؟
0: من واقعش رو بخواید دنبال راه حلی هستم که بتونم کمک بکنم ایشون دیرتر عصبانی بشن.
1: نه، ایشون نباید عصبانی بشن. ببینید عزیز، برای که ماجرای عصبانیت مثلا وقتی که در مقابل بچه ها باشه، بچه ها دوچار اولا عصبانیت رو یاد میگیرن، بعد اضطراب شدید، بعد اون احساس درماندگی و بیچارگی مسئله اصلی و اساسی است. بعدم تازه شما الان به عنوان مهاجر آمدید، با مسائل روبرو هستید، یه دونه فرزند دارید، اگر دومی رو بیارید مسائل و مشکلات دیگری رو هم خواهید داشت، و اگر در مسیر درست شرکت نکنید، مثل آدمی است که راهی رو انتخاب کرده که غلطه، خب با هر یک کیلومتر یه مایلی که میره داره از هم یا از هدفش دورتر میشه. یعنی موضوع یه ذره در این عالم جدی است. همسرتون هم شما رو آوردند پای این به قول معروف محاکمه که معلوم بشه مسئله و مشکلشون از نظرشون، یعنی از نظرشون چی هست و یا خواستن ببینن چه خبره. بذارید من از همسرتون بخوام واقعا در اثر این گفتگو به چه نتیجه ای رسیدن، این گفتگویی که قبلا به امروز با هم داشتیم.
15: بله آقای دکتر، حقیقتا من هر دوبار که تماس گرفتم واقعا خیلی نسبت به این زندگی ناامید شدم، بخاطر اینکه احساس میکنم فقط من یه طرفه دارم تلاش میکنم. حالا درسته که عصبانیت من تو این جلسه و خیلی بزرگ نمایی شد و این اتفاقی که ایشون داره میگه کلا از سمت من شاید یکی دو دفعه افتاده باشه، ولی از سمت ایشون هزاران بار. ولی من متوجه
1: نفهمیدم چی از سمت ایشون هزاران بار یعنی چی؟ یعنی ایشون هم هزاران بار عصبانی شده؟
15: بسیار بله، ایشون یعنی چیزایی که به من نسبت میدن در مورد ایشون، اگه بخوام واقعا مقیاس واقعی بگم 20 دفعه ایشون اتفاق افتاده، ولی من 3 دفعه و من به این مسئله واقفم و در صدد جبرانش هستم و کار کردن خودم هستم. ولی ایشون که میفهمن که از زندگی خیلی راضین و میخوان عصبانیت منو کاهش بدن و منو تغییر بدن، خودشون هیچ قدمی در رابطه با این زندگی برنمیدن. من یعنی ازشون خواهش کردم که امروز این جلسه رو بیان و چندین بار شده بود که بهشون گفته بودم که لطفاً صبح بیدار باش که من این تماس رو برقرار بکنم، یا اگه قراره که من حالا با یه تراپیست دیگه ایم که قراره با هم دیگه صحبت بکنیم یکم یعنی یه ذره ما کار بکنه، فقط این تلاش از سمت منه. و ایشون توی هر جلسه تراپی که قبلا هم حالا سالهای پیش اتفاق افتاده بوده به صورت سلکتیو میشنون اون چیزی که خودشون بخوان رو، مثل همون داستان شیرشبی که برای شما تعریف کردن، یه چیزی رو یکم هم تغییر میدن میشنون و اونو میان تو زندگی اجرا میکنن و یعنی منظورم اینه که خیلی کمک نمیکنه. یعنی چیزی که من دارم میبینم روندی که زندگی ما داره پیش میره به جای اینکه بهتر بشه هی داره بدتر میشه و خب واقعا هم داره منو عصبانی میکنه. حقیقتا همین که واقعا از کنترل من درست کردن این رابطه بهتر کردنش خارجه، چون باید دو طرفه باشه این قضیه، واقعا یک طرفه امکانش نیست. و این عصبانیت من نکته رو بگم که هرگز جلوی بچه نبوده.
1: خب عملا ولی بعدا اتفاق خواهد افتاد چون مرتبط به بچه خواهد بود. حالا یه بچه یه ساله داری. فقط یه نکته اینجا مطرحه، ببینید همسر شما پیداست این مقدار ایده های ثابت داره، یعنی فیکس ایده هایی داره، برای که 3-4 جا اونو نشون داده، یعنی مثلا یه باورهایی و یا یه دانشی یا یه انتظاراتی که به نظرشون اینا دقیق است و درسته باید این گونه باشه و اینا میتونه با توجه به شمایی که آمدی در یه محیط متفاوت، حالا به عنوان مادر دارید حرکت میکنید، با یه بچه روبرو شدید که به هر حال موضوع ها مسائل و مشکلاتی داره و در نتیجه دائما باید خودتون رو به نوعی با اون هماهنگ کنید، تطبیق بدید و یا حتی کنار بیایید و سازگار کنید، ایشون نداره این رو. پرسش ما این است که الان شما از خونه کار میکنید نمی کنید، داستان کار کردنتون هر دو چگونه است؟
15: ایشون هایبرید هستن، یه تعداد چند روزی خونه کار میکنن چند روزی حالا تو شرکت، هم من هم که فعلا مرخصی دائمان هست.
1: شما خانه هستید، ایشون مثلا بله. در یک ماه چند روزی بیرون از خونه هستن چند روزی داخل؟
15: ایشون فکر کنم حدودا 2 یا 3 روز از خونه کار میکنن، بقیه‌اش رو از بیرون.
1: و اون وقت وقتی تو خونه هستند یا بیرون هستند شما با کدامش راحت ترید؟
15: اگه به بحث کمک کردن بچه باشه، چون حضور ایشون تو خونه خیلی کمک میکنه، حالا میتونم یه مقدار تایم بهتر تایمم رو منیج بکنم با وجود بچه، ولی راست میخواد نظر روحی روانی که نباشن را خیلی راحت هم.
1: آیا موضوع اشکال و اختلافاتتون اینقدر بالا گرفته که یک کمی مایوستون کنه از ازدواج و رابطه و مسئله جدایی و طلاق و اینا مطرح باشه؟
15: بله.
1: ولی به نظر میرسه که ایشون اصلا در این حد و در این سطح نیستن، درسته؟
15: خودشون که اینطور میگن، الان دارن اینجوری میگن، الان نمیدونم.
1: یعنی شما احساس
15: بیشتر بکنی. به خاطر وجود بچه باشه، نمیدونم حقیقتا. من چیزی که میگن نمیدونم واقعا با دلشون یکی هست یا نه.
1: یا خب به نظر من چون گفتم ایشون این مقدار ایده‌ای ثابت داره، مثلا ازدواج رو باید نگه داشت، مهم اختلاف هایی هست، خب همه جا هست، مشکلاتی اگر هست حل میکنیم، یعنی یه مقداری این رو اینگونه میبینم، در حالی که یک شما اینگونه نیستید و ضمناً خب به دلیل حساس بودنتون که حتی موضوعی کوچک هم میتونه شما رو آزار بده و اذیت کنه، یه کمی واکنشی یا ریاکشنری حرکت میکنید و خب این دیر یا زود کار دستتون میده. در جهت فرزند دوم چی فکر میکنید هر دو؟
15: ایشون که خیلی اصرار دارم با وجود شرط و اختلافاتی که داریم میگن فرزند دوم داشته باشیم، ولی من مخالف هستم چون این فرزند اونم کلی فشار رومونو برده، یعنی رابطه همون خیلی بدتر شده از من.
1: خب معمولا بچه همین عزیز، بچه به هر حال حتی زندگی های خوب رو هم با یه مسائل مشکلات روبرو میکنه، ولی وقت و انرژی و پول و کاری که دوتا بچه میخواد کمتر از یه بچه است در بلند مدت.
15: اگه اختلافی نداشتیم من موافقش بودم، ولی حالا بگم شرط اینجوری شده.
1: من حتی با اختلاف هم این عرض میکنم. ببینید امیدوارم دوستان دقیقا عرضی که میکنم رو متوجه باشم. من موارد فراوانی پیدا شده که مثل شما نبودن، کاملا مطمئن بودن به احتمال 80-90% جدا میشن، ولی با وجود این توصیه من بهشون بوده قبولم کردن و بعدم بسیار راضی بودن که بچه دوم بیارید اگه خواستید بعدا جدا بشید. علتش این است که یه بچه تک با جدایی پدر مادر خیلی خیلی آسیب میبینه، در حالی که دوتا باشن درسته حالا پدر و مادر کم هستن ولی خواهر و برادر هستن، اونم همیشه هستن و خانواده رو بچه در اون میبینه. حالا نه اینکه بخوام با وجود اشکالاتون میخوام بگم بچه دار بشید، ولی سنتون بهتون اون فرصت رو نمیده. شما احتیاج به یک روانشناسی دارید که مثلا هفته دو سه دفعه کار بکنید و به این جا برسید که مسائل و مشکلاتتون رو حل کنید، و الا میتونید گرفتار بشید عزیز. یعنی به نظر من با نوع ویژگی روانی که در هر دوی شما دیدم، با من به هر حال با مکانیزمایی که برای حل مسائل یا دفاع از خودتون دارید شما رو از هم جداتر جداتر میکنه. و ماجرای بچه دوم هم یه مسئله خیلی جدیه، برای که فرصت کمی هست برای داشتن و نداشتنش. این که توصیه من اینه که اگر بتونید یه روانشناس، زن و مردش هم فرق نمیکنه، ولی نسبتا اونور 40 سال باشه پیدا کنید و یه 50 جلسه یعنی 50 ساعت درباره موضوعی مختلف صحبت کنید، شاید به جواب و نتایجی برسید. در غیر این صورت این به نظر من اختلافتون میتونه ادامه پیدا کنه و به تدریج این زخم به هر حال عفونی بشه، کار دستتون بده. یعنی خوشحالم نمی کنه از روندی که میبینم، مخصوصا با نوعی که شما به موضوع برخورد میکنید و همسرتون که دوگونه کاملا متفاوته. حالا اون شاید اونقدر اشکال نباشه، ولی در مسیر حل نیست، در مسیر حالا ببینیم چه میشه هست و نگرانم میکنه. برحال یه مقداری بیشتر با هم صحبت کنید، یه مقداری
0: باید نفرد. یک سوال خیلی کوتاهی، شما به نظرتون آیا برگشتن ما به ایران ممکنه به مسائلمون کمک بکنه که حل بشه؟
1: ممکنه.
0: چون
1: ببینید بسیاری از اوقات این مهاجرت ها برای بسیاری هیچ خوب نیست، برای که میدونین شما ازدواج کردید پاشتید آمدید اینجا یه دفعه با یه دنیای تازه ای هم از در کارتون و فرهنگ و زبان روبرو هستید، هم بچه دار شدید، همه یه چیزایی که اصلا هیچ وقت ازش نه آگاهی داشتید نه تجربهش رو داشتید، بنابراین من فکر کنم بعدم اگر هر دو موافق بودید و میخواستید بیاید یه مسئله است، یکی کمتر یا بیشتر بوده مسئله از دوم. الان بذار الان یه سوال ازتون بکنم، شما اگر کاملا اختیار داشتید بدون تا مشورت یا همسرتون میخواستید برگردید ایران یا بمونید کانادا؟
0: تنهایی؟ بله
1: برمیگشتم. نه نه نه نه
0: جان.
1: نه نه نه به عنوان خانواده میخواستید ادامه زندگیتون کانادا بدید یا ایران؟ شما
0: با وضعیت الان ایران راستشو بخوای همچنان ترجیح میدادم بمونم اینجا.
1: اوکی. همسرتون فکر میکنی چی ترجیحشونه؟
0: فکر میکنم ایشونم با توجه به وضعیت فعلی ایران
15: نه راستشو بخوای من ترجیح میدم که برگردم، چون احساس میکنم حمایت خانواده و حضور خانواده خیلی کمک میکنه که فشار روانی که رو من هستش حداقل زن متعادل.
1: خب آخه داستان معلوم نیست، برای که اونجا ای بس ها مشکل اصلی از خانواده و لشکرکشی میاد عزیز، متاسفانه اشکالی که ببینید من به دلیل هزاران یا چند حتی ده ها هزار مسئله و مشکلی که تایی این مدت بیش از 50 سال داشتم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق حضور و وجود خانواده است. اون اصلا کمکتون نمی کنه. این ماجرای حمایت و بعد ولی گفتم اون میشه تقریبا همون چیزیست که میشه لشکرکشی فامیل زن و فامیل مرد یا زن یا شوهر. نه بیزاره فعلا که بمونید با توجه به شرایط، البته اوضاع داره بد جوری به هم میریزه، ولی فعلا بمونید یک. و دوم یک کسی رو پیدا کنید صحبت کنید، حتی اون ضرر نمی کنید عزیز، چه در ایران باشه از راه دور باشه، و خیلی هم آهسته پیش برید، انتظار و توقع زیادی هم نداشته باشید، ولی بذارید یه مقدار هم چراغا رو براتون روشن کنن، هم همدیگر بتونید تو آینه وجود دیگری ببینید که ببینید کجا هستید، چیکار می‌خواید بکنید. به ظرف این 6 ماه اگر بتونید اون برنامه رو با یه روانشناس داشته باشید، تصمیم میام درباره بچه اگر می‌خواید بگیرید بگیرید. باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، خیلی مطالعات دقیقاً نشون میده که دو بچه وقتی کمتری از پدر مادر میگیره، انرژی کمتری میگیره، هزینه کمتری داره تا یه بچه. اینه که فکر نکنید با یه بچه مسائل راحت تر حل میشه، نه. بعدم معمولا تو این گونه موارد وقتی دوتا بچه بیان دیگه پرونده داشتن بچه و همه اینا برای همیشه بسته میشه، تکلیف روشن میشه که ما باید با چی بعدا زندگی کنیم. بنابراین ببینید چه میکنید، امیدوارم راهی پیدا کنید. ولی اگرم لطف کنید هم سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، هم 50 باید نباید، و هم لطفاً اگر بتونید هم خشم و عصبانیت من رو ایدا ساعت تا استراب و افسردگی اینا رو هم بشنوید. نمیدونم کجای کانادا هستید، شرقید یا غرب؟
0: غرب هستید، هم تو همین
1: غرب هستید. بنابراین اینجا ممکنه دوستانی داشته باشن سیدیا رو، یا میتونید از لس آنجلس اونها رو تهیه کنید بشنویدش. عزیز یه ذره احتیاج دارید برای اینکه موضوع رو شاید از احده حلش بر بیاد، برک از گاهی یه پیچه کوچکی میتونه مسئله رقت کنه، یه بدید که دخترتونم کاملا با ما موافقت کرد. و نکته ای که وجود داره این است که ذره آهسته حرکت کنید ببینید چه میکنید، امیدوارم از احدهش بر بیاد. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
15: خیلی ممنونم آقای
1: دکتر، مرسی وقتی که تو داشتید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. کشتی رویال کاریبیان هست، ولی بهترین کشتی و زیباترین و باشکوه‌ترینش کوانتوم آف دی سی هست و یه جمعیت نزدیک 600 نفر رو از هموطنان خوب و عزیز خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید و احتمالاً طی همین هفته یا حد اکثر اوایل هفته آینده کشتی سولد آوت خواهد شد، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستی تلفن 818-279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر.
1: من از مونترال کانادا مزاحمتون میشم.
0: بفرمایید.
1: سوال من در رابطه با جامعه ایرانیه، در واقع در رابطه با رفتار جامعه ایرانی توی این 100 سال اخیر، یعنی از زمان انقلاب مشروطه اگه بخوام شروع کنم، که خب شما خودتون اصلا تحصیلاتون دکتراتون تو همین بخش هست، میرسیم خیلی سریع به انقلاب اسلامی که خب یه هماهنگی بسیار خوبی توی مردم ایران، حالا از چپ چپ تا راست راست بود و خونتیش رو دیدیم. بعد اگه حالا سوای حرکت های دیگه، بزرگترینش جنبش مهسا بود که نزدیک 3 سال پیش داشت به جاهای خوبی هم میرسید، برحال اتفاقاتی نتایج خوبی هم داد از نظر بیشتر رفتارهای شاید بشوف اجتماعی خود سختگیری ها کمتر شد، تا میرسیم به اتفاقات 404 و بعد که خب جنگ و برحال نسبت آخر فرشه. چیزی که در واقع هست در واقع در سطح سواد مردم تو انقلاب مشروطه حالا بوگل، مردم ایران صرفا 5% با سواد بودن. در زمان انقلاب اسلامی سال 57 میرسه به 79.5%، حالا 80%. در زمان جنبش مهسا میرسه به 85%، و در زمان اخیر، یک سال اخیر به خصوص بین گروه 10 تا 49 سال، درصد باسوادی مردم ایران به 97% میرسه. حالا سوال اول من در رابطه با این خشونتی است که به عملا ظرف یک سال اخیر شاید کمتر ما دیدیم، بیشتر البته خارج از ایران این دیده شده، چی شاید یک دو دستگی نیست، سر 80 درجه مردم با هم مقابل قرار گرفتن. حتی متاسفانه در جریان بازی های المپیک جهانی، جام جهانی، شنیدم حتی در 2 مورد بیرون ورزشگاه 2 گروه ایرانیایی که به هر حال به عنوان طرفداری تیم فوتبال یا بچه‌ها یه فوتبالی که میخواستن برن تماشا کنن، خارج از استادیوم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردن. و اتفاقا در همین رابطه فکر کنم یه بار شما رو شنیدم که فرمودید، توصیه کردید به دوستانتون که وقتی میخوان جمعی رو دعوت کنن به منزلشون برای فوتبال، حواسشون باشه که از یک طیف دعوت بشه. برحال بخاطر سال اولم این بود که چرا میشه بعد از 100 و اندی سال یهو تو 1 سال مردم اینقدر مقابل هم قرار بگیرن،
0: نه نه نفهمیدم آخه نه نصب کنید آخه من متوجه شدم شما یه اشاره به گفته خودتون 100 ساله به تاریخ ایران کردید، اونم به چند تا حادثه مشخصی که زمینه سیاسی داشت نه به بقیه جنبه ها. چون ببینید یه جامعه در زمینه های مختلف و متفاوت دگرگون میشه، حتی میزان سواد آموزی رو که بهش اشاره کردید صرف نظر از درصدها، مگر محصول از سواد آموزی خواندن و نوشتنه، اون خیلی از اوقات تأثیر آنچنانی در ذهنیت ما و یا در رفتار ما نداره. یعنی اینکه من 4 کلاس خوندم میتونم بخونم و بنویسم که کسی دیگه ای نمیشم. بعدم اینکه یه فرضی الان تو صحبت شما بود که ما قبلا با هم اختلاف نداشتیم، حالا اختلاف پیدا کردیم، اون اصلا متوجه نمیشم. یعنی چطور ما اختلاف در گذشته ها نداشتیم، حالا از انقلاب مشروطیت بگذاریم، انقلاب عرض کنم که جمهوری اسلامی یا بعدن حوادث بعدی که بگیم این اختلاف تازه پیدا شده؟ یعنی نمیدونم این نتیجه گیری رو شما از کجا کردید عزیز؟
1: خب درگیری هایی که در سطح خیابون در سطح جامعه میبینیم.
0: آخه در سطح جامعه که آخه در خارج از ایران حالا 10 تا مورد که نمیشه چیزی برای 90 میلیون جمعیت. شما این بس وقت همین رو ببرید تو انگلستان هم ببرید بس. سر همین مسابقات فوتبال بین خود انگلیس ها هم دعوا بوده، حتی پلیس ها آسیب دیده. ولی خب اینا که ملاک های اجتماعی نیست.
1: سوال آخر شما جواب دادین، این سوال آخرم بود که آیا این رو میشه ملاک حرکت
0: هیچ.
1: اجتماعی یک ملت دونست نه. یا نه که جواب گرفتم فهمید خیر
0: نه اصلا من اصلا یه همچه چیزی رو به عنوان یه حادثه ای میبینم که معنایی برای تاریخ ایران نداره.
1: اوکی خب میدوار کننده. حالا یه سوال دیگه اون رو هم اگه لطف کنید البته بگم. دلیل این که من از شما این سوال رو میکنم چون فکر کنم با شناختی که برای 20 سال از شما دارم شاید کمتر کسی در حد شما بتونه دقیق جواب بده این در واقع تغییر رفتار رو که برخواد. در بعد از اتفاقاتی که در فلسطین افتاد یک حمایت مردم جهانی در واقع شما در سطح دنیا چون در خود آمریکای شما هم همین داستان بود، مردم ریختن به حمایت از فلسطینی ها. ولی در رابطه با اتفاقات ایران چه در جنبش مهسا چه در اتفاقات اخیر بجز خود ایرانی ها کسی نیومد وسط. چرا کسی ایران رو نمیشناسه؟ چرا مردم رو نمیشناسن؟ یا یه تعمدی؟ چون جاهایی در تاریخ شما این رو پس از اون کتاب تاریخی بعضا مدعیان که کلن دنیا نسبت به ایران و ایرانی یک حس منفی حسادتگونهی داره. حالا
0: حسادتخونه در اومد چون نمیدونم چون هستالی نگاه و نظری دارید که پلت گفتم کلیات چه کاری نرم، ولی مردمان کشورهای دیگه به ما ایرانی ها حسادت میکنن به چه چیز ما؟
1: دنیا کلن. حالا از که یک سری از کتب تاریخی نویسنده اشارهی داره که برحال از قدیم یک حسادتی نسبت مردم ایران وجود داشته. ولی برگردم به سوال
0: آخه کجا نه نسب آخه کجا وجود داشته این نویسنده کیه که یه همچین اظهار نظری میکنه در باره نظر جاب نمیخوام اسمو بفرمایید قصدم نمیم نه که بگیم ژاپنیا یا چینیا یا ترکا یا عربا یا فرانسویا یا انگلیسان اسم
1: اکثرا اروپایی آمریکایی هم این نویسنده ها چند کتابی که
0: معتقدن این کشورها مردمان این کشورها نسبت به ایران حسادت میکنه. من اولین باره میشنم
1: مردم دنیا اشاره بود که دنیا کلن نسبت به ایران و ایرانی ها یه نوع حق ناشناسی داره، یک نوع حسادتی داره.
0: اصلا نمیفهمم من اولا نشنیدم برای مگر نصب کنید اولا من نشنیدم ولی اگر کسی هم چرف زده حرف بی خودی زده
1: خب برها میگم برای من شما مرجع هستید دکتر. ولی این برگرم به سوالم چرا برای مردم فلسطین مردم دنیا میرزن تو خیابوناشون در اعتراض به اون اتفاقاتی که افتاد و همه دیدیم و میدونیم نالا دیگه تکرار نکنم. ولی در رابطه با ایران
0: آخه داستان فلسطین با ایران بسیار متفاوته عزیز. داستان فلسطین یه داستان چند ده ساله است، بعدم ماجرای فلسطین و اسرائیل یه مسئله خاصی هست، بعدم ماجرای فلسطین با مسئله اسلام در ارتباطه، بعدم اون گروه هایی که میفرمایی در برخی ابتدا نریختن ولی در حال تظاهراتی بود، غالبا کسانی بودن که ما مسئله تعلق به گروه های چپ داشتند و یه نوعی با امپریالیسم امریکا و یا با حضور اسرائیل در اون منطقه مسئله داشتن. یعنی موضوع خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره و یا اصولا نگاهی که به مردم فلسطین میکنن یا حوادثی که در غزه اتفاق افتاد که حوادث بسیار وحشتناکی، چه در جهت آنچه که در اکتبر اتفاق افتاد و اون حرکت غیر قابل تصور وحشیانه‌ای که با کشته شدن بسیاری صورت گرفت و بعدا متعاقب با اون برحال حملاتی بود که اسرائیل به منطقه غزه کرد. ماجراها خیلی با هم متفاوتن و این هیچ ارتباطی با، فرض کنید ایران شاید بیشترین کشتارشو در جنگ با عراق داده ولی کسی اونقدرها به اهمیتی نداده، بعد این کشتار اخیر برحال گروهی رو برانگیخته، ولی این که بیان در خیابان‌ها تظاهراتی بکنن در این مسیر نبوده. حتی حمایتی هم که اگر برخی از دولت‌ها در جهت حمله به جمهوری اسلامی داشتن اونقدرها موجب نشده، برای اینکه اولا این اخبار تازه پخش شده و بعدم غالب اوقات فکر کنن با کی باید برن، یعنی تظاهرات رو علیه کی باید راه بیندازن. اگر مردم ایران هستند که اینا در بسیاری از نقاط به هر حال هم سال هاست و هم ده ها شاید هم خیلی بیشتر از ده ها نقطه تظاهراتی روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در نقاط مختلف جهان از جانب ایرانیان هست، ولی این چیزی نیست که جنبه جهانی داشته باشه، برای که موضوعهای دیگری فرض کنید حتی مثل اوکراین و اینا هستن که یه مقداری میزان کشت و کشتار و حرکت ها و حمله روسیه به اونجا و برداشتی که از مسائل مارکسیستی و کمونیستی و کپیتالیستی هست بیشتر زمینه رو برای این اشکالات و اختلافات فراهم میکنه. یعنی من آنچه رو که شما بهش اشاره میفرمایید رو متوجه هستم ولی نسبتا عادی میبینم، ولی دلیل خاصی براش نمیبینم. اما اون که ریشه مسئله در حسادت این کشورها یا کپیتالیسم مثلا کشور یعنی چی مردمان باشه، من ندیدم فرانسوی، آلمانی، امریکایی که حسود باشه برای آنچه که مربوط به ایران یا فرهنگ ایران یا مردمان ایران باشه، چه در گذشته چه در حال.
1: بله بسیار خوب، خیلی ممنون.
0: بسیار لطف کردی، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، محبت کردی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه, باشه بابا باشه.
5: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
1: درود بر شما جناب دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایی.
1: حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که با اتون صحبت میکنم و میخواستم تشکر کنم از برنامه های خوبتون و ارزندتون که برای ما ایرانیان و علاوه خصوص فارسی زبانان تهیه میکنین. بدون هیچ عجب و پاداشی این زحمت رو میکشین. خیلی خیلی متشکرم. بنده دو مسئله رو میخواستم با شما صحبت کنم. یکی این که من در یکی از کشورهای شمال اروپا زندگی میکنم. میتونم اسمش رو بگم یا
0: اصلا مهم نیست؟ همینقدر که در اروپا تش داری
1: مهم. بله، کشور بسیار سردی هست و مردمان سرد. و دوم این که یک سوالی در مورد مذهب هست یا لا مذهبی، یا این که من انسانی بودم که یک مذهبی داشتم و اون رو کنار گذاشتم. اگه اجازه بدین اول یک جزئیاتی در مورد خودم بگم. من 51 سالم هست، تقریبا 25 سال هست که در این کشور زندگی میکنم. با چالش های بسیار زیادی روبرو شدم، از قبیل اینکه نژاد پرستی و مشکلات و هوای سرد، و هیچ وقت نتونستم با این مشکلاتی که در این کشور دارم کنار بیام. همینطور مشکلات افزوده شد و خب یک مذهبی هم داشتم که خب از اون اومدم بیرون. و این مذهب جوری هست که وقتی از اون میای شما، به صورت این میشه که شما جامعه و اون حتی دوستان خیلی کمی هم یه داری به عناوینی تو رو کنار میذارن. هرچند که من خودم رفتم بیرون ولی منو بیرون انداختم، ولی همینطور این و این سالهای گذشته بسیار با خودم کلنجار رفتم که این کشور رو ترک کنم، ولی به خاطر مسائلی که در این دارم در اینجا، از طبیل اینکه خب فرزند، دو فرزند دارم، 12 سال و 15 سال، و همون صحبتی که شما میفرمایید که بین بد و بدتر رو باید انتخاب کنم، به هر حال من بد رو انتخاب کردم. تو این کشور موندم و خب همسرم هم کار میکند. من
0: ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: و ایرانی هستم. بله،
0: به من بفرمایید شغل و کار شما چی هست؟
1: من قربان، یکی از مشکلاتی که من باش دست و پنجه نرم میکنم این هست که من مهندسی ارشد مکانیک هستم، ولی به علت اینکه در این شهر کوچک که من هستم تمام کمپانی ها یک چیزی هست به نام سکیوریتی کلیرنس یا بک‌گراند چک. به علت این که من نمیتونم بک‌گراند چک بشم، به همین جهت من کار خودم نتونستم. بعد از 8 سال به اصطلاح اون شرکت من رو بیرون انداخت و به عناوینش، هرچند که شرکت اویل اند گاز بود، ولی متاسفانه چون که به یک قانون جدیدی اومد که به اصطلاح یک قسمت های از پروژکت های اونها از آمریکا بود، و این بود که متاسفانه دیگه هم نتونستم کار خودم رو انجام بدم. و الان من تکنسین هستم مدیکال و در این زمینه کار میکنم. یعنی در واقع کار خودم رو نتونستم پیدا کنم به همین دلایلی که گفتم. و اینجا چون از لحاظ این که قربان ما خب کشور، این کشور ما رو هنوز قبول نکرده و مشکلاتی که ما داریم رو نمیفهمن. و
0: بذار یه ذره من فقط یه سوالی ازتون بکنم، چون فرد به هر حال آگاه و باهوشی میاد. آدم بره یه جایی که سرد، زمینه خفیف نژاد پرستی هم هست، شغل و کاری هم نمیتونه پیدا کنه، اونم شما وقتی تش بردید که 26 سالتون بوده، خب چرا نرفتید یه جای دیگه ای که حتی تو خود اروپا که این مسائل رو خیلی کمتر داشته باشه یا به هر حال اینگونه نباشه؟ یعنی چرا این همه رو تحمل کنیم؟ برای چی؟ برای اینکه تازه شغل و کاری هم که ما میدن با تخصصتون فاصله داره، نه کار درسته، نه زبانه، نه هوا درسته، نه محیط مناسبیه، نه شبکه ای از ارتباطات خانوادگی و فامیلی و دوستان دارید. اصرار شما برای موندن اونجا چی بوده؟
1: همونطور که گفتم، خب ما وقتی داخل اومدیم داخل این کشور، خب یک ازدواج داشتم با یک ایرانی که خب به علت این به اصطلاح مذهبی که ما داشتیم شناخت کاملی نداشتیم و اون وقت هم من با برنامه شما آشنا نبودم که حداقل 8 ماه
0: حالا اون رو راهش کنید. نه حالا اون ازدواج من الان مسئله ندارم، مسئله دین و ایناتونم. ببینید شما یه چیزایی رو یه مقداری برجسته میکنید که نیست. اون چیزایی که خدمتتون عرض کردم، من خاطرم از در یه شهر

0: کوپا دارن، یه جایی کم و زیادتره. اینا هست، به هر حال ما وقتی آمدیم بیرون دیگه اینا رو داریم، اینم هست. بعدم شما ماجرا این است که فرض بفرمایید که چون اشاره کردید برام جالبه، یه مذهبی داشتید، امیدوارم راجعش هم هیچی نگید، بیرون آمدن و بارون رفتن است، مردم صبح تا غروب درباره باورها و اعتقاداتشون نظریاتشون عوض میشه، بعدم دلیل نداشت که اعلان بکنید که من داخلم یا بیرونم یا خارجم، که به گفته خودتون اون شبکه محدود دوستان رو هم که البته من نمیدونم چرا از دست بدید، اگر حرف خاصی نمیزدید، اگه باوری داشتید، حالا ندارید خوب ندارید، مثلا اینقدر موضوع مهمی نیست. یعنی چیزی که من از شما میشنوم، مجبورم خدمتتون عرض کنم، چیزای مهم رو یه مرتبه بی اهمیت میکنید، حتی مثل سرمای هوا، چیزای کم اهمیتی که شما یه باوری داشتید خب حالا ندارید، دلیل نداره راه بیفتید به بقیه راجبش حرف بزنید یا اعلان کنید که من چنین بودم یا چنین هستم. اصلا کی اهمیت میده به این موضوعا؟ یه کسی بیاد برای شما بگه من مثلا یه باورایی داشتم حالا ندارم، شما میگه خب من چه؟ به تو چه؟ من چه دلیل داره که درگیر اینا بشم؟ به من بفرمایید چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید، چه چیزی است که فکر کردید شما در اثر گفتگوی با هم دیگه به یه جوابی نتیجه‌ای برسیم؟ چون من واقعا نمیدونم مسئله و مشکل رو در چی ببینم.
1: به هر حال نه، جواب اون سوالی که گفتی، خب ما که دوست نداشتیم، من از اول دوست داشتم به اصطلاح آمریکا برم، که خب خویشاوندانی هم داشتم اونجا، ولی متاسفانه دست ما نبود. شما وقتی که یه کیسی درست میکنی و میگی که جونم در خطره، اینها هر جایی که باشه تو رو میفرستم.
0: من متوجه هستم. ببینید شما چون الان اشاره کردید، ولی خب در همون اروپا هم به هر حال فرصت‌های پیدا می‌شد که یه جای دیگه برید، ای سرما از یاد میام تیل اسپانیا مثال عرض می‌کنم. حالا به هر حال اونها که همه گذشته است، گفتم علتی که الان لطف کردید تلفن کردید به چه موضوعی بیشتر مرتبطه؟ به من فرمایید که شما
1: بله
0: بفرمایید.
1: سوالم این هست که در این سن و سال، و با اینکه خب سن و سالی از من رفته و دو فرزند دارم، و اگر من و خانواده خانم من هم خب اینجا هست، یکی از دلایلی که من نتونستم موف کنم جای دیگه این بود که خب ایشون یک وابستگی هایی داشت خانوادهشو، و همیشه خب ما مشکلاتی هم داشتیم به خاطری که من دوست نداشتم این کشور رو از سالها پیش، و بسیار تلاش کردم، ولی متاسفانه یا بد یا بدتر به قول شما این بود که بعد رو انتخاب کردم و موندم. و این سوال من این هست که در این سن و سال، با اینکه خب زندگی درستی هم اینجا ندارم، آیا شما صلاح میدونید که ما بعد از که بچه های ما تقریبا بشن 18 سال، حالا میگم 12 و 15 هستن، از این کشور به یک کشور گرمتری بریم؟
0: مشهور برای این که بچه ها و خانم نصب کنیم، مشهور برای این که بچه ها و همسرتون بخوان. آره، یعنی شما دیگه قرار نیست که الان شما با توجه به ترجیحتون آنچوری که دوست دارید و ندارید حرکت کنید دیگه. به هر حال فرصت ها رو داشتید، 26 سال یا 25 سال این کارا رو کردید، اون ازش بگذارید. بنابراین شما اگر الان بچه ها بگن که بریم یه جایی و بتونید، چون مثلا خواستن تنها کافی نیست، یا بچه ها همطور که اشاره کردید به یه سنی برسن دیپلمشون رو بگیرن، حالا برای ادامه تحصیلشون یه جایی بخوان برن، بچه ها هر دوتا یه جایی بخوان برن، همسرتون هم باش موافق باشه، امکانش هم باشه، زندگی اقتصادیتون هم به هم نریزه، چرا که نه. من همیشه عرض کردم ما در مسئله مهاجرت شرط اول اینه که قانونی یه جایی باشیم، شرط دوم این هست که امکان اداره زندگی اقتصادیمون رو داشته باشیم. این دوتا باید باشه، این دوتا پایه و ستون. بنابراین اگر بعدم بسیاری از اوقات بچه ها اگر به یه سن و سالی رسیدن که ممکنه برخی از اوقات ترجیحشون این باشه که در خانه کنار پدر مادر نباشن، یا با توجه به برنامه ها و امیدا و آرزوهایی که از نظر تحصیلات و رشته تحصیلی اینا داره بخوان یه جای دیگه برن، اینه که به عهده اونا بگذاریدش. الان بیاد یه سوال ازتون بکنم، من همسر شما و دوتا بچه ها جمع بشن بگن بیام دلتون میخواد اینجا بمونید یا بریم یه جای دیگه، و اگر گفتن بریم یه جای دیگه بگم کجا، و اگر امکانش هست خب تکلیف روشنه، ولی فکر کنید پاسخشون چیه؟ الان همسرتون و بچه ها باشن با تمام اطلاعاتی خود شما دارید بگن ما میخواییم از اینجا بریم، احتمالا بچه

0: 12 و 15 سالی که نمیخواد بری جا به جا بشه، برای این سرمایه که برای شما مطرحه که برای اون مطرح نیست یا به اون شدت مطرح نیست.
1: دقیقا درستی برای دکتر، اینها میگن حتما میگن اینجا اینجا
0: خب اون... بنابراین شما هم نارضایتیتون رو اعلام نکنید از اینسه، اینم قبول کنید اینا رو آوردید اینجا و اینجا بزرگ شدند و یه شبکه‌ای از دوستان و ارتباطات دارن، محیط رو میشناسن، با زبون آشنا هستن، زبون رو به عنوان یه بومی اونجا بلد هستن. بنابراین فلان هیچ، شما بدن همونجا تشرشته باشید تو همسرتون هم که به هر حال ای بسا هم شبکه دوستان رو دارن، هم اشاره کردید که فامیل هم اونجا هستن، نه هیچ کاری شما هست کام من و شما باید ازشون اجازه بگیریم که صبح چه کار بکنیم چه کار نکنیم. رها کنید، ول کنید، ناراضی هستید که باشید، بلکه ببینید مطالعات علمی نشون میده همه ما همیشه ناراضی هستیم، حالا به درجات کم و زیاد. شما هم یه انتخابی کردید و اینجا اومدید تو مدل طولانی بودید و بچه‌ای رو اینجا به وجود آوردید و بزرگ شدن، حالا تو این سن و سال هستن، اونم تو این سن و سال که اصلا وقت جابجایی نیست، حتی اگر موافق باشن چرا وقتی که حتما موافق نیستن. بنابراین فعلا بمونید تا بچه‌ها به سر و سامانی برسن، بعد ببینید اونا چه میکنن، بعد اگر شما تونستید همسرتون رو به جای دیگری ببرید چرا که نه. در جهت باورها و اعتقادات مذهبیتون هم لطفا کاری به کاری کسی نداشته باشید، برای که در یه جایی مثل نروژ یا در شمال اروپا که کسی با مذهب کسی کاری نداره و اگر یه کسانی دارن بذارید اونا داشته باشن، شما چرا؟ برحال من به پیام هم رسیدم، اگر فکر به این مطلب دیگری ممکنه بتونیم مطرح کنیم که لازمه ما هم صحبت کنیم، پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم و الهی اجازه بدید که من با یکی دو نفر دیگه که رو خط هستن.
1: دکتر من می‌خواستم ببینم که چطور من در این جامعه با این ناهنجاری ها و هرچند که دوست ندارم و افسردگی گرفتم چطور کنار بیام با این مسائل، اگر اجازه بدیم بعد از پیام ها ادامه بدیم.
0: روی خط باشید لطفا، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم، بفرمایی شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
2: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
14: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بله،
1: عرض کردم خدمتتون که من خب افسردگی گرفتم و یک قرصی رو دکتر برای من نوشته به نام میترازاپین که این رو حدود 3 سال هست که مصرف میکنم و دکتر من گفتن که این رو زیاد نباید مصرف کنی و شما ادیکت میشی، ولی خب من این چون که بیخوابی هم دارم و مشکل بیخوابی خیلی شدیدی دارم، درخواست کردم، اصرار کردم از دکتر که این رو برای من نده. آیا نظری در این مورد دارید که آیا این
0: من در باره قرص نظری ندارم؟ نه، ببینید قاعده کلی رو میشناسیم، لطفا بعضا توجه کنید. ببینید، شما وقتی که در 5-6 زمینه زندگیتون ناراحت و ناراضی هستید، خب مثل آدمی است که فرض کنید باید هزینه هایی در 5-6 زمینه بکنه، خب بیپول میشه دیگه. برای شما انرژی روانیتون رو یا سلامت روانیتون رو به خاطر نارضایتی در چند موردی که اشاره کردید همه رو باش روبرو. این شماره 1. خب ما وقتی که در یه جایی هستیم قرار اون رو بپذیریم، یعنی مسئله اصلی و اساسیه نه تنها انسان، همه موجودات چی بوده؟ سازگاری. اگه سازگار نباشیم نابود میشیم. چرا این همه موجودات موندن؟ چون خودشون رو سازگار کردن. چرا این همه درخت ها در برخی از مناطق هستن در برخی از مناطق نیستن؟ به خاطر اینکه با اون محیط خودشون رو سازگار کردن. یعنی اینکه شما بخواید ماجرای شکوه و بر با خودتون دارم میگم داشته باشید نمیشه. هوا سرده که خب سرده، برای که میلیون ها نفر هم دارن تو این شهر و کشورهای سرد زندگی میکنن. مسئله سربا هم اون رو در حالی که ممکنه دوست نداشته باشن ولی پذیرفتن. مورد دیگری که وجود داره، افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. یعنی هیچ مطالعه نشون نمیده که ما اگر دوا بخوریم افسردگی از بین میره. دارو درمانی لازمه، مهمه، ولی حتما باید همراه با روان درمانی همراه باشه. روان درمانی تنها بدون قرص ممکنه آدم از افسردگی بیرون بیاره، ولی دارو درمانی و خوردن. بعدم شما اصرارتون برای این قرص، اولا چند قرص دیگری هست که حتی انواع متفاوتی هست که میتونه به شما کمک کنه. مهم اینه که شما گزارشتون رو به دکترتون بدید که این قرصی که من دادید این تأثیری که من میخوام رو نداره. ایشون اولا مطمئنم هم قرصتون رو میتونه عوض کنه، هم میتونه پیشنهاد دیگری داشته باشه. این که شما با بیخوابی روبرو هستید، اون یکی از علائم سگانه افسردگی. افسردگی 3 علامت فیزیکی داره: 1 بی انرژی بودنه، 2 مسئله خواب، 3 مسئله اشتها است. حالا اشتها میتونه من بیش از حد بخورم که 10% 90% وزن از دست میدن. خواب و بیخوابی منو به هم میریزه، همه مشکلات من در مورد تنظیم خوابم میشه و بعدم اون انرژی لازم رو ندارم، مثل آدم خسته میمونم. علتش این است که افسردگی یه درگیری ذهنی است که در هر ساعت بیش از 300 کالری میسوزونه و بنابراین آدمای افسرده به دلیل این تضادهای ذهنی و درگیری‌ها که شما تو صحبتاتون کاملا آشکار بود، خب معلوم هست که از پا در میایید. یعنی شما چیزایی که به من میفرمایید، من میتونم بگم که دارو درمانی تنها کافی نیست. اون علل و عوامل افسردگی رو که میشناسیم، من تو CD افسردگی که 8 ساعت توصیه میکنم اگر بتونید بگیرید بشنویدش، 14 دلیل برای افسردگی هست، یعنی 14 علته. به شما 5-6 رو شما نشون دادید و بعدم شما فرض بفرمایید اون 25-6 سال رفتید یک جایی، دلیل نداره دیگه بحث شما بحث سرما و گرمای اونجا باشه. ممکنه به عنوان یه اظهار نظر مطرح کنه، بنابراین شما این گزینه رو داشتید و دارید. البته متوجه هستم که در آغاز شما رو اینجا فرستادن، ولی بعداً این گونه نبوده که راه‌های دیگری وجود نداشته باشه. بعدم اگر سرما اذیتتون میکنه، به هر حال با شناختی از انسان داریم میشه اون رو کم اهمیت‌تر کرد. به طور کم تو خودتون الان اشاره کردید به بچه‌ها بگید پاشین بریم یه جای گرم، مثلا بیاد بریم مثلا فرض کنید اسپانیا. خب نمیام. چرا؟ برای که اونجا یه مقداری ریشه دووندن، جا افتادن و موضوع سرما در حالی که مسئله هست ولی چیزی نیست که به خاطر اون بخوان کشور رو عوض کنن و بعد خیلی چیزهای دیگر رو به هم بریزن. اینی که شما احتیاج به یک کمک آدم حرفه‌ای دارید. سن 51 سالگی سن بدیه، چون اصولا وقتی ما یه نگاه درستی به زندگیمون و واقعیت زندگی نداریم، از 45 سالگی خطر دیپریشن و افسردگی رو داریم. به علاوه شما در یک کشوری هستید که مقدار زیادی آفتاب نداره و میدونید یه دلیل بسیار مهم افسردگی در این کشورها که حتی میزان خودکشی رو هم بالا میبره فقط به خاطر نور آفتابه. به همین جهت است که شما در یه منطقه‌ای هستید که قرار هست اولا حد اکثر استفاده را از نور آفتاب بکنید، ولی به هر حال بازم محدود خواهد بود. به همین جهت است که میشه یه فکرای اساسی برای برخی از اوقات که مثلا یکی دو ماهی در تعطیلات استفاده کنید، یا به هر حال خودتون رو یه نوعی، من نمیدونم شرایط کاری و مالی شما چگونه است، البته گفتم با موافقت همسرتون، ولی وقتی بچه‌ها به یه سن و سالی رسیدن، به هر حال میدونید عزیز ما جای شما رو بذارید اینگونه عرض کنم، شما رو فرستادن توی هواپیما و بعدن گفتن میخوایم بریم کجا و شما اونجا رو دوست ندارید، ولی خب چاره‌ای نداره جز اینکه صبر کنید تا هواپیما بشینه، بعدن اگه خواستی جاتون عوض کنید. ولی این شرایط بده که شما داشتید شما رو وادار به یه مهاجرت اجباری کرده. در این مهاجرت اجباری محل زندگی رو خودتون انتخاب نکردید، به هر حال سازمان‌های بین‌المللی همچین تصمیمی گرفتن، شما آمدید، بعدش هم به هر حال به هر دلیلی یا دلایلی همونجا موندید و حالا به یه جایی رسیدید که به قول معروف انرژی روانی شما ته کشیده، یعنی درست مثل اتومبیلی است که همجوری رفته و رفته.
1: بله، دقیقا همینطور که میفرمایید دکتر،
0: بنزین ندارید. به همین جهت هست که ولی میتونه کمک بگیرید که این اوضاع اینگونه نباشه. یعنی همونطور که عرض کردم، اگر از طریق تلفن با یه روانشناسی در ایران یه گفتگویی داشته باشید که هزینه زیادی هم نداشته باشه، یا اگر بیمه‌تون اونجا میپوشونه بتونید روانشناسی رو بگیرید، حالا داستان روانپزشک و داروی چیز دیگه است. بعدم همیشه من خدمت دوستان عرض کردم که وقتی بهتون دارو میدن اگر دیدید کار میکنه خوبه ادامه بدید، اگر نه حتما به دکترتون بگید که نگاه و نظرتون راجع به این دارو چیه، چون خوشبختانه برای بسیاری از این گرفتاری ها از جمله افسردگی حتی دو سه نوع دارو وجود داره، هر کدومش هم دو سه نوع داره و برخی از اوقات به یک کسی داروی بیشتر و بهتر میخوره. ولی عرض کردم تنها دارو درمانی تنها کافی نیست. حالا به من بفرمایید که فکر کنید بچه ها از یک سلامت روانی و شادابی و به هر حال خوشحالی بهره مندن یا اونها هم حال و احساس خوبی ندارن؟
1: بله، همینطور که فرمودین یکیشون بله، ولی یکی دیگرشون که بزرگتر هست و دختر من هست، ایشون نه، ایشون خیلی به حالت افسردگی و سوشال انشیس داره و این خود مشکل داره با دیگران حرف زدن. حالا نمیدونم این آیا ربطی به آب و هوای و مردمان اینجا داره؟
0: آب و هوای مقدار داره، ولی به هر حال نه، ببینید ما وقتی خارجی هستیم همیشه خارجی هستیم، اونم بعدم به هر حال شما نمیدونم چند روز دخترتون شباهتی به نروژیا داره، ولی بعیده، چون با توجه به رنگ پوست و رنگ مو و عرض کنم قد و هیکل و اندازه، خب ما متفاوتیم، ما یه جایی آمدیم که به هر حال قابل قبول نبوده. من یه دوستی داشتم در لس آنجلس که جسه خیلی نبوده، به هر حال کوچکی داشت، این ایشون رفت یه سفری تایوان، گفت خیلی اینجا احساس خوبی میکنم برای که بقیه تایوانی ها اندازه منن. میدونید اینا موضوعی درست ظاهرن کم اهمیته، ولی مثلا برای یه دختر مهمه که او رو چگونه میبینن، باش چگونه برخورد میکنن. بعدم شما در برخی از کشورها فرض کنید مثل سوئد، در یه شهری مثل استوکهلم یا گوتنبرگ یا جای دیگه هزاران ایرانی دارید و بنابراین یه شبکه‌ای از ارتباطات ایرانی رو میتونید داشته باشید و ضمن تا مردمان سوئد به هر حال به دلیل این همه مهاجر از جمله ایرانیان یه نگاه دیگه دارن تا نروژی که دایره ایرانیانش بسیار بسیار محدوده، یعنی تعداد کمی هست.
1: بله بله، دقیقاً مشکل همین هست. بله، ایرانی ما خیلی کم داریم اینجا، در مثلا در این شهری که هستیم ما 20,000 نفر جمعیت دارن دکتر و هیچ ایرانی نیست یا خیلی کم.
0: خب متوجه آخه شما آخه قربونتون برم
1: ما هر دو
0: آخه شما رفتید یه جایی رو البته گفتم یه مقدارش بهتون تحمیل کردن ولی یه مقدارم بعدا اون جایی که رفتید دیگه تصمیم گرفتید همینجا بمونید با خودتون و بقیه لج کنید بلا شاید میشده شهرهای دیگه برید که ذره اوضاع از یه جهاتی بهتر بشه نه از ذره ایرانی به هر حال برخی از کشورها اونقدر ایرانی ندارن و بعضی بیشتر به هر حال عزیز احتیاج به کمک دارویی رو دارید دارو رو با نظر پزشک باید تصمیم بگیرید و تنظیم کنید ولی با یه کسی هم کمی صحبت کنید برای که نوع حرفایی هم که شما زدید برخیشو میشه برایش تجنظرهایی کرد در اون تصمیمتون نظرتون به هر حال با امیدوارم بتونه کمک کنه ضمناً میدونید شما علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی یک قرار خوابتون رو مرتب و منظم کنید و لاسی بینید دو ورزش به عنوان یه مسئله جدی روزی اقلا یه ساعت و نیم در یه نوبت یا دو نوبت باید اساس کار شما باشه و بعد مواظب تغذیه‌تون باید باشید که نوع غذا خوردنتون از نظر سلامتی درست باشه و یه مقدار زیادی به هر حال میوه و سبزیجات باشه تا مثلا گوشت یا هر چیزی.
1: سوال در آخر ازتون اجازه دارم وقت هست بپرسم؟
0: کوتاه دو دقیقه من فرصت دارم بفرمایید.
1: بله من همیشه این رو فکر میکنم که به اون ساختمان بدن ما اون فرگش اون جوری که ما فرگش پیدا کردیم فرض بکنم در ایران و اینو به هیچ عنوان در این کشورهای اسکاندیناوی که به قدری سرد هستن هیچ وقت یعنی آیا این درست من متوجه شدم
0: نه یه مقداری حرفتون درسته نه حرفتون درسته به همجد هست که مخصوصا دوران چند 5 سال یا 8 سال اول کودکی یه مقداری برخورد ما رو با مسئله هوا مشخص بکنه به همجاست که کودکان رو ابدا نباید از سرما و گرما یا نوزادان رو یا کودکان رو حفظ کرد برای که مقاومتشون رو بادن برای چون ببینید فراخنای درجه حرارت حالا پرس کنید سانتیگراد بخواییم بگیم برای یه عده 5 تا 40 ولی برای یه عده 15 تا 35 و بنابراین وقتی کسی 15 تا 35 هم به راحتی سردش میشه هم به راحتی گرمش میشه و در حالی که اگر کسی فراخنای در حقیقت درجه حرارتش بین 5 باشه تا 40 خب معلومه اونقدر ماجرای سرما و گرما مسئله زندگیش نخواهد بود خب معلومه شما همه چیزو به هم زدید قربونت و بنابراین انتظار دارید حالا که همه چیز به هم ریخته همه چیز سر جاش باشه خب نیست شما در نروژ اصلا چی کار دارید اگر در ایران تشریف داشتید گفتن نروژ کجاست اصلا میسید کجا هست اهمیتی هم نداشت به هر حال من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم موضوع خودتون باشید لطفا
1: خیلی ممنون دکتر جان خیلی ممنون لطف کردین روز خوبی داشته باشید
0: شما هم همینطور عزیز شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریش بردار داداش.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آنجا که شب غلیظ می شود، سپید دم نزدیک است. ایستاده بر آستانه فصلی نو، چشم به افقهای دور دست خاک مادری دوخته ایم. به ایران، به نامی بلند که تاریخ را در آغوش کشیده و هر بار در اوج سختی ها از خاکستر خیش برمی خیزد. روی سخن با شماست، با شما مردم صبور، شریف و بی تکرار میهنم. شما که ریشه هایتان در اصالت این زمین عمق یافته و شکوه وجودتان را هیچ طوفانی نمیتواند خم کند. در هجوم تیرگی ها مگذارید چراغ روشن امید در دلهایتان بمیرد. ناامیدی انجماد روح است و امید همان رگ حیاتی است که خون نجات و شفا را در شریان‌های یک ملت جاری می‌کند. تندرستی واقعی از همین جا آغاز می‌شود، از ایمان به فردا، از بیداری آگاهی و از همبستگی قلب‌هایی که برای یک هدف می‌تپند. ما دوام می آوریم و شکوفا می شویم. سرسپردگان تاریکی خواهند رفت، زمستان رخت برخواهد بست و نور خانه به خانه این سرزمین مقدس را دوباره فتح خواهد کرد. آینده ایران روشن، آزاد و تماشایی است. سر بلند کنید که سحر

0: سلام به روی ماهتون، سلام به دلهای پاک و سرشار از عشق شما هم میهنان عزیزم در سراسر این کره خاکی. روز شنبه‌تون بخیر و شادی. دوستان، من به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو یاری میکنن، با یه دنیا انرژی مثبت روی موجهای فرکانس عشق اومدیم تا حالتون رو بهتر کنیم. هر جای دنیا که شنونده ما هستید، از کالیفرنیا، از لس آنجلس تا قلب ایران، تهران، عزیزان من، آغوشتون رو باز کنید که پیام تندرستی و پویایی براتون دارم. به برنامه خودتون دایره تندرستی خیلی خوش اومدید. امروز من دست پر اومدم، دست پرتر از همیشه. خیلی از شما به من میگید که برنامه خیلی پرباره، ولی امروز پربارتره و پربارتر هم خواهد شد. شنبه و شنبه و شنبه آینده کجاشو دیدین؟ بارتره و پربارتر هم خواهد شد. شنبه و شنبه و شنبه آینده کجاشو دیدین؟ اونا رو نمیگم چون سورپرایزه. میخوایم در کنار هم دایره ای از آگاهی، نشاط و حرکت بسازیم و تمام خستگی های هفته رو پشت سر بگذاریم. خب پس قامتتون رو صاف کنید، نفس عمیق بکشید، یه لبخند قشنگم بزنید و با ما همراه باشید که قراره یه روز بی نظیر رو در دایره تندرستی رقم بزنیم. بریم و برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.
1: خبرهای علمی هفته.

رمزگشایی از مهندسی طبیعت. انقلاب در تولید داروهای ضد سرطان ارگانیک. دانشمندان سرانجام موفق شدند یکی از بزرگترین معماهای 30 ساله زیست فناوری را حل کنند. دانشمندان دانشگاه وارویک در پژوهشی که همین چند روز پیش در ژورنال معتبر نیچر کامیونیکیشن منتشر شد، مکانیزم دقیق باکتری ها برای تولید داروی ضد سرطان بسیار قدرتمند را کشف کردند. باکتری ها به طور طبیعی مثل یک پرینتر سه‌بعدی چندین نسخه هوشمند از مولکول های ضد سرطان تولید می کنند. اما تا امروز ترکیب این آنزیم ها برای ما مبهم بود. حالا با نقشه برداری از این سیستم جفت و جور شدن مولکولی، داروسازان می توانند از این پس بدون نیاز به فرایندهای شیمیایی سنگین، داروهای بیولوژیکی و ارگانیکی بسازند که مستقیماً و با کمترین عارضه تومورهای سخت خون و پانکراس را هدف قرار می دهند. این یک گام بزرگ به سمت داروسازی پاک و کاملاً بیولوژیک است. فراتر از عضلات، کراتین، سوخت جدید سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان. اگر اهل ورزش و بایوهکینگ باشید، حتما کراتین را به عنوان یک مکمل محبوب برای حجم‌دهی به عضلات می‌شناسید. اما مجله تخصصی آی ساینس در هفته جاری مطالعه‌ای شگفت انگیز از دانشمندان دانشگاه UCLA منتشر کرده که نگاه کل دنیا را به این ماده تغییر داده است. بر اساس این تحقیق، کراتین فقط یک مکمل عضلانی نیست، بلکه باتری مگا انرژی سلول‌های دندریتیک در سیستم ایمنی بدن است. سلول‌های دندریتیک در واقع همان یگان‌های شناسایی سیستم ایمنی هستند که تومورهای سرطانی را ردیابی و سلول‌های تی قاتل را برای نابودی آنها فعال می‌کنند. از آنجایی که درمان‌های ایمنوتراپی فعلی تنها روی 20-40% بیماران پاسخ می‌دهد، دانشمندان UCLA اثبات کردند که شارژ کردن این سلول‌ها با کراتین بازدهی سیستم ایمنی بدن را برای مهار و نابودی سلول‌های سرطانی به طور چشمگیری بالا می‌برد. این کشف افق‌های جدیدی را در پروتکل‌های مکمل‌یاری پیشرفته باز کرده است. جراحی رویای فردا.

نجات بیماران سرطان ریه، ترمینال با پیوند دو طرفه. یک معجزه واقعی در دنیای جراحی و آنکولوژی. همین چند روز پیش پزشکان مؤسسه سینه کنینگ در دانشگاه نورث وسترن نتایج یک کارآزمایی بالینی بی سابقه به نام پروژه دریم را اعلام کردند. آنها موفق شدند بیمارانی را که مبتلا به سرطان ریه پیشرفته مرحله 4 یعنی ترمینال استیج بودند و هیچ امید و درمان پزشکی دیگری برایشان باقی نمانده بود نجات دهند. در این روش نوآورانه جراحان با قرار دادن بیمار روی پمپ قلبی ریوی هر دو ریه سرطانی شده را به همراه تمام غدد لنفاوی آلوده به طور همزمان خارج کردند. قفسه سینه و مجاری هوایی را کاملا شستشو داده و پاکسازی کردند و سپس دو ریه سالم پیوند زدند. نتیجه شگفت انگیز بود. میزان بقای یک ساله این بیماران نوامید از 41% با روش‌های سنتی به 100% کامل با این روش جراحی جدید رسید. این یعنی مرگبارترین نوع سرطان هم دیگر پایان راه نیست. تحول در سلامت روان. ردیابی و پیشبینی افسردگی با آزمایش خون قبل از بروز علائم. همیشه گفته‌ایم که پیشگیری هزاران بار برتر از درمان است و حالا انستیتو ملی سلامت آمریکا NIH در بیانیه رسمی از بزرگترین پایگاه داده ژنومیک جهان پرده برداری کرد. پروژه‌ای با حضور بیش از 747 هزار شرکت کننده که به دانشمندان اجازه داد به یک نشانگر زیستی یا بیومارکر خونی جدید دست پیدا کنند. این آزمایش خون نوین می‌تواند افت انرژی مغز و شروع تغییرات ساختاری منجر به افسردگی شدید و حتی زوال عقل را ماه‌ها قبل از اینکه اولین علائم بالینی در رفتار یا خلق و خوی فرد ظاهر شود در خون ردیابی کند. این دستاورد بزرگ در پزشکی شخصی سازی شده به پزشکان و بیوهکرها اجازه می دهد تا قبل از آسیب دیدن سیستم عصبی با اصلاح سبک زندگی، تغذیه و پروتکل‌های پیشگیرانه سد راه بیماری‌های روحی و شناختی شوند.

راز جوانسازی پوست، کشف سد دفاعی جدید در برابر پیرپوستی ناشی از اشعه ها. و اما یک خبر بسیار پرمخاطب برای علاقمندان به زیبایی و سلامت پوست. در مطالعه تفصیلی که در ژورنال‌های معتبر پوست و مو بازتاب گسترده‌ای داشته، محققان مکانیسم سلولی جدیدی را کشف کردند که نشان می‌دهد انگور سیاه و عصاره‌های غنی از پلی‌فنول‌های خاص فراتر از یک آنتی‌اکسیدان ساده عمل می‌کنند. این ترکیبات مستقیماً روی پترن‌های قندی پنهان در سطح سلول‌های پوستی تأثیر می‌گذارند. اینها به عنوان کدهای محافظتی عمل می‌کنند و مانع از تخریب کلاژن و الاستین توسط اشعه‌های مضر محیطی و استرس‌های اکسیداتیو می‌شوند. دانشمندان اعلام کردند که با دستکاری این الگوهای قندی سلولی می‌توان سرعت پیرپوستی و افتادگی بافت‌ها را به شدت کاهش داد و ساختار سلول را در وضعیت جوان مانده قفل کرد. این یافته تحولی بزرگ در فرمولاسیون محصولات زیبایی ارگانیک و درمانهای ضد پیری غیر تهاجمی ایجاد خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوستان.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پسانداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. ماکان عزیز هم برنامه رو اداره میکنن، دست گلشون درد نکنه. دوستان، این روزا اگر به دوربرمون نگاه کنیم یا یه سری به سوشال میدیا بزنیم، میبینیم که ویترین اینترنت پر شده از عکس‌های قشنگ سفر، دریا و جاده. البته هیچ وقت کسی از ایران و ایرانی غافل نمیمونه، اونا هم هست، ولی این چیزا رو هم میبینیم. اما پشت این عکس‌های زیبا یه واقعیت دردناک پنهان وجود داره که خیلی ها در کامنت ها و سرچ های گوگل دارن دنبالش میگردن. مردم سفر میرن که حالشون خوب بشه و خستگی در کنن، اما خیلی وقتا با کمردرد و گردن درد شدید و سیستم گوارش به هم ریخته و یه خستگی مفرط بعد از سفر برمیگردن، یه طوری که آدم بعدش نیاز داره یه مسافرت دیگه بره که خستگی این یکی در بره یا ریکاوری کنه. با اجازتون امروز میخوایم این پازل رو با هم حل کنیم، ببینیم چطور میتونیم بدون خراب کردن خوشگذرونی سفر از معبد بدنمون مراقبت کنیم تا سبک زندگی و سلامتیمون به بن‌بست نخوره. خب، قلم و کاغذ آماده، بریم سراغ اولین چالش بزرگ سفر. بزرگترین شکایتی که این روزا در اینترنت سرچ میشه، دردهای ناگهانی ستون فقرات در طول سفر هست. فرقی هم نمیکنه با ماشین شخصی کسی سفر کرده باشه یا در یک پرواز طولانی نشسته باشه. سکون طولانی مدت، دوستان، یه جا نشستن، به قول خودمون، بزرگترین دشمن بایومکانیک بدن ماست. آمار رسمی انجمن فیزیوتراپی و ارتوپدی نشون میده که نشستن مداوم بیش از 2 ساعت در یک فضای محدود، فشاری معادل 140% بیشتر از حالت ایستاده، به دیسک های کمر وارد میکنه. این فشار وقتی با لرزش های جاده یا تکون های هواپیما ترکیب میشه، عضلات تثبیت کننده ی لگن رو کاملا فلج و منقبض میکنه. برای همینه که وقتی بعد از چند ساعت از ماشین پیاده میشید، انگار 100 سالتون شده و نمیتونید کمرتون رو صاف کنید، نمیتونید یه قدم بردارید. این بدبختی ها باهاش میاد. پس حداقل الان میدونیم از کجا داره میاد. حالا راهکار تخصصی و اصلاحی در سفر چیه؟ بنده به عنوان یک متخصص توانبخشی به شما عرض میکنم نیازی نیست سفرتون رو کنسل کنید. 2 تا تکنیک بهتون یاد میدم حالش رو ببرید. 1. قانون زانوی بالاتر از لگن. در طول رانندگی یا نشستن در هواپیما حتما یه شالی، یه بالشت کوچیکی، یه پتوی نرم و نازکی بذارید پشت گودی کمرتون. ستون فقرات باید انحنای طبیعیش رو، دوستان، حفظ کنه. خب این از 1. 2، تکنیک انقباض فعال 5 ثانیه‌ای. یعنی چی؟ هر نیم ساعت یه بار، حتی وقتی نشسته هستید، عضلات باسن و شکمتون رو 5 ثانیه منقبض کنید و بعد به آرومی رها کنید. این کار مثل یک پمپ دستی جریان خون رو توی لگن شما زنده نگه می‌داره و از قفل شدن کمر جلوگیری می‌کنه.

وزنی و شکم مسافرتی. طبع غذاهای بین راهی با ما چه میکنه؟ دوستان، یکی دیگه از ترندهایی که این روزا خیلی ها همه جا دارن در موردش دنبالش میگردن و سوال میکنن اینه که چرا در سفر دچار نفخ میشیم؟ نفخ شدید، یبوست، اضافه وزن کاذب پیدا میکنیم. مردم فکر میکنن چون در سفر کمی بیشتر غذا خوردن چاق شدن، اما داستان چیز دیگه ایه. ببینید، وقتی سبک زندگی، خواب شما توی سفر عوض میشه و به سراغ غذاهای رستورانی و بین راهی و اونجور چیزا میرید، بیوشیمی سیستم گوارش شما به شدت غافلگیر میشه. اکثر غذاهای مسافرتی، همونجور که همه میدونید و خودتون رو میزنید به اون راه، سرشار از نمک، پر از سدیمه. به سدیم میگن نمک پنهان. و روغن‌های اشباه شده، فکر نکنید که دلشون واسهتون سوخته، که از نظر طب سنتی و مزاج شناسی طبع گوارش شما رو به سمت سردی و خشکی شدید میبره. یه تحقیقاتی هستش، انستیتو علوم تغذیه نشون داده که این تغییر طبع ناگهانی و افزایش سدیم باعث میشود بدن شما برای فرار از کم آبی در طول سفر تا 3 کیلوگرم آب اضافی را در بافت‌ها و میان بافت‌های شکمی حبس کند. یعنی این چاقی نیست، این احتباس آب و التهاب سلولیه. خب حالا فهمیدیم مشکل چیه، چطوری حلش کنیم؟ پاسخ در ایجاد تعادل. دوستان، در طول سفر هر جا که میشینید، به جای نوشابه ها یا قهوه های مکرر که به بدن میزنید که بدن رو خشک تر میکنه و بیاب تر میکنه، از آب همراه با لیمو ترش استفاده کنید. با خودتون بیاید مهربون باشید. توی ظرف میوه‌تون توی سفر به جای میوه‌های سنگین از میوه‌هایی مثل هلو استفاده کنید تا رطوبت مثبت به روده‌هاتون برگرده و سیستم گوارشتون قفل

0: هورمونی بعد از سفر. چرا از سفر برمیگردیم خسته تریم؟ و اما بحث آخر، فرسودگی پنهان بعد از تعطیلات. کم کم هم داره میاد دیگه، جولای هم داره تموم میشه، یه ماه دیگه. خیلی از دوستان با من تماس میگیرن، مخصوصا تو همین سفرهایی که رفتن و برگشتن، و میگن مثلا رفته بودم ریلکس کنم اما الان برگشتم سر کار اصلا تمرکز ندارم، بدنم کوفته است، رمق ندارم، خستم، چاق شدم، این اون. دوستان، ممکنه مشکل شما هم باشه و اگر که هنوز سفر نرفتید و بعدم میرید این تجربه رو داشته باشید. علم بایوهکینگ و لایف استایل در سال 2026 این پدیده رو اینطوری توضیح میده: جا به جایی مکان، تغییر ساعت خواب و هیجانات سفر، حتی هیجانات مثبتش که بهش میگن استرس مثبت، قدرت فوق کلیوی شما رو وادار به ترشح مداوم هورمون آدرنالین و کورتیزول میکنه. طبیعیه، بدن شما در طول سفر مدام در حالت آماده باشه، چون همش چیزای جدید اتفاق میفته که شما در موردش نمیدونید. به محض اینکه به خونه برمیگردید، سطح این هورمونا یه دفعه میفته پایین و شما دچار کراش هورمونی میشید، افت شدید انرژی پیدا میکنید. در علم نوین ریکاوری، ما به کسایی که به همون مراجعه میکنن، یعنی من در مورد خودم صحبت میکنم، بقیه رو نمیدونم، بهشون میگیم که چطور با تنظیم ساعت بیولوژیک و متدهای ریکاوری فعال بدن رو بعد از سفر سریع بتونن بازسازی کنن. نیازی نیست نگران باشید، این خستگی نشونه پیری یا خدای نکرده خرابی بدنتون نیست، فقط یک سیگنال بیوشیمی هست که میگه باتری های من نیاز به یک شارژ مجدد و ریکاوری تخصصی داره. اگر از سفر برگشتید و حس میکنید دردهای کهنه و کمر و زانو و همه چی ریخته به هم یا سنگین شدید و بی انرژی هستید، راهکارش خوابیدن بیشتر در تخت خواب دوستان نیست. راهکارش یک برنامه علمیه، یک برنامه درست ریکاوریه که برای هر کسی کاملا متفاوت هستش. اگر که بیگدار باب بزنید، اون موقع است که بله زانو درد میگیرید، کمر درد میگیرید، وزنتون اضافه میشه. هر کسی یه طوریه. اگر که من الان میتونستم یه جواب جنرال براتون داشتم، حتما بهتون میدادم. این هم تقدیم به دوستانی که از من سوالا رو کردن، حتما هیچ اتفاقی براتون نیفتاده، درست میشه. فقط فکر نکنید که هی باید بخوابید، چون اون موقع است که وزن میره بالا، اون موقع است که اگر یک مشکل کوچیکیه تبدیل به یک درد مزمن میشه و کار خراب میشه. همیهنان عزیزتر از جانم، سفر باید مایه نشاط و جوانی ما باشه، نه اینکه بعد از برگشتن مجبور بشیم با دردهای اسکلتی و خستگی مزمن مدارا کنیم. اینو باید حواسمون باشه. دوستان، فکر میکنم که زمان پخش پیام ها رسیده. اگر که هر سوالی دارید، هر موضوعی هست که میخواید در رابطه با تندرستیتون یا موضوعی که در برنامه در مورد صحبت کنید با من در تماس باشید یا به اشتراک بگذارید، حتما از طریق سوشال میدیا لادن همایون صفت من در خدمتتون هستم. و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. پیام ها رو بشنویم و با بخش پر انرژی و جذاب شاد باش سلامت باش برمیگردیم. همراه با دایره تندرستی بمونید، جایی نرید.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟

0: رادنی مصریانی هستم.
1: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
11: ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

عزیز دایره تندرستی از رادیو همراه، امیدوارم که از هر کجای این دنیای قشنگ که صدای منو میشنوید دلتون خوش باشه. یه دنیا انرژی مثبت تقدیمتون میکنم. واقعا وقتی پیام هاتون رو میخونم یا پیام هاتون رو گوش میکنم خستگیم در میره و خیلی وقتا اینو گفتم و از صمیم قلبم میگم، شما سرمایه اصلی من و این برنامه هستید و تک تکتون برای من فراتر از یک شنونده اید، برای من خانواده اید. برای همین خیلی همیشه مسئولانه سعی میکنم برنامه رو تهیه کنم و تقدیمتون کنم. ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن و بریم سراغ اصل مطلب. امروز میخوایم با هم کلی بخندیم و در این حال یه جراحی فکری حسابی در سبک زندگیمون انجام بدیم. پس لطفاً چند دقیقه کارا رو کنار بگذارید، ریلکس کنید و من رو همراهی کنید. اجازه بدید از یه ماجرای خیلی باحال و عجیب شروع کنم که مطمئنم همه شما در فرهنگ خودمون، فرهنگ نازنین ایرانیمون دیدید، خیلی دیدید. متاسفانه هنوز که هنوزه خیلی از مردم فکر میکنن، من واقعا خندم میگیره، نه باید چجوری بگم، کسی که به سلامتیش میرسه یا تحرک داره، ورزش داره، حتما یه مشکلی داره. مثلا بارها کسانی که به من مراجعه میکنن یا تو باشگاه من میان میگن که خانم همایون صفت، ما توی یه جمعی بودیم داشتیم سالاد با روغن زیتون میخوردیم، یا مثلا میگفتیم فردا میخوام برم ورزش یا میخوام برم پیاده روی یا هر چیزی، یه دفعه یکی از فامیلا با تعجب یه نگاه به هیکل من انداخته و گفته بابا تو که خوبی، تو که لاغری، تو دیگه چرا میخوای بری ورزش کنی، مگه جایی درد میکنه؟ میگه مثلا وقتی که بفهم که میشه شما دارم میام، یعنی فکر میکنم بیا به چیزی به من شده، یا میگم مثلا بگی بشین جوجه کباب تو بخور. خیلی باحاله. یعنی تصور عمومی اینه که ورزش یا مال بچه هاست که هایپر اکتیو هم باید انقدر برن یه جایی بالا پایین کنن که انرژیشون تخلیه بشه، یا مال کسی که دکتر بهش هشدار داده مثلا سکته میکنی، کلسترولت بالاست، یه چیزی و باید بری دیگه با هر بدبختی هست رو تردمیل بدوه یا اینا. ببینید عزیزای من، این طرز فکر واقعا بامزه ممکنه باشه اما به شدت پیر کننده. حرکت دادن به این بدن مثل نفس کشیدن واجبه. من رو خب خیلیاتون میشناسید، من از بچگی، من از 3 سالگی تو دنیای ورزش بودم، تو باشگاه پدرم بزرگ شدم، مثلا حرف زدن رو اونجا یاد گرفتم، بزرگ شدم، مسابقه رفتم دائم، از 7 سالگی قهرمان کشور بودم، قهرمان جهان شدم، قهرمان اروپا شدم، که کمربند گرفتم، تو مارشال آرتس خیلی فعال بودم، از 7 سالگی درس دادم، پدرم داشته درس میداده، این توی زندگی ورزش و سلامتی و اینا بوده. من اصلاً به این فرایند نمیگم ورزش، بهش میگم روتین زندگی، یک تراپی زندگی، نمیدونم، یه چیز حیاتیه، یک انتخاب لوکس نیست. تو رو خدا اینو بفهمید به هر چی اعتقاد دارید، چه در اوج تناسب اندام باشید و چه در دغدغه های فکری، بدن شما به این بالانس نیاز داره. جسم و روح و روان ما، یا جسم و روان ما، 2 تا پادشاه در 1 اقلیمن. بدن ما تو خودشه، اگر که ما اینها رو، این توازن رو برقرار نکنیم، روان ما سقوط میکنه، هم بدنمون سقوط میکنه. روتین حیاتی زندگی ما یعنی شما هر روز از معبدتون که این کالبد بدنتون هست که روح و روان و همه چیتون توشه، اون رو کوک کنید.
تا در سن 50 یا 60 سالگی هم بتونید مثل یک جوان 30 ساله با اقتدار و شادابی زندگی کنید. امیدوارم که این حرفام رو تونسته باشم طوری گفته باشم که روی بعضیا که شیطون گولشون زده و غیر از این فکر میکنن تأثیر خودشو گذاشته باشه.

آخ بذارید یکی از پیام هایی رو که به دستم رسیده رو براتون بگم. اینو گذاشته بودم کنار، نوشتم، خیلی مرتبطه با برنامه امروز. یکی نوشته، شنونده عزیزمون به نام کامران خان نوشتن که خانم لادن، من هر وقت تو محیط کار استرس میگیرم یا یکم بدنم پوفته میشه سری دو تا تایلانول میندازم بالا، اعصابم خیلی خورد باشه لکسوپرو. خب بعد نوشتن که مثل بنز کار میکنم، اینم روتین منه. آقای کامران خان عزیز، شما خیلی برای من محترمی، اما این روتین نیست برادر من، این رسماً اعلام جنگ با کبدتونه. خود آزاری که نداری. بر اساس تحقیقات جدید دانشگاه استنفورد، مصرف خودسرانه و مانیتور نشده داروهای مسکن و آرام بخش برای فرار از استرس، دقیقاً ترشح هورمون‌های نشاط طبیعی مثل دوپامین رو در بدن سرکوب می‌کنه. برای همین من این پیام رو کنار گذاشتم که براتون بگم، چون می‌دونم خیلی‌ها این کارو می‌کنن. داروی مثل لکسوپرو یا این داروهایی که برای آرام بخش به هر دلیلی برای شما تجویز میشه، این با دستور دکتر معمولاً این رو آدم‌ها هر روز می‌خورن، یا میخورن یا نمیخورن دیگه، من نمیدونم دیگه، به حرف دکترتون گوش میکنید نمیکنید. تایلانول رو میفهمم، درد آدم داشته باشه تایلانول میخوره، ولی لکسوپرو رو که دیگه قرص سردرد که نیستش که هر وقت دلتون بخواد بخورید یا نخورید. و به نظر من نمیدونم چی بگم، یعنی شما شاید با اون قرص موقتا سیگنال درد رو خاموش کنید، اما دارید دکمه انگیزه، انرژی واقعی و جوونی بدنتون رو خاموش میکنید. این دارو حتما باید زیر نظر متخصص و پزشکتون کنترل بشه و مانیتور بشه، وگرنه وسط جاده سبک زندگیتون بدنتون بدجوری ترمز میبره ها، از ما گفتن.

و اما برسیم به بخش جذاب مکمل ها و ساپلمنت ها که این روزا ترند سوشال میدیا هم شده و مردم طوری مکمل میخورن که انگار مثلا نمیدونم ماسته، انگار مثلا نقل و نباته. بذارید دو تا سناریوی خیلی باحال رو که مطمئنم دور و برتون دیدید تعریف کنم. حاضرید؟ خیلی ها به محض اینکه صبح احساس بیحالی میکنن بدون هیچ آزمایشی میرن سنگین ترین و گرون ترین مولتی ویتامین یا مکمل آهن و کلسیوم بازار رو میخرن و میخورن. حتما شنیدید. این موضوع رو انتخاب کردم چون اخیراً باهاش روبرو شدم، با هموطنان عزیزم که به من مراجعه کردن که وقتی که من گفتن که وای من نمیدونم چرا اینقدر خستم، انگار که وزنه به هم بستن، نمیدونم سنگین شدم، همش چرت میزنم، بدنم سنگینه، چرا؟ اجازه بدید پاسخ علمیش رو، چون که به کسی که من مراجعه کرده بود گفتم و تصمیم داشتم که برای شما هم بگم. یک ریسرچ جالب از انستیتوی علوم بیوشیمی لندن هست، وقتی دوز بالایی از مواد معدنی مانیتور نشده رو وارد بدنتون میکنید، بار پردازش و سمزدائی کبد و کلیه شما به شدت بالا میره. کبد بدبخت و بیچاره کلافه میشه و تمام انرژی بدن رو به سمت ارگانهای داخلی میکشه تا این مواد اضافی رو بتونه دفع کنه. در نتیجه شما به جای انرژی گرفتن دچار خواب آلودگی شدید و رخوت میشید. به همین سادگی و بامزدگی، اگر که فکر میکنید که بامزه است. و شاهکار دوم خیلی از شما، پرخاشگری و بیعصابی با چربی سوز هاست. این یکی دیگه آخر آخرشه. شخصی تماس گرفته بود، حالا همینطوری من میگم چون کم نیستن، خیلی ها حتما خودتون دور و بر خودتون هم دیدید، طرف میخواد برای ورزش انرژی داشته باشه یا وزنش رو کم کنه، میره مکمل های چربی سوز یا کافئین های دوز بالا و محرک هایی که پنهانن اونها رو مصرف میکنه. نتیجه چی میشه دوستان؟ سیستم عصبی سمپاتیک این آدم به شدت تحریک میشه، شبا خوابش نمیبره، قدرت فوق کلیویش مدام هورمون استرس یا همون کورتیزول رو پمپ میکنه و یه دفعه این شخص تو خونه یا محیط کار تبدیل میشه به یک بمب بارود، یعنی قشنگ میشه زامبی. یعنی طرف میخواسته با مکملا لاغر و خوش اخلاق و دوست داشتنی بشه، ولی در نهایت سر از یک غول نمیدونم بیشا خودم در میاد، چنان فریادایی میکشه که همه دنبال سوراخ موش میگردن، چون بدون مانیتورینگ دیتای بدنش و داده های بدنش و بیوشیمی بدن خودش رو ریخته به هم. اینقدر راحت شما ها میتونید زندگی خودتون رو از این رو به اون کنید. همینان عزیزم، همونطور که دیدید تندرستی و چیدمان این روتین های حیاتی یه هنره، هنری که باید با لبخند و لذت و آگاهی همراه باشه. بدن ما تنها خونه یک تا پایان عمر باید توش زندگی کنیم. پس بیاید با شوخی و خنده و مدهای اینستاگرامی با اون بازی نکنیم و یاد بگیریم که چطور اصولی ازش مراقبت کنیم. در این لحظات پایانی میخوام از صمیم قلبم به همه شما هم میهنان نازنینم در هر کجا که هستید بگم شما برای من بی نهایت عزیز و شایسته اید و شایسته بالاترین کیفیت زندگی هستید. در میان تمام دغدغه ها و شلوغی های روزگار هرگز خودتون و لبخندتون رو فراموش نکنید. ببینید وقتی شما شاد و تندرست باشید، دنیای اطرافتون هم قشنگ تر میشه.
مراقب معبد وجودتون باشید. ممنون و سپاسگزارم از تمام زحمت هایی که ماکان عزیز برای این برنامه کشید و همراهی شما عزیزانم. اگر که هر سوالی جایی چیزی باقی موند، لادن همایون صفت در اینستاگرام و فیسبوک در خدمتون هستم و شماره تلفن 310-962-7010. دوستتون دارم. تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 144 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

عرض سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، ژالی ونشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. اوقات قشنگی براتون آرزومندیم. رادیو همراه و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان در صفحه فیسبوک با نام ژالی ونشیان. سلام تمام قد به تک تک شما دوستان خوب عزیزی که در فیسبوک با ما می به قول معروف با ما چی هستیم، با ما همراه هستید و کانال تلگرام دکتر ژالی ونشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی.

به زیبایی اصیل شمعدانی ها و لطافتشان قسم و به بوی خوش میخک ها که هنوز از بند انگشتانت به مشامم میرسند. عشق گنچه زیباست درون گلدان دلم که هر بار با نوازش دستان تو زیباتر میشود. آب و آفتاب من باش تا سهم زیبایی زمین را از گلخانه کوچکم به بهترین شکل ممکنش داده باشم.

بعد جوریت یاد آوره. شاعر میگه چشمهایت قهوه‌ای است و به حق فهمیدم قهوه از سیگار و قلیان اعتیاد آورتر است. یه تئوری هم هست که میگه آدمایی که چشماتون قهوه‌ای رنگه، خدا از خاک بهش برداشته و ریخته تو چشماتون. پس مراقب چشم قهوه‌ای ها باشید که مبادا شما را معتاد کنن.

بعد از تو باز هم دلم خواهد. کسی چه می داند؟ شاید روزی نگاهی نفسهایم را به شمارش بیندازد و قلبم آکنده شود از رویای آینده‌ای که با همشانه دیگری تقسیمشان می کنم. اما اما داره. اما بعد از تو نه برای آرزوی زمینگیر خواهم شد و نه برای آغوشی جان خواهم داد و نه دیگر هیچ دردی مرا خواهد کشت. این سرنوشت سهم ما بود. بعد از انقلابت شاید روزی دوباره برگردی و بعد از انقلابم شاید روزی تو را ببینم که آدم دیگری هستی و من دیگری. اما بعد از تو هیچ انقلابی دیگر نمیتواند مرا از دگرگون شدن بترساند. من هرگز کسی را از زندگیم حذف نکردم. همه آنها در حادثه اعتماد مردند.

یه روسری رنگی، یه کمی هم روش، عطر و یه لبخند. عالی شد. کسی نخواهد فهمید که

سرما خودش را جمع کرد و رفت. اما یک لرزش کوچک جا ماند، جایی میان نفس و خاطره که هنوز بلد نیست بی تو گرم شود.

فکر میکنم چقدر خوب بود که بالهایی از سقف ترانه های من میچکید. آسمان در چشمان من مینشست و ما در زلالی فردا بیدار میشدیم. اما ما هنوز سوگواریم با تمام فریادهای خاموش و صدای

که نگو، آنقدر دوری تو داده عذابم که نگو. دوست دارم همه ی فاصله ها کم شود، در آغوش تو آنقدر بخوابم.

غیر میبینم، صدایم در نمی آید، دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمی آید. نشستم، باده خوردم، خون گریستم، کنجی افتادم. تحمل می رود،

خورشید را بر کدام این پیراهن آبی آسمان دوخته ای که آغوش خالیم هر صبح مشتاقانه به یادت گرم می شود. امروز را خورشید باش و بر خانه ابری دلم بیشتر بتاب. صبح شانه بر گیسوان طلاییش کشیده، از پشت ابر دلتنگی بالا می آید و بر لبه تاخچه دل می نشیند. شبنم رمیده از دلتنگی شب خواب را از پلک های جهان پاک می کند. بیا و گنجشک ها را ببین، ترانه خوان نوید بیداری تو شدند. بر دستان سبز شاخه ها از رقص و امید می نویسند. چه سکوت قشنگی دارد این آفتاب وقتی از مشرق ترین نگاه تو طلوع می کند تا من واژه واژه شعر روزم را با طعم قهوه و عشق بنوشم.

مردی هر روز صبح از کوچه ای رد می شد. سر همان کوچه پیرمردی روی نیمکت می نشست. پیرمرد هر روز می گفت صبح بخیر، و مرد بیان که بیستد فقط سرش را تکان می داد و رد می شد. یک روز پیرمرد صداش کرد و گفت اگه یک دقیقه وقت داری کنارم بشین. مرد به ساعتش نگاه کرد و گفت متاسفم دیرم شده، و رفت. فردا هم همین اتفاق افتاد، هفته بعدم هم همینطور، تا اینکه یه روز نیمکت خالی بود. مرد از مغازه کنار کوچه پرسید این پیرمردی که هر روز اینجا روی نیمکت می نشست کجاست؟ مغازه دار گفت دیشب از دنیا رفت. مرد بی اختیار روی همون نیمکت نشست. مغازه دار از داخل مغازه پاکتی آورد و گفت قبل از رفتنش اینو به من داد و گفت اگه اون آقا یه روز ایستاد این رو بهش بدم. مرد قصه ما پاکت رو باز کرد. داخلش فقط یه برگه بود. روی اون نوشته شده بود نمیخواستم از تو پولی بگیرم، کمکی بخوام یا مشکلی رو روی دوشت بذارم. فقط میخواستم هر روز یک دقیقه با کسی حرف بزنم، چون بعد از رفتن همسرم تمام روز رو با سکوت زندگی میکردم. نامه ادامه داشت در حالی که دست مرد میلرزید. اگه این نوشته رو میخونی یعنی بالاخره یک دقیقه وقت پیدا کردی. فقط کاش این یک دقیقه چند روز زودتر بود. از اون روز به بعد مرد دیگه هیچ وقت با عجله از کنار آدمای تنها رد نشد، چون فهمید بعضی آدما چیزی از ما نمیخوان، فقط میخوان مطمئن بشن که هنوز برای کسی دیده میشن.

گاهی آدمی از دور فقط یک آدم است، اما اگر کمی نزدیکتر شوی میبینی درونش شهری خاموش است، کوچه هایی پر از خاطره، پنجره هایی که سالهاست باز نشدند و دیگه چی؟ چراغ هایی که دیگه برای کسی روشن نمیشن، بعضیا نمیرن، فقط کم کم محو میشن در میان روزهایی که شبیه هم میگذرند، در میان حرفهایی که هیچ وقت گفته نشدند، در میان سکوتهایی که بلندتر از هر فریادی بودند. شاید سنگینترین بار یک انسان چیزی نیست که روی دوشش حمل میکند، چیزهایی است که در قلبش دفن کرده است. آدم گاهی آنقدر با نبودنها کنار میآید که حتی حضور خودش را هم فراموش میکند و در آخر میماند یک انسان، نه شکسته نه سالم، فقط کسی که یاد گرفته با تکه های خودش زندگی کند.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش. مش که 60 بودن؟
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: سری میزنیم به خبرهای روز که بله، یک مقام آمریکایی میگوید که ایالات متحده حملات بیشتری علیه اهداف نظامی ایران انجام داد. ژالی بنشیان با شماست. یک مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد گفت نیروهای آمریکا اوایل امروز سه‌شنبه حملات بیشتری علیه اهداف نظامی در ایران انجام دادند تا تهدیدهای جدید را از بین ببرند. این مقام از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها گفت که تعداد این حملات اضافی محدود بوده است. ناگفته نماند که ارتش آمریکا اعلام کرد که روز 22 تیر ماه موج گسترده‌ای از حملات را علیه سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس انجام داده است. اما پرونده کیفری هالک بانک ترکیه و رضا زراب در آمریکا مختومه اعلام شد. رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس جدید به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. و اما عربستان حملات ایران به چند کشور عربی را محکوم کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. وزارت خارجه عربستان امروز سه‌شنبه با محکومیت و انزجار شدید از حملات ایران به چند کشور عربی تهران را مسئول عواقب ادامه این حملات ظالمانه خواند. در بیانیه این وزارتخانه از هدف قرار گرفتن تعدادی از پاسگاه‌های مرزی کویت، یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت و حملات به سرکنسولگری کویت در شهر بصره عراق خبر داده و با اشاره به حمله ایران به اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز از تداوم تهدید امنیت و ثبات منطقه توسط ایران انتقاد شده است. و اما آکسیوس چه گفته است؟ گفته است که ترامپ در گوش نتانیاهو گفته است که اسرائیل نیروهایش را از سوریه و لبنان باید خارج کند. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی به نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور باید خروج تدریجی نیروهایش از سوریه را آغاز کند و او را ترغیب کرد که اقدام مشابهی را در لبنان هم انجام دهد. و اما ترامپ چه گفت؟ رئیس جمهوری آمریکا عصر امروز سه‌شنبه به ساعتی پس از آغاز رسمی بازگشت محاصره دریایی بر بنادر و کشتیرانی ایران گفت هیچ کس نباید برای عبور از تنگه هرمز عوارض یا هزینه‌ای دریافت کند. دونالد ترامپ در یک نشست خبری همراه با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت که پس از اعلام قبلیش مبنی بر دریافت 20% عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، کشورهای مختلفی با او تماس گرفتند و گفتند که به جای دریافت عوارض برای عبور از تنگه مایلند در آمریکا سرمایه گذاری کنند. او با اشاره به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت این کشورها قرار است در آمریکا سرمایه گذاری کنند و فکر میکند این موضوع راه حل بهتری در مقایسه با دریافت عوارض است. اما رسانه‌های ایران عصر امروز سه‌شنبه بدون بیان جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از استانداری هرمزگان گفته است که ساعت 19 به وقت محلی نقطه‌ای در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفت. انتقاد پزشکیان از صدا و سیما را داریم. گفته است که دارید حرف اسرائیل را تکرار می کنید. بریم با هم صحبتاشو با هم دیگه بشنویم.
1: وقتی تو صدا و سیما جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم. و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیه. اون اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه. چطور من از اون جدا میکنم؟ بنده ما آمادم برم تا همون خط بجنگم. بنده از شهادت نه تنها نمیترسم، برای خودم فوز میدونم. وقت چرا یکی باید بیاد تو اونجا اینجوری حرف بزنه که تفرقه ایجاد کنه؟
0: تفرقه که ایجاد شده شما خبر نداری. برگزاری جلسه مجلس شورای اسلامی رو داریم بعد از 137 روز، اون هم شبانه و بدون حضور قالیباف. بعد میگه شکاف وجود نداره، تفرقه وجود نداره. مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد و گزارش ها حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهای خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه ای و فرماندهان و شخصیت های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشون میده، تصویری از مجتبی خامنه ای هم در این ساختمان نصب شده بود به صورت مقوایی. ایران با دستور ترامپ بار دیگر در محاصره دریایی قرار می گیرد و اما از سوی دیگر بدانید آگاه باشید از عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته است زمان وارد کردن ضربات مهلک به منافع آمریکا در منطقه فرا رسیده است. و فقط این نیست، حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم با اشاره به سخنان ترامپ در خصوص بازگرداندن محاصره دریایی علیه بنادر جنوب ایران نوشته است که باید علاوه بر تنگه هرمز باب المندب را هم ببندیم. نخست وزیر اسرائیل امروز سه‌شنبه هشدار داد که اگر تهران حمله جدیدی به کشورش انجام دهد، اسرائیل با تمام قدرت به ایران ضربه خواهد زد. بر اساس ویدیویی که دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر کرده، او در یک کنفرانس گفت: این را به رهبران ایران میگویم، اگر به ما حمله کنید، روی آرام ماندن اوضاع حساب نکنید. دوران این که کسی به ما حمله کند و ما پاسخ قاطع ندهیم به پایان رسیده است. و اما از همه کس گفتیم، از محمودی هم بگوییم. بله، محمود احمدی نژاد منظورم هست. در مراسم یادبود علی خامنه ای یک روز پس از گزارش نیویورک تایمز سر کلش پیدا شده است. نیویورک تایمز در گزارش مدعی شد که او برای اسرائیل کار میکرده و در حصر خانگی قرار دارد و حالا در مراسم یادبود علی خامنه ای دیده شده است. بله، نیویورک تایمز در گزارشی از تلاش چند سالی اسرائیل برای جذب احمدی نژاد به عنوان یک مهره اطلاعاتی پرده برداشت. بنابراین گزارش رو در روزهای نخست حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در عملیاتی پرماجرا به یک خانه امن اسرائیل منتقل شد، اما تلاش موساد برای به قدرت رساندن او به عنوان رهبر ایران شکست خورد. اینها را البته نیویورک تایمز نوشته است و فعلا در همین حد میماند. از سوی دیگر شبکه 13 اسرائیل هم جزئیات تازه‌ای از طرحی منتشر کرده که به گفته این شبکه موساد اوایل سال جاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی طراحی کرده بوده اما هرگز به اجرا نرسیده است. بله دوستان خوب عزیز، دونالد ترامپ هم که روز گذشته در یک مصاحبه ویدیویی با مجری آمریکایی گفته است که امشب و فردا شب جمهوری اسلامی را

رژیم میرفت، بعد نشستی زارت، نشستی وسط میدون راه و بستی. خلاصه ترامپ گفتش که وقتی آنها را شناختم دیدم که کاملا افرادی دیوانه هستند. موجی برنامه هم گفته که آنها افراطی هستند. ترامپ در این مصاحبه افزوده است که از نظر آنها توافق ها منعقد می شوند که شکسته شوند. آنها به شدت غیر قابل اعتماد هستند و صادقانه بگویم اگر روزی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند همان روز از آن استفاده خواهند کرد. و در مورد تفاهم نامه با جمهوری اسلامی هم دونالد ترامپ گفته که این یک آزمون بود، ما نمی دانستیم. شما نمی دانستیم، ما می دانستیم. آقای عزیز، آقای لینزی گراهام چقدر بهت گفت؟ همین که الان فوت کرد چقدر بهت گفت با اینها مماشات نکن، دیل نبند، باید این رژیم تغییر کنه؟ شما نمیدانستی. حالا به هر حال ایشون گفته که این یک آزمون بود، ما نمیدانستیم. ببینید وقتی با آدمهای کثیف و حق باز سر و کار دارید یادداشت‌های تفاهم چندان معنایی ندارند. این به نوعی یک آزمون بود. آنها به این آزمون پایبند نبودند. خیلی خوب، اگر هنوز وقت هست برای انجام دادن کاری برای مردم ایران و رسیدن به آزادی، بازم جای شکرش باقیه. همین الانم که درکی پیدا کرده نسبت به مقامات جمهوری اسلامی. بگذاریم. ریش و قیچی دست شما آقای ماکان. بریم و بازگردیم به استودیو، در خدمتتون خواهیم بود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
12: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.

بازگشتیم به استودیو. باور کنیم من وقتی از بعد از خبر رو برمیگردیم به استودیو احساس میکنم مثلا کتک خوردم، یعنی اصلا یه حال عجب غریبی از بس که به چند سو کشیده میشیم، جای مختلف و نمیدونم ترامپ اینو گفت و بعد ایران اینجوری گفت و توافق و توافق نیست. یعنی واقعا ما بعد از این شش ماهی که گذشت آدم های قبلی نیستیم، یعنی بخوایم هم نمیتونیم آدم های قبلی بشیم. البته حالا صحبت در موردش زیاد هست، من قبل از اینکه بخوام جمعه حرف بزنم میخوام این رو براتون بگم. بیژن مرتضوی خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته ویولون ایرانی همزمان با انتشار خبرها درباره اجرای خودش در فینال جام جهانی اومده یه تصویری هم از خودش و کریس مارتین و گوستاو دودامل رهبر ارکستر سرشناس منتشر کرده و خبر داده که بله، نخستین تمرین مشترکش با این دو هنرمند و ارکستر فیلارمونیک نیویورک تمام شده، به پایان رسیده. یعنی چی؟ یعنی قراره که این آقای بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی هنرنمایی کنه. بیژن مرتضوی ساعتی پیش از این با بازنشر چند پیام در روایتگر اینستاگرامش در استوریش دیگه عملاً حضورش در فینال جام جهانی رو تایید کرده بود و بر اساس گزارش بیلبورد فارسی که مرتضوی هم با بازنشر اون در اینستاگرام این خبر رو تایید کرده، او در اجرای 11 دقیقه‌ای بین دو نیمه فینال جام جهانی در ورزشگاه مت لایف نیویورک نیوجرسی حضور خواهد داشت، اجرایی که قراره با حضور چهره‌های سرشناسی مثل جاستین بیبر، شاکیرا، مادونا و گروه BTS برگزار بشه. و نکته قابل توجه این اجرا هم همکاری بیژن مرتضوی با کریس مارتین، خواننده و رهبر گروه کولد پلی هست که مدیریت و کارگردانی هنری این برنامه رو به عهده داره. بیژن مرتضوی همچنین بر اساس این گزارش در این برنامه یکی از آثار بی کلام خودش رو هم اجرا خواهد کرد و علاوه بر اجرای گروهی با سولو نوازی ویولون سفید مشهورش هم روی صحنه خواهد رفت.

بله اینطوریه دوستان خوب و عزیز، و این رو هم براتون بگم که بالاخره دفتر احمدی نژاد مقر آمد و گزارش تازه نیویورک تایمز رو کذب خواند. درباره چی؟ درباره حصر خانگی و ارتباطش با اسرائیل. بله گفتن که اینا ادعاهای هالیوودیه، ولی فیلم جالبی میشه ها. نیویورک تایمز بعد آقای استیون اسپیلبرگ بیفته وسط، یه فیلم درست حسابی تو این زمینه بسازه. نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی با تکرار اینکه سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با محمود احمدی نژاد ارتباط برقرار کردند، نوشته که در پی موج نخست حمله به تهران، این رئیس جمهور سابق توسط عوامل اسرائیل در تهران به خانه امن انتقال پیدا کرده. حالا به هر حال اینا گفتن که اینا ادعاهای سخیف هستش و از این ماجراها و این موضوعات رو به هر حال آمده و در موردش گفته که اشتباه هست. و این خانم رویا عزیز برمون نوشتن که روزی از استرالیا نامه‌ای به 4 قاره جهان فرستاده شد با این مضمون که نظر شما در مورد کمبود غذا در سایر کشورها چیست؟ هیچ جوابی از هیچ قاره‌ای نیامد. بعد از تحقیقات بسیار متوجه شدن که جواب نیامده، چون در اروپا کسی نمی‌داند معنی کمبود چیست، در آفریقا کسی نمی‌داند غذا چیست، و در آمریکا نمی‌دانند سایر کشورها یعنی چه، و در آسیا کسی نمی‌داند نظر چه معنایی دارد. خیلی موضوع، حالا به هر حال این یه مقداری به قول معروف اغراق کرده و اگزاجریت کرده، ولی یه واقعیتی است دیگه. بعد هم خب نظراتی که ما تو این مدت در مورد مسائل سیاسی دادیم، چه اختلافاتی که پیش نیومد تو این چند وقت، خیلی ما بالا و پایین های عجیبی داشتیم و اختلاف نظر سیاسی که داشتیم کم کم تبدیل شد توی خانواده ها، بین دوستی ها تبدیل شد به دلخوری، به قهر، حتی قطع رابطه کردن، یه دی دشمن همدیگه شدن. و یه دمی گفتن مهمترین چیز اینه که جنگ تموم شه، چون هیچ هدفی ارزش از دست رفتن جون آدم ها رو نداره. یه عده دیگه ای هم میگفتن که نه، اگر الان همه چیز متوقف بشه، یه فرصت تاریخی برای تغییر از دست ممکنه که بره. و خلاصه کم کم کار به جایی رسید که خیلی ها دیگه فقط با نظر هم مخالف نبودن، با خود آدم ها مشکل پیدا کردن. هر کسی هم فکر میکرد اگر یکی مثل من فکر نمی کنه، حتما یا چیزی رو نمی فهمه، یا فریب خورده، یا نیت خوبی نداره. ولی سوال اصلی چیه؟ اگر هر دو طرف واقعا به معنای واقعی ایران رو دوست داشته باشن، پس چرا انقدر از هم دور شدن؟ قاعدتا همشون هر دو گروه ایران رو دوست دارن دیگه. و شاید مشکل این نیست که اختلاف نظر داریم، اختلاف نظر که همیشه هست، مشکل از جایی شروع میشه که دیگه حاضر نیستیم حتی چند دقیقه دنیا رو از چشم طرف مقابلمون ببینیم. و همین چند وقت پیش یه مطلبی رو داشتم میخوندم از خانم هانا آرنت، یکی از مهمترین متفکران قرن بیستم، که خیلی حرف جالبی میزنه و این در مورد حکومت‌های توتالیتریان یا تمامیت خواه صحبت‌هایی کرده که مو به مو توی ایران اجرا شده بود بعد از 47 سالی که توی این 47 سال ما همه رو تجربه کردیم. یعنی اصلا اینا یه سیستمی دارن که روی اون سیستم جلو میرن، و اینا رو همه رو توضیح داده بود خانم هانا آرنت. حالا میگه که جامعه وقتی سالم میمونه که آدم ها یاد بگیرن با وجود تفاوت هاشون کنار هم زندگی کنن، نه اینکه همه شبیه هم فکر کنن، نه، بلکه یاد بگیرن بدون حذف کردن همدیگه با هم گفتگو کنن. و آیا حالا سوال اینه، آیا واقعا میشه با کسی که کاملا متفاوت از ما فکر میکنه همزمان هم مخالف باشیم و هم به عنوان یک انسان بهش احترام بذاریم؟ و اصلا چرا این موضوع برای آینده هر جامعه ای انقدر مهمه؟ و خیلی سخته این کار. خب حالا هانا آرنت میگه که
چگونه تفاوت ها میتونن به جای تهدید زمینه همزیستی بشن؟ چرا وقتی کسی عقیده متفاوت داره به جای اینکه فقط حرفش رو بشنویم گاهی احساس میکنیم که به ما، هویت ما یا باورهای ما حمله کرده؟ و این خانم فیلسوف و متفکر سیاسی قرن بیستم هانا آرنت معتقد بود که آزادی واقعی زمانی معنا پیدا میکنه که آدما بتونن با وجود تمام تفاوت‌هاشون در یک فضای مشترک کنار یکدیگر زندگی کنن. خود این خانم طعم تلخ تبعید و بی‌وطنی و حذف شدن رو چشیده بود، برای همینه که اندیشه‌هاش خیلی حول این قضیه است. چگونه میشه در جامعه‌ای زندگی کرد که آدم‌ها مجبور نباشن برای پذیرفته شدن شبیه یکدیگر بشن؟ تکثر، یعنی جهان فقط از نگاه من دیده نمیشه. یکی از مفاهیمی بوده که خانم آرنت بهش به اصطلاح راجعش صحبت کرده. تکثر. تکثر یعنی چی؟ یعنی ما انسان‌ها در عین اینکه همگی انسانیم، نسخه‌های تکراری یکدیگر نیستیم. هر کدوممون گذشته و تجربه و نگاه متفاوتی از جهان داریم. ترسامون متفاوته، امیدمون متفاوته، برداشتامون متفاوته و هیچ کس دنیا رو دقیقا همونطوری که من میبینم نمیبینه. و پذیرفتن دیگری به نظر هانا آرنت یعنی که قبول کنیم که نگاه من فقط تنها نگاه ممکن نیست. ممکنه من یک اتفاق رو بی‌عدالتی ببینم و یه آدم دیگه ای همون اتفاق رو از زاویه‌ای کاملا متفاوت تفسیر بکنه. البته این به این معنی نیست که همه عقاید درستن یا باید با هر رفتاری موافق بود. این مهمه که اینو بدونیم. بلکه یعنی بدون پیش از قضاوت و حذف کردن دیگری تلاش کنیم بفهمیم که او از کدوم نقطه داره به جهان نگاه میکنه. جامعه آزاد به نظر اون یه جامعه نیست که همه درش یک حرف بزنن، جایی که تفاوت‌ها حق حضور و بیان داشته باشن. حالا اینکه ما قبولشون بکنیم یا نه اون یه بحث جداست، ولی اینکه ما این درک رو بتونیم داشته باشیم که اون داره از کجا این موضوع رو می‌بینه، اون خیلی قضیه مهمیه. و بعد میگه که ذهن گسترش یافته. یعنی چی؟ یعنی خودت رو جای دیگری بذار. و میگه که یعنی انسان بتونه برای لحظه ای از زاویه خودش فاصله بگیره و خودش رو جای فرد دیگری بگذاره. و این همون پرسشیه که میتونیم توی گفتگوها از خودمون بپرسیم. اگه من جای او بودم با تجربه هایی که او داشته، آیا ممکن بود که جهان رو طور دیگه ای ببینم؟ ممکن بود همون مدلی که اون داره اون جهان رو میبینه ببینم؟ و بازم تکرار میکنه که این به معنی تایید کردن طرف مقابل نیستا. ممکنه حرفش رو بشنویم، دلیلش رو بفهمیم، همچنان هم ولی باهاش مخالف بمونیم. ولی تفاوت بزرگی وجود داره بین مخالفتی که از فهمیدن میاد و مخالفتی که از تحقیر و ترس و نفرت شکل میگیره. یعنی شما میتونید مخالف طرف مقابل باشید ولی کاملا بفهمید که اون از کجا داره میاد و چرا اون موضوع رو اونجوری میبینه. نه اینکه مخالف باشید بعد بزنین تو سرش، بعد مثلا بترسید که نکنه اون مثلا داره چیکار میکنه، یا نفرتی نسبت بهش داشته باشید. و جالب بود برای من این طرز نگاه. و نگاه از نگاه هانا آرنت ما در گفتگو با دیگرانه که واقعیت رو بهتر میشناسیم. وقتی فقط با کسی حرف میزنیم که شبیه خودمون فکر میکنه، جهانمون کوچیک میشه و کم کم تصور میکنیم که حقیقت فقط همون چیزیه که میدونیم و هر کس متفاوت فکر میکنه ناگاه، بدخواه، دشمنه. اما در یک فضای سالم انسانها فرصت دارن حرف بزنن، شنیده بشن، سوال بپرسن و حتی نظرشون رو تغییر بدن. و خلاصه صحبتهای دیگه هم در این زمینه کرده که شاید یه وقت دیگه راجعش حرف بزنیم. آقای ماکان یه آهنگ خیلی زیبا قول دادن، گفتن یه دونه آس میخوام رو کنم. گفتم چرا که نه؟

تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شماره‌شو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30.
6: مهدی کاملی، خیلی ساده.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

ملیحه خانوم مرده. دخترش تلفنی به هم خبر داد و من بعد از 2 ساعت هنوز گیجم. باید سیاه بپوشم. باید برم خونه یه ملیحه خانوم و دستی به سر روی زندگیش بکشم. یکی 2 ساعت دیگه اونجا پر از مهمون میشه. شوخی که نیست، همه منو به چشم عروس ملیحه خانوم میبینن. جلوی آینه وقتی گره روسری سیاه همو محکم میکنم به خودم زل میزنم. پیر شدم. خندم میگیره. ملیحه خانوم مرده و ذهن من شور میبافه. الان یه دختر 58 ساله هم که امروز باید مثل یک عروس عزادار آبروداری کنم. برف میباره. کسی تو کوچه نیست و من با کلیدی که سالها پیش ملیحه به هم داده بود در خونش رو باز میکنم. برگ و بار درخت حیات ریخته، اما مثل پارسال و سال قبل و همه این سالها کسی نیست که خرمالوها رو بچینه. درخت پیر حیات خونه ملیحه خانوم همیشه جزی از زندگیم بوده. خیلی سال پیش وقتی یه بچه 7-8 ساله بودم با لیلا چادر می‌بستیم به این درخت و خاله بازی می‌کردیم. اون وقتا که هنوز کسی از اهل این کوچه کم نشده بود. بعدها اما تو گرمای مرداد و غم روزهای آبان همینجا بهش تکیه می‌دادم و زل می‌زدم به در و چشمام همیشه خدا خیس بود. من و این درخت با هم پیر شدیم. اون از انتظار و من از غم. خونه ملیحه خانوم بوی دارچین میده. بوی پمادی که همیشه به پاهاش میمالید. بوی چای گیلان. دخترش لیلا همبازی بچگیم بود و پسرش مهدی. 7-8 تا بچه شلوغ و سر به هوا بودیم تو خونه های بزرگ و حیاتدار محل. تو سالهایی که هنوز به هیاهوی انقلاب و جنگ نرسیده بود. تو گذر سالهای دهه 50 مستجرا می اومدن و می رفتن و بچه های شر و شلوغ محل کم و زیاد می شد. اما من و لیلا و مهدی و یوسف پای ثابت گرگن به هواها و قایم باشک های کوچه بودیم. یوسف پسر زری خانوم از هممون بزرگتر بود. رفیق جنگ مهدی، بچه شر کوچه که اهالی محل از دست توپای پلاستیکی و شیشه های شکسته پنجره هاشون همیشه ازش شاکی بودن. اما همش که این نبود. یوسف مهربون بود، کاری بود، درس خون بود. یوسف پسر خوبی بود. پای بوفه ملیحه خانم روی فرش‌های دستباف لاکی میشینم و کاسه بشقابا رو از توی کمد میکشم بیرون. یه من خاک روشون نشسته. به قد عمری که انتظار داشت توی این کاسه بشقابا برای برگشت مهدی ولیمه بده، اما نشد. زیر یکی از کاسه ها یه عکس 6x4 از مهدی نگاهمو میخکوب میکنه. یادم نیست آخرین بار کی با لیلا و پسرا پای درخت خرمالو بازی کردیم. اما از یه روزی به بعد مادرم روسری قواره دارشو زیر گلوم گره زد و لیلا یاد گرفت جای چادر گلگلی که ملیحه خانوم براش دوخته بود چادر سیاه سر کنه. از روزای تبدار 57 گذشته بودیم. بازی کردن با پسرایی که از بلوغ گذشته بودن و پشت لبشون کم کم سبز می شد قباحت داشت. اما دلدلی کردن های من برای یوسف که مال امروز و دیروز نبود. از وقتی تو این محل بودیم و بودن من دوستش داشتم. روزای بچگی مثل یه همبازی، اما هر چی می گذشت
انگار حسی که به پسر زری خانم داشتم با من بزرگ می شد. کاسه بشقابا رو می چینم روی میز و میرم سراغ شومینه. عکس بزرگی از مهدی اونجاست، تمیزتر از گلدون و شمدونایی که روش یک کپ خاک نشسته. من و لیلا داشتیم دیپلم می گرفتیم و پسرها تازه از آموزشی اجباری برگشته بودن. اواسط دهه 60 بود و کسی نمی دونست جنگ با صدام یزید کافر تا کی ادامه داره. ملیح خانم دلش شوره مهدی رو می زد و زری خانم برای یوسف نگران بود. هر دو افتاده بودن اهواز، اونم درست وقتی که مناطق جنوب زیر آتش دشمن بود. یه روز قبل از اعزامشون با لیلا رفتیم امامزاده و برای سلامتیشون شمع روشن کردیم. عصر همون روز یوسف رو سر کوچه کنار بقالی محمد آقا دیدیم. نون خریده بود. به عادت همیشه دو تا از اون خشخاشه های دو آتیشه هم برای ما بود. برای ما، چون مثل لیلا برادر نداشتم که تو صف نونوایی بیسته. لیلا ازم جدا شد و با نگاه به عقب رفت سمت خونشون، اما یوسف پاش برای رفتن سنگین بود. محمد آقا داشت نگاهمون میکرد و من باید زودتر میرفتم. گفتم برای سلامتی اون و مهدی و همه رزمندگان دعا میکنم، اما دلم خون بود از نگرانی. دم آخر قبل رفتن یوسف بی خیال اخم محمد آقا یه قاب مخملی داد دستم. صداش می لرزید. گفت منتظرم بمون تا برگردم. پنجره رو باز می کنم و برف و باد می زنه تو صورتم. نفسم بالا نمیاد. یه گردوی تلخ نشسته بیخ حلقم و این همه این سالها نه آب میشه و نه میشکنه. دست میکشم زیر گره روسری، درست روی پلاک الله که 40 سال پیش یوسف کنار دکان محمد آقا داد دستم. حرفش، هدیهش، نگاه عاشقانش دلم آورده بود. اما درست وقتی من هزار بار صدا و لحن و حرفای یوسف رو تو ذهنم تکرار می کردم، سر شب ملیح خانوم اومد خونمون. از کابینت دبه آرد رو می کشم بیرون و میرم سراغ حلبی روغن. یه عمری این دخترش، این عروسش تو این خونه برو بیا داشتم. کاراشو می کردم و پای حرفاش می نشستم. از یه جایی به بعد باورم شد زندگی من و زندگی ملیح خانوم به هم گره خورده، با غم من و نگاه منتظر اون. اون شب 40 سال پیش با یه جعبه شیرینی و یه قاب انگشتری در خونمونو زده بود. اومده بود به قول خودش دم اعزام خیال مهدی رو راحت کنه که مادری رو در حقش تموم کرده و برای دختری که دوستش داره نشون برده. من اما تمام مدت یاد نگاه لیلا بودم. وقتی عصر همون روز من و یوسف کنار دکان محمد آقا حرف می زدیم، اومدم دهن باز کنم و یک کلوم بگم نه، اما اخم مادرم و التماس ملیح خانوم دهنم رو بست. ازم خواستم اعزام دل پسرش رو خون نکنم. صبح روز بعد مهدی و یوسف اعزام شدن جنوب و من موندم و یه انگشتری بزرگ زرد که برای انگشتم گشاد بود. هنوزم گشاده و به مدد چند لاچسبی که دورش پیچیدم از انگشتم نمیفته. یه هفته بعد از اعزامشون بابام تو اخبار ساعت 7 خبر از یه عملیات سنگین داد که طی اون رزمندگان موفق شده بودن دشمن رو از خاک ایران به عقب برونن. پسرای کوچه ما هم توی اون عملیات بودن. از پسرو خبری نبود،
و اهل محل وقت اذان مغرب تو مسجد امن یجب میخوندن و برای سلامتی سربازان دعا میکردن. یه هفته بعد اما یه ماشین ارتشی جلوی خونه ملیح خانم توقف کرد و جلوی چشم نگران اهل محل چند تا فرمانده ارتشی وارد خونه شدن. اما یه روب نرسید که جیغ‌های ملیح خانم محله رو برداشت. مهدی تو عملیات مفقود الاثر شده بود و کسی خبر نداشت شهید شده یا دست بعثی ها افتاده. قوری بزرگ ملیح خانم رو از بالای کابینت میارن پایین. چند ماه بعد از مفقود شدن مهدی نزدیک محرم چند تا قوری و یه سماور بزرگ و چند تا کارتون استکان خرید و سر گذر برای عزادارا موکب زد. نظر برگشت مهدی. اما جنگ تموم شد. اسرا مبادله شدن و مهدی برنگشت. دهه 60 نفسای آخرشو میکشید. سربازی یوسف تموم شده بود و اون وقتا به مدد دیپلم هنرستان مغازه تعمیر لوازم صوتی تصویری زده بود و من هر بار وقت گذر از محل چشمم بهش افتاد، دستم روی پلاکی که اون روز دم غروب داده بود دستم محکم شد. نیاز به حرف و نامه های سوزناک نبود. خاطر همو میخواستیم. اینو اهل محل هم میدونستن. اما مگه کسی جرأت داشت در خونه ما رو بزنه؟ مادرم خدا بیامرز یکی دو سال بعد از پایان جنگ با ملیح خانم حرف زد و خواست انگشتر نشون رو بهشون برگردونه. اما هر نوبه یا فشار خون ملیح رفت بالا یا قلبش گرفت و کارش به بیمارستان کشید. حتی آقا جونم که خدا رحمتش کنه جهد کرد خونه رو بفروشه و از اون محل بریم. اما بازم ملیح خانم بود که با چشمای گریون اومد سراغم. ازم خواست بریم امامزاده. کنار زریح آقا به هم گفت مهدی از بچگی عاشقم بوده. التماس کرد دو سال دیگه منتظر پسرش بمونم و اگه مهدی برنگشت سر دو سال با هر کی خواستم ازدواج کنم. دلم خون بود برای اشکاش و قلب مریض و شکستش. سکوت کردم و دو سال دیگه هم گذشت. اما از مهدی خبری نشد. ملیح خانم چشم دیدن یوسف رو نداشت و هر بار تو محل چشم تو چشم شدن اونو متهم کرد به نامردی. اون وقتا پرستار بودم تو یکی از بیمارستان‌های تهران. نزدیک 30 سالم بود و مادرم با ناامیدی تکه های جهیزیم و کنار هم میچید تو انباری. زری خانم تو خلوت ریزه ریزه حرف خواستگاری رو با مادرم مطرح کرده بود، اما عجل به پدرم مهلت نداد عروسی دخترشو ببینه. یه شب تو خواب با ایست قلبی از دنیا رفت. عزادار بودیم و نمیشد حرف از خواستگاری و عروسی زد. تو مراسم پدرم ملیح خانم جلوی دوست و غریبه منو عروسم صدا میکرد و هر بار کسی خواست اعتراض کنه با گریه و التماس دهن همه رو بست. یه سال بعد وقتی مادرمو از دست دادم با رخت سیاه عزا زنگ زدم به یوسف. تو امامزاده همدیگر رو دیدیم. سوگوار پدر و مادرم بودم، غمگین از غم و انتظار ملیح خانم و نگران یوسف، مردی که تو این سالها در سکوت برام صبر کرده بود. پلاک الله رو گرفتم سمتش و ازش خواستم بره سراغ زندگیش. بهش گفتم وقتی چشمای خیسه یه مادر پشت سرمه نمیتونم فقط به زندگی خودم فکر کنم. بهش گفتم حتی اگه بخوامم نمیتونم خوشبختش کنم. لبخند زد و بی خیال نگاه غریبه و آشنا کنار زری پلاک رو انداخ گردنم. وقتی میرفت گفت ما بران عهد که بستیم برانیم هنوز. خونه شلوغه و صدای گریه های لیلا دلم رو خون میکنه. با عجله برای مهمونا چای میریزم و یکی از اقوام سینی رو میبره. شیشه ها بخار کردن و هنوز برف میباره. گوشه یه پنجره رو باز میکنم و یوسف رو کنار درخت پیر حیات میبینم، آروم و منتظر مثل همه این سالها.
بی اراده اللهی رو که تو گردنم حس میکنم و لمس میکنم و از پنجره دور میشم. قبل از اینکه از آشپزخونه برم بیرون، انگشتری بزرگی رو که 40 سال پیش ملیحه خانم برام آورده بود از انگشتم در میارم و کنار قوری میذارم. وقتی از خونه ملیحه خانم میرم بیرون، به قصه ای فکر میکنم که از کنار درخت خرمالوی حیاتش پا گرفت و ته تهش کنار همین درخت به نون پایان رسید، کنار مردی که 40 سال پیش ازم خواست منتظرش بمونم، اما در نهایت اون بود که صبورانه منتظرم موند.

داستان زیبایی که شنیدید از آزیتا خیری بود دوستان عزیز. و داستان سینوها رو هم بعد از این آهنگ زیبا دنبال خواهیم کرد. قسمت 36 رو امروز خواهید شنید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردن.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 36.

راجع به مسافرت خود برای بازگشت به مصر چیزی نمیگویم، جز اینکه وقتی کشتی به حرکت درآمد، هر قدر به مصر نزدیکتر می شدیم زیادتر احساس بی صبری می کردم و نمی توانستم آرام بگیرم و دائم روی عرشه کشتی قدم می زدم، چون شتاب داشتم که زودتر به مصر برسم. و وقتی کشتی در شهرهای ساحلی سوریه لنگر می انداخت، در وضع زندگی و رسوم اهالی مطالعه نمی کردم، چون خسته شده بودم. حتی رنگ کوههای سوریه هنگام غروب خورشید که مانند رنگ ارغوان بود مرا به هیجان نمی آورد. در سوریه فصل بهار فرا رسیده بود و چلچله ها در آسمان پرواز می کردند و صفیر می کشیدند، و وقتی در شهرهای ساحلی توقف می کردیم صدای آنها را بالای سر خود می شنیدیم. کاهنان خدای بعل، خدای سوریه، به علت وصول بهار از معبدها بیرون آمده بودند و در کوه‌ها نعره می‌زدند و صورت را می‌خراشیدند، و در قفای آنها زنها و دخترهای جوان عرابه‌هایی را می‌کشیدند که مردم باید در آنها برای خدای بعل هدایا بگذارند. ولی تمام اینها در نظر من، چون می‌خواستم به مصر برگردم، بدون اهمیت بود و میل نداشتم یک بار دیگر آن مناظر را تماشا کنم، زیرا در گذشته آنها را دیده بودم. وضع من در آن موقع که می‌خواستم به مصر مراجعت کنم مانند دانشمندی بود که عاشق زنی شده و می‌داند که باید به ملاقات آن زن برود یا زن مزبور به خانه‌اش بیاید، و این دانشمند نمی‌تواند دیگر صفحات پاپیروس را بخواند، و اگر بخواند از علومی که بر روی صفحات نوشته شده چیزی نخواهد فهمید، مگر اینکه زن مذکور را ببیند و با وی تفریح کند. آن وقت حواسش برای خواندن کتاب جمع می شود.

0: کنم و باده مصر را به دهان بریزم و طعم آن را روی زبان مزه کنم و با آب رود نیل که بوی لجن می دهد رو، ولی آن لجن برای من معطر است، خود را سیراب کنم. می خواستم زودتر به مصر برسم تا روی پاپیروس هایی که در سواحل نیل می روید راه بروم و آن گیاه را زیر قدم های خود حس کنم و بوی گل های وحشی سواحل نیل به مشامم برسد و وقتی خورشید طلوع می کند و به ستون های رنگارنگ معبد آمون می تابد درخشندگی الوان آنها را ستایش کنم. با اینکه در شهر تبس به طوری که در سرگذشت خود گفتم بدبخت شدم، مرور زمان روی بدبختی غبار فراموشی گسترده بود و در آن موقع که به مصر برمیگشتم نه خود را نیکبخت می‌دیدم و نه بدبخت، بلکه درد وطن داشتم و می‌خواستم بروم و خود را در محیطی که در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و خیش را شناختم ببینم. وقتی به سواحل ارض سینا رسیدیم، با اینکه فصل بهار بود، بادی که از خشکی به دریا می‌وزید، هنگامی که صورت ما برمی‌خورد، صورت را می‌سوزانید. زیرا صحرای سینا یکی از نقاط گرم جهان است. بعد از اینکه مدتی در طول سواحل سرخ رنگ سینا بحرپیمایی کردیم، به جایی رسیدیم که رنگ دریا زرد شد و ملاحان کوزه‌ای که به تناب بسته بودند وارد دریا کردند و بعد از اینکه پر از آب شد بیرون آوردند و من از آب مزبور نوشیدم. حس کردم که تقریبا شیرین است و طعم آب لجن‌آلود نیل را می‌دهد، زیرا آب شیرین و لجن‌آلود نیل وقتی وارد آب شور دریا می‌شود مدتی روی آن باقی می‌ماند و با آب شور مخلوط نمی‌شود. آن روز وقتی آب نیل را نوشیدم به کاپتا گفتم این آب در ذائقه من از بهترین شراب‌ها لذیذتر است، ولی کاپتا گفت
1: آب در همه جا آب است ولو درون رود نیل باشد و نمی‌تواند جای شراب را بگیرد.
0: گفتم من از این جهت از نوشیدن این آب خوشبختم که می‌دانم به مصر رسیده ایم. کاپتا گفت
1: هر وقت من خود را در یکی از دکه های تبس یافتم و مشاهده کردم که سبویی پر از آبجو مقابل من نهادند و وقتی آبجو را می نوشم دانه های جو وارد دهانم نمی شود، یقین حاصل می کنم که به مصر رسیدم، زیرا در خارج از مصر کسی قادر به تهیه آبجوی مرغوب نیست و طوری این آشامیدنی را تهیه می کنند که انسان اول باید آن را صاف کند تا دانه های جو را دور نماید و بعد بنوشد. ولی به فرض این که خود را به مصر برسانیم تصور نمی کنم در وضع زندگی من تغییری حاصل شود، زیرا یک غلام بودم چه در مصر باشم چه در جای دیگر.
0: گفتم کاپتا، مسافرت های طولانی ما تو را جسور کرده، به طوری که گاهی فراموش می کنی غلام منی و طوری جواب می دهی که هر کس بشنود فکر می کند حق داری با من مباحثه کنی و اگر در مصر بودیم من یک چوب خیزران از کنار نیل می کندم و چند ضربت با آن چوب نازک به شانه ها و پشت تو می کوبیدم و اون وقت تو می فهمیدی که یک غلام هستی و حق نداری با آقای خود مباحثه کنی. کاپتا دو دست را روی زانو نهاد و رکوع کرد و گفت
1: ارباب من، تو هم طبیب هستی و هم یک خطیب هنرمند، برای اینکه می دانی در هر موقع چه کلمات را باید بر زبان آورد و آن چکنون گفتی مرا به یاد ضربات عصا و خیزران انداخت و به خاطر آوردم که ضربات عصا و چوب خیزران بیش از طعم آب لجن‌آلود رود نیل و صدای مرغابی ها و غاز ها و بوی ماهی سرخ کرده و رایحه بخور معبد های تبس مظهر و معرف مصر است، زیرا هزارها سال است که در این کشور غلامان را با ضربات عصا و چوب خیزران تأدیب می کنند و با نیروی این چوب هاست که در مصر هر چیز در جای خود قرار گرفته و هیچ کس پا از گلیم خود دراز در نمی کند و با اینکه هزارها سال از این جاده مصر می گذرد هیچ چیز در آن تغییر نکرده است و اکنون که می دانم که باید ضربات چوب خیزران را دریافت کنم عقیده حاصل کردم که به مصر رسیده ایم و

0: خانه مسافرت های طولانی ما که من طی آن بسی چیزهای عجیب دیدم سپری گردیده است. آه ای چوب خیزران، خدایان مصر به تو برکت بدهند، زیرا می توانی هر کس را به جای خود بنشانی و مانع از این شوی که کسی از حد خود تجاوز کند.
1: بعد از این حرف کاپتا از فرط تأثر گریست و سپس به گوشه ای از صحنه کشتی رفت و خوابید و تا هنگامی که کشتی ما وارد بندر شد کاپتا در خواب بود.

وقتی کشتی وارد شط نیل شد و کنار بندر توقف کرد و چشم من به باربران مصری که جز یک لنگ لباس دیگری نداشتند افتاد و مشاهده کردم که ریشها را تراشیده اند، متوجه شدم چقدر از البسه بلند و ریشهای مجعد سوریانی ها نفرت دارم. در سوریه مرد و زن فربه بودند، در صورتی که بعد از ورود به مصر دیدم زنها و مردها باریک اندامند و بدن آنها بر اثر پیه فربه نشده است. حتی بوی عرق بدن باربران در شامه من لذت بخش جلوه می کرد و همی که اسم من و کاپتا را نوشتند، کاپتا خود را اهل سوریه معرفی کرد تا کسی مزاحم وی نشود، زیرا غلام فراری بود. و ما از کشتی خارج شدیم و من لباس پشمی سوریانی را از خود دور کردم و لباس کتانی مصر را پوشیدم. بعد از اینکه دو روز در بندر استراحت کردیم، سوار یک کشتی که به طرف تبس می رفت شدیم و از آن پس مسافرت ما روی نیل شروع شد. و ما که مدتی بود مناظر مصر را نمی دیدیم، از بام تا شام روی عرشه کشتی سواحل یمن و یسار را از نظر می گذراندیم و از مشاهده روستاییان اوریان که گاوهای خود را برای شخم کردن اراضی می راندند و شنیدن صدای مرغابی و قازها و لکلکها لذت می بردیم. هر قدر که به تبس نزدیک می شدیم، سکنه دو طرف رود نیل افزایش می یافت و در نزدیک تبس طوری مزارع و قریه ها به هم چسبیده بود که ما مثل این که از وسط دو شهر که یکی در سواحل راست و دیگری در ساحل چپ قرار گرفته بود عبور کنیم. یک وقت در طرف مشرق رود نیل سه کوه که پنداری سه نگهبان دائمی شهر تبس هستند نمایان شد و بعد دیوارهای بلند شهر و معبد عظیم آمون و امارات منظم به آن و دریاچه مقدس آشکار شد.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک.
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان.
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
13: خب آماده این؟
14: بله.
13: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
14: Retirement Planning،
13: سرمایه گذاری،
14: Investment،
13: مالیات بر ارث،
14: Estate Tax،
13: پس انداز تحصیلی،
14: College Saving،
13: برنامه ریزی مالیاتی،
14: Tax Planning،
13: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
14: Transfer of Wealth to Next Generation.
13: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
15: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
13: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: من شهر امواج رو در مغرب رود نیل دیدم بسیار متاثر شدم. گفتم شهر امواج مکانی است که مردگان را بعد از اینکه مومیایی شدند در آنجا دفن می نمایند و آرامگاه تمام فرعونه و ملکه های مصر در آنجاست و مزار آنها با ابنیه سفید رنگ می درخشید و مقابل هر یک از مقابر ملکه های مصر درخت کاشته شده و در فصل بهار آن درخت ها گل می کند. از این جهت بعد از دیدن شهر اموات متاثر شدم که به خاطر آوردم پدر و مادرم در جلد یک چرم گاو نزدیک آرامگاه یکی از فرعونه آرام گرفتند، زیرا من که قبر آنها را برای عشق یک زن طماع فروخته بودم نمی توانستم آنها را در قبر خودشان دفن کنم یا قبری جدید برای پدر و مادرم خریداری کنم تا در دنیای دیگر بدون خانه نباشند. در طرف جنوب آنجا که رود نیل یک خم وسیع پیدا می کند، کاخ فرعون در وسط درخت های سبز به رنگ زرین می درخشید و من فکر می کردم آیا هورمهوب فرمانده قشون مصر هنوز در آن کاخ سکونت دارد یا خیر. هنگامی که من از مصر می رفتم وی مردی مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت، لیکن هیچ کس از مقتضیات قضا و قدر آگاه نیست و نمی داند مردی که امروز نزد پادشاهی دارای تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد یا خیر. کشتی ما در اسکله تپس نزدیک محلی که من در آن بزرگ شده بودم توقف کرد و یک مرتبه مثل این بود که من کودک هستم و خود را وسط مناظر همیشگی دوره طفولیت می‌بینم. از به یاد آوردن خاطرات دوره کودکی و جوانی مسرور و هم محزون شدم و خیلی بر حال پدر و مادرم افسوس خوردم، زیرا آن دو نفر در همه عمر خود را گرفتار رنج کردند تا بتوانند مرا باسواد کنند و به مدرسه بفرستند، ولی من بر اثر جوانی و وسوسه یک زن به آنها خیانت کردم و قبرشان را فروختم. طوری شرمنده شدم که میخواستم صورت را بپوشانم که سکنه تپس مرا نبینند و نگویند این است سینوهه حق ناشناس که والدین خود را در دنیای دیگر بدون کاشانه کرد. قبل از اینکه من وارد تپس شوم برای زندگی خود در آن شهر نقشه‌ای معین نداشتم، چون وضع زندگی من در آنجا مربوط به این بود که هورمهوب را ببینم و بدانم او بعد از اینکه گزارش مرا دریافت کرد چه خواهد گفت. ولی به محض اینکه قدم به شهر تپس نهادم دریافتم در آن شهر مثل سابق پزشک خواهم شد، ولی نه یک پزشک بزرگ و معروف، بلکه طبیبی که در محلی فقرا سکونت می کند و بیماران بی بضاعت را معالجه می نماید. با اینکه می دانستم قصد ندارم معلومات خود را که در کشورهای بیگانه فرا گرفته بودم وسیله شهرت و ثروت خیش قرار بدهم و عزم دارم که در محلی فقرا سکونت کنم، حس کردم خوشبخت و آرام شدم. اگر پزشکی دیگر به جای من بود و آن همه معلومات در کشورهای دیگر فرا می گرفت، بعد از مراجعت به تپس در یکی از محلات اغنیا سکونت می کرد و نام خود را روی یک کتیبه زیبا بالای خانه می نوشت تا همه بدانند که پزشک مزبور نسبت به دیگران ممتاز است و کسانی که برای معالجه به او مراجعه می نمایند باید هدایای گرانبها به او بدهند. ولی شگفتا که من با اینکه می‌خواستم در محله فقرا زندگی کنم و گمنام باشم خود را از این فکر خوشبخت می‌دیدم و این موضوع نشان می‌دهد ما گاهی در مورد خواسته های خودمان نیز اشتباه می‌کنیم و نمی‌دانیم چه می‌خواهیم. جهان را زیر پا می‌گذاریم و از کشوری به کشور دیگر می‌رویم و معلومات یا زر و سیم می‌اندوزیم که بعد از مراجعت به وطن مثل یکی از توانگران زندگی نماییم و حشمت خود را به رخ دیگران بکشیم، ولی پس از مراجعت حیرت زده می‌بینیم آنچه به ما لذت می‌دهد زندگی کردن در گوشه‌ای با گمنامی است. باربران اسکله اطراف ما را گرفته بودند تا بار ما را از کشتی خارج کنند و به یکی از میهمانخانه ها منتقل کنند و موزی گزاف از ما بگیرند. زیرا در همه جا وقتی مسافری وارد شهری می شود، باربران از او بیش از دیگران اخاذی می کند. ولی من به کاپتا گفتم میل ندارم به میهمانخانه بروم و به باربران بگو که بار ما از کشتی خارج نخواهد شد. کاپتا گفت
1: مگر قصد نداری در این شهر توقف کنی؟
0: گفتم قصدم این است که به تو بگویم بیدرنگ در محله فقرا خانه‌ای برای من خریداری کن و این خانه باید حتی امکان نزدیک خانه‌ای که پدر و مادرم در آن زندگی می‌کردند باشد و نیز باید خرید خانه امروز به اتمام برسد که من از فردا بتوانم در خانه خود به طبابت مشغول شوم. کاپتا از این حرف خیلی ناراضی شد، زیرا تصور می‌کرد ما در یکی از میهمانخانه‌ها سکونت خواهیم کرد و غلامان عهده‌دار خدمات او خواهند شد، ولی ایرادی نگرفت و سر را پایین انداخت و رفت. همان شب من در خانه جدید خود که قبل از من به یک مسگر تعلق داشت و در محله فقرا واقع شده بود روی زمین نشستم. در خانه های طرفین و مقابل زنها روی اجاق‌های مقابل منازل مشغول سرخ کردن ماهی بودند و بوی ماهی سرخ شده از تمام محله استشمام می شد. قدری که از شب گذشت چراغ‌های منازل عمومی روشن شد و از درون آنها صدای موسیقی سریانی و آواز ملاحان مست برخاست و وقتی آسمان را می نگریستم می دیدم که از نور چراغ‌های مرکز شهر قرمز رنگ شده است. بعد از سالها که من در اطراف جهان مشغول مسافرت و کسب معلومات بودم، به جای اول یعنی خانه خود مراجعت کردم و متحیر بودم من که در سوریه و بابل و کرت آن مناظر زیبا را دیدم و روغنهای معطر را استشمام کردم، چگونه از بوی مکروه ماهی سرخ شده و مشاهده مناظر فقر همسایگانم لذت میبرم. صبح روز بعد به کاپتا گفتم یک کتیبه ساده بدون نقش بالای خانه من نصب کن که مردم بدانند این منزل یک طبیب می باشد و وقتی این بیماران می آیند به آنها نگو که من یک طبیب معروف هستم، بلکه فقط نام مرا ببر و توضیح بده که این طبیب بیماران فقیر را می پذیرد و هر کس می تواند به قدر بضاعت خود به او حق العلاج بدهد. کاپتا گفت
1: ارباب من، چرا تو که یک طبیب بزرگ و معروف هستی و با مسافرت در کشورهای دیگر جهان معلومات فرا گرفته ای خود را طبیب فقرا می کنی؟ آیا آب مرداب را که تولید مرض می کند نوشیده ای یا اینکه عقرب تو را گزیده که این طور فکر می نمایی؟
0: گفتم کاپتا، آنچه به تو می گویم بپذیر و دستور مرا به انجام برسان، وگرنه از خانه من برو و هر طور که میل داری زندگی کن، زیرا من می دانم که تو آنقدر از من دزدیده‌ای که می توانی امروز خانه‌ای خریداری کنی و زنی را خواهر خود نمایی. کاپتا گفت
1: ارباب من، اگر تو تب نداشته باشی اینطور حرف نمی زنی و صحبت زن را به میان نمی آوری و من مردی نیستم که زن بگیرم و پیوسته در خانه با او مشاجره کنم و زن نان مرا بخورد و با مردهای دیگر آمیزش کند و هنگام نزاع با عصا یا خیزران به جان من بیفتد و وقتی انسان میتواند با خرید یک کنیز تمام احتیاجات خود را در خانه رفع کند، زن گرفتن دیوانگی است. ولی چون تو ارباب من هستی، اگر روزی روی حسیر بخوابی من هم باید روی حسیر بخوابم، ولی نمیتوانم از ابراز تأسف خودداری کنم برای اینکه میبینم کار تو دیوانگی است، زیرا فقط یک دیوانه گوهر را زیر مقداری از فضولات چهارپایان پنهان میکند و تو هم علم و دانش خدا زیر جنده های فقرا پنهان میکنی.
0: گفتم کاپتا، وقتی انسان به دنیا می آید، خواه غنی خواه فقیر، اوریان قدم به جهان می گذارد و در بیماری فرقی بین غنی و فقیر نیست و هر دو رنج می برند و باید هر دو را معالجه کرد. کاپتا گفت

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: همراه با علیرضا میبودی.

روز شما همینان عزیز و ارجمندم، امروز 14 جولای سه شنبه 14 جولای سومین شب متوالی حملات هوایی ایالات متحده آمریکا علیه مواضع تهدیدآمیز سپاه پاسداران، صدای انفجار در اغلب شهرهای جنوب کشور شنیده میشه. سازمان هوایی اتحادیه اروپا، هوانوردی اتحادیه اروپا EASA به همه خطوط هوایی هشدار داد که از فراز پرواز به فراز بحرین، کویت، قطر، امارات و از نزدیک شدن به آبهای نزدیک عمان برحذر باشند. پیش از این هم EASA هشدار داده بود که از حریم هوایی ایران، عراق و لبنان دور بمانند. سپاه قدرت تهاجمی رو تا اندازه‌ای حفظ کرده، اما قدرت دفاعی رو به کل از دست داده. اکرمی نیا سخنگوی ارتش میگوید موظف به انتقام خون شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، اما او توضیح نداد که وقتی سامانه‌های دفاعی رو سپاه تا حد زیادی از دست داده، حمله‌های بی‌نتیجه چه کمکی به تثبیت قدرت رژیم میکنه. بحرین از تجاوز سیستماتیک رژیم ایران به غیر نظامیان خبر داد و اون رو محکوم کرد. همین هم در همین منظر نخست از برنامه ادامه میدیم گزارش های خبری رو، به ویژه درباره این جنگ، چون محاصره بنادر ایران دوباره شروع شده از همین امروز، از همین امشب. اما یک سری بزنیم به جام جهانی آقای فریبرز قریب، ببینیم که در جام جهانی چه گذشت همین دقایقی پیش.

0: آقای غریب، درود بر شما.
1: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان محترم. دقایقی پیش آقای مهبودی، بازی اسپانیا فرانسه به پایان رسید، بازی اول نیمه نهایی. روی کاغذ همه آمارهای فوتبالی به نفع خروس‌های فرانسوی بود. فرانسه اولین رنگ فیفاست در رنکینگ جهانی. فرانسه دو بار تا حالا قهرمان جهان شده، اسپانیا یک بار. اسپانیا در رده سه رنگ فیفاست. اسپانیایی ها فوتبال منظم و پرس های خاص خودشون، سبک بازی که با اجازه بازی سازی به حریف نمیدن. فرانسوی ها با فوتبال شناور، با اتکا به توانایی های فوق ستاره، فردی فوق ستاره بازیکنانشون، که به هر حال همه این آمارها تو فوتبال یه چیزی دیگر رو ثابت میکنه به ما. داور آقای ایوان بارتون از ارسالوادور بود، داوری به نظر من ضعیفی داشت. دقیقه 20 اسپانیا یک پنالتی به دست آورد روی اشتباه محرز دفاع فرانسه. یعنی این اشتباه استاپ کردن توی محبته جریمه فرانسه، دفاع چپ میخواست توپ استاپ بکنه، بد جوری استاپ کرد. یعنی این تو دست دوی لیگ خود داخل ایران هم اصلا این چیزا قفله به قول جوونا. اوریازاوال گل اول اسپانیا رو از اون نقطه پنالتی زد دقیقه 20. 10 دقیقه بعد فرانسه یه بدشانسی دیگه هم آورد. اولیزا بهترین دفاع راست، بهترین دفاعش رو به خاطر مصونیت از دست داد. اولیسه رو اشاره کردم، اولیسه یکی از بهترین پاسورای تیم فرانسه بود که تا حالا با 5 پاس گل تو همین جام جهانی در صدر جدول قرار داشت. تو بایر مونیخ، تو عضو تیم بایر مونیخ، یکی از بهترین بازیاشو فصل گذشته انجام داد. این بازی خیلی بد بود. نیمه اول فرانسه ماتادورها با یه گل به برتری به رختکن رفتن. نیمه دوم باز هم این اسپانیا به گل رسید. دقیقه 58 پدرو پرو از روی یک دو با مهاجم اسپانیا گل دومو زد. در ادامه مدیریت کرد بازی ها رو و دقایق باقی مونده رو فرانسه با همه این ستارگانش آقای مهبودی باخت و رفت برای دیدار رده‌بندی سوم چهارمی که آنچنان اهمیتی نداره و ماتادورها رفتن به فینال و منتظر بازی فردا شب انگلیس و آرژانتین باید بمونن که دیگر فینالیست مشخص بشه. از
0: اون باز همینم در منظری دیگر از برنامه باز هم با آقای فریبرز غریب خواهی بود. غریب تشکر میکنم تا اینجا. خب همینم سپاه تا حد زیادی قدرت دفاعی رو از دست داده، آسمان ایران هم که بازه حمله میکنه اما در جواب حملاتش قادر به دفاع از خودش حتی زیر ساختهاش نیست. جنون ماجراجویی نظامی نتیجه جزی نداره که سپاه پاسداران یک موشک یا یک پهتاب یا پهباد پرتاب میکنه، به جاش 5 تا 10 تا گاهی تا 20 زیر ساخت نظامی رو در طول مرزهای آبی ایران در جنوب کشور از دست میده. کویت ساعتی پیش دوباره خبر داد که رژیم ایران به این کشور کوچک حمله کرده. بحرین هم گزارش مشابهی داشت. تندروها در ایران که به نظر میرسه به عنوان کارگزار یکی از دولتهای بدنام خارجی عمل می کنند، ایران رو دوباره به خانه اول، یعنی خانه تحریم، خانه جنگ، تحریم صادرات و محاصره دریایی بنادر ایران برگردوندند. آمریکا میگه هر کشتی متعلق به هر کشوری میتونه آزادانه از تنگه هرمز بگذره، الا کشتی هایی که یا از بنادر ایران میاند یا راهی بنادر ایرانند. آبهای منطقه اینک برای این دسته از شناورها به یک بنبست عبورناپذیر تبدیل شده. سپاه دوباره کشتی تجاری دیگری را هدف قرار داد. سپاه میزنه بیان که قدرت دفاعی داشته باشه. سپاه توان دفاعی را از دست داده، بنابراین حمله میکنه اما قادر به حملات متقابل نیست. آسمان ایران برای هر تعرضی کاملا باز و بیمانه. حملات سپاه به کویت، عمان، بحرین و اردن جنون‌آمیز و از سر ترس توصیف شد. اردن تمامی موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سمت ایران رو در هم کوبید. کویت تمام مدت امروز سرگرم خونسا کردن حملات جمهوری اسلامی بود. کنستانتین فون نوتس، قانون‌گذار آلمانی، میگه اقدامات رژیم ایران ناشی از نومیدی و ناشی از احساس شکست‌های تحمل ناپذیره. و یکی از سیاستمداران دموکرات مسیحی تأکید میکنه که حکومت میخواد از طریق ایدئولوژی رادیکال و توسل به ترور خود را به شکلی سرپا و قوی نشان دهد. ترامپ میگه تنگه هرمز برای رفت آمد همه کشتی ها به هر کشوری در جهان که تعلق داشته باشند بازه. عمان دوباره تأکید کرد که تنگه هرمز باید به روی کشتیرانی بین‌المللی باز باشد و به این ترتیب برای بار دیگر رژیم رو از خودش ناامید کرد. رژیم اسلامی بارها اعلام کرده بود که با کشور عمان در حال شراکت برای تعیین راه‌های کنترل و عکس عوارض در تنگه هرمز. عملیات سنگین ایالات متحده آمریکا به اهداف تهدیدکننده سپاه پاسداران امروز هم ادامه یافت. به نظر می رسد قصد آمریکا خاموش کردن آتش همه توپخانه هایی است که سپاه پاسداران برای ایجاد تهدید در آبهای خلیج فارس همینطور در همه خطوط ساحلی راه اندازی کرده باشد. به نظر می رسد کشورهای عرب از سیاست های ملاحظه کارانه در برابر رژیم ایران دست برداشتند و عملا در حمله علیه مواضع جمهوری اسلامی مشارکت دارند. امروز 23 تیر ماه فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که در جریان عملیات نظامی که 5 ساعت به درازا کشید اهداف تهدید کننده نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، گنارک، ابو موسا و بندر عباس رو در هم کوفته. عملیات از طریق جنگ افزارهای هدایت شونده به دقت انجام شده است. سامانه های پدافندی ساحلی، مواضع موشکی، مواضع پهبادی، همینطور توانمندی های دریایی سپاه هدف قرار گرفتند. و کنسولگری آمریکا در ابوظبی و دبی اعلام کرد به دلیل وضعیت امنیتی کار کنسولگری از امروز تا 25 تیر ماه تعطیل است.

خب آخرین خبر هم بیانمی که در میان رگبار پیام های اهواز سه پیام متفاوت داشتیم از جاده تهران قم حوالی فرودگاه. پیام ساعت 23:20 همکنون انفجار فرودگاه امام خمینی. صدای انفجار دور بود ولی لرزشش احساس شد. در پی مکالمه اضافه کرد، کسی این خبر رو داده بود، من اطراف فرودگاه هستم چون اینجا بیابونه و نزدیکترین لوکیشن به فرودگاه هست. پیام ساعت 23:23 سلام، جاده قدیم قم نزدیک اتوبان قدیر هستم. صدای انفجار و لرزش آمد، زدیم ماشین رو کنار. پیام ساعت 23:26 سلام، حسن آباد فشافویه نزدیک فرودگاه امام خمینی، میشه از همینجا صدای انفجار رو شنید. ببخشید پیام ها همجور خیلی قرقاتی ها، من هم همجور از رو خوندم فرستادم برای فروزه جان، فروزه برای من فرستاد. الان این آخرین پیام هاست. آمریکا همینک 50,000 نیرو در خاورمیانه داره. نیروهای آمریکا در همه نقاط خاورمیانه در حال آماده باشند. حملات آمریکا زمانی دوباره آغاز شد که سپاه دو فروند سوپر نفتکش رو ابر نفتکش رو در تنگه هرمز هدف قرار داد. ترامپ میگه این حملات حتی ممکن است حملات آمریکا 2-3 هفته به درازا بکشه. تازه با شب سومش بیلد روزنامه پرتیراژ اروپا به نقل از یک منبع مطلع فاش کرد که دلیل تشدید جنگ علیه رژیم ایران پی بردن به توطئه‌ای است که ملاها برای ترور ترامپ تدارک دیده بودند. ساعت 9 شب به وقت اروپای غربی دور دیگری از حملات علیه رژیم ایران آغاز شد. محاصره دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 10 شب به اجرا گذاشته شد. هدف ارتش آمریکا این است که چنان مواضع تهدید کننده جمهوری اسلامی را از میان بردارد که این حکومت دیگر نتواند کشتی های تجاری و غیر نظامی را هدف قرار دهد. ترامپ که اعلام کرده بود با آزادی کشتیرانی در هرمز عوارض خواهد گرفت، راه دیگری را پیشنهاد کرد که گویا کشورهای منطقه به او داده بودند. به جای عوارض کشورهای بهره‌مند در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می کنند. بر پایه طرح جدید همه کشتی ها می توانند از هرمز بگذرند الا کشتی هایی که یا از بنادر ایران می آیند یا از بنادر ایران راهی نقاط دیگر می شوند. سوریه که تا چندی پیش متحد ملاهای ایران بود اینک به متحدی قابل اعتماد برای آمریکا تبدیل می شود. بلومبرگ خبر داد یک خط لوله عظیم، یک شاه لوله که بتواند نفت خاورمیانه را از طریق سوریه راهی اروپا کند، ضربه دیگری بر اهداف ملاهای تهران وارد خواهد کرد. این شاه لوله نفت عراق را از طریق سوریه به دریای مدیترانه میرساند. سپاه پاسداران که بسیاری از پایه‌های قدرت را از دست داده تهدید میکند که راه تمام صادرات انرژی از منطقه را مسدود می کند. سپاه تهدید کرد که نخواهد گذاشت یک قطره نفت و گاز به اروپا صادر شود. بیلد توضیح می دهد که سپاه در زمره سازمانهای تروریستی طبقه بندی شده و تا به حال عملیات تجاوزکارانه علیه آزادی کشتیرانی بین المللی انجام داده است.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
7: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

0: خب روزهای خیلی خطیری رو داریم میگذاریم همیانانم. اجازه که سلام کنم آقای نیکه کنی. آقای نیکه کنی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود فرامان به شما، بزرگتون بخیر. جمع بودی این راه زندگی رو دارم نگاه میکنم، صفحه اولش شما ماشاءالله گرفتید، خیلی هم بهتون میاد.
0: حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
1: عالیه، مرسی، خیلی ممنون. و انرژی بالایی داریم و میخواییم بریم و چند تا داستان حقیقا براتون دارم. جمع بودی
0: سراپا گوشی.
1: ببینیم ما وقتی که راجع به یه نفری صحبت میکنه که موفق شده در امور مالی، عادیه شنیدیم یکی مثلا با 200 دلار اومد امریکا الان میلیونش، اینا شنیدیم. اونی که از بالا میاد پایین رو درس عبرت داره توش.
0: از بالا اگه... میاد پایین.
1: اگه بیاموزیم خیلی کمک میکنه که اشتباهاتی دیگر انجام ندیم، چون همونجوری که گفتیم برنامه‌ریزی مالی 70-80% سایکولوژی، 20% تکنیک. که
0: 80-20
1: پس شما 80% خودتون هستین که آیندهتون رو میسازین، 20% از یکانی نامی یا به مانند ما کمک میگینه که من پولم رو کجا بذارم. اوکی. تکنیک 20%، چون ما هیچ کس نمیتونیم کسی رو راضی کنیم یه کارای انجام بده. بذاریم بهتون بگم چی میشه. ما انسان ها با فکر خودمون یه زندگی رو درست میکنیم، جعبه مغزی ما عادت میکنه به یه سری حرفا، یه سری استراتژی، یه سری تصمیمات. ولی وقتی یه جایی میشنویم یه چیز جدید، خب اون هستش میره تو مغزمون و میگیم ای خوبه منم پس این کارو بکنم. ببینید سه جا پولا ساخته میشه، مردم میخوان پولدار بشن باید سه جا رو داشته باشن. یکیش ریال استیت، بدون ریال استیت پولدار شدن سخته. دومی سهامه، سومی بیزنس خودتونه. بیزنس خودتون مثل از قله اورست داریم میریم بالا با یه کوله پشتی، چون تو بیزنس پول ساختن خیلی میدونیم مسئولیت داره و خرج داره و اینجا چیزها، بعد به عموم هم باید برسه. سهام فوریه، بوم بوم این ورانور میکنین و چون آسودگیشو میبینین چقدر راحت میشه پول در آورد، یه دفعه یه دی ورشکست میشن، چون وقتی راه خروجی بسته میشه مثل اون فرودگاه افغانستان دیدین همه میدویدن سوار هواپیما بشن. وقتی همه دارن میفروشن شما یه دفعه میبینی گیر کردی، گیر رفتی. پس بدی سهام به این پایین رفتنش. یکم این که ریال استیت راه خروجی نداره. ریال استیت وقتی بد بشه شما گیر میکنی، ولی بدون ریال استیت هم نمیشه زیاد بالا رفت. افرادی که پول دارن اکثرا تو ریال استیت سرمایه گذاری کردن. ولی یه متاسفانه یه مشکلی داره طبقه میدل کلاس، تا حتی میتونم بگم 20 میلیون یا 25 میلیون دلاری ها دارایی 25 میلیون هم جزء این مثال من حساب میشه. وقتی شما میرید رو 50 100 میلیون شاید زیاد تأثیر نکنه، بعضی موقع اونها خودکشی میکنن وقتی که اموالشون از دست میدن، اصلا وارد اون بحث نمیخوایم بشه. پس ریال استیت چون راه خروجی نداره، جامعه بودی باید پولا رو تو ریال استیت ساخت. تو سهام من بدون گارانتی از سرمایه اصلا مخالفم، چون اون وحشتی که شما برای اون یک سال یا شش ماهی که مارکت بد میشه مثل زمان کووید 19 تا برگرده، شما یا 5 سال پیر میشین، حمله قلبی اینا اتفاق میفته، مشکلات سلامتی پیش میاد وقتی افراد پول در سهام دست میدن. که این ستا رو ما حل کردیم، همه این ستا رو افراد میتونن انجام بدن، حالا در موردش صحبت میکنم. بذاری من یه داستان حقیقی بگم، شاید شنوندگان عزیز متوجه بشن من دارم چی میگم. ببینید غم انگیز باید باشه داستانای مالی، آره موفقیت توش هست، ولی خوب گوش کنید ببینید چجوری انسان میتونه تیشه به ریشه خودش بزنه. اینم به خاطر این که اون قسمت سایکولوژیش رو خوب متوجه نمیشه. الان زمان در حال تغییره. جی پی مورگن امروز اعلان کرد 40% از کارمنداشو از شعبات مختلف آوردی بیرون. گفته نمیخوایم بیرونتون کنیم، جاهای دیگه تو دپارتمان ها شعبات دیگه بهشون کار دادن، چون کارهای اونا رو هوش مصنوعی داره انجام میده، هنوز بیرون نکردن، ولی شیپور بیرون کردنشو زدن. جی پی مورگن 40%، نه تمام کل پرسنالشون، شعباتی که مربوط به کارهایی که الان کامپیوتر میتونه انجام بده اون 40% رو اینور اونور کردن. حالا
0: کارمند داره جمع
1: نمیدونم دقیقاً حدودشو نمیدونم، ولی هزارانه، شاید بالای 400 یا 500 هزار تا کارمند داشته باشه. بله 40% خیلی زیاده، ولی فعلا میگم آوردن تو شعبات دیگه. فکر کنید این داستان حقیقی رو که من بهتون میگم یه مقدار خوب توجه کنید. فکر کنید یه آقای یک از کلاینت های قدیمی منه، صحبت خیلی زمان پیشه، با 200,000 دلار یه بیزنس سافت‌ور کامپیوتر شروع میکنه.
0: خب
1: اون زمانی که سافت‌ور کامپیوتر داشتن میومدن سال 2000، با 200,000 دلار کم کم میرسونه فروشو به 3 میلیون، میره به 12 میلیون، طرفای 28-30 میلیون داره به به چچ میزنه.
0: خب فهمیدم کی. خب جالب.
1: اوکی. کم کم شروع میکنه. تو ملیبو چند تا خونه میخره. پسیفیک کوست هایوی میخره. سانامونیکا میخره. پسیفیک پالاسید میخره. ریل استیت چه قشنگ اینوست میکنه، بیزنسش هم داره به به چچ میکنه. توی گاراژ منزلش میری بوگاتی هست، فراری هست، رویز رویز هست و هر چی که بگی. آره.
0: نسوخت پس خونه.
1: نه الان بهتون میگم چه خبره. بذارین کم کم جلو بیارم که بدونین به کجا خواهد رسید. داستان زیاد خوبی نیست از الان باید بهتون بگم.
0: خب.
1: ولی دلیل این که نمیگم، نمیخوام روز کسی رو خراب کنم. میخوام شنوندگان عزیز بیاموزین. چون از بالا پایین اومدن خیلی سخت جمع میبودی. پس برای همین باید ما خودمون رو اونس بدیم، عادت بدیم به تغییرات. تو بیزنس وقتی شما پول دست میدی نتونستی با تغییرات فعلی خودت رو هماهنگ کنی، از کار بیکار میشی، بیزنس رو دست میدی. فکر کنین این آقا بعضی موقع ما رو دعوت میکرد، اقراق نکنم، توی پارکینگ لات وقتی ماشینش رو پارک میکردن یه 300 دلار 500 دلار تیپ میداد. توی رستوران میرفتی جا نبود 1000 دلار میذاشت دست منیجر، بلافاصله میز به ما میدادن. خیلی دست و بلباز بود، خیلی رو کمک کرد و واقعا بهش تبریک میگم. متاسفانه تو آتش سوزی اول ملیبو اومد، این چند تا از این خونه‌ای که بودن سوخت، ولی زیاد تاثیر نذاشت روش. دومی یه مقدار تاثیر بد گذاشتن که خونه خوشم سوخت.
0: دومی کجا بود؟
1: دوباره تو ملیبو و اینا بودن. بله البته مثلا اون موقع پلاسی داشت، پلاسی هنوز نسوخت، نسوخته بود، توی پاسیفیک کوست هایوی داشت، اونا نسوختن، ولی ملیبو یه مقدار آوردش پایین. دوای شریکی پیدا شد. ضربه اول از اونجا خورده شد به خاطر اینکه باید یه مقدار پول گنده میدادن، شریکو بیرون میکردن،
0: اختلاف افتاد،
1: اختلاف افتاد
0: با شریک.
1: بله یه مقدار از پولای کش رفت اونور. این برام که 5-6 تا خونه سوخته، بعد خونه خوشم سوخت، مجبور شد بره توی رنتال زندگی کنه. یه چند وقت تو هتل بود، بعد بازش جا گرفتن، شرکت بیمه هم یه مقدار پولش داد اینا. فکرم به هم خورد. بعد تغییرات کامپیوتری هم خیلی پشت سر هم داشت انجام میشد. این شخص با مشکلات شخصی و مالی خودش داشت دست و پنجه نرم میکرد، حواسش زیاد به بیزنس نبود. بانک ها اومدن بهش آفر دادن که بیا این خونه رو که درست میکنم بزنم بده، اینقدر بدیم مثلا میشون 3 میلیون بگیم درست کنیم. میگفت نه من 6 میلیون میخوام. دعوا کرد، بانک ها رو سو کرد، بانک ها هم برگشتن ایشون رو سو کردن.
0: خب
1: 3-4 تا لاسوت دیگه هم از شرکت های دیگه اومد، مثل AT&T و نمیدونم اینجور چیزا دیگه. سیستم به هم خورد.
0: عجب.
1: خونه اجاره ای داری زندگی میکنی، خونه خود سوخته، مشکلات بیزنسی داری، کش داری میره پایین، تغییرات کامپیوتری داره زیاد میشه، تو حواست نیست، به خاطر اینکه صبح بلند میشی با یه سری مشکلات دیگه کار داری. کم کم گروس بیزنس رفت پایین، از تقریبا 28 میلیون 30 میلیون چون من اوراق مالی
0: کنترل بیزنس از دست داد،
1: با تغییرات هماهنگ کردن از دست داد، عقب افتاد. شریکم که یه مقدار پولا رو گرفت، خلاصه وضع مالی یکم کم شد. یه روز من اونجا بودم، قرار بود بریم لانچ، جلوی من اتومبیل آستین مارتینش رو 120,000 دلار کش فروخ، یه آقای امریکایی اومد
0: خریدش،
1: پول و نقد داد، آره رفت. منم اونجا بودم، دیدم اینو به چشم خودم، یعنی دیگه پول احتیاج داشت، به اونجا رسید. آره کم کم داشت asset رو تبدیل میکرد به مخارج، و مخارج بیزنس هم بالا نمیتونه به چرخونه. داستانو یه مقدار کوتاه کنم، متاسفانه نتونست خوش جمع جور کنه، گروس بیزنس رسید به تقریبا 2-3 میلیون، نمیتونه دیگه مخارج رو بده.
0: خوب.
1: بعد مجبور شد یه کاری عجیب را کنه، در ماه 52,000 دلار ما حسابش برمیداشتیم، میذاشتیم تو بیمه عمر.
0: خب.
1: چون پدر مادرش که دست داده بود، میگم میخوام خانواده‌ام محفوظ باشه، 20 میلیون دلار بیمه عم در ماه 52,000 دلار از کورپریشن برمی داشتیم، ولی پولش از مالیات پرداخت کردن کم میکردیم. پس شنوندگان از کورپریشن مالیات زیاد پرداخت میکنین، بیمه عم میتونه کمکتون کنه، تحت یه شرایطی پول کمتری بدین. از اونجا

0: کدام بیمه عمر تو میتونی بفروشی به کمپانی؟ گفت این چیه دیگه، من تا حالا نشنیدم.
1: میشه فروخت؟
0: بله،
1: بیمه عمر میشه فروخت،
0: بیمه عمر دائمی میشه فروخت به خود کمپانی.
1: به خود کمپانی؟
0: بله،
1: به شخص ثالث نمیشه.
0: چرا میشه فروخت، ولی یه مقدار خطرناکه. شما وقتی تو خیابون داری میری 20 میلیون هم بیمه هم داری، یه سازمانی ازت خریده، خب یه مقدار خطرناکه، شاید خونه نرسی زود. خود اون شرکت من باشون وارد مذاکره شدم، چون دیگه پول نداشت بیمه عمر بده، از دست میداد. 1,800,000 دلار کش خریدن ازش، چون به شرکت بیمه گفتن
1: 20 میلیون.
0: آره دیگه، چون شرکت بیمه 20 میلیون گیره، ایشون فوت کنه باید 20 میلیون بده دیگه، بیمه عمر دائمه. نوته نوت 20 میلیون رو بانک آفر داد، 1,800. با 800 شروع کرده بود، چونه زدیم کردیم 1,800، فروخ بیمه عمر رو به همون شرکت بیمه، که دیگه من مردم این 20 میلیون رو ندیم به خانوادمون. روزی خانواده رو هم
1: کشت.
0: آره دیگه، دیگه احتیاج داشت
1: پیش خور کرد
0: برای اینکه مخارج کرایه بده اینجا چیزا. یکی از بدترین داستانهای شکست مالی رو نه الان بهتون گفتم. چه انسان خوبی هم هست این شخص.
1: عجب.
0: چرا اینجوری شد؟ جمع بودی به تغییرات اقتصادی اگه ما توجه نکنیم گیر میکنیم. گفتم بدون ریال استیت نمیشه پول دار شد، خیلی وضع مالی خوب میشه، ولی ثروتمند شدن ریال استیت میخواد. ولی رسته میدونی چقدر آدم رو ورشکست کرده و خودکشیم کردن وقتی که در سال 2009 خورد زمین، چون راه خروجی نداره، ریال استیت راه خروجی نداره، ولی سهام لااقل راه خروجی داره. سرمایه گذاری میگه که بیزنس هم بستم، ریال استیت باید بشینی ببینی چی میشه، چون اگه بری تمام داون پیمنت و اکویتی از دست میدی. الان موقعیتیه که ریال استیت یه کوچولو سرفه کرده، از ریال استیت پول در آورده، یکم گرون شده. بانک ها هم همچین راحت وام نمیدن. نه وام هم بدن رو بهرهای 7% و نمیدونم 8%، اگه بریم بالاتر 10% 12%. اونایی که زیاد اوراق مالیاتشون زیاد خوب نیست و دیپازیت ها یکم کمه. الان به نظر من، میخوام یه مثال بزنم که چند بار زدم، ببینیم ما به دنیا میاییم پستونک میخوریم، ولی دیگه نمیتونیم در 70 سالگی پستونک بخوریم. وقتی ما پولا رو تو ریال استیت تو سهام میسازیم و توی بیزنس خودمون میسازیم، نمیتونیم اینا رو تو 65 سالگی 70 سالگی 75 سالگی و بالاتر و کمتر که وارد پرزرویشن استیج میشیم، یعنی من دیگه به جایی رسیدم رشد برام زیاد مهم نیست، یه حساری بکشم دور این اموالی که من دارم. جا به جا نکردن پولهای ریال استیت به سرمایه گذاری های گارانتی که به درآمد بده، مثل ریال استیت رشد داشته باشه و اصل پولت گارانتی باشه، رو متاسفانه کامیونیتی ما اگه بگم از 1 تا 20 باید شماره بدم، بهشون 6 میدم 5 میدم،
1: تجدید
0: نمیتونن این تغییر رو انجام بدن. ای وای ریال استیت، ای وای ریال استیت، تموم شد و رفت. اگرم بسته شد مسئله نیست، یه 4-5 سال میشینیم. ایرانی عزیز اگه ریال استیت نخرم فوبیا میگیرم، بعضی هاشون جرامه بودی مریض میشه، هر روز باید کاری بکن با ریال استیت. یا ایتون نره، اسم کمپانی ما هست یکانی ویلف این ریال استیت منیجمنت، دیپارتمنت ریال استیت ما خیلی خوب داره عمل میکنه و خود منم دارم میگم بدون ریال استیت نمیشه ثروتمند شد. پولا رو از ریال استیت در نیارین، پستونک داریم میخورین در 70 سالگی.
1: در نیاری.
0: اگه پول در نیاریم، باید پولای ریال استیت بیاد بیرون وارد جایی بشه که درآمد بده. چرا من راجع به شیلر صحبت میکنم؟ شیلر تنها ایندکسیه، تنها سرمایه گذاری که در جهان میتونم بگم، حالا در امریکا چون بقیه جهان که نمیتونم بخرنش، جای ریال استیت رو در سنهای بالا پر میکنه، هم درآمد میده هم رشد داره. همان پولمو بخوام 3 روزه پولم میگیرم میرم، تمام شد و رفت، راه خروجی دارم. ولی در تغییرات شرکت میکنم. کانسومر ایندکس محصولاتی که 9 میلیارد جمعیت جهان باید مصرف کنن تا زنده باشن. شما نمیتونید بدون آب زندگی کنید. با شم بعضیا میتونن زندگی کنن، با شتر بعضیا شاید مسافرت کنه، ولی باید بنزین بزنیم اینا. به همین دلیل هستش که یه قسمت از پول ریال استیت شما اگه بسته است یا حسابای مسدودی دارید یا سی دی دارید، باید در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری شه. چون ما صبح بلند میشیم، الان 4 میلیارد و چند ساله کره زمین همیشه چرخیده، تا کره زمین داره میچرخه زاد و ولد میشه، قانون عرضه تقاضا باعث میشه قیمت ها بالا بره. شما نه 99% در شرایط

0: فعلی یه قسمتی از پول شما باید در کانسومر ایندکس باشه، نه فقط کانسومر ایندکس امریکا که 380 میلیونه، چون کانسومر ایندکس امریکا متأسفانه رفوزه شده امسال، کسی زیاد پول نساخت. گلوبال تو 50 مملکت صنعتی جهان بود بشه. اینو شیلر فقط انجام میده در امریکا، کمپانی دیگه هم ندارن هم چیزی مشابهشو دارن، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. چرا من میگم همیشه اینجوری نیست؟ ایندکس شیلر وقتی 40 درصد بالا رفته شما حق نداری راجبش توجه نکنی، توجه افرادو گرفته. یکی از کلاینت من 21 بار اکانت باز کرده، انگار میگه قبلا 21 ملک داشتم الان میدارم. پس من نمیگم ریال استیت، نه، دارم میگم جابجایی کنی پولا رو از بیزنستون، باید یه مقدار جابجا کنین، چون بیزنس ببینین چی میشه، تغییرات جهان میاد و مالیات و اینجور چیزا، بیزنس خراب میشه، آپدیتد میشه، سرویس های شما خراب میشه. چرا دارم میگم که درآمد مادام العم داشته باشین؟ چون فقط عادت کردیم بریم تو بیزنس 12 ساعت کار کنیم که مخارجمون رو بدیم. باید یه سری از درآمد شما به بازار سهام وصل باشه، بازار سهامی که به کامپیوترهای مصنوعی، سهام کامپیوترهای مصنوعی. پس دو تا سرمایه گذاری اگه انجام بدین شنوندگان عزیز، با این تغییرات خودتون رو بدونین که بدونین هماهنگ کردین. یک، کانسومر ایندکس. 9 میلیارد جمعیت جهان شاید نران ساعت رولکس بخرن ولی نمیتونن گرسنه بخوابن، پس در اونجا سرمایه گذاری کنین. اصل پورتون گارانتی باشه شیلر این کارو براتون انجام میده. حساب بازنشستگیتون رو بذارین اونجا، یه مدل حساب سی تی رو بذارین، سی دی. دو، سهام ای آی، هوش مصنوعی رو شریک شین الان با گارانتی اصل سرمایه. خودتون نخرین، نگین یکانه میگو برین سهام ریال استیت مال ای آی رو بخرین، چون ورشکست خواهین شد. روزی خواهد بود که امروز بهتون قول میدم سهام ای آی، هوش مصنوعی، بالاخره بدجوری زمین خواهد خورد، ولی چون اصل پولتون گارانتی مشکلی نیست برین. پس من دارم شما رو آماده میکنم با یه زندگی بدون ریسک، زندگی که هر روز درآمد ایجاد کنه، خودتون نمیخواد ازش سر در بیارین. 450 هزار نفر پشت این سازمان ها هستن که بانک ها و شرکت های بیمه دارن این کار انجام میدن و فقط هم یک دونه شرکت از 2000 تا کمپانی در امریکا این کار انجام میده که اونم خدمتتون عرض کردم که دارید. وقتی پس اینا رو جمع و تفریق کنیم و ببینیم چه اتفاق افتاده، اگر اون شخص یه مقدار خودش رو هماهنگ میکرد متاسفانه به این مسئله نمیرسید. ولی بالاترین ثروت ما جناب بودی سلامتیمونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودمون رو نباید فدای موفقیت مالی کنیم. روزامونو ما با دست خودمون میسازیم شنوندگان عزیز. پس به همین دلیل چه خوبه به جای اینکه با دعوا و مرافع و نمیدونم انتقام جویی زندگی کنیم، با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم و همیشه شعار ما باشه Live with passion.
1: خیلی ممنون آقا دیگه، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، خیلی دیگه ناراحت شدم برای این
0: آقا. ببینین داستان حقیقی و چخور مردم بشنون.
1: تشکر میکنم تا گفتگوی دیگه.
0: با تشکر از وقتی که به من دادیم، روز خوبی داشته باشید.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com.

0: خب چه خبر فرانسه؟ همین خروسای فرانسه بود برگردن دست از پا درازتر، امید داشتن که برای سومین بار بشن قهرمان جهان. اسپانیا بر اونا پیشی گرفته. با کسی؟ با آقای فریبرز غریب، روزنامه‌نگار ورزشی در اروپا. آقای غریب بجد درود بر شما.
1: درود بر شما، همه همکاران و همه شنوندگان محترم.
0: گفتی که داور زیاد در سطح این بازی نبوده، نه؟
1: نه، ببینید، داور باید مدیریت کنه، داور باید خودشو کاری بکنه که بازیکنها تابعش باشن، بازی رو بتونه کنترل بکنه. این در اون حد نبود، یه سری مماشات کرد، ولی بازی به طور کلی، بازی نیمه نهایی جام جهانی در حد و اندازه فرانسه و اسپانیا نبود.
0: اسپانیا... کجایی بود خود داور؟ کجایی بود؟
1: کشور السالوادور.
0: آمان السالوادور.
1: بله، ضعیف بود.
0: بچه‌ها تو استودیو می‌پرسن آیا علیرضا فغانی بالاخره میشه داوره؟ چون خبرش اومده که بله، تایید شده، قرار داور فینال باشه. درسته این خبر یا نه؟
1: تایید شده، هنوز خبرش رسما من ندیدم بیاد. من سرگرم بازی بودم، هنوز ندیدم، ولی اگر خبرش بیاد حتما من اعلام خواهم کرد. نه، تا اینجا برای من چیزی نیومده. اجازه بدین ببینم، من درگیر بازی بودم.
0: نه، منم چیزی ندیدم، ولی توی شبکه‌های اجتماعی خبر فیک زیاده دیگه.
1: بله، خبر فکر زیاده، اما جزو صداوریه که اون گوشه گذاشتن ترکیبا رو که اعلام بشه. من فکر میکنم منتظرن که فردا بشه، قبل از بازی نیمه نهایی دوم، قبل از انگلیس و آرژانتین. بریم سری بزنیم کوچولو به این همین بازی که گذشت. اسپانیایی ها با برنامه تر بودن تو بازی مقابل فرانسه. فرانسه کلی ستاره، 11 تا ستاره داخل زمین، 7-8 تا روی نیمکت. ولی این فوتبال به ما نشون داد که داشتن صرف ستاره و فوق ستاره
0: کافی
1: اما بی برنامه بودن کافی نیست. شما باید یه استراتژی داشته باشی، شما باید مشخص کنی، شما باید مهم بودن این داستان نیمه نهایی جام جهانی رو، مهم بودنش رو به بچه‌هات بگی.
0: درست.
1: هنر مربی اینه، هنر مربی علاوه بر کارهای فنی، علاوه بر کشیدن اون توانایی های فنی بازیکن ها، باید مهم بودن این قصه رو. شما پر مهمترین داستان فوتبال هر 4 سال یک بار جهانه این جام جهانی، یه ویترینیه که تیم ها و بازیکن ها و مربی ها خودشون رو نشون بدن که فروخته بشن، قیمتشون بره بالا تو دنیای حرفه ای فوتبال. بله، البته آقای لوئیس دلافونته سرمربی اسپانیا یه مربی کلاسیک پایه است. مربی پایه به اون دسته از مربیایی میگن که با جوانان و نوجوانان و زیر 23 سال کار کرده، راه و روش بازیکن سازی رو بلده. آقای دیدی دشام یک نام بزرگه که خودش دوران بازیگریش هم دوره زیدان بوده، زندی زیدان تو اون فرانسه که 98 قهرمان شد و بعد اومده سرمربی. پشت نام این بازیکن ها، این نمیشه پشت نام بازیکن بخوابی اما تیمت پر اشتباه باشه. 2-3 اشتباه کردن، 2-3 یارای خوب فرانسه که اگر من جای سرمربی بودم حتما اینا رو تعویض میکردم. مهمه شما نیمه اول یکیش عقبی، میدونیم 3-4 بازیکن در حد اندازه این بازی نیستن، این همه بازیکن داری روی نیمکت. آقا جان عوض کن، بیار یه روح تازه بدم. این کار کرد، منتها دقیقه 75-80 که خیلی دیر بود. و نتونست. اگه موافق باشین جناب میبود،
0: دقیقه 75 که میگید چند تا گل خورده بود فرانسه تا اون زمان؟
1: اون موقع دوتا
0: خورده بود.
1: بله، دقیقه گل اول نیمه اول خورد، گل دوم دقیقه 58 خورد، دیگه بازی رو کنترل کردن.
0: پنالتی هم بود.
1: گل اول پنالتی بود، بله عرض کردم تو بخش قبلی. بله، یه پنالتی خوردن که باز هم یه اشتباه، اصلا دفاع چپ فرانسه اون توپ واقعا من تعجب کردم، اون استاپ کرده تو منطقه خطر، پشتت کیه؟ لامین یامال که سفوق ستاره اسپانیا، یار جوونیه که دیشب در موردش صحبت کردیم، اون اومد با زیرکی خودشو زد، توپو کنترل کرد، اینم مجبور شد اون به خاطر اینکه بعد استاپ کرده بود توپ رو یه خطا بکنه و داورم پنالتی گرفت. و بله همه فکر میکردن، خیلی از کارشناسا فکر میکردن که فرانسه ببره، اما اینطور نشد. و من فکر میکنم از این اسپانیایی که امشب دیدم من اسپانیای خوبیه، یعنی اسپانیا پله به پله خودشون نشون داد. معلوم بود که یه طرح و برنامه داره اون مربی که روی نیمکت نشسته، آقای دلافومنته، یه برنامه داره برای هر بازی، استراتژی و تاکتیک اون بازی رو در دستور کارش قرار میده. این خیلی مهمه که مربی ها با یه نواخت نرن جلوی همه تیما. هر تیمی خاصیتی داره. متاسفانه حالا حرف فنی خیلی میشه زد، اما برم اگه اجازه بدین سر بازی دوم نیمه نهایی که حریف این اسپانیا از دل این بازی مهم انگلیس و آرژانتین در میاد. انگلیس و آرژانتین که یک نبرد فوتبالی جنگی سیاسیه، همونجور که باز دیشب هم یه مقداری صحبتش رو کردیم،
0: گلادیاتوری
1: به اضافه احساس، به اضافه یه سری مسائل دیگه‌ای که هست. و من فکر میکنم که شاهد حداقل از این بازی قشنگتر بود دو سبک متفاوت فوتباله، سبک خاص فوتبال لاتین آرژانتین و سبک کلاسیک اروپایی انگلیسی. انگلیسا فقط یک بار قهرمان جام جهانی شدن، 1966، 60 سال پیش. خیلی دوست دارن این تیم قشنگی رو که الان دارن با این مربی توماس توخل آلمانی که خیلی حرفا برای گفتن داشته، نشون داده که یه مربی جوون کاربلدیه. خیلی امیدوارن که این تیم قهرمان بشه. اما آرژانتینیا تا حالا سه بار جام جهانی قهرمان شدن که آخرینش فصل دوره قبل بود تو قطر 2022. آقای اسکالونی هم مربی جوان آرژانتینی هم برنامه داره برای این بازی، مسلماً همه تاکتیکاش روی لیونل مسی بزرگ و حتما انگلیسی‌ها برای مهار این لیونل مسی رو نمیشه گرفت. شما اگر توپ تو دست تو پای لیونل مسی باشه نمیتونی به راحتی توپ رو بگیری، یا باید روش خطا بکنی یا سه چهار نفری بریزی روش. اما بستن راه‌های ارتباط، یعنی بستن اون راهایی که توپ به لیونل مسی میرسه، این خیلی از مربی‌ها خواستن تو بازی‌های قبلی این کارو بکنن، موفق نبودن، بازیکناشون موفق نبودن. انگلیس من فکر می‌کنم فردا شب با این تاکتیک اول میان لیونل مسی رو از کار بندازن، بعد گل نخورن، بعدم گل بزنن، چون حتما باید برنده داشته باشه. و من فکر می‌کنم بازی فردا شب بین انگلیس و آرژانتین میتونه خیلی خیلی قشنگ‌تر از این بازی
0: ما برنامه داریم. بازی انجام شده یا نه هنوز؟
1: بله دقیقا مثل همین
0: امشب.
1: اگر نره وقت اضافه.
0: آقای غریب عزیز، خب میدونیم تمام تیمایی که باختن در بازیش همه سرفکنده بودن دیگه. در ژاپن که خیلی جنجال کرد، مثلا مربی تیم ژاپن وقتی وارد شد تمام فروشگاه لاب کردن راش نمیدن.
1: کره جنوبی.
0: در ژاپن هم گویا رفت خارج از ژاپن چون احساس خطر میکرد. تنها کشوری که دوست داره بازنده ها رو دوست داره، شکست خوردگان رو، اصلا حکومت جمهوری اسلامی جمع آدم های شکست خورده است. یعنی حکومت جمهوری از آدم های موفق میترسه. حالا امروز یه پاداش کلان دادن به امیر، اسم چیه این یارو؟
1: امیر قلعه نوی، سرمربی تیم.
0: پاداش نزدیک $1,000,000 نه؟
1: بله، 350 میلیارد تومان پول رایج مملکت.
0: پس بیشتر از 1,000,000,000، پس بیشتر از 1,000,000.
1: شما ضرب و تقسیم بکن دیگه، قیمت دلار بالا پایین میره. اینا اول گفته بود که تا قبل از این پاداشیه که میگفتن حتما باید به این تیم ملی تعلق بگیره. قبل از شروع جام جهانی هم یه سر و صداهایی بود، ولی امروز این سر و صدا موقعی بلند شد که یکی از سایت‌های معتبر داخل ایران خبر زد که از این 350 میلیارد تومان پاداشی رو که رفتن پلو آقای پزشکیان قبل از اینکه برن جام جهانی، ایشون هم قول داده بود که بهشون پاداش بده، حالا نمیدونم حالا دیگه برای چی بهشون داده، 140 میلیارد رو میگن سهم امیر قلعه‌نویی شده، باقیشو گفتن بین اون 40-50 نفر دیگه کادر فنی و پزشکی و سرپرستی و بازیکنهای ذخیره و بازیکنهایی که قبلا توش بودن و دیگه خط خوردن، اینها همه مثلا متوسط 6 میلیارد، ولی این آقا 140 میلیارد. حالا این داستان پاداش و این صحبت ها یه طرف قضیه است. بعضی وقتا مثلا طبق یه فرمولی میگن که ما چون این تیمو رسوندیم به جام جهانی، ولی اینی که بیای این حرفو بزنی که اگر این پول نیاد به حسابم من نمیرم رو نیمکت بشینم، که باز یکی از خبرگزاری‌های داخلی این خبر رو زده، اون دیگه خیلیه. با این همه پروپاگاندای که شبا رفتین تو اون بزمای شبانه شرکت کردین و اومدین حمایت کردین و اومدین خودتون رو از چشم مردم انداختین، بعد میگن مردم چرا از تیم ما خوششون نمیاد. آقا جان، تو این اوضاع احوالی که حقوق کارگرا و کارمندا عقب افتاده، شرایط اقتصادی به این روزه، به این فلاکت، اون شاخص قیمت‌ها تورم سر به فلک کشیده، شما میای این مسئله اصلا خیلی غیر قابل. حالا یه عکسی دیگه هم در اومده آقای مهبودی از رامین رضاییان، یکی از فوتبالیستای خوب، اتفاقا دو تا از بازی ها بازیکن خوب میدان شد، اما با یک کیف، با یک کیف از یک مارک مشهوری که میگن این کیف حدوداً 20,000 دلار قیمتشه، که میشه 3.5 میلیارد. 20,000 دلار میشه 3.5 میلیارد تومان قیمتش، عکسش در اومده. اینا مشکله. تو این اوضاع احوال مردم یه حس بدبینانه ای رو دارن به بازیکنهای تیم ملی وقتی که حمایت نشه. مثلا آقای علیرضا بیرانوند، گلر تیم ملی، که میخواست تنگره ببنده که نتونست، باز شد آخر، اومد گفتش که مثلا انتقاد میکرد، دیشب آورده بودنش تلویزیون، میگفت خارجی ها به ما گفتن تیمتون خیلی خوبه، ما اگر جای داخلی بودیم مسئولان مملکت از هر کدوم از ما مجسمه میساختن میفرستادن توی میدونای شهر. و بعد میگفتش که انتقاد میکرد از مهدی مهدویچی ها که روز این که ما بازی داشتیم تو ورزشگاه بود، کنار اینفانتینو تو جایگاه ویژه نشسته بود، اما نیامد به دیدن ما، شروع کرد کوبیدن مهدی مهدویچی ها. اون گوینده مجری رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم داشت حمایت میکرد. آقا مهدی مهدویچی ها یک اسطوره است، علی دایی یک اسطوره است، مهدویچی ها رو شما چرا میخواید بسوزونید؟ علی دایی که الان برده که رفته کنار، خب مردم برای چی این همه عشق و علاقه دارن به این فوتبالیستایی که طرفدار مردم هستن و از شما زیاد دل خوشی ندارن، بعد میگن آقا چرا از این تیم حمایت نمیشه؟ این دلیلش.
0: ممنونم، تشکر میکنم آقای غریب. نوبری فردا در خدمت شما هستیم، ببینیم حتما که نتیجه بازی انگلیس چه خواهد شد. انگلیس آرژانتین،
1: انگلیس آرژانتین،
0: جنگ فالکلند.
1: جنگ فالکلند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا، باشه.
10: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
11: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
10: سامان،
11: باشه بابا، باشه.
12: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707 heydarilawgroup.com.

0: خب همینانم صداها علیه تندروی های سپاه در ایران همچنان بالاست. برخی هم با صراحت سخن میگن. صدا و سیما به استخدام فرهنگ ترور در آمده. این رو خیلی ها در خود جمهوری اسلامی دارن با صدای بلند میگن. برخی ملاها هم در ایران میگن که باید این مملکت تبدیل شه به قدرت تروریستی آشتی ناپذیر. میگن اصلا نباید به سمت آشتی و تعامل و تفاهم و معامله و از این قبیل بریم. ما باید خط آشتی ناپذیری به اصطلاح آخر از زمانی رو پی بگیریم، در غیر صورت نابود میشیم. این حرف کیا میزنن؟ کسانی که در تحت تعقیب بین المللی هستن، جنایت علیه بشریت انجام دادن، اسمشون در محافل قضایی دنیا است، به محافل کیفری دنیا، مثل وحیدی، مثل اژه‌ای و بقیه. این انتشار عکس بسیاری از رهبران جهان غرب تو یک روزنامه همشهری در تهران به عنوان کسانی که باید ترور بشن، یعنی باید جمهوری اسلامی بره دنبال ترور اونها، مثل مکرون رئیس جمهور فرانسه، آقای مرش صدر اعظم آلمان، خانم ملونی نخست وزیر ایتالیا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، نتانیاهو و و خیلی هستن. خوش زنگ خطر رو به صدا در آورد، یعنی دنیا داره متوجه میشه که حاکمیتی که در ایران بر سر کاره تروریستیه. ملاهای زکاری در برابر این حکومت خطرناک. از این پس شاید به همین علتی که امروز خبر میشیم که حتی کشورهای عرب دیگه در جنگ عملا دخالت دارن، یعنی عملا وارد جنگ شدن. ملاحظه کاری یا نمیدونم اون سیاست های محافظه کارانهی که بیشتر داشته اینا رو کنار گذاشتن. مسئول جنگ چیه؟ این مناظره رو دیروز برای شما پخش کردیم، یه تکه هایش رو پخشش رو اجازه که ادامه بدیم. دو نفر روبروی همه، یکی فریدون مجلسیست که در زمان شاه دیپلمات بود، در ماجرای گفتگو بر سری گروگان ها شرکت داشته، گروگان گیری در اون سالهای اول، بعد کشید کنار و بعد حالا چندین کتاب رو ترجمه کرده، چندین کتاب داره که بسیاری از اونها خواندنی است. همینطور ابراهیم متقی، ابراهیم رو رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهرانه، از کسانی است که سعی میکنه که در واقع تئوریزی کنه حکومت جمهوری اسلامی رو، تئوریزی علمی بکنه، به ویژه در زمینه مسائل دفاعی از این قبیل، یا تعیین به اصطلاح مؤلفه های راهبردی حکومت جمهوری اسلامی. این دو روبروی همه در تهران، فکر کردم برای اینکه آشنا بشیم به فضای موجود در ایران گفتگوی دو نفر رو برای شما پخش بکنم. اجازه ادامهش رو به هم بشنویم. آقای فریدون مجلسی تو اینجا گفت که چرا ما باید وارد یک جنگ بازنده بشیم با قدرت‌های بزرگ دنیا. بعدم توضیح میده که آقا آمریکا از اسرائیل جدا نیست، وقتی شما میخواید سیاست نابودی اسرائیل رو پیش ببرید، خب آمریکایی‌ها هم احساس خطر میکنن که این به معنای سیاست نابودی آمریکا هم هست، و این سیاست شما برخلاف منافع ملی ایرانه و در ضمن یک امر غیر ممکنه. میگه موضوع تسلیم شدن نیست، ما باید بریم یک کشور عادی بشیم، نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم. ما به جایی که بریم دنبال مسئله فلسطین، به دنبال محو اسرائیل، به دنبال حمله به کشورهای عربی، باید در موازه خودمون تجدید نظر کنیم. ادامه گفتگو با گفتگوی دو نفر درست در دو موضع مختلف، گوش کن.
1: ما چندین اربابی نداشتیم، هیچ وقت هم نداشتیم، فشار آورده بودن، اذیتمون کرده بودن. تو دنیا فقط 5 تا کشور مستقل در آسیا و آفریقا بود، ژاپن بود، ایران بود، عثمانی بود، تایلند بود، دیگه کی بود؟ هند مستقل بود و چین بود، اونم چینی که هر تیکش دست یه کسی بودش، ماکائو، هنگ کنگ نمونه هاش هست، جنگ تریاک اونور، ولی به هر حال چین، ایران، تایلند، ژاپن و عثمانی هم که بعد خورد شده بود در اون زمان و حسابش رسید با کدوم کشور دیگه بود. ما دموکراسی صحبت میکنیم، کدوم دموکراسی در دنیا وجود داشت؟ آلمان هیتلری دموکراسی بود، ایتالیا دموکراسی بود، اسپانیای فرانکوس دموکراسی بود، کجا شوروی دموکراسی بود، خود فرانسه و آمریکا که پرچمدار شعار دموکراسی هستن با اون سیاست‌های استعماری که نصف جهان در استیلاشون گرفته بودن دموکراسی بودن. فرانسه ای که الجزایر رو به عنوان استان جنوبی خودش اعلام کرده بود، آیا با اهل اون استان به عنوان شهروند کامل فرانسه درست می‌کرد؟ یعنی دموکراسی آتنی بود، یعنی ماها یه طرف، شماها انسان‌های درجه داخل در آتن، یه گروه به اصطلاح اشراف و اینا بودن، برای خودشون دموکراسی داشتن که ما حالا هی اونا رو تکرار می‌کنیم از توی کتابا، و یعنی این رو، ولی اون زیری که باید ملتی که باید زندگی رو تامین می‌کرد فلان.
2: خب جامعه مجلسی یه نکته‌ای که وجود داره، آخه مسئله محدود به خود 28 مرداد نیست، یعنی حمایت‌های سیاسی برای سرکوب سیاسی در دوره پهلوی بود، بعد انقلاب حمایت از جنگ عراق بود، یعنی مذاکرات شکست
1: خورده، دو تا گروه شریکی تشکیل شده بودن علیه سیستمی، جنگ خیابونی بود، زدن کشتن، حماقت هم کردن. من خودم در این جریانات بودم، فکر نکنید نبودم. من جزنی رو نمیشناسم، ولی حسن ضیاء ظریفی که کشته شد از دوستان نزدیک من بود، پاک نژاد از دوستان نزدیک من بود، لاهیجی دوست ما بود، در اون سیستم با هم همکاری های میکنم، اینا رو دیدیم و گذروندیم و چشیدیم. هر سیستمی هم میبینیم که چقدر نفر کشته شد در جنگ خیابونی و فلان، یه صد نفری میکشته شدن، یه دیرم بردن احمقانه آمدن شکنجه کردن خودشون، برای همیشه بدنام کردن. ما چیزها دیدیم، بعد صحبت یه نفر دو نفری در روز تعدادی کسانی که کشته شدن به تمام کشته شدگان یه اصلی میارسه. اون حرفا گذشته رفته،
2: بعد از انقلاب، یعنی هم جنگ 8 ساله بوده، هم مذاکراتی بوده که بالاخره به نتیجه نرسیده.
1: جنگ 8 ساله ادامه جنگ ایران و آمریکا و اشغال سفارت آمریکا بود که به صدام این جسارت رو داد که بخواد به ایران حمله کنه. ضمناً فروپاشی ارتش ایران بود، چند هزار افسر یا کشته شدن یا بیکار شدن یا اخراج شدن، ارتش فرو پاشیده بود که اون به خودش یک گستاخی رو داد که به ایران حمله بکنه. سیاست ما همیشه سیاست به اصطلاح تهاجمی بوده. میگم تهاجم قوی رو من درک میکنم، تهاجم ضعیف رو که به اصطلاح ایجاد واکنش میکنه. ما خیال میکنیم فقط خودمون حق داریم واکنش نشون بدیم، دنیا حق نداره. بعد همه چی ما میگیم بگی بله چشم قربان درسته. الان هم ما رفتیم، یه زمانی گفتن ما 50% دریای خزر مال ماست، بعد که آمدن با عقلانیت و واقعیت مواجه بشن، حالا طرفای دیگه دست بردار نیستن، میگن دیدین 50% رو دادین رفت. کدوم 50%؟ کدوم تنگه هرمز؟ چرا بهانه میتراشید یه چیز جدیدی درست میکنید برای مردم به هیجان بیاد پرچم بگذارید توی تنگه؟ تنگه هرمز ماهیش مال شما، اگه بتونید شیرجه برید زیرش صدفش مال شماست، اگه نفت پیدا کنید نفتش مال شماست، اما حق عبور و مرور تاریخی صدها سالش، تازه نصفش هم که یه کشور دیگه اونور نشسته، بعد میگیم از اونور هم اگه کسی بزن ما میزنیمش. بابا دست بردارید، اجازه بدید. شما اگر میخواید تامین رفت آمد بکنید، یه سازمان بین المللی ناظر باید باشه. هرگز دست یه دونه دولت تو دنیا پر از تنگه است، بی خیر ما رو میگیرن، از تموم نشده دارن از باب المندب. چرا؟ چون ما نفوذ داریم رو حوثی، تفنگ و فشنگ هم داریم میزنیم، باب المندب هم میگیریم. بابا دست باید با دنیا در سازگاری رفتار کرد.
2: خب این الان نکته جامعه متقی اینه که اگر ایران الان بخواد مصالحه بکنه، عقب نشینی بکنه، این تا انتها میاد، کشورم از بین میره.
1: اگه نکنه از بین میره. ما لازم نیست تسلیم بشیم. ما الان کشوری هستیم، ببینید تسلیم آلمان بود، تسلیم ژاپن بود، بمب اتمی رو خورد، امپراتور رو از خدایی انداختن آورد رو کشتی، گفت بگو من خدا نیستم، رو به اعلامیه داد آیون من خدا نیستم، یه آدمی هستم، رفتم رو کشتی تسلیم بلا شرطم امضا کنم. هنوز هم پایگاه آمریکا تو اوکیناوا هست، هنوز ژاپن تحت اشغال، هنوز پایگاه آمریکا در ویسبادن و در تو آلمان چند جا وجود داره، برای اینکه آلمان تسلیم دریا سارا دونیتس رفت، تسلیم بلا شرط شد. ما تسلیم بلا شرط شدیم، ما نیازی داریم تسلیم به بلاشهر چی؟ آلمان از صفر شروع کرد، ما میخواییم به صفر برسیم و بعد دوباره شروع کنیم.
2: ایران الان سر چیا باید مصالحه بکنه؟
1: ایران باید
3: اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم. نگاه کنید آقای دکتر، بیان یه سری کلیات تاریخی رو باید تو کانتکست خودش در نظر گرفت. زمانی که ترامپ به ایران حمله کرد، هدف ترامپ این بود که به یه پیروزی سریع و مطلق برسه و دومی که ایران در وضعیت تسلیم قرار بگیره. چرا ما فراموش میکنیم؟
1: بله ولی بله نشد.
3: نگاه کنید، خب این به چه دلیل نشد؟
1: به دلیل
3: به دلیل اون دو نکته‌ای که من عرض کردم، قدرت و دو مقاومت. نگاه کنید هر چیزی جای خودشو داره.
1: ببینید
3: من
1: چند تا حمله به ایران کرد، چند صد حمله به ایران کرد،
3: 7000 حمله به ایران خودشون.
1: آیا با این 7000 حمله نمیتونست تمام زیرساخت‌های ما رو کنار خلیج فارس، 25 تا پالایشگاه ما رو، تمام ذوب آهن ما رو، تمام مراکز ما رو بزنه و نابود بکنه؟
3: نگاه کنید یه قدرت بزرگ جهانی آن چرا که در زمره اهداف راهبردیش میتونه انجام بده، ولی سوالی که وجود داره اینه که آیا به پیروزی سریع رسید؟
1: نه نرسید.
3: خیلی خوب. دو،
1: و نمیتونستم به این سادگی برسه.
3: نگاه کنید اصلا در داخل آمریکا کاری که ترامپ کرد یک اقدام ضد ساختاری بود. یعنی خیلی از فرماندهان نظامی رو تغییر داد، خیلی از رؤسای امنیتی رو تغییر داد. مشاور یکی از مشاورین ضد تروریستش در فضای قبل از جنگ به دلیل سیاست‌های جنگی استعفا داد. نگاه کنید اسرائیل و امریکا در صدد این بودن که ایران در وضعیت تسلیم قرار بگیره. شما چند ساله در ادبیات سیاسی به قول معروف امریکا بحث رژیم چنج از سوی برخی از گروه‌ها دارید؟ واژه‌ای که اینها به کار می‌گیرند در رابطه با حکومت ایران دیگه استیت نبود، دیگه گاورمنت نبود، مفهوم رژیم رو به کار می‌گرفتن.
2: خب
3: وقتی که مفهوم رژیم رو به کار می‌گیرن، یعنی اینکه ما کلیت تو رو به رسمیت نمی‌شناسیم و این باید در وضعیت شکنندگی قرار بگیره. وقتی که استیت باید قواعد حقوق بین‌الملل رو اجرا بکنه، وقتی که گاورمنت باید الگوی برابری،
1: یعنی باید نابودی اسرائیل از سرسه جهان رو به رسمیت بشناسه، بعد با ما وارد مذاکره بشه.
3: کسی هم چه حرفی نزده؟
1: مگر ما این حرف رو تغییر دادیم؟ مگر این سیاست ما رو پوشانی ما بالا
3: نرسیم؟ چرا شما دیکلریشن پالیسی رو با سیاست عملی با هم قاطی میکنید و یه نتیجه میخواید؟
1: به خاطر اینکه سیاست نه. عملی بوده. حماس عملیه، حزب الله عملیه، دولت سوریهی که ما چاقش کردیم تا ترکید روی خودمون، اونو ما راه انداختیم. حماس
3: یه بحثه، اون بحث حماس بحث اسرائیل است، شو یک مجموعی در غزه. سوالی که وجود داره، آیا خود امریکایی‌ها هم این بحث رو داشتن که ایران در حادثه 7 اکتبر 2023 هیچ گونه نقشی نداشته؟ شما با ابهام گفتید ما نمیدونیم چه وضعیتی وجود داره. نگاه کنید دو تا موضوع وجود داره، یکی آن که مقاومت داره کنش خودش رو در محیط پیرامونی انجام میده، و نکته دوم
1: سیاست نمیتونیم تایید کنیم.
3: ما هیچی رو تایید نمیکنیم.
1: ما باید در راه خروج این جنگ هاجم
3: قرار گرفتیم آقای دکتر. مثل این که تفسیرمون از یک تاریخ 3 ماه پیش هم من و شما که اینجا نشستیم.
0: در این صدای آقای ابراهیم متغیر میشنوید، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و آقای دکتر فریدون مجلسی. بحث به تو کجا رسید؟ اجازه که از بازار آگهی عبور کنیم، ادامه میدیم گوش کردن به گفتگوی دو تن رو.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: 1-800-220-9609 دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: چرا شما دیکلریشن پالیسی رو با سیاست عملی با هم قاطی میکنید و یه نتیجه میخواید؟
1: به خاطر اینکه سیاست نه. عملی بوده. حماس عملیه، حزب الله عملیه، دولت سوریه ای که ما چاقش کردیم تا ترکید روی خودمون، اونو ما راه انداختیم. حماس
0: یه بحثه، اون بحث حماس بحث اسرائیل است، شو یک مجموعه در غزه. سوالی که وجود داره، آیا خود امریکایی هم این بحث رو داشتن که ایران در حادثه هفته اکتبر 2023 هیچ گونه نقشی نداشته؟ شما با ابهام گفتید ما نمیدونیم چه وضعیتی وجود داره. نگاه کنید، دو تا موضوع وجود داره. یکی آن که مقاومت داره کنش خودش رو در محیط پیرامونی انجام میده، و نکته دوم
1: سیاست نمیتونیم تایید کنیم.
0: ما هیچی رو تایید نمی کنیم.
1: ما باید در راه خروج از این
0: تهاجم قرار گرفتیم. آقای دکتر، مثل این که تفسیرمون از یک تاریخ سه ماه پیش هم، من و شمایی که اینجا نشستیم و حوزه کارمونم مشترک هستش، تفسیرمون کاملا متفاوته. آیه دکتر، ما سال گذشته اسرائیلی‌ها حمله نظامی کردن، امریکایی‌ها اقدام نظامی علیه ما انجام دادن، این شبکه‌های رسانه‌ای ایران اینترنشنال و اینا تمامش پولهای عربستان هدایت سرویس اطلاعاتی اسرائیل هستش. بحثایی که وجود داره، اون حوادث 18 و 19 دی ماه الان داره اسنادش منتشر میشه که چگونه اسرائیل مجاهدین خلق رو و خیلی از شبکه‌های دیگه رو وارد فضایی کرد که یک جنبش اجتماعی رو رادیکالیزه بکنه، خشونت آمیز بکنه و حمله بکنه به مجموعه‌هایی که در یک وضعیت تراژیک قرار بگیره. بنابراین بحثی که ما داریم اینه که ما مورد تهاجم قرار گرفتیم، اما یه قدرت بزرگ همواره نقش تعیین کنندگی داره، اگر یه بازیگر منطقه‌ای، شما 200 فرمانده نظامی ما رو شهید کردن، آیا اگر ما یه دونه فرمانده امریکایی رو یا اسرائیلی رو در یک اقدام پیشدستانه کنش انجام میدادیم، چه اروپا و سازمان ملل و نهادهای بین المللی چه واکنشی در رابطه با ما داشتن؟
1: میگفتن تروریستید.
0: درسته، پس این وضعیت ما داریم مقابله با تروریسم انجام میدیم.
1: ولی ما
0: یه تروریسم جهانی،
1: ولی ما نمیتونیم این مملکت رو در خطر جنگ بعدی ما باید دنبال راهی باشیم که از این موضوع خارج بتونیم بشیم، نه دفاع بکنیم از این که واکنش ما اصلا واکنش داریم در
0: برابر خارج شدن. آقای دکتر، باید دیپلماسی و قدرت مثل یه سکه که دوتا رو داره، این دوتا با هم دیگه چیزی. من تعارضی با حرفای شما ندارم، من کاملا به حرفای شما هم اعتقاد دارم و هم باور دارم، اما یه نکته‌ای وجود داره. بحث مربوط به حقوق بین الملل و قدرت های بزرگ و دیپلماسی لازم است، اما زمانی میتونی در فضای کنش دیپلماتیک قرار بگیری که قدرت داشته باشی. اگه قدرت رو از دیپلماسی بگیری، همون وضعیت تسلیمه. خب این طبیعی است،
2: یعنی ما توی یه مسیری هستیم که احتمالاً شش ماه دیگه هم از الان بدتره.
0: اصلا امریکا سیاستی که در رابطه ما در پیش گرفته سیاست فرسایشه. من اتوان در رابطه با اجتناب از فرسایش دارم یعنی درخوا مطلب نوشتم.
1: سیاست فرسایشه، بله، سیاست شوروی رو فروپاش.
0: آره
2: بله، بفرمایید جامعه مجلسی.
1: ببینید، من میخوام بگم که اولا چون اشاره به رادیو تلویزیون بیگانه و سیاست ها، اولا وقتی شما دشمن میشید، دشمنم دشمنی میکنه، دوستی که نمیکنه. در ثانی وقتی اپوزیسیون رسمی وجود نداره، برای شما اپوزیسیونی رو به وجود میاره که بتواند روش سرمایه گذاری بکنه. با تمام این احوال، همونطوری که خود آقای ترامپ هم بارها تکرار کرده، این تلویزیون ها و این پروپاگاند ها میلیون ها دلار خرج بابت شده. این هستش که رضا پهلوی رو که دارای یه پوزیسیونی هستش، اولا از اون پرچم اسرائیل بخواد سفیدشویی بکنه تو ایران و تمام اون افکار و چیزایی که فوتبال 1348 و همه اینا رو در اون شرایط قرار دادن در موضوع مظلومیت پاک بکنه. در ثانی برای اونها ایشون یک پلن بی هست، همیشه پلن بی بوده. پلن بی یعنی ببینید، این وجود داره، بدونید که اگر شما رو بذاریم کنار، یک کسی رو میذاریم سر کار که او بلافاصله یه سیستمی هم پشت سرش هست و یه حامیانی هم داره، شما که نمیتونید منکر این بشید. ولی پلن بیه.
2: پلن ای چیه؟
1: پلن بی یعنی پلن ای ما این است که خود این سیستم باقی بمونه، که بلایی که تو عراق سر ما آمد سر ما نیاد، برایی که تو افغانستان بعد از بین بردن اون دولت قبلی قبل از چیز اول تازه
2: طالبان با اقداماتشون تو شروع جنگ تناسب داره، یعنی به صراحت اعلام کردن تغییر رژیم و
1: نه خب به صراحت اینا رو میگن، اینا رو بترسونن که به خود بیای، وگرنه خود ترامپ آمد صریحا مسئله عراق رو عنوان مثال زد، گویا کاش ما در اونجا اشتباه نمی کردیم، با سیستم کنار می آمدیم. و در ایران هم گفت ما اخیرا بارها تکرار کرد با کسانی در سیستم در تماس هستیم و فلان، اینا که سیستم فرو نپاشه. اما اگر چنانچه سیستم این موقعیت رو درک نکنه و باهاش کنار نیاد، پلن بی کماکان پلن بی هست، یعنی اگه نکنید اون رو من تو آسینم دارم، یا همچین وضعیتی هم هست. ما باید وارد یک عرصه تبادل بین المللی بشیم، مسئله منطقه رو که در درجه اول حفظ مرزها و به رسمیت شناختن کلیه مرزها و دریا و جزایر و همه چیز متعلق به کشورها در شرایط موجوده، مثل هلسینکی که آمد مرزهای اروپا رو تثبیت کرد و گفت حالا هر کاری بخوایم بکنیم. در اون زمان هم اگر چکسلواکی تجزیه شد با توافق همیشه همه کار میشه کرد. مرزهای کشورها باید تضمین شده باشه، همه کشورها یعنی اسرائیل هم باید مرزهاش تکلیفش روشن. اسرائیل الان 80 سال دارن باهاش میجنگن، در هر جنگ شکست خوردن، یک تیکه از اراضی رفته.

0: شد از اون به بعد سیاست خارجی عربستان و اعراب و همه در قالب اون میگنجن. و اون هستش که آقا مرزها رو قبول بکنیم بریم پی کارتون. مرزها رو قبول کردن تا هیچ دلیل دوستی نمیشه. شما بیاین مرز بگیم ما با تو کاری نداریم. اصلا به شما میگم به شما مربوط نیست. شما من با این گرفتاری دارید مگر ادعای دارید. ما میگیم نه، ما حامی گروه ها اینا با هم دیگه با هم مذهبی، ما در اینجا بهانه دیگری هم نداریم. سمپاتی دارن ملت ما، برای اون سمپاتی ما میخوام یک حرفی زده باشیم بگیم باری کلا فلان. وگرنه الان ما در وضعیت خطیری هستیم. در این وضعیت خطیر ممکنه یه شعار داخلی باشه، ممکنه یه چیز خارجی باشه، اما نباید آتش افروزی بکنیم و در جنگ امروز خودمون رو به خاطر بیاندازیم. امروز بزرگترین دارایی ایران علارغم همه زخمایی که خورده اون عظمت کشور، اون امکانات زیرساختی موجوده و این به ما قول میده. ما نه مثل آلمان ویران شدیم بریم پیکارمون، نه بمب اتمی هیروشیما رو خوردیم، نه ضربات بزرگ ژاپن رو تو جنگ خوردیم. ما الان بخوام به پا بخیزیم و از ما احساس خطر نکنه دنیا و قبول بکنه که در اینجا داره عقلانیت و منطق و دیدگاه توسعه و پیشرفت اینا، اون وقت میان سرمایه گذار در شرایطی که خوابش نبره سرمایه گذاری نمی کنه. میگه من سرمایه گذار باید بیام با بمب بزنم. اولا یک علت جنگ این استش که ما همکاری هایی با همسایه‌مون نداریم. اگر در ایران و در عربستان 100 تا 200 تا 300 تا شرکت مشترک داشتن کار میکردن تولید میکردن اینا، هر بمبی که ما بخوایم بزنیم میخوره به یک منافع ایران دیگه، فقط به عربستان جنگ نمی کنیم. یا او هر ضربه به ایران میزد به خودش میزد. این گونه مبادلات ما باید بریم دنبال قدرت اقتصادی. قدرت اقتصادی میتونه خرج قدرت دفاعی رو هم بده، اونم یه قدرت دفاعی کیفی. ما از این جنگ درسی آموختیم و اون درس این است که اگر چیزی هم به دست آوردیم، اگر تونستیم هدف زنی هایی رو بکنیم، روی اون جنبه های کیفی و علمی بود، وگرنه رو جنبه های غیر کیفی و زیادی و تعداد و سیاهی لشکر و ساختمان و ابنی اینا همش ضربه شد رفت به کار خودش. اون چیزی که حافظ بود اون اهمیت علمی و تکنولوژیک. دانشگاه هامونو باید پاکسازی کنیم. پاکسازی نه اینکه استادا رو بریزیم بیرون، نه، این است که دانشجویان به صورت لیاقت و هوشمندیشون انتخاب شد. این بازی ها رو درک کنیم که بچه های خودمون بیان این تو، بچه های ملت نیان اون تو، چون ما از این ملت جدا هستیم، چون از اونها با ما خطر ایجاد میکنن، میان مهندس میشن فلان میشن، پس ما همه رو بچپونیم. کسانی رو که هیچ جا شانسی نداشتن، امکانی نداشتن، من الان وقتی میخوام برم پلو دکتر، اول باید تحقیق بکنم که آیا این دکتر سهمیه‌ایه یا این دکتر واقعیه. بلی که اون یکی اصلا واقعی من نمیتونم حساب بیارم. اونهایی هم که خوبن و درس خون بودن و تونستن هم بدنام میشن این وسط. هزار تا اصلاحات مختلف اجتماعی فرهنگی و از خود دانستن ملت، اینو میگن اون فداکاری کرده، ما یه سهمی میدیم بهش اضافه حقوق بدیم، بهش بگیم 5% به معدلت استفاده میکنیم، برای که 5% بالا پایین همه توی اون چیز قرار میگیرن، کمربند هوشمندی قرار میگیرن. اما نه اینکه یه دفعه یه کسی رو که نمیتونه دوتا رو چهار کنه، بهش میگن که یه عدد بگو بین 500 و 1500، میگه 250، میگن آقا بین 1500 500 تا 1000، میگه 2700. بابا این نمیتونه دکتر بشه.
1: من یه سوال عملی بپرسم جامعه مجلسی، بالاخره اگر قرار باشه که به قول شما یه تغییر تحولی اتفاق بیفته که طرف مقابل بگه خب اینا میتونیم باهاشون کار بکنه، خب طبیعیه که در داخل کشورم اون نظام سیاسی که رهبرانش رو از دست داده، خب اونم باید بگه که خب منم یه جوری نباشه که الان دوتا قدم بردارم دوباره یکی دیگه بزنن تو سر من. من در داخل کشور نه حیثیتی برام میمونه، نه زندگی برام میمونه، نه آبروی برام میمونه. به صورت طبیعی اینا باید مشکل در واقع اعتماد رو حل بکنن. ولی طرف مقابل، حالا اون چیزی که از اخبار میاد بیرون من نمیدونم واقعا، طرف مقابل هیچ نرمشی برای این که خب بگیم آقا سر یک موضوعی مرحله به مرحله، میگه نه همش با هم، حالا حداقل

0: اینجوری که منعکس میکنن. یعنی در واقع مذاکرات هسته‌ای هم که داشته انجام میشده لابد اگر به نتیجه میرسیده میشده به بقیهش فکر کرد، ولی خب تو مذاکرات هسته‌ای خب مورد حمله قرار گرفته کشور. این مرحله به مرحله کردن و که طبیعتاً باید بالاخره سیاق انجام کار باشه، به نظر شما طرف مقابل باهاش کنار میان؟ ها اگه باهاش کنار نیاد، خب داخل کشور این مسئولانی که هستن خب چیکار باید بکنن؟ این موانعی که بر سر راه این وجود داره، آیا صرفاً یه موانعی از جانب سیاست داخلی ما یا گرفتارگیر و گرفتاری دیگه ای هم وجود داره؟
1: من فکر میکنم سیاست های داخلی ما و سیاست خارجی منبعیز از سیاست داخلی است. ما باید اگه تغییر جهت میدیم، باید اون دلائل جنگ آفرین رو از بین ببریم. وقتی جرائم جنگ آفرین رو از بین ببریم، یعنی باید تبدیل بشیم به خواسته ای که اونها از چند سال پیش، همین آقایی که بهش میگن سگ زرد ترامپ اعلام کرد، شرط 12 به رفع مبارزه گفت تبدیل به یک کشور عادی بشید، مثل ترکیه، مثل کره جنوبی، مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل تایلند، مثل همه کشورهایی که دارن زندگی میکنن، ثروت میآفرینن، صنعتشون میره بالا، و مثل خود چین. چین مگه عادی بود؟ شما که به یاد ندارید در چین وقتی انقلاب ارتش سرخ هم چیز اون فرهنگیشون رخ داد، میلیاردها دلار کشور فقیری که میومد از ایران اتوبوس میخرید و فلان، ضرر و زیان دید. همین آقای دنگ شیاپینگ کاری که کرد که ما میخوایم عادی بشیم، وقتی بار دوم آمد کلابوگی رو سرش گذاشتن، شعار نوشتن، چپکی روی سوار خرش کردن، دور شهر گردوندن، بچه‌شو از ساختمان دانشکده معماری که میرفت انداختن پایین، فلج کردن انداختن. و با این حال من گفت آقا عادی بشین، اصلا از سر و پازتون رو برین، اول لباس هم عادی، هر کی هرچی میخواد بپوشه. ولی خودشون اورمکه رو حفظ کرد که نگن که این واسه خاطر خودشه، دلش می‌خواست یه لباس شیک بپوشه بیاد بیرون این تاریکا. بودن من یکی تو آخر عمرم یا این لباسم از همه چیزش شروع کرد. مگه چین حیثیتش برباد رفت؟ امروز یکی از با حیثیت ترین کشورهای جهانه. امروز چین تونسته نصف جمعیت خودشو برسونه به یه اوریج اروپایی، نه به پای آلمان، نه به پای انگلیس و به پای معدلی از بلغارستان و رومانی و لهستان، همشون که چمزه نصف، هنوز نصف دیگرش تو راه اشکال داره، منابع نداره، امکاناتی که اینا رو تولید کنه نداره. همینطوری باید دست نگه داره و اونها هم التهابی داره که اونها میگن ما میخوایم. 700 میلیون نفر بگن ما میخوایم، میدونید چه ولوایی میتونه به کار بندازه؟ پس اونم یه سیاست تعادلی داره که هی در اون جاها بر میداره، این راههایی که میکشه، اتوبانهای عجیب و غریبی که میکشه، کانالهای آب دو طبقهی که میکشه از این ور به اون ور، این آبادانهی که داره در اویغور و ترکستان و اونجا به وجود میاره، جمعیتهایی که میبره، این مزارع خورشیدی که داره به وجود میاره که میلیون ها کیلووات بتونه داره برق تولید میکنه برای جامعه خودش، اینا برای چیه؟ برای که هنوز 700 میلیون نفر در حال مرحله آمادگی هستن، باید برن بالا. اون 700 میلیون نفر 700 میلیون لباس اضافه میخوان، 700 میلیون کفش میخوان، 700 میلیون آپارتمان قابل زیست. مثل
2: خواب بیانانم مناظره بین دو شخصیت، آقای ابراهیم متقی که از نظریه پردازان حکومتیست و دانشگاهیست، و آقای فریدون مجلسی. یادتون باشه این مناظره در ایران صورت گرفته. آقای ابراهیم متقی، دکتر ابراهیم متقی گفت در اینجا که بعداً آمریکایی‌ها متوجه شدن که جمهوری اسلامی دخالت در 7 اکتبر نداشته. خب این واقعیت نداره. عملیات 7 اکتبر ساعتی بعد از عملیاتی که از وحشتناک‌ترین هولنگیسترین عملیات تروریستی دنیا که از اون روز و از اون جمله‌ای که علی خامنه‌ای گفت تاریخ عوض شد. ایران اصلا وارد مرحله‌ای شد که هنوز هم ادامه داره. بعد از عملیات گفت ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم. اینها اسرائیل را ضربه فنی کردند. اینا حرف های آقای خامنه ایست. دخالت دیگه سریع‌تر از این نمیدونم اسمش چیه. خب فقط برای این که بدونید در ایران الان در چه فضایی ما داریم زندگی میکنیم. فرود برنامه رضایت که ازش ممنونم. تشکر میکنم از آقای فریدون فریبرز غریب و همینطور آقای نیکی کانی.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. بریم به دنیای شلوغ و پر از تصادف و چیزهای تصادفی و یا غیر تصادفی، تصادفات و صدمات بدنی، و سراغ یکی از شاخص‌ترین و بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی با بیش از 34 سال سابقه، آقای رادنی مصریانی. آقای دکتر رادنی مصریانی که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون و همراهانشون و وکلای دیگر مدافع شما هستند. درود و سلام به شما آقای مصریانی.
2: درود به شما آقای معزنی و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: میخوام یه سوال خطرناک بپرسم، نمیدونم حالا
2: من خطر میدل نیم من خطره، میتونیم بپرسیم هر چی
1: باشه. میگن وکلا ایگو دارن، بینی بالان، سنابیان یا خیلی منم دارن و اینها، واقعا این درسته؟ من که تا حالا ندیدم خوشبختانه از وکلایی که باهاشون در ارتباط هستم، ولی این حرف درسته یا نه؟ حالا یواشکی به ما بگین.
2: متاسفانه صحت داره این حرف تا یه حدودی. خب همه وکلا اینطوری نیستن، ولی معمولا اون اشخاصی که این حالتو دارن، I don't have high regards for them obviously، و بعقیده من بهترین وکلا وکلایی هستن که خیلی humble هستن and they're very down to earth، که با مردم عادی actually relate میکنن و درک میکنن مردمو و میتونن راحت باشون کامیونیکیت بکنن، نه اینکه کسی که فقط بیاد از خودش به خودش به بالا خودش تعریف کنه. تا امروز داشتم یک وکیل رو اینترویو میکردم با یکی از وکلای دیگه، همی وکیل جدید داریم میخوام استخدام بکنیم، و گفت انوارمنت لا فرم شما به چه نوعیه، راجع چیزهای خیلی مختلف صحبت کردیم، it was a long interview. بعد گفتم که you know you respect everybody the same، چه از کسی که میاد اینجا رو تمیز میکنه، چه از من، چه از وکلای دیگه، چه از لیگال اسیستنت ها. We don't think respect is based on title. It's about humanity and you should treat everybody with respect and kindness. Yeah, ولی متاسفانه من دیدم، من شده با وکلای صحبت کردم، مخصوصا حالا وکلایی که در تلویزیون آمریکایی زیاد میبینیم، باشون حرف میزنی یعنی احساس میکنن چون یه لافرم بزرگی دارن، با اینکه دلیل نمیشه کیفیت کارشون بالا باشه، فقط رو تعداد زیاد کار میکنن و خیلی پولدار شدن به خاطر اون، مثلا باشون حرف میزنی بعضی هاشون احساس میکنن انگار چی شد و کی هستن. و یه بار با یکیشون صحبت میکردم و میگه مثلا تو میدونی دیگه اصلا من تو چه لولی هستم، من خودم با کلاینت ها با این چیزا اصلا دیل نمیکنم، من فقط دارم منیج میکنم همچین اپریشن بزرگی. yeah, ولی to me it's a sign of weakness که یه نفر سلف استیم پرابلم داشته باشه، واقعا با خودش راحت نباشه که اینقدر بخواد به تایتل، به مقام تکیه بکنه. حالا چه تایتل باشه، بعضی هم خب خیلی وضع پولیشون خوب میشه، متاسفانه خودشون رو گم میکنن. I hate that. They have to be humble. باید درک کنیم همدیگر رو، نه اینکه بخوایم این چیزا برامون اهمیت داشته باشه. If anything هر چقدر بیشتر هم موفق میشیم، تایتل بالایی میگیریم، باید بهتر هم قدردانی کنیم از دنیا، از یونیورس، همین که هم اپریشیت کنیم، نه اینکه بخوایم خودمون رو برای مردم بگیریم. بالاخره همه ما یه جایی شروع کردیم. من معذرین هم بهتون بگم، یکی از وکلای دوست من وکیل آمریکاییه که وردیکتای مثلا 20 40 50 میلیون دلاری میگیره. He's a great trial lawyer. یعنی اصلا تو کیسام تو قسمت لیدیگیشن اینوالو نمیشه، فقط میره ترایل. اگه یه کیسی داره انجام میشه ازش بپرسی، زیاد شاید اطلاعات هم نشه باشه. کیسی که میرسه موقع ترایل آماده خودشون میکنه، میره دو هفته سه هفته ترایل میکنه و that's all he does. بعض موقع با هم دیگه میریم نهار یا شام بیرون، we talk about different things، هم cases، هم دوستیمون، همی که کیسایی که با هم دیگه بعض موقع joint venture انجام میدیم. هیچ وقت یادم نمیره یه بار یه وردیکت خیلی بالایی گرفته بود که تمام شهر داره تاکنه بعده، تمام وکلا داره تاکنه بعده. من نشسته بودم با این، داشتم نهار میخوردم، حالا منتظر بودم تعریف کنه که این کیسه رو همچین ریزالتی گرفته. در دقیقه یه رو بیسه قواستم دم هیچ چی نمیگه، بعد میگم فلانی I'm surprised you're not talking about the result you gave to congratulations، که یه دفعه اینجوری که داشت قضاشو میخورد خیلی کلاینت خوبی داشتم، گفت خیلی کلاینت خوبی داشتم، نگفت من این کار کردم، من فلان کردم، من چیز کردم. یعنی حتی کردیت برای خودش نگرفت، کردیت رو داد به موکلش. That impressed me so much about this guy. Well, Samina, we should always remember that. هممون، حالا تو هر حرفه و تو هر شغل تو هر کاری باشیم، شما خودتون این همه هنرمندین آقای معزنی، این همه کارهای واقعا
1: خواهش
2: امیزون
1: میکنم.
2: انجام دادین. من یه
1: لطفا
2: بار
1: شما، من
2: نایده
1: ببخشید تا سوالم، مرسی لطفا تا سوالم ببخشید تا سوالم یادم نرفته، یه سوال خارج از موضوع داشتین با هم دیگه خوراک نوش جام میکنین، چی گرفته بودین؟ خواهم بینم وکلا وقتی با هم میشینن چی سفارش داده بودین؟
2: ایشون فکر کنم اون روز سالاد داشت، منم داشتم سمن اردر میدادم، اون برده داده بودم میخوردم. غذا هلتی میخوریم جوری نکنیم، بعضی موقع غذا هلتی میخوریم. من متاسفانه روزا غذای هلتی میخورم، شبا غذای آن هلتی میخورم، چون که برعکس انجام بدم
1: برعکس.
2: که تو روز باز آدم فعلا راه میره و تکون میخوره، حالا غذا آن هلتی بخوری هضم میکنی غذا رو، ولی من کارام همش برعکسه.
1: درسته. خب من به وکیل زنگ میزنم، از 10 بار 2 بار جوابم میده، میگم این دیگه فکر میکنه کی شده، دیگه تلفن هم جواب نمیده. آیا من درست فکر میکنم یا باید فکر کنم این فقط وکیل من نیست، داره با 1000 نفر دیگه هم دیل میکنه؟ اینم دلیل ایگو داشتن وکیله یا اینکه من موکل باید بیشتر بدونه؟
2: بستگی داره، بستگی داره، ولی این به نظر من مسئله ایگو نیست، مسئله اینه که چرا اون کامیکیشن بین موکل و وکیل وجود نداره. درسته امکان داره، خب وکیل اون موقع توی ترایل، بعد موکل، من بوده کلاینت های ایرانی که زنگ زدن در یک روز 4 بار زنگ زده بوده در یک روز،
1: بله
2: فرداشم که زنگ زدم با این همه مکافات و وسط ترایل بودن و استرس و ددلاین و اینا، بعد ایشون خیلی ناراحت شده بگو من 4 بار برای شما پیغام گشتن امروز فرداش به من زنگ زدین، تا معذرت میخوام و نشد دیروز بهتون تماس بگیرم، الان وسط ترایلیم و این تلفونی هم که دارم میزنم با 1000 مکافات همه کار رو گشتم کنار اینا. So it really depends. یه سری وکلا هستن واقعا they're not good with communication. برای من خیلی مهمه، معمولا شبا که میرم خونه تا 9-10 شب، کلاینت های ایرونی هم تا 10 شب زنگ میزنم ناراحت نمیشن، کلاینت های آمریکاییم خیلی ناراحت میشن 8 به بعد زنگ میزنن اصلا بهشون بر میخوره، ولی کلاینت های ایرونی خدا رو شکر دیر وقت که زنگ میزنیم they love it, they have no problem with that. و ما ایرونی ها میدونیم همین شبا دیر میخوابیم،
1: بله.
2: ولی در اون کاری به ایگو نداره، اون ایسری دی just being available و organized باشه. خیلی مقام شده من خودم خوبم busy، اگه خودم زنگ نزنم یکی از پردیگال هایی که از دیپارتمنت منیجر ها مرتب فوری زنگ میزنه، اگه مسئله باشه که اونا بتونن حل کنن گریت، اگه مسئله باشه که هنوز منو لازم داره، من همیشه خودم رو خواهم بود برای کلاینت هام که به اون ایشوی و کانسرنی که دارن بتونم پاسخگو باشم و خیالشون راحت باشه.
1: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، یکی از وکلای بسیار موفق در کار دفاع از پرونده های تصادفات، صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، کارمند و کارفرما. و امروز با توجه به سابقه کاری شما، من گفتم شما یکی از بهترین کسانی هستین که میتونم یه جورایی درد دل کنم با اتون، و چیزایی که از موکلین شنیدم با چیزایی که از وکلا میشنوم این مقدار با هم دیگه ببینم کدوم سمت باید بریم.
2: رمزشو بهتون بگم آقای معزنی، موکل همیشه راست میگه،
1: موکل همیشه راست میگه،
2: همیشه راست میگه.
1: موکلی که بهش گفتین شما قبلا تصادف داشتین، میگه نه من سالم سالم بودم، بعد میرین پروندهشو میارین میگه میبینین 5 تا
2: بجز اون موکلین، بجز اون موکلین، ولی وقتی که به ما یه کسی به من زنگ بزنه یه کانسرنی داره، هیچ وقت موضوعی نیست که من بخوام بهشون پرخاش کنم یا چیز کنم، من میشه خب اوکی you know he or she is concerned و باید گوش بدیم ببینیم سر چی اگه ناراحت باشن که میک شور کنیم اون مسئله رو براشون حل بکنیم. واسه همین تو صف من همیشه به همه اون ترینینگ اول میگیم client is always right. اونا میپرسن میگم what if this what if that، میگم no client is always right، خودتو راحت کن و دیگه با اون مایندست بری جلو، همیشه کلاینت ها هپی خواهم بود.
1: درست آقای مصریانی، من فکر میکنم با حفظ احترام الان هم شما دارین پولیتیکلی رایت صحبت میکنین، برای اینکه ما ایرانی ها خیلی خوبیم ولی یکی از افرادی که متخصصیم در تیک ادوانتج کردن از این جملات حالا خارج از کشور، و دوم اینی که فکر میکنم خیلی از ما فکر میکنیم وی اون the business، حالا میخواد وکیل باشه، پزشک باشه، لباس فروش باشه، کارمند باشه، کانترکتور باشه، و زمانی که با شما تماس میگیرن یا تماس میگیریم فکر میکنیم که شما و همه همکاران شما we are you are hired by us و موضوع کارمندی هم نیست، موضوع بیا حالت we think we own you. خب شما دارین الان پولیتیکلی رایت صحبت میکنین، ولی من مسیج های بعضی موقع ها از شنیدن برای وکلا میذارن و چه حرفایی میزنن، موقعش نرسید آقای مصریانی شما وکلای مقدار حقایق هم بگین.
2: ببینید درسته که به طور کلی کلاینت های ایرانی دیمندینگ تر هستن، ولی آنستی وقتی که من خودم باشون کامیونیکیت میکنم معمولا خودمون رو خوب درک میکنیم، چون I convey everything to them به یک حالتی که خودشون بتونن درک کنن و بفهمن what's going on. Once in a blue moon یک کسی هستش برای اینقدر بگه unrealistic و هر کاری هم بکنیم ما انجام بدیم فایده نداره و فرق نخواهد کرد. اتفاقا یه آقایی بودن many years ago کیس داشتن employment وسط در تیل لیتیگیشن، یه آفر خیلی بالایی هم گرفتیم و من بهشون توصیه کردم کیستون خیلی ضعیف و پرابلم داره I think you should settle، مثلا همچنین پولی هم که دادم. بعد ایشون توی مذاکره ستلمنت که بودیم یه تلفن سرکارم هنوز دستشون بودیم هم چرا پس نمیدادم به محیط کار، بعد میگم نه این اطلاعات به خصوصی، و بعد دیدم باتری و دلروده تلفن رو در آورده بود، گفتم داستان چی حالا چرا تلفن رو اینجوری چیز کرد، گفت نه اینا یه سیستم دارن که مانیتور میکنن صدای ما رو گوش میدن واسه من این باتری این قسمت های تلفن رو در میارم که این کار رو نتونن انجام بدن. دیگه احساس کردم یه مقدار ایشون حالت سکیتسو داره or something I don't know. هر چیزی هم ما صحبت کنیم و با منطقی سعی کنیم چیزی بهشون توضیح بدیم منطق معنی نداره اینجا. Anyways نمیم چی شد ما رو اخراج کردن یا ما خودمون از پرونده اومدیم بیرون، دیدیم یه مقدار منتالیشون استیبل نیستن و کیس رو رفتن جلو، متاسفانه باختن همونی که ما تشخیص دادیم براشون که میبازن. و بعد از چندین سال ایشون حالا چند روز پیش من زنگ زده بودن میخواستن دوباره ما رو هایر کنن این کمپانی رو سو کنیم، حالا بماند کلی هم اعتراض کردن و میخواستن شکایت از من بکنن و این و اونو که هیچیش به جایی نرسید و جایی نرفت و قندم گیره بعد از این همه سال زنگ زدن دوباره ما رو استخدام کنن. خب همچی آدمی هر کاری بکنین ببینین ناراحتی روحی داره سو فرقی نمی کنه. ولی به طور کلی for an average client کلاینت های ایرونی هم خدا رو شکر have a good rapport good relationship و کسانی هم که به من رجوع میکنن حالا به خاطر هر چیزی باشه background و whatever یه مقدار trust وجود داره. بعد ما هم خیلی transparent هستیم، توضیح میدیم همه step by step پرونده رو و چرا هر توصیه که میکنیم هر recommendationی که میدیم we explain everything to them، پوش نمی کنیم کلاینت ها رو کاری که لازم ندارن انجام بدن لازم پزشکی مثلا بهشون توضیح میدیم بله دکتر این recommendation رو داده کیس شما ولیوتون انقدر میره بالاتر اگه انجام بدیم، ولی بین خودتون و دکتر اگه بخواین اون پروسیجر انجام بدین، یا مثلا کلاینت میگه I appreciate that ولی من نمیخوام این پروسیجر انجام بدم الان انا اینجستند که علاوه قانونی بذارم میشه، میگم totally fine I respect that، فقط ما بعد علاوه قانونی عواقب قانونیشو بهتون توضیح بدیم. ولی we do understand each other. حالا شاید بعضی موقع استاف من مثلا احساس کنن they're way too demanding client ایرونی، ولی with me we all get along، باشون صحبت میکنم خدا رو شکر همه مسئله رو توضیح میدیم معمولا اختلافی نخواهد بود.
1: بسیار ممنون از توضیحات politically rightتون آقای مصریانی عزیز.
2: خب ما بود حالا باید politically
1: right کاملا باشد. درسته ولی
2: داریم با ترامپ صحبت میکنین اینجا.
1: ایشون که اتفاقا هیچی رو رعایت نمی کنن
2: همون.
1: راست میگی متوجه شم دقیقا. دقیقا درست میگیم. عرضم به حضورتون که دوستان با جناب دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم و دلیلی که من این سوالات رو از ایشون پرسیدم برای اینکه چیزهایی هست که یا به ذهن من میاد یا دوستان دیگه وقتی میرم توی میهمانی ها گدرینگ ها میبینم یه گوشه ای اونجا نشستن و میگن بابا این وکلا همه ایگو دارن، بابا اینا فکر میکنن دیگه خدان، بابا اینا فکر میکنن سلبریتی هستن، و منم آروم و خاموش میشینم اون گوشه و میبینم بحثاشون به کجا میرسه، راجع به کیساشون صحبت میکنن و واقعا همونطور که آقای مصریانی گفتن بعضی موقع واقعا حق میده به موکلین و بعضی موقع هم واقعا به ناحق میتازند. اما اونچه که هست اینه که اوریج و میانگین و معدل خوشبختانه وکلای ایرانی معدل قابل قبولیه و من مطمئنم که همگی در تلاش هستن که از حق خودشون دفاع کنن، ولی خب به هر حال یه گروه الیتی هم هستن در وکلا، مثل آقای مصریانی که با توجه به تلاش و کوششی که داشتن، سابقه‌ای که داشتن و پرسونالیتی که دارن، خب نمره هاشون 20ه. به هر حال میتونید تماس بگیرید آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در کیس های تصادفات، صدمات بدنی و همینطور کیس های اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما در زمینه ریتالیشن و یا هراسمنت، حالا سکشوال هراسمنت باشه یا موارد دیگر و یا رانگفول ترمینیشن، با شما همراه هستند. 818-80-80-88 818-80-80-88 وبسایتشون هست mistrianilaw.com. سپاس از شما.
2: خیلی ممنون از شما معزنی. تا برنامه هفته آینده.
3: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته و این شنبه آخرین قسمت گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و اصول و یا مبانی اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب آقای دکتر، خیلی خوشحالم با تو میتونم صحبت کنم. واقعا باید تشکر بکنم به خاطر تمامی این سالهایی که واقعا نمیدونم چی بگم، اینقدر شفیع مصفقانه و اینقدر با خلوص نیت به جامعه ایرانی کمک کردید و منم یکی از اونا.
0: همونم بفرمایید.
1: جناب آقای دکتر، من یه مشکل که خب هممون خیلی داریم، خصوص ما ایرانی ها، ولی من مشکلم عمدتا با پسرم هست. پسرم 22 سالشه الان و از دانشگاه به تازگی فارغ التحصیل شده در یکی از رشته های مهندسی. حالا نمیدونم سوالات اگر شما بفرمایید. من
0: سوال من اول که شما همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 50 سالمه، همسرم هم 56 سالشه.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: آمریکا هستیم. یکی از
0: چه مدتی؟ جنوبی. چه مدتی از آمریکا هستی؟
1: من قریب 14-15 سال.
0: خب غیر از این فرزند دیگری هم دارید؟
1: با کمال تأسف خیر، همین یه بچه رو داری.
0: هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید که او همسرت؟
1: ما هر دو تو رشته های مهندسی هستیم، هر دو مون.
0: و هر روز هر دو، یعنی شما هم هنوز کار میکنید؟
1: بله بله، هر دو بله. کار میکنیم. پسرم هم تو رشته مهندسی فارغ التحصیل شدن.
0: خب حالا موضوع و مسئله که با پسرتون هست چی عزیز؟
1: موضوع من با پسرم در اساس، یعنی بخوام بگم، این هستش که اعتماد به نفس نداره، عدم اعتماد به نفس شدید.
0: نه یعنی چی مقصود هست؟ اولا شما میدونید چون این دوتا واژه خیلی جای هم به کار برده میشن، اعتماد به نفس و حرمت نفس، ولی بیاید شما برچسب روش نگذارید، به من بگید چه چیزی در پسرتون میبینید که مثلا بعدن این برچسب روش میزنید. چه اشکالی، چه مسئله، چه موضوعی داره؟
1: الان به طور مثال که بخوام بگم، توی اینترویوهاش نتیجه نمیگیره و عملا من دارم میبینم که اون چیزی رو که داره رو بیان نمیکنه یا نمیتونه یا دست پاچه میشه، من نمیدونم. به هر حال
0: خب آخه اینا که اعتماد به نفس مرتبط نیست. اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارها و رسیدن به هدفها. بنابراین اگر یک کسی فکر میکنه از عهده انجام کارا مانند دیگران برمیاد و هدفهاش میتونه برسه، اعتماد به نفس مثبت داره. اون کسانی که فکر کنن نمیتونن به هدفهاشون برنامهاشون برسن، اعتماد به نفس منفی دارن. یعنی به بیان دیگه همه آدما همیشه اعتماد به نفس دارن، همه سلف کانفیدنس دارن. یه ده پوزیتیو سلف کانفیدنس، حرف اینه که میدونم و میتونم. یه ده نگتیو سلف کانفیدنس، اینی که نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. پس موضوع اعتماد به نفس نیست. به علاوه بیام همین صحبت عادی شما رو بگیرم، از کجا که بچه فرزند شما یه موجود بسیار مضطرب و نگرانی نیست و وقتی که میره برای اینترویو چون در ارتباط با دیگران قرار میگیره و قراره به هر حال ارزیابی بشه، اضطرابی سبب میشه که ذهنش به هم میریزه، آگاهی هایی هم که داره رو به خوبی نمیتونه ارائه بده، یا به هر حال نگاه و نظری که درباره خودش داره که به مسئله حرمت نفسش، سلف استیمش مرتبطه که اساسش اینه که من خوبم، اینه که من خوب نیستم، به در بخور نیستم. بنابراین شما من بگید که ماجرای اینترویو این از کجا شما به این نتیجه رسیدید که تو اینترویو دچار اشکال میشه؟
1: ولو این البته من به قولن این معصوم یعنی گمان میکنم چون نتیجه نمیگیره از این بابت.
0: آخه عزیزم از کی تو حالا من اگر در یه موردی نتیجه نمیگیرم قراره یه برچسب بخورم؟ یعنی اولاً پسر شما نصب کنید، پسر شما یا درسش خیلی خیلی خوب خونده، خوب خونده یا متوسط؟
1: من فکر کنم متوسط خونده. حالا
0: خب همینجا بایستی. خب متوسط که خونده معمولاً مشکلی برای استخدام پیدا میکنه. حالا جایی که میره فکر میکنید که اگر خودش باشه و همون دانش و آگاهی که داره رو ارائه بده کافیه، یا اینکه فکر میکنید اونها یه چیز بیشتر رو برتر میخوان؟
1: در این مورد اطلاع کافی ندارم، نمیدونم.
0: خب پس بنابراین نمیشه قضاوتی. خودش چی میگه؟ خودش وقتی بهش میگه که
1: چون خودش بعضی چیزایی رو میگه از این بابت من
0: خب نه خودش چی میگه؟
1: خودش چند وقت پیش مثلا خب میگفته هی هر بار بعد از هر اینترویوی که نتیجه نمیگیره میگه من یه سری چیزایی رو اشتباه کردم، مثلا نباید اینجوری میگفتم، نباید اینجوری میگفتم. بعد یه چند وقت پیش ما یه چند تا مهمون داشتیم که بچه های اینا خب جز بچه هایی هن که واقعا کار پیدا کردن و به نظر میاد که مثلا خب موفق هن دیگه، از لازم بیان عمومی موفق، بچه های موفقی هستن. بعد از اینکه اینا همشون رفتن، چون رفته بودن تو اتاق پسر من، داشتن همگی با هم دیگه گیم تماشا میکردن و اینا، بعد از اینکه اینا رفتن گفتش که اینا که داشتن در مورد کاراشون صحبت میکردن، من همه اونا فکر میکنم از همشون تو اون موردا بهترم. و خب من واقعیتش بخوام بگم، خب بچه خیلی باهوشی، از بچگی که مثلا مدرسه میرفت یه مقداری از سطح کلاسش همیشه بالاتر بود، ولی متاسفانه بنابرای دلایلی که من مقصر اصلی خودم رو میدونم، یه مقدار با دوستایی که نباید افتاد و به جهتی که نباید میرفت رفت. یعنی
0: آخه عزیزم سب کنی شما بخواد به اطراق یه چیزای دیگه، آخه این ارتباطی به اینترویو نداره. ببینید پسر شما میگه من رفتم اینترویو، آیا حرفی رو که بلد بودم از خاطر بردم، نتونستم بزنم، یا اون تسلط رو که مطمئنم اینجا بزرگ شده به زبان انگلیسی نداشتم که بتونم اونو ابراز کنم، خودش فکر میکنه چشه؟ چون اون بیش از همه میتونه بگه من چه نگاه و نظری راجع به خودم دارم، بعد بر مبنای اون میشه یه نتیجه‌ای گرفت. یعنی اگه بهش بگی تو چرا در اینترویو و مصاحبت موفق نشدی، پاسخش چیه؟
1: چیزی که مثلا با پدرش صحبت میکنه، هی میگه که به چیزی که اشاره میکنه میگه که من نمره هم خوب نبود. بعد همسرم هم هی بهش میگه که بابا توی کار این چیزا اصلا مطرح نیست، تو باید فقط بتونی وارد این کار بشی. ولی بازم هی به کرات این مسئله رو تکرار میکنه و این باعث میشه که من فکر میکنم که خودش توی ناخودآگاه خودش به خودش اینو قبولونده، متاسفانه.
0: نه اینا آخه ارتباطی نداره عزیزم. ببینید باز یه نتیجه گیری کردید، پسرتون حرفش این است که من نمراتم خوب نبود. اگر قصدش از این که نمراتم خوب نبود اینه که نمرات من در اختیار کسانی است که مصاحبه میکنن خوب برنگاه میکنن خوب نیست، ولی چون احتمالا اون نیست و حد به مدرکش کار دارن، پسرتون داره میگه من اونقدر اون دانشی رو که باید داشته باشم ندارم.
1: که احتمالاً هم نداره، چون مسئله مهم دیگه که من میخواستم حتما در موردش باهاتون صحبت کنم این بودش که این از وقتی که رفته دانشگاه، من البته خب خیلی دیر اینو فهمیدم که با دوستاش با همدیگه وید کشیدن، شروع کرده به کشیدن وید و این رو ادامه دار همینجوری داشته و این من فکر میکنم این باعث شده که یه جورایی توی درسش واقعا خوب نبود. من بهتون گفتم اولش که این متوسط بود، یعنی نمره های سه ترم آخرش A آورد، سه سمستر آخرش رو همه رو A آورد. اونم فقط به خاطر چون بچه خیلی خیلی چه میگن مثلا براش مهمه که من چقدر مثلا من و پدرش چقدر ازش راضی باشیم، بعد که به خاطر اینکه رضایت ما رو جلب کنه میگم، چون ما مثلا این اواخر بود فهمیدیم که این دوچار این مشکل بیت هست. بعد سه سمستر آخر رو نمره‌هاش همش A بود، ولی سمسترهای اول خیلی به نظرم خیلی خراب کرده، همش C گرفته، B, C نمیدونم، شاید هم D نمیدونم. ولی چیزی که مثلا
0: پایش میتونه درست نمونه. ببینید عزیز، درس ها در سال اول دوم برخی از اوقات دیگه تکرار نمیشن، ولی مبانی سالای سوم و چهارم میتونن باشن. این مشکلی که برخی از بچه ها دارن، البته بچه هایی که از خارج میان، ولی حالا پسر شما که این گونه نیست، ولی موضوع یه گفتگو و یه ارزیابی ازش هست که چه کار کرده، یا مثلا در مصاحبه‌ای که داشته چند روز مصاحبه دقیق بوده، علمی بوده، فرصت رو بهش دادن ندادن، اونا میتونه برخی از اوقات کمک کنه. از اون گذشته به هر حال خود این هنر معرفی خود به نوعی ابراز عقیده و نظر خودش موضوع جدی است برای بسیاری به دلایل مختلفی که باش مشکل دارن. کافی است 5 جلسه 10 جلسه با یک آقای روانشناسی کار کنه و بعد اونجا واقعا بگه چی کار کرده، یا مثلا بعد از مصاحبه برگرده بگه چی شد، آیا در مصاحبه دستپاچه شدم، آیا فراموش کردم، آیا توضیح بی خودی دادم، آیا حرفی که زدم غلط بود. به هر حال میدونید شما برای این نتیجه گیری احتیاج به واقعیت دارید، اما آنچه که شما بیان کردید، دو سه تا نکته هم که اشاره کردید درست نیست. ضمناً نمیخوام از فرصت استفاده کنم، اذیتتون کنم. خب داشتن یه دونه بچه اشتباهی بسیار بزرگیه.
1: اونو به من واقعا نمیدونم چی بگم.
0: نگید. من نمیخوام جواب بدید. یعنی اون میتونه به هر حال در دنیای خودش غرق باشه، برای اینکه به هر حال وقتی خواهر و برادری نیست، بچه‌ها در تمام اون اوقاتی که تنها هستن در خونه میرن دنبال تصورات و تخیلاتشون. این که تحت تاثیر ماریجوانا باشه یا نه رو مطمئن نیستم، برای اینکه تازه خود اونم جای گفتگو داره. به همین جهت است که اگر حاضر باشه خود شما هم باشید برای اینکه ببینید خودش چی میگه، یه دو سه جلسه باهاش با یک روانشناسی صحبت کنید، خیلی چیزا بیشتر روشن میشه و اگر میشه براش کاری کرد باید کاری کرد. برای اینکه شما این رو زیر این چتر بیارید که مشکل اعتماد به نفس داره، اصلا به نظر من موضوعی نیست که اصلا مرتبط به این مشکل و مسئله پسرتون باشه.
1: آقای دکتر شما مسئله ویدش رو چقدر مسئله ناهنجاری تلقی
0: کنید؟ نه نمیدونم، یکی نمیدونم، یک چند روزه میکشه از که شروع کرده، چه مقداری بوده. بعدم ببینید اینا پاسخهای متفاوتی بدنها و یا مغز میده بهش. از همه اینا گذشته کی گفته که فقط همین بوده؟ چون وقتی از شما پنهان میکنه خب خیلی چیزای دیگه هم میتونه باشه.
1: گفت که ماشروم هم امتحان کرده یک بود.
0: خب ببینید خود اون
1: سیگار هم امتحان کرده، ولی همشون رو گذاشته در نهایت، یعنی از قراری که میگه هر کدوم یه بار، ولی وید رو هم
0: نه. ببینید آخه این حرف اصلا معنی نداره که یه بگه من سیگار یه دفعه امتحان کردم. اوکی. شاید ولی احتمالش کم، اما مشرومه برخی از اوقات کاملا میتونه مغز رو به هم بریزه. اصلا الان بحث ما این نیست عزیز. ببینید شما به دنبال این هستید که چرا و بعدا چه میشه کرد. این از طریق حدس و گمان و شنیدم و به نظر میرسه که نمیتونه انجام بشه. من بعدا درست بسید که من به شما بگم برای یک جوان 20 ساله شما لطفا لباس بخرید بفرستید، شما اگر 50 درصد هم لباس بفرستید ای بس و یکیش به درش نخوره، قابل استفاده نباشه، برای که شما اطلاعات میخواهید و این اطلاعاتی که درباره پسرتون دارید یا او به شما میده ابدا نه تنها کافی نیست، اصلا نمیشه اصلا ازش هیچ برداشت و دریافتی داشت. اگر راضی باشی، اگر بخواید، چون خود شما هم حد نیست در جریان قرار بگیر یا پدرش رو تو ستایی برید بگید ما مشکلی که هست اینه که در مصاحبه هاش مسئله و مشکل پیدا میکنه، اومدیم ستا اینجا بشیم حرف بزنیم، بحث روانی نیست، بحث ایراد روانی نیست، فقط اینه که چه خبر است، کجاست. حتی توی بیبیه ای خودش این حرفایی که شما من زدیدون زدون من میفهمیدم از کجا داره میاد اینو. یعنی مسئله ساده ایه این که میگم چند جلسه، فقط بخاطر اینه که مطمئن بشید که موضوع چه هست و بعدم غالب اوقات این موضوع ها حتما راحلی داره، مگر اینکه فرض بفرمایید نمراتی که گرفته در حدی نیست که امروز وقتی یه جایی میره برای مصاحبه انتظار داشت باشن یه کسی که مثلا در این زمینه مهندسه این موضوع ها و مسائل رو بهش کاملا آگاه نباشه و مسلط نباشه و اون نشون در نشه. برخی از اوقات هم نه، ما به هر حال به دلیل نوع برخوردی که با مصاحبه کنندگان داریم احتمالا نتیجه مطلوب رو نمیگیریم.
1: روانشناسی که
0: میفرمایید آقای
1: دکتر باید ایرانی باشه یا آمریکایی؟
0: اصلا نه، مهم نیست، مهم که اون با کی راحت تر اصلا فرق نمی کنه. پسر شما اینجا بزرگ شده، یه امریکایی خیلی بسا با توجه به این که آشناس با مسئله مصاحبه کاری در امریکا احتمالا بهتره تا یه ایرانی.
1: خب البته من خودم سر این قضیه پسرم یعنی واقعا داغ میشدم.
0: نه بی خود چرا داغون شد؟ نه چی داغون شد؟
1: دیگه به هر حال برای ذهن یک مادر ایرانی وید یه چیز اصلا نمیدونم.
0: آخه عزیز من، آخه شما که نه. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، همینجور یه چیزهایی میفرمایید. یک مادر ایرانی قرار در جهت داشتن تعداد فرزنداش یه نگاهی میکرد، یه مادر ایرانی قرار بوده در کار پرورش و تعلیم تربیت یه چنین فاصله‌ای نداشته باشه. نه اونجا اصلا نرید عزیز، برای خودتون داستان درست نکنید. و بعدم متاسفانه ما در یه فرهنگی بزرگ شدیم که فکر کنیم اگر بگیم نگران بچه‌مون هستیم نشون میده پدر خوبی هستیم. نه اونم نیست، برخی از وقت همونا بیشتر آسیب میزنه. ولی بذارید باز جمله‌مو تکرار کنم، بیش از 95% شما با یه تشخیص و چرایی احتیاج دارید و این حتی با یکی دو ساعت گفتگوی خودش مشخص میشه و غالب اوقات مواردی از این قبیل میتونه به راحتی حل بشه یا اگر به راحتی و سادگی حل نشه، مثلا فرض کنید یه اضطراب فراگیر داره، یه نوع حالتهای به نوعی سلف دیسترکشن داره در هر زمینه یا هر چیزی، اینا مواردی است که به هر حال باید در زندگیش حل بشه. درست مثل کسی که پای شکسته، باید این پای شکسته رو درستش کرد. حالا میخواد راه بره، میخواد بره فوتبال بازی کنه، میخواد نکنه، فرقی در ماجرا نمیکنه. شما با توجه به آنچه که من اشاره کردید بدون تشخیص دقیق به جایی نمیرسید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، این کار تو 2 ساعت کاملا امکان پذیر.
1: حالا چیزی که البته خودش به همسرم ازش بازخواست، که البته آدم خیلی ملایمیه پدرش، ازش پرسیده بود که چه دلیل این کاره، چه یکی از دلایلی که عنوان کرده بود گفته بود این باعث میشه من ADHDم بهتر بشه، یعنی مثلا تمرکز یه مقدار داشته باشم بدون اون تمرکزم. نمیدونم اینم مثلا
0: خب نه ببینید، نه ماجرای ماریجوانا کمکی روی این موضوع اثر میذاره، ولی مشکل غالب اوقات این نیست. نه اگه کسی فکر کنه که من خودم بدون تشخیص از ماریجوانا استفاده میکنم برای حل مشکل کمبود توجه و تمرکزم، که دیگه نشون میده دلش خواهد یه چیزی پرت و پلا بکنه. ببین همین جاست که من باز جمله‌مو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، چون بدون تشخیص قرار نیست شما از نظری بدید به نتیجه بگیرید عزیز. و بعدم عرض کردم اگر یه کاری بود که 100 ساعت وقت میخواست، بعد عرض با این است که دو ساعت، فقط 2 ساعت میشه فهمید که چه خبره. لطفا این کار انجام بدید، مطمئنم وقتی جواب گرفتید این مسئله جدی باشه میشه روش کار کرد، اگر مسئله سطحی و گذرا باشه میشه اونها رو حل کرد. در نتیجه چیزی نیست که باعث نگرانیتون باشه. به هر حال لطفا این کار رو بکنید و مطمئنم جواب خواهید گرفت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: متشکرم آقای دکتر، واقعا ممنون، تشکر.
0: خواهشون، خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا می کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Boulevard در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام دکتر جان.
0: سلام بفرمایید.
11: ممنون از وقتتون که دادید به من و خیلی خیلی برام با ارزشه، واقعا ممنونم. من راستش یه سوال کلی داشتم ازتون اگه اشکال نداره. یه دونم یه کیسه که راجب برادرم با در واقع دوست دخترش هستش که توی رابطه ایه که من احساس میکنم ناسالمه. بعد این که خب اون ازش اجازه گرفتم که با شما در میون بذارم، یه سری اطلاعات ازش گرفتم، یه سوال راجب اون دارم. حالا اجازه میدیم بپرسم ازتون؟
0: حتما خواهش میکنم، بفرمایید.
11: ممنون. یه سوال کلی عمومی مینه که اگه ADHD تا چه سنی درمان نشه آیا میتونه مثلا سن خاصی داره درمانش که حتما باید تا اون سن شروع بشه کنترلش و درمانش، و یا اینکه و آیا میتونه مثلا خطر مشکلات فیزیکی مغزی تولید بکنه بعدن، یا فقط توی روابط اجتماعی و موفقیت و اینا و مشکلات روانی عزیز. ممکنه پیش بیاره؟
0: نه ببینید، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، اگر ADHD رو میفرمایید قرار است که تا 9 سالگی حل بشه، یعنی تا 9 سالگی ما متوجه بشیم از طریق نورو فیدبک مشکل رو حل کنیم. دارو درمانی رو توصیه نمی کنن چون یه آسیبایی میزنه، ولی اگر راهی نبود یا نورو فیدبک نبود میشه دارو رو هم داد. در غیر این صورت آسیب میزنه به اعتماد به نفس و حرمت نفس. یعنی کسی که ADHD داره اولا سر مسئله سلف کانفیدنسش دچار اشکال میشه، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس پیدا میکنه، در نتیجه به این نتیجه میرسه که من نمیدونم و نمیتونم و نمیشه، و سلف استیمش اینه که من مشکل و مسئله دارم، آنچه که باید باشم نیستم و گرفتاری دارم. همراه با اون احساس شرم و خجالت داره، احساس حقارت داره، یعنی گرفتاری های دیگه به وجود میاد و با گذشت زمان تبدیل میشه به افسردگی. یعنی به هر حال خطر ADHD این است که موجب دیپریشن میشه.
11: بله، یعنی توی مثلا حتی سن 10 و 11 سالگی خیلی دیره به نظرتون؟
0: نه، هیچ وقت دیر نیست. حتی شما 80 سالتونم باشه، مثل اینکه من در 80 سالگی متوجه بشم گوشم درست نمیشنم یا چشمم درست نمیشنم، یه سمک میزنم اینک میزنم مشکل رو حل میکنم. مسئله دیر شدن نداریم، دیر شده که شده. چون ببینید یکی از گرفتاری ها این است که ما همیشه فکر کنیم چه کارهایی رو باید میکردیم، اصلا چه اهمیتی داره، وقتی که واقعا با این اصل من خیلی جدی هستم، هزاران بارم گفتم گذشته در گذشته. پس بنابراین چکنش بید؟ شما هر کسی که هست، شما دوتا راه دارید، که تست تووا هست که نشون میده ADHD و ADHD هست به چه شکل فرمیه، یه نوع دیگرش هست که هزینه خیلی بیشتری داره، یه نقش برداری از مغز QEEG که توسط یه نورولوژیست انجام میشه، جواب رو هم به ما میدن، هم در جهت مسئله ADD، ADHD، اختلالات یادگیری، مشکلات و مسائل ذهنی که وجود داره، برای تست تووا هم گرایش های استراب و افسردگی و وسواس رو هم نشون میده. بنابراین با یه تست، چه تووا باشه چه QEEG به راحتی میشه فهمید که تشخیص درست باشه، بعدم هر وقت که باشه میشه معالجش کرد حتی از فردا.
11: ممنون از محبتتون. بعد راجع به کیس برادرم که الان 42 سالشه و یه دوست دختر داره که 41 سالشه، کانادا زندگی میکنن و برادر من 23 سالگی مهاجرت کرده از ایران.
0: این خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
11: نه، کاناداییه و الان 8 ساله توی رابطه هستن. خب من اگر مثلا از یعنی از بیرون، نه فقط من، به هیچ عنوان من اصلا برای مهم نیست، حتی اگه میخواد از کل خانواده جدا بشه، برادر من بره برای زندگی خودش اصلا مهم نیست.
0: شما نظر خودتون رو ول کنید، فکر نکنید که من میخوام رو اون قضاوتتون کنم. به من بگید که برادر 42 ساله شما تا حال ازدواج کرده یا نه؟
11: نه، هیچ وقت ازدواج نکرده.
0: خب چی خونده، چه کرده، چه میکنه؟
11: 2 تا فوق لیسانس مهندسی داره، منیجر توی کمپانی خیلی معتبر، کارش خیلی خوبه، یعنی خیلی خیلی موفقه تو کارش، توی ورزش خیلی موفقه، توی
0: خب این خانم موفقه. این خانم 41 ساله چی خونده، چه میکنه؟
11: نرس پرکتیشنر هستش.
0: آیا ایشون ازدواج کرده یا نکرده؟
11: نه، هیچ وقت ازدواج نکرد.
0: خب حالا به من بفرمایید که اگر اشتباه نکنم گفتید 8 سال اینا با هم دوستن، چرا تصمیم نمیگیرن میخوان با هم چیکار کنن؟
11: قصد ندارن با هم ازدواج کنن ظاهرا، چون چند بار تا حالا صحبت نامزدی شد و اینا، ولی دیگه اصلا جلو نرفت ماجرا، یعنی به هیچ جا نرسید. ولی خب تا حالا چندین بار اینا بینشون به هم ریخته روابطشون و خیلی شدید دعواهای بد و اینا، ولی بعد دوباره اون خانم دوباره میخواسته که برادر من نگه داره و خانواده بسیار بسیار دوست داشتنی و فوق‌العاده‌ای داره و خیلی ساپورتیون برای برادر من، ولی از بیرون که آدم نگاه میکنه
0: یعنی چی سپورتیون برای برادرتون؟
11: یعنی خیلی خیلی خیلی دوست دارن برادر من تو زندگیشون باشه، مواظبم
0: خب خود میکنن
11: خب
0: خود میکنن
11: خیلی
0: عزیزم قرن 21 می شما توی امریکا و کانادا داری زندگی میکنین.
11: بله.
0: مهم چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که اونا تصمیم درست بگیرن.
11: ده.
0: اگر فقط یه رابطه ای رو که قراره به هم بخوره، خب به هم بخوره. به همجاست که بارها دوستان میان میگن من سه تا رابطه ناموفق داشتم، میگم ناموفق نبوده، موفق بوده، به اینجا رسید به درد هم نمیخورن. بله این دختر خانم که الان به 41 سالگی رسیده در حقیقت با این رابطه طولانی که حتما اشتباهه، برای که رابطه بیش از 2 سال قرار نیست وجود داشته باشه، یا باید تصمیم بگیرن بمونن یا برن. مونده حساب شده که الان نتونه بچه دارن بشه.

0: رو چجوری میبینه، جنبه مثبت و منفیش رو چگونه میبینه و چرا 8 سال طول کشیده. اصلا توضیحی که میده مهم نیست که حرفش درستی یا غلط، خوبه یا بده. من اگر بهشون بگم
1: ازدواج به اون شکل براشون مطرح نیست، کلا همین که دارن زندگی میکنن براشون خوبه. میگن به این صورت، نمیدونم حالا
0: خب حتما اشتباه میکنن. نه حتما اشتباه میکنن. در خصوص بچه چه نظری داره برادرتون؟
1: من میگه بچه نمیخوام. خب اون دکتر اون خانم میگفت نمیخوام، برادر منم اصراری نداشت.
0: نه تموم شد. خب نصب کنید، شما چرا پایده خواهر کنید؟ شما یه برادری دارید که میگه ازدواج رو خیلی علاقه ندارم، بچه هم نمیخوام، بنابراین پرگیش اصلا دیگه چه همیت داری که با کی هست؟ شما چرا میخواید این مشکل رو حل کنید؟ کدوم مشکل؟
1: اصلا من اصلا نمیخوام راستش حلش بکنم. من احساس میکنم که توی این رابطه حالا به دل من خوبیاش و بدیاش رو همه رو ازش پرسیدم، ولی از بیرون که آدم نگاه میکنه، نه فقط من، همه به نظرش اینطور میرسه که انگار گیر افتاده تو این رابطه و نمیتونه بیاد بیرون. همینطور هم داره
0: زمانتر میشه. آخه هم یه چیزی نه عزیز من، آخه قربونتون، این نگاه مادر بزرگای بی سواد رو نکنید که نمیتونه بیاد از رابطه بیرون. خب نمیخواد از رابطه بیاد بیرون. حالو به چراییش هم که ما نمیتونیم. ای بس و برادر شما یه همچی چیزی رو ترجیح میده. دلش میخواد با کسی باشه که ازدواج نخواد بکنه، بچه هم نداشته باشه. این شرط اصلی یه رابطه است براش.
1: بله، ولی خیلی استرس داره توی این رابطه. یعنی رابطه سالمی نیست اصلا. از بیرون
0: که یعنی مقصودتون از این که استرس داره چیه؟
1: خب دختر خیلی حساسیه. یعنی مثلا برادر من این زندگی رو مثل به نظر من یه آب کف دستش داره مراقبت میکنه، اینطوری که نریزه. باید مدام مراقبت کنه، مدام توجه کنه، خیلی زیاد توجه میخواد. و فقط من سوالی که من اجازه که از برادرم گرفتم و سوالی که از شما داشتم این که با توجه به کاراکتر برادر من و شرایط اون خانوم، چطور شده که این همه استرس رو حاضر تحمل بکنه و بمونه فقط توی رابطه‌ای که به هیچ جا قرار نیست برسه، یا حداقل آرامشی که باید داشته باشه، یه پایداری که تو زندگیش باید داشته باشه رو نداره؟ علتش اگه بتونه متوجه بشه شاید خیلی راحت‌تر بتونه برای زندگیش تصمیم بگیره.
0: اصلا آخه شما چطور میخواید درباره کسی که نمیدونید چی هست علتش رو بتونید؟
1: بله
0: من برگردم به شما میگم که پاش شکست، پاش هم نشکه، یه چیزی شکسته، بعد میگم به نظر شما علتش چیه؟ تصادف اتومبیلی از پله افتاده؟ عزیزم اینجوری که نمیشه مسئله ای رو حل کرد. علاوه شما فرض حرف سوال از برادرتون اینه که تو از وضعیتی که داری، رابطه ای که داری، خوشحالی باش، خوبی یا نه؟ اگه جواب داد بله خوبی، اگه گفت نه بگو نمیخوای با یکی صحبت کنی ببینی موضوع و مسئله چیه، اونم برمیگره به یه روانشناس.
1: بله سال هاست دارن تراپی میرن، سال هاست دارن کار میکنن رابطهشون، ولی
0: شما اگر میگید میرن تراپی، تو تراپی برادر شما چی فهمید اگر خبر دارید؟
1: که با هم باید متوجه شده که باید با هم جلسه هایی بذارن، چون خب اون دختر خیلی دوست داره، خیلی توجه میخواد، خیلی دوست داره راجبه همه چیز کامیونیکیشن خیلی زیاد داشته باشه و اگه یه چیزی رو ندونه خب خیلی اذیتش میکنه. بعد اینا دیگه هفته یه بار با هم جلسه دارن که همه هفته رو با هم مرور کنن و خیلی مراقب رابطه هست کلن که بتونه باقی بمونه. ولی نمیتونم، اگه که فکر میکنین اصلا جای بحثی نداره که من وقتتون نگیرم.
0: نه حتما بحثی نداره، ولی که شما اصلا هیچی نمیدونید عزیز. یعنی اینقدر هست که من نمیدونم شما دارید درباره یه آدم 2 ساله حرف میزنید یا 20 ساله یا 72 ساله.
1: نه من یه سری اطلاعات گرفتم از
0: فایده نداره اون اطلاعات، حسن اون اطلاعات ارتباطی از مطلق، یعنی اصلا هیچ ارتباطی. من فکرم یه موضوع خاصی چرتون. شما یه برادری رو توصیف میکنید که شاید ترجیحش اینه که ازدواج نکنه، شاید ترجیحش اینه که بچه دار نشه، با یه خانومی آشناست که اونم نه ازدواج میخواد بکنه نه بچه. خب بنابراین مثل چیزی میمونه که شما میخواید تو این شهر یه خونه 500,000 دلاری بخرید، خب این خونه تو همین شهر 500,000 دلار تموم شده. اینکه بقیه چجوری بهش نگاه میکنن نمیکنن که سرمایه گذاری

0: درستی هست یا نیست، قرار خونه 500 بخرن یا بیشتر بخرن یا کمتر بخرن. نه خودتون درگیر نکنید عزیز. حرف برادر این است که اگر تو خوشحال و راحت و راضی هستی که هیچ، ولی اگر خوشحال و راحت و راضی نیستی بهتر با یک کسی صحبت کنی. اگر هم میخوایی بدونی چرا توی رابطه ای که درست نیست یا خوشحال نیستی هستی، خب بهترین کارش گفتگو با یه نفره. به راحتی هم میشه فهمید.
1: بله من
0: چشم
1: حرفم
0: بهش میگم.
1: خیلی
0: خوشحال شما رو صحبت کرد. مرسی از وقت. تمنونم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام جناب آقای دکتر خلاکویی، من خودم یه جراح هستم که با شما صحبت میکنم. میخواستم که تشکر کنم از دانش وسیع اجتماعی شما و روانشناسی جمعی برای مردم کشور که ما همه مدیون شما هستیم و این خدمات شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم.
0: لطف و محبت
11: شما. خیلی متشکرم از این فرصتی که من دادیم. من میخواستم راجع به دخترم با شما صحبت کنم که ایشون سنش در حدود 40 ساله و پزشکه و در یک روابطی برخوردار شده که این روابط یه مقداری درگیری ها و دستانداز های زیادی داره. ایشون دوست پسرشون هم یک پزشک هستن که این شخص یک پزشک کاناداییه که فعلا لایسنس پرکتیس کردن در ایالات های امریکا رو نداره، ولی به صورت یک مثلا پزشک مهمان در با یه ویزای مخصوصی که تا 6 سال قابل دوامه که 3 سالش هم گذشته استفاده میکنه، در امریکا کار میکنه.
0: ایشون چند سال بشه؟
11: بفرمایید.
0: گفتم چند سالشه این آقا؟
11: این آقا 38 سالشه، دختر من 40 سالشه.
0: چه مدتی هم دیگر رو میشناسن؟
11: ایشون 3 ساله با هم در تماس هستن که اکثرا یا این آقا اومده اینجا یا بعضی وقتا دختر من رفته کانادا.
12: نه اینجاست.
0: حالا اونش مهم نیست، اون جزئیاتش مهم نیست، موضوع و مسئله که سبب شده شما رو تو این تلفن کنید.
11: موضوعی که مورد مصرف استفاده ما تو میخواییم خودمون رو آگاه بکنیم اینه که به عنوان یک پدر و مادر ما بخواستیم ببینیم که وضعیت ما چجوری است. ما البته با بنده و خانمم با دخترمون صحبت کردیم، بهش گفتیم اینا اشکالات لاجستیک داره، ایشون اینجاست، شما رئیس یه دیپارتمنت هستید در یکی از بیمارستانهای لس آنجلس، نمیتونید از اینجا برید اونجا. و ایشون هم اول که میگفت که این آقا اسپرگر داره، اشکال ریلیشن داره و معتقد بود که ازدواج چیز خوبی نیست و البته یک اطلاعات ناصحی هم میداد و میگفت که اکثر مردم کانادا ازدواج نمی کنن، دیگه ازدواج دموده شده.
0: نه اصلا نه، ببینید از این اون حرف که بسیار بیمعنی است. یک دوم، اگر خب ایشون اسپرگر دارن، ماجرای اسپرگر یه موضوع بسیار مهمیه در روابط، بنابراین یه فعلی که اسپرگر داره در حقیقت یه نوعی از در خود ماندگی است، یعنی نوعی خاصی از آتیزم در خود ماندگی است. و خب اگر ایشون چنین هستن، معناش این است که نوع ارتباطاتشون محدوده. ولی من یه تعجب دیگری دارم که بذارید ازتون بپرسم. دختر شما چرا تا 40 سالگی ازدواج کردن؟ 3 سال با ایشون تا 37 سالگی چرا ازدواج نکردن؟ برام خودشون هم عنوان پزشک
11: کرده البته.
0: نه آخه اشتباه نیست. نه ببینید عزیز، یه زمانی هست که من اشتباه میکنم حواسم پرت میشه، یه زمانی هست که من پزشکم، میدونم که یه دوره‌ای دارم که اگه بخوام تشکیل خانواده بدم و بچه دار بشم باید ازدواج کنم، و ایشون اینو همینجوری به تاخیر انداخته. حالا هم سراغ یه کسی رفتن که اولا ازشون کوچکترن، که اون البته مهم نیست، ولی 3 سال توی رابطه ای هستن و به یه نظر و نتیجه ای نرسیدن. مشکلی که میگن بین ما هست، یعنی میگن چرا ما نمیتونیم تصمیم برای ازدواج بگیریم یا نمیخوایم تصمیم برای ازدواج بگیریم؟ میگن مشکل و مسئله چیه؟
11: این آقا تصمیم میگفت که من اصلا نمیتونم ازدواج بکنم، خدمت شما اشرف نمیخوام ازدواج بکنم. بعد اینا تصمیم گرفتن که برن یه روانشناس رو ببینن.
0: اصلا قرار نیست این کارو بکنن. آی دکتر قربونتون، یه کسی که اسپرگر در اصلا نداره میگه نمیخوام ازدواج کنید، شما میخواید برید کمکش کنید که متوجه بشه باید ازدواج کنید؟
11: بله خدمت جناب عالی ارشد، که البته این بعد از اینکه دختر من روابطشو با ایشون قطع کرد، ایشون شروع کردن گریه کردن و گریه و زاری و رفتن پیش روانشناس و روانپزشک. بنده به دخترم گفتم این چه ازدواجیه که یه شخصی گریه کنه بره وقت خوصیه روان پزشک و روانشناس رو بخواد ببینه بعد بگه من اشتباه کردم متوجه شدم که بدون شما نمیتونم زندگی کنم.

0: مدل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
7: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
8: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
7: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: سلام دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: من میخواستم راجع به دخترمون اطلاعاتی که شوهرم به شما دادن یه مقداری برداشت خودشون بود، ولی من میخواستم به این مسئله اضافه کنم که اولا دختر ما هم اشکالاتی داره از اون لحاظ که از زمان حتی دوران دانشگاهش شروع کرد به واقعا به قول شما یه وکیوم کلینریه که تمام انتخابای غلط و اشتباه کرده و این برنامه همچنان ادامه داره. الان هم که خیلی با تجربه بیشتری و اطلاعات بیشتری انتخاب میکنه، این حالت رو داره که در یک کالچر ایرانی و آمریکایی گیر کرده، یعنی فکر میکنه باید ازدواجی بکنه که شخصی که باهاش ازدواج میکنه مثل این آقای کانادایی برای خودش خیلی بتونه آشپزی کنه، بتونه از خودش تکر کنه، بتونه زندگی رو بچرخونه در نبوده ایشون، برای اینکه ایشون هم فکر میکنه من از سر کارم میام خسته و کوفته، نمیتونم که برم مثل